0: výňatky z dobovej tlače. Chcelo to veľa nasadenia, veľa odvahy a veľa prebdených nocí na to, aby Svetlo sveta uzrela takáto dôležitá publikácia?
1: Áno. Áno, najmä tých nocí, lebo ja som ten nočný typ, takže mne sa lepšie pracuje práve v noci, keď všetci spia a ja mám teda naozaj kľud. Áno, chcelo to veľa porovnávania, chcelo to veľa overovania a porovnania si aj prekladov, ktorý som dostala od jedného prekladateľa a od druhého, že vlastne ktorý je správny, pretože a ja som prekladateľ a ja viem, že môže nastať niekde posun a tu vlastne ani pri tých prekladoch nie je úplne nejde úplne o to, aby ten preklad bol dokonale presný a aj rímovaný, ako aby sme dodržali ten rím, ako je v hebrejčine, ale ide o ten význam, aby sme zachovali, aby sme sa dozvedeli vlastne o tom človeku, čo tam je. Bolo naozaj veľmi, veľmi ťažké niekedy pospájať rodinné väzby, najmä keď boli rodiny, ktorých priezviská sa píšu rôznym spôsobom, ale vlastne je to jedno priezvisko. A či to už bola chyba úradníka daného v tom čase, čiže naozaj len taká rodina Vajsovcov, akože má niekoľko, či je to SZ, alebo SS, alebo iba Z. Takže tie variácie sú rôzne a bolo preto ťažké zistiť, či sú naozaj rodine spriaznení, alebo ide o nezávislé rodiny a tak ďalej. Čiže čo, kto s kým, tak toto bolo náročné, áno.
0: My sme spomínali, že teda venovali ste sa pedagogickej aktivite, ste prekladateľka, tlmočnička a je človek, ktorý naozaj robí veľmi veľa preto, aby oživil príbehy starej zabudnutej židovskej komunity v Banskej Štiavnici a píšete teda aj knihy a pri písaní si človek práve tejto témy si človek ako keby rozširuje tú sieť tej spolupráce, nachádza nových ľudí, nové kontakty. V tomto smere, čo všetko vám to dalo? Pretože určite to muselo byť miestami až také magické, keď ste zistili, že ako sa tie nitky dokážu pospájať, či už v okolí Štiavnice, alebo ako sa rozširujú smerom možno do sveta. Takže skúsme možno hovoriť o tejto téme.
1: Áno, bolo to mnoho odborníkov, s ktorými som sa zoznámila, mnohí z nich boli veľmi nápomocní, či už len radou, hej, alebo takým úsmernením, za čo som ja veľmi vďačná, pretože naozaj ja som v tomto laik. No. Boli aj takí, ktorí samozrejme skutočne pomáhali s týmto, ale čo bolo asi najčarovnejšie, sú práve tie náhody, ktoré aj táto kniha, aj tak to, že sme vlastne aj na sociálnych sieťach, aj že máme webovú stránku, tak tá náhoda a ten zázrak internetu, nazvime to, nás dokázal spojiť s príbuznými, ktorí žijú tisíce kilometrov od Banskej Štiavnice a náhodne sa dozvedeli, možno z rozprávania starých rodičov, len taký útržok, alebo aj, často aj po ich smrti našli niekde v dokumentoch, že aha, tak súčasťou života tohto človeka bola aj Šelmec Báňa, alebo Šemnic, čo sú staré názvy pre Banskú Štiavnicu. A predstavte si, že tí ľudia prejdú tisíce kilometrov len preto, aby sa pozreli, kde ten ich prarodič býval, kde pracoval, kde žil a dúfajú teda, že nájdu nejaké dodatočné informácie. A pre mňa je to dôležité preto, nielen preto, že získam aj informáciu o tom, že nejakí príbuzní sú, ale má to aj taký čarovný rozmer, že si uvedomím, že Banská Štiavnica zrazu má presah až niekde do ďalekých krajín a jej história pokračuje tam ďalej.
0: Aj vtedy máte pocit istej satisfakcie, ak to tak môžeme nazvať?
1: Určite áno. Určite áno. Každý, kto príde s nejakou informáciou, aj teraz v sobotu, to bolo úplne čarovné, prišla rodina z Banskej Hodruše, kde tiež boli židovské rodiny a prišli, že našli taký kelímok a ja som rozprávala, vlastne oni to povedali až potom, hej. Ja som rozprávala históriu jednej lekárnickej rodiny a ukázala som fotku a tá pani na mňa hovorí, že No, ale my sme toto našli na záhrade.
0: Mm-hmm.
1: A ja hovorím, vážne? Že wow. Mm-hmm. Tak to sú také milé náhody, že ťažko tomu uveriť, keď niekedy si človek môže myslieť, keď mu to rozpráva, že táto si vymýšľala, ona by bolo zaujímavé, mm-hmm. ale skutočne sa to stalo.
0: Úžasné. Samozrejme, budeme hovoriť aj o ďalších príbehoch, aj o odkrývaní ďalších súvislostí, ktoré sa týkajú židovskej komunity v Banskej Štiavnici, ale teraz je ten priestor na to, aby sme zapojili aj našich poslucháčov v prípade, že o to majú záujem. Takže ja len pripomínam, že spôsobov, akými sa môžete stať spolutvorcami nášho dnešného večerného rozprávania, je niekoľko. Nech sa páči, buď nám zatelefonujte priamo do nášho banskobystrického štúdia. K dispozícii máte dve linky s číslami 414 80 80 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to Banskobystrická predvoľba 048. Alebo ak radšej píšete, ako telefonujete, tak nech sa páči, k dispozícii je naša známa e-mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Nech sa páči, po pesničke budeme pokračovať.

0: Obľubuje tvrdú metalovú hudbu, má rada Metalliku, jazdí na motorke, konkrétne čoperka je tá, ktorú vlastní a rada sa prevezie aj na takých netypických plavidlách. Nie, nepreladili ste si inú rozhlasovú stanicu, milí posluchači, stále počúvate Rádio Regina, stále je našou hostkou Beata Rückschloss-Nemcová, dáma, ktorá sa venuje odkrývaniu príbehov židovskej komunity v Banskej Štiavnici. Ale jej iný rozmer je aj tento a je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Rozmeňme to trošku na drobné. A ja potom vysvetlím, prečo sme sa k tomuto intermedzu dostali.
1: No, ja som kedysi bola šéfkou takého občianskeho združenia, volalo sa to, že Informačné centrum mladých, kde sme robili všeličo možné a mala som tam takú partiu mladých ľudí a partiu dobrovoľníkov. A v rámci toho sme si zmysleli, že my tých mladých ľudí musíme aktivizovať, aby niečo činili a konali. A jedným z tých bolo napríklad Festival bizarných plavidiel, ktorý sme zorganizovali naozaj bez podpory jediného evra, naozaj len tak, akože čo sme dokázali samou svojou prácou urobiť. A konalo sa to na tajchu počúvadlo, najprv potom sme sa aj presunuli na iné tajchy, ale na tom počúvadle to bolo najlepšie a bolo to veľmi vtipné, musím povedať, a aj samotný ten prvý festival bol pre mňa šokom, pretože zrazu prišlo veľa ľudí, ale aj účastníkov, pretože celým princípom toho festivalu bizarných plavidiel bolo, že účastník z verejnosti si mal zostrojiť nejaké šialené plavidlo, prísť a preplávať s tým plavidlom podľa možnosti celý úsek. Hej? Mm-hmm. Čo nie každému sa teda podarilo. A naozaj taká tá kreativita, tá zábavychtivosť miestnych, ale aj takých, čo sa o tom dozvedeli, bola veľká. My sme mali, tuším, že prvý ročník 24 lodí, ktoré prišli súťažiť. Mali sme tam takzvanú aj dračiu loď, mali sme tam aj najmenšieho účastníka, ktorý sa plavil na lodi, a mal asi 2 roky, mali sme aj najstaršieho účastníka, ten mal asi 90 rokov. Pre mňa to bolo také, že ľudia sa vedeli zabávať bez toho, že by čakali, že ich niekto zabaví. To bolo krásne na tom. Robili sme to skoro 10 rokov, potom už sa energia vyčerpala a tak možno, že sa toho ešte niekto chytí, lebo naozaj to bolo veľmi milé podujatie.
0: Áno, tá vaša mnohostrannosť, tá vaša rôznofarebnosť vašej osobnosti, ktorú máte, je naozaj famózna. Mňa okrem iného teda zaujalo to, že počúvate tvrdú metalovú hudbu, pretože tí z vás, ktorí vás poznajú, a škoda, že rozhlas teraz neprenáša obraz, pretože by si povedali, že ste distingovaná, očarujúca dáma, na ktorú by som tak... Áno, nie, nepochopili ste, vás ste očarujúca, distingovaná dáma, na ktorú by som z tej prvej dobrej povedala, že počúva Chopina. A tu zrazu bum, Metallica. Hej? Čiže tie paradoxy sú naozaj očarujúce vo vašom prípade, veľmi je mi to sympatické. Ešte k tej čoperke, lebo to by sme nemali odísť bez toho, aby sme si toto vysvetlili. Takže vozíte sa na čoperke?
1: No áno, bol to pre mňa sen vždy. Odjak živa a len náhodou som ja vlastne prišla k prvej motorke. Paradoxne som si najprv spravila som najprv mala motorku, až potom som si spravila vodičský preukaz na motorku. Bola krásna, bola to, ak môžem povedať, teda bola to Honda, aj teraz mám Hondu. A tak som si prešla niekoľkými motorkami a nie som ja nejaký šialený jazdec, som taký opatrný jazdec. Mám to rada, hoci sa toho asi bude musieť vzdať zo zdravotných dôvodov, ale som rada, že som si túto čas splnila.
0: Áno, a teraz vysvetlím, že prečo sme sa týmto intermedzom dostali k tej ďalšej téme, a to je k menu človeka, ktorý takisto sa s Banskou Štiavnicou od istého času spája. Nebolo to tak vždy a bolo potrebné ho vyhľadať, bolo potrebné nájsť tú stopu, ktorá k tomu človeku viedla. Ak poviem meno fotografa, ktorého sme už dnes spomínali, tak ďalší fotograf, dovolím si tvrdiť v tomto kontexte ešte slávnejší, bol Dežko Hoffmann. Hovorme o tejto téme.
1: Dežko Hoffmann bol taký malý židovský chlapček, ktorý odišiel z Banskej Štiavnice veľmi chudobný, aj sa narodil do veľmi chudobnej rodiny. V podstate dnes môžete navštíviť rodný dom Deža Hoffmana, ale to už je veľká stavba proti tomu naozaj, v akých podmienkach on býval. Jeho ocino aj odišiel do Ameriky aby hľadal prácu. A aj toto je také zaujímavé, že mnohí ľudia trpia predsudkom, že židovské rodiny boli iba bohaté a preto ich nenávideli a preto ten holokaust. A, ale aj tento náš Deško bol veľmi, veľmi chudobný a jeho mamina potom odišla do iného mesta, do Žiliny, aby mu dala možnosť podpory aj inej rodiny vlastne z jej strany. A to mu pomohlo, pretože dokázal vyštudovať, potom išiel do Prahy, tam sa jeho osud spečatil vo filmových štúdiách, pretože dalo mu to možnosť filmarčiny, fotografie a potom išiel fotografovať reportážne, fotografovať občiansku vojnu v Španielsku. On mal naozaj osud plný zvratov, plný zmien a je taký jeho odkaz, si myslím, ktorý vlastne nebol nikdy povedaný, že z takého chudobného, úplne chudobného chlapčeka sa dokázal vypracovať na človeka, ktorý ovplyvnil život slávnej kapely a zaujímali sa o neho slávne hviezdy showbiznisu, pretože naozaj on ako začal fotiť Beatlesákov, tak zrazu toho Deška chceli všetci, lebo tak. On tie jeho fotky boli také živé, také úžasné. Takže netreba sa trápiť tým, kde som sa narodil, pretože hranice toho nášho malého okresu nemusia určiť hranice nášho osudu, tak to je pre neho aj pre neho také príznačné a myslím si, že aj pre mnohých mladých ľudí, ktorí žijú v tej Banskej Štiavnici a frflú na Banskú Štiavnicu, tak by si možno mali uvedomiť, že ten osud majú aj vo svojich rukách. Čo je ale asi takou úlohou pre nás, nehovoriť iba o Deškovi Hoffmanovi, už ďalej ako iba o fotografovi Beatles, pretože on mal veľmi zaujímavú práve tú reportážnu fotografiu tak. Tiež a ten osud v tej španielskej vojne, keď bol s Hemingwayom, keď bol so Zapom, keď sa prvýkrát oženil, tak táto časť jeho životného osudu bola naozaj tiež veľmi zaujímavá.
0: Kto vie, možno ďalšia z knižných publikácií, ktorá uzrie svetlo sveta z vášho pera, bude inšpirovaná aj týmito témami. Ja naozaj z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, pred pár týždňami som bola opätovne v Banskej Štiavnici a práve v tomto dome, ktorý tí z našich poslucháčov, ktorí tam boli, mi určite dajú za pravdu, tie fotografie, ktoré sú tam rozmiestnené, naozaj každá z nich hovorí svoj zaujímavý príbeh a musím pochváliť mladého muža, ktorý tam robil sprievodcu, a to na margo toho, čo ste vy pred chvíľočkou povedali, že tí mladí ľudia by si mali uvedomiť, že aj možno ten región, v ktorom, alebo to malé mesto, v ktorom sa aktuálne nachádzajú, takže nemusí byť až také malé svojim významom. A on to potvrdil, keď som sa ho pýtala, že ako sa sem dostala, či ho to baví, tak naozaj potvrdil, že je tam pár dní, ale že tá práca s ľuďmi a rozprávanie príbehov o Dežovi Hoffmanovi, že je niečo, čo ho naplňa. A bol to naozaj mladý muž, ktorý nemal ešte možno ani 25 rokov, ale hovorí s takou mierou entuziazmu a zanietenia, že to bolo až také očarujúce. Takže rodný dom Deška Hoffmana v Banskej Štiavnici je jedným z bodov, ktoré môžu byť ako keby vstupnou bránou do tohto sveta pre tých, ktorí o tom možno nikdy nepočuli. Medzi tým ale som nahliadla do našej mailovej schránky a s radosťou citujem jeden z mailov, ktorý prišiel. Píše pani Mirka z Bernoláková. Dobrý večer, vašu knihu som dostala od manžela na Vianoce, je tu odfotografovaná knižka Židovská Štiavnica. Pani Mirka ďalej píše, že po pol roku som sa konečne dostala k čítaniu, veľmi ma zaujala, pri niektorých kapitolách som mala slzy v očiach. Ďakujem. Mirka z Bernoláková a pridala teda aj fotografiu.
1: Ďakujem ja.
0: My ďakujeme veľmi pekne a nič krajšie ako premostenie k ďalšej téme sme si teda ani len nemohli prijať. Takže od knižky Židovský cintorín v Banskej Štiavnici plynule prechádzame ku knižnej publikácii Židovská Štiavnica. Hovorme trošku o tejto knižke, pretože naozaj listujúc v nej, opäť sú tu aj fotografie, sú tu aj odkryté dobové príbehy jednotlivých osobností. Ako vznikalo toto dielo?
1: Tieto dve knihy sú podobné v tom, že sú zamerané teda na príbehy tých rodín, že sa snažím naozaj porozprávať, čo ktorá rodina robila, čím sa živili, kde bývali a tak ďalej. Rozdiel je v tom, že v Židovskom cintoríne je história zameraná na tých, ktorí sú pochovaní na židovskom cintoríne, čiže oni sa nedožili toho holokaustu, oni sa nedožili druhej svetovej vojny, čiže tieto príbehy sú staršie. A v židovskej šťavnici sú vlastne príbehy ľudí, ktorých život bol násilne ukončený, teda ktorí žili počas druhej svetovej vojny a ich teda osud spočatil holokaust. Takže toto je taký základný rozdiel medzi nimi, ale obidve sú také príbehové. Ale obidve knihy rozprávajú o tom vlastne, akí tí Židia boli šťavničanmi, čím sa živili, že boli naozaj aj chudobní, aj bohatí, že tam boli významné židovské rodiny, ktoré dali mestu prvú banku, prvý hotel. Bola tam rodina napríklad Helovcov a Ungárovcov, ktorí z môjho pohľadu, nie, však Šťavnica je vnímaná ako veľmi taká zaujímavá turistická destinácia, a ako keby to bolo iba posledných 10-12 rokov. Ale nie je tomu tak. Napríklad práve títo Helovci a Ungárovci kúpili od mesta Banská Štiavnica v tom čase, keď oni žili, kúpele vo Vyhniach, takú tu tie prevádzky, pretože mesto sa s tým tak nejako borilo, nevedeli to uchopiť. A oni z nich vybudovali krásne kúpele, ktoré ponúkali nielen kúpeľnú liečbu, ale aj bazény pre verejnosť. Niektoré boli zadarmo, niektoré boli spoplatnené, ponúkali korzo, ponúkali obchodíky so suvenírmi, dokonca vozili ľudí do Banskej Štiavnice, aby im ukázali tú Banskú Štiavnicu. Čiže oni z môjho pohľadu boli jednými z takých priekopníkov toho rozvoja turizmu v Banskoštiavnickom regióne. Boli tam ľudia, ktorí boli aj lekármi, ktorí počas vojny potom sa rozhodli, že pôjdu sa schovávať, pôjdu k partizánom a budú pomáhať, ohrozia aj tak svoju rodinu a príbuzných, že vystavovali aj seba, aj ich akože, osudu tej druhej svetovej vojny a tomu strachu, že ich niekto prezradí. A pomáhali napríklad aj z toho úkrytu, chodili, zachraňovali životy, pomáhali oslobodiť Banskú Štiavnicu, čiže naozaj tá židovská komunita v Banskej Štiavnici bola súčasťou toho mesta a bohužiaľ málo sa ich vrátilo a nemal kto ďalej rozprávať tieto príbehy a nemal kto povedať, že veď to boli Šťavničania, veď to boli naši susedia. Tragédiou je, že v podstate ja si myslím, že tá majoritná spoločnosť pred vojnou si vlastne ani nevšimla, že sú Židia, možno iba tým, že v nedeľu neprišli do kostola. A zrazu v jednom okamihu prestalo byť dôležité, že sú to dobrí susedia a začalo byť dôležité, že sú Židia. A zrazu nastal zvrat v tých osudoch tých ľudí, ktorí mali svoje plány, ktorí chceli žiť ďalej, ale nemohli.
0: Rozumiem. Opäť len pripomeniem našim poslucháčom, či už telefonické kontakty alebo mailovú adresu prostredníctvom, ktorí sa môžu zapojiť do nášho dnešného večerného rozprávania a môžu sa stať spolutvorcami večerných reflexí. Takže milí poslucháči, nech sa páči, telefonické linky 414 80 86 alebo 414 80 87 Banskobystrická predvoľba 048 alebo podobne ako to urobila pani Mirka Zbernoláková, ktorá nám napísala na mailovú adresu regina.stret@stvr.sk. Nedá mi predsa len, nielen preto, že tu u nás v štúdiu na stole ležia vedľa seba tieto dve knižky tak vizuálne, ale aj preto, že obsahovo sú prepojené. V prípade knihy Židovský cintorín v Banskej Štiavnici, tam ste už spomínali to, že naozaj vám to ako keby veľmi rozšírilo ten okruh ľudí, kontaktov, prostredníctvom, ktorých ste získavali tie informácie potrebné pre spísanie tejto knižnej publikácie. Ako to bolo v prípade Židovskej Štiavnice? Sú vôbec nejakí preživší? Sú tie kontakty, ktoré sú, alebo tie zdroje, ktoré sú živé a vďaka ktorým môžete ako keby si možno aj verifikovať niektoré tie príbehy?
1: Áno, sú ešte niektorí preživší a sú hlavne ich potomkovia. A je to rodina Gemeinerovcov napríklad, ktorí mali krásny príbeh barokovskej a Gemeinerovskej rodiny, keď vlastne z každej tej rodiny zostal iba jeden preživší a spojili sa spolu napriek teda vekovému rozdielu a vytvorili krásnu novú rodinu a pokračujú vlastne až k dnešnému dňu. Je to príbeh Lacka Velvarda, ktorý už niekoľkokrát odznel v médiách a on je v podstate jediným preživším z tej pôvodnej komunity, ktorý žije v Banskej Štiavnici a na budúci týždeň už bude mať 90 rokov. a je vitálny, má plno energie, má famóznu pamäť, je vzdelaný, takže je naozaj rado sa s ním rozprávať. A boli to aj iní, ktorí poskytli teda svoj príbeh. Niektorých tak váhali, že my sme síce potomkovia, ale nie sme si úplne istí, či môžeme o tomto rozprávať, lebo predsa ten strach ešte, že niekto ich môže atakovať, zostal. Ale postupne, ako som sa s tými ľuďmi rozprávala, tak mnohokrát ten strach opadol a dozvedela som sa viacej, napríklad aj o rodine Singerovcov, ktorí mali obchodík a prevádzku v neďalekej dedinke v Antone. Akým spôsobom napríklad bol osud vedený v tejto rodine, že proste malá, mladá, krásna židovka z rodiny Sinclairovcov bola zachránená v podstate sobášom s katolíkom. Nebolo veľa takých príbehov, že sa podarilo zachrániť a preto je úžasné, že dokázali o tom povedať a ja som veľmi vďačná, že som mohla o nich napísať.
0: Ste múdra, sebavedomá, silná žena, ale predsa len toto je téma, ktorá v nejednom prípade ponúka skôr smutnú a tienistú stránku. Boli naozaj situácie, pri ktorých ste sa nedokázali ubrániť slzám?
1: Určite áno. Najmä keď človek číta napríklad matriky a číta, koľko detí v danej rodine zomrelo, alebo číta deportačné zoznamy a zoznamy z koncentračných táborov, kto neprežil a potom si tam číta vlastne koľko mal rokov. Jasné, každá smrť násilná je tragédiou, ale pri tých deťoch to človek tak obzvlášť citlivo vníma. A aj celkové si myslím, že toto sú veci, ktoré aj na mňa veľmi, veľmi zapôsobili. Ani nie je to, že ten holokaust bol plný neľudskosti ako fakt, že tieto neľudskosti páchali ľudia. To je úplne omračujúce.
0: Áno, emócie sú naozaj silný nástroj, strach je silná zbraň, ktorá dokáže neuveriteľné veci aj v pozitívnom, ale žiaľ aj v negatívnom slova zmysle. A práve ak by sme sa mali vrátiť na začiatok a hovoriť o tom, že čo ste ešte v pozícii pedagogičky chceli vlastne dosiahnuť, že ten úplne prvotný impuls bol snaha bojovať proti tomu antisemitizmu, ktorého ste boli svedkom v pozícii učiteľky. Je v tomto prípade tento váš príbeh a toto vaše snaženie do istej miery úspešným príbehom? Teraz, keď sa za tie dekády môžete pozrieť späť, vidíte, že to má zmysel, že to zasahuje a lieči a učí, alebo je to stále neutíchajúci boj, pretože občas máte pocit, že je to boj s veternými mlynmi? Ako to cítite?
1: Všetko dokopy, asi musím povedať, lebo naozaj z istej stránky je to takým zadosťučinením, pretože vlastne táto časť histórie, ktorá mala byť vymazaná, nestalo sa tak. Nestalo sa tak aj vďaka teda môjmu úsiliu a nestalo sa tak aj vďaka tým ľuďom, ktorí boli ochotní rozprávať, pretože bez nich by to nebolo, samozrejme. A pretože ak sa snažíte vymazať taký ten kus histórie, tak len vytvárate priestor na polopravdy alebo cielené klamstvá a ten sa veľmi rýchlo zaplní, obzvlášť v dnešnej dobe, kde existujú sociálne siete a na nich vlastne historický fakt má menej miesta ako nejaký nastajlovaný influencer a takéto nejaké polopravdy a konšpiračné teórie. Takže z tohto pohľadu áno, niečo sa mi podarilo splniť. Viem aj na tých, vidím aj na mladých ľuďoch, s ktorými sa rozprávam počas workshopov alebo návštev cintorína, že na to veľmi pozitívne reagujú. Aj napríklad takí, čo sú v triede, takí tých za tých vôdzovkách, za tých triednych mačov, že príde hrdina, chce tam povedať niečo múdre. A zaujímavé je, že ja v podstate s ním nebojujem, a ja sa so skôr spýtam a nechám ho samého seba doviesť k iným otázkam, alebo tí jeho vlastní spolužiaci začnú ho vychovávať, áno? Ako začnú mu vysvetľovať. A o to ide, aby sme boli schopní hovoriť aj o tom, čo je nepríjemné, pretože história Slovenska nie je len tá príjemná. My sme boli súčasťou aktívnou druhej svetovej vojny a práve aj teda súčasťou fašizmu a nacizmu. Netreba si pred tým zakrývať oči, treba to povedať a netreba sa za to v zásade ani hanbiť tí, ktorí sú potomkovia ľudí, ktorí boli aktívni, gardisti napríklad. Nemôžu za to tí potomkovia, nemôžu. Treba to povedať a treba povedať OK, tak z tohto sme sa poučili a pôjdeme ďalej.
0: Neboli by ste to vy, ak by ste okrem tých aktivít, ktoré sú, a dovolím si tvrdiť aj z vášho dnešného večerného rozprávania, je zjavné, že sú viac než potrebné, užitočné a obdivuhodné, ale neboli by ste to vy, ak by ste zostali len pri týchto aktivitách, ale samozrejme je mi jasné, že idete ďalej a že sú nové aktivity a nové smerovania, ktoré sú pred vami. Akým spôsobom sa budú ďalej tieto vaše aktivity rozvíjať, čo všetko máte v pláne, aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici pani Beata Rükšlo-Znemcová je stále v našom banskobystrickom štúdiu. Vy počúvate večerné reflexie, ktoré pre vás dnes večer vysielame z Banskej Bystrice. Banská Štiavnica, Banská Bystrica, krásne sa to doplňa. Sľúbili sme našim poslucháčom, pani Beata, že budeme hovoriť o tom, čo vás čaká, čo nosíte v hlave ako plán, ako ambíciu, ale už to nie je len taká tá vzdialená budúcnosť, ale veľmi sa to približuje a stáva sa to realitou. Asi viete, kam mierim?
1: Áno. A máme vlastne také dva ciele v najbližšom období, a to je teda dokončiť opravu Cidu Gadin, čo je teda pohrebná kaponka, a urobiť tam nejakú trvalú expozíciu. Nie teda iba nejaké textové časti, ale nejaké aj predmety, ktoré sa nám podarilo zachrániť a získať. Ale ešte predtým by sme chceli urobiť takú vec, na ktorú sme sa hotovali mnohé roky a nemali sme na to technické prostriedky. Uh-huh. A to sú popadané veľké náhrobné židovské kamene, a ktoré stále ležia teda tým nápisom dolu, a my vlastne nevieme, kto je tam pochovaný.
0: Kniha je zatiaľ zatvorená, vy chcete otvoriť.
1: Presne tak. A keďže môj manžel teda prišiel na spôsob, ako to technicky zvládneme, a už teda podnikol voči tomuto aj nejaké teda reálne kroky, všetko si to vymyslel, pre neho je to taká výzva. A takže ja sa veľmi teším, že tie kamene zdvihneme, postavíme na miesto tam, kde majú byť, a odhalíme mená ľudí, ktorí sú tam pochovaní, pretože to bude pre mňa znamenať, že budeme môcť pátrať v archívoch po ďalších informáciách a prípadne aj po ďalších príbuzných. Čo bude znamenať ďalšie stovky mailov z mojej strany? Písať a písať.
0: Ešte možno práve o tej práci, tej detektívnej práci, ako sme to nazvali, by sme možno mohli hovoriť v tých nasledujúcich minútach. Čo všetko to znamená? To máte vo svojej mailovej schránke naozaj stovky, desiatky mailov z rôznych vedeckých inštitúcií, z rôznych múzeí, z rôznych synagóg všade po svete. Ako to vlastne vyzerá? Tá vaša, nechcem povedať možno, že denná, ale naozaj tá pravidelná agenda súvisiaca s touto témou.
1: No, pravidelne treba hľadať meno, ktoré sa nachádza niekde v nejakom štiavnickom magazíne z daného obdobia, čo je celkom náročné, pretože je písané väčšinou v maďarčine alebo v nemčine. A musím povedať, že ešte tá stará maďarčina, to je riadny oriešok. A je to také celkom vtipné niekedy rozlúskať, ale dnes už sú na to nástroje, ktoré veľmi efektívne pomáhajú. A úžasné je, že naozaj mnohé archívy po, či už v Budapešti alebo vo Viedni, sú digitalizované, a aj pracovníci veľmi ústretoví, čiže ja si vytipujem, čo potrebujem, nasmerujem ich asi, čo by mi mali pohľadať a v akých oblastiach sa pohybovať, a teda už potom čakám na odpoveď, či príde. Potom, ak sa tam objaví nejaké iné miesto, nejaká iná zmienka o niečom ďalšom, tak zase hľadám na iných zdrojoch, či nájdem nejakého človeka, potomka, ktorý je spojený s daným príbuzným. A niekedy neúspešne, niekedy úspešne, ale naozaj sú to stovky hodín pátrania, kde na rôznych portáloch pátram po príbuzných a potomkoch a snažím sa ich kontaktovať. Trošku som ja taká smutná, napríklad, lebo viem, že existuje v Izraeli komunita Banskej Štiavnice, tých, ktorých vlastne sa tam presťahovali alebo ušli pred antisemitizmom, ktorý bol aj po vojne v Banskej Štiavnici, a nie len teda v Banskej Štiavnici. A napriek mojej dlhoročnej snahe, napriek tomu, že referencie išli o mne od mnohých zaujímavých a spoľahlivých osobností, tak sa mi nepodarilo dostať spätnú väzbu z tejto komunity. Tak možno, že raz, to je taký tajný sen, že raz sa to splní.
0: Veríme tomu, že áno, budeme držať palce. Nemáme už veľa času do finále našej relácie, preto mi nedá možno postupne pozvolená prejsť k takej téme, ktorá naozaj súvisí s vami ako s osobnosťou, ako s odvážnou ženou, ktorá zobrala na seba neľahké bremeno odkrývania histórie. Čomu vás to naučilo za tie dekády?
1: No, asi aj také pokore, pretože ja som sa snažila zachraňovať jednak príbehy, jednak samotný ten židovský cintorín a náhrobné kamene, A v podstate si myslím, že stalo sa aj to, že tento cintorín a celá táto téma zachránila aj tak môj život a také moje hodnoty, že som si viacej uvedomila, aký dočasný je ten náš pobyt tu, ako veľmi vážiť si musíme život a pamäť, ktorú máme, že ak si niečo pamätáme, tak to musíme hovoriť, neskrývať, aj keď je to nepríjemné. A život si pamätať alebo vážiť do tej miery, že neotáľajme aj napríklad s dobrými skutkami a robme ich teraz, nečakajme, že ich urobíme niekedy potom, alebo ich necháme niekedy na niekoho. A pretože je to otázka niekedy pár týždňov a všetko sa môže zvrtnúť. Niekedy sa politická situácia zvrtne tak, ako sa už raz zvrtla. A nemusí to byť vždy pozitívne pre náš život.
2: Naopak, o čo vás to obralo? Pretože, a teraz nemám na mysli len to prvoplánové, že naozaj každú tú sobotu by ste mohli fungovať iným spôsobom, ako iná normálna žena vo vašom veku odpustíte v tom najlepšom a najušľachtilejšom slova zmysle, som to myslela. Ale vy naozaj sobotu čo sobotu trávite na tom židovskom cintoríne. Takže logicky sa natíska otázka, že čo vám to vzalo?
1: Vzalo mi to asi taký ten naivizmus, že keď urobím niečo z môjho pohľadu dobré, tak to všetci ocenia ako dobré. Mám tým na mysli napríklad aj také vandalské útoky, ktorým my ako cintorín, teda to hovorím my, čelíme každý rok. A to nie sú také, že niekto tam náhodou preliezol múr a oprel sa o náhradný kameň a ten padol. Ale to sú také útoky, ktoré naozaj cieľene si ľudia zoberú nejaký nástroj a zničia ten náhrobný kameň. Toto ja nerozumiem. Neviem si predstaviť seba, že by som ja niekedy zničila čokoľvek, čo ľudská ruka vyrobila. Alebo aj príroda. Neviem si toto predstaviť.
2: Rozumiem.
1: Ale napriek tomu už viem, že takéto bytosti medzi nami sú. A neviem, či sa to dá zmeniť. Teda.
2: Ako čelíte takýmto situáciám?
1: Je to náročné. Ja som v prvom rade vždy kontaktovala políciu, lebo to taký bol ten procedurálny postup. Ale v zásade sme zistili, že nemá to nejaký pozitívny výsledok.
2: V zmysle?
1: V zmysle tomu, že sa nedopatrame k tomu, kto tam bol a kto to zničil. Niekedy aj napriek tomu, že sme poskytli adekvátne fotografie. Takže...
2: Ako si to vysvetľujete?
1: Radšej si to nechcem vysvetľovať, pretože tie vysvetlenia sa podsúvajú rôzne, ale radšej to nechávam tak. A keď sa toto stane, tak je to smutné. Človek tomto tak emocionálne veľmi zamáva, ale ide ďalej.
2: Pokiaľ ide o tú spätnú väzbu, ktorú dostávate, určite je, ak už nie na tej dennej báze, ale verím tomu, že sú tie príjemné stretnutia, keď sa prejdete po meste, stretnete známeho a ten povie, áno, stretol som tú, ktorá spomínala, že je židovský cintorín, že je tvoja kniha. Deje sa toto? Máte to šťastie zažívať takéto tie veľmi príjemné situácie, ktoré človeku musia nejakým spôsobom dať tú istú mieru satisfakcie za to, čo robí?
1: Áno, určite sa to deje. Ja sa veľmi teším, že to nie sú teda iba ľudia, ktorí prídu ako turisti do Banskej Štiavnice, ale deje sa to aj od tých miestnych, hej, že to je to taká spätná väzba, že tá komunita to vníma, aspoň teda tej častej komunity, že aj toto bola naša história a postavíme sa k tomu tak, že aha, nielen sa o ňu zaujímam, ale dokážem aj pozitívne ohodnotiť to, že sa vlastne vracia späť, že sa vracia do dejín mesta, pretože áno, Židia boli súčasťou Banskej Štiavnice, boli dôležitou súčasťou Banskej Štiavnice.
2: Áno, toto je príbeh, ktorý sa nedá možno vyrozprávať v skratke. Napriek tomu, ale mnohé knižky majú to svoje rezume, takže majme aj my to dnešné večerné rezume. Aká bola aj tá židovská Banská Štiavnica? Čo všetko dala táto komunita mestu do chvíle, kým nemusela čeliť tej obrovskej tragédii, ktorej čelila?
1: No, boli to rôzne povolania. Boli to majitelia reštaurácií, boli to majiteľ dokonca takého pohostinstva, kde slávna Štiavnická akademická obec, čiže študentská z Banickej akadémie, chodievala na známe pitky a mali tam svoje rituály, čo boli veľmi krásne rituály, musím povedať. A odhliadnúť od toho, že to boli také opialešie, ale nevadí, veď kto to študentskému životu patrí. A oni naozaj sa žili s tou židovskou krčmičkou tak, že dokonca nazývali majiteľa Uvintriho, lebo to bolo Uvintersteina, Bernáta. dala banskoštiavnická komunita akože naozaj človeka napríklad, ktorý sa neskôr stal predsedom prvej židovskej náboženskej obce v Prahe po Nežnej revolúcii. A on sa stal aj takým príkladom, bol to Karol Wasserman, ktorý možno dnes môže byť braný ako príklad zodpovednosti a takej nesebeckosti, pretože on v skorom veku osirel. Aj mama, aj otec mu zomreli, mal brata a tlačili na ňo, hoci to nemal rád, aby sa stal lekárnikom, aby udržal tú lekáreň, urobil to. A dokonca sa musel vzdať tej lekárne, lebo druhá svetová vojna, potom si ich znova založil, zase mu ich zobrali a napriek tomu tam zostal ako vedúci. No, je to taká tá zodpovednosť,

0: uznať a chrániť kultúrne dedičstvo. Takže prečo?
1: No taká obligátna odpoveď by bola asi, aby sme si to nezopakovali, ale naozaj pamäť je taký obranný mechanizmus, aj prevencia, pretože ak viem, aký postup malo niečo v histórii, aký postup malo napríklad odobratie ľuďom základné práva, majetku a tak ďalej, tak viem to načítať, či sa to deje v súčasnosti alebo nie. Pamäť je vlastne našou cestou k budúcnosti, aspoň ja to tak vnímam.
0: Ďakujem veľmi pekne. Spisovateľka, propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici. Dáma, ktorá má mnoho vrstiev, mnoho krásnych farieb a mnoho inšpirácií, ktorú rozdáva na vôkol v nejednom prípade naozaj v dokonalej miere bez nároku na honorár, bez nároku na nejaké finančné a iné uspokojenie. Robí to preto, že verí tej sile myšlienky, ktorá bola na začiatku. Takže ďakujeme veľmi pekne. Pani Beata Hrukšlos-Nemcová bola dnes večer s nami v Banskobystrickom štúdiu.
1: Za pozvanie a trpezlivosť.
0: Ďakujem veľmi pekne, bolo nám cťou. A vám, milí poslucháči, samozrejme ďakujeme za pozornosť, ak ste nás počúvali a páčilo sa vám, sme radi. Majte ešte pekný zvyšok dnešného večera. Peter Káloši a Monika Pastuchová želajú pekný večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Pekne zreska sme dnes začali, zahrajte mi túto s terchovskou muzikou Pupou. Vítajte, milí poslucháči. Čo nás dnes čaká? Nuž, predovšetkým v najbližší víkend čaká Banskú Bystricu, Deň kroja. Autorkou ideí je Janka Kuzbeľová z detví, nadšenkyňa pre folklór a hlavne tradičný odev Slovákov. To, čo sa deje s našim folklórom a tradičným odevom v posledných rokoch, ma doviedlo k myšlienke, ako to vlastne bolo s využívaním tradičného odevu regiónov Slovenska obyvateľmi miest v minulosti. Vedeli ste, že aj táto téma má svoju bohatú históriu? Dnes si povieme aj o tejto časti dejín nášho kroja. Aby sme mali pred dňom kroja jasnejšiu predstavu. V štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici sú tu v najbližšiu už necelú hodinku pre vás Marek Rimóci a Zuzana Drugová.

Počuli sme folklórnu skupinu Skrpelian a ľudovú hudbu Kečka. Kroj. Kedysi odborníci týmto názvom pomenovali slávnostnú formu tradičného odevu. Ten náš na Slovensku je rôznorodý a pestrý podľa regiónov, podľa dedín. Kedysi sa tiež hovorilo, že odev bol niečo ako občiansky preukaz. Podľa jeho nositeľa vedeli, odkiaľ je, koľko má rokov, či je slobodný, alebo ženatý, či vydatá. Tradičný odev sa však v iných prostrediach stal aj symbolom. Prvé využívanie tradičného odevu regiónov Slovenska v mestskom prostredí súvisí s národným uvedomením v strednej Európe v období okolo polovice 19. storočia, kedy stúpal záujem o ľud aj u umelcov, akými boli Jozef Mánes či na Slovensku Peter Miloslav Bohúň. Pod vplyvom tohto hnutia došlo k prebudeniu záujmu o ľudový odev na Slovensku v 60. rokoch 19. storočia, keď napríklad bratislavský krajčír Štefan Horník propagoval a vyhotovoval tzv. Slovenské nosivo. To si u neho objednávali slovenskí národovci. Koncom 19. storočia sa záujem o ľudový odev prejavoval najmä prostredníctvom výšiviek a ornamentu, upevňoval sa zberateľstvom a mnohými výstavami výšiviek. Z nich najvýznamnejšia bola výstava spolku Živena v Martine v roku 1887. A o činnosti Živeny v tejto oblasti si povieme o chvíľočku.

Počuli sme Danku Sihelskú. Pred jej piesňou som vám sľúbila tému o ženskom spolku Živena. Práve z podnetu Živeny totiž vznikla aj tzv. Slovenská košeľa, ktorá v istom období prešla aj regiónmi Slovenska. Významne ju propagoval Pavel Socháň. Táto košeľa si našla svoje miesto nie len na Slovensku, ale veľmi pevne sa ukotvila v prostredí našich krajanov na Dolnej zemi. Aj v nasledujúcich obdobiach rôzne spolky propagovali slovenskú výšivku, medzi nimi najmä spolok Izabela, ktorý bol založený v roku 1895, alebo aj Družstvo pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici. To bolo založené v roku 1909. V 20. rokoch 20. storočia boli vydané viaceré vzorkovníky výšiviek, ktoré sa šírili naprieč slovenskými regiónmi. Následne, v medzivojnovom období, sa originály krojov začali zámerne politicky objavovať aj pri verejných oslavách. Najčastejšími prvkami, ktoré boli na štýlizovaných fotografiách dokumentované ako vlastenecký odev, boli bohato vyšívané kroje z viacerých oblastí západného Slovenska u žien a spomínaná slovenská košeľa u mužov.

Pred Ankou Molnárovou a Orchestrom ľudových nástrojov som hovorila o tom, že v medzivojnovom období sa originály krojov začali zámerne politicky objavovať aj pri verejných oslavách. Národopisné a folklórne podujatia usporadúvali politické inštitúcie, ale aj spoločenské organizácie, a to na pozdvihnutie národného povedomia alebo aj s vedomím hodnot ľudového umenia. Najokázalejšími zo spomínaných podujatí boli tzv. Svátky ľudu československého v roku 1928 v Prahe. Na Slovensku to boli folklórne podujatia organizované Maticou Slovenskou v Martine, Košiciach, vo Vysokých Tatrách a v kúpeľných strediskách. Najvýznamnejším iniciátorom a často aj organizátorom folklórnych akcií bol Karol Plicka, vtedy pracovník Matice Slovenskej. V 20. rokoch 20. storočia sa na týchto slávnostiach najčastejšie objavovali folklórne skupiny z Čičmian, z Liechova, Detvy, Hrochote, Vašca, Ždiaru, Malčíc zo Zemplína, Vyšných Hraslavíc zo Šariša, Helpy, Polomky z Horehronia, Hornej Súče zo západného Slovenska a tak ďalej. Mnohé z nich účinkovali aj v Prahe, napríklad Detva a Čičmany v rokoch 1925 a 26. Vo Viedni v roku 1929 vystupoval Vážec a Helpa a dokonca vo Frankfurte nad Mohánom v roku 1927 vystupovala Mijavská Tudíková kapela.

Počuli sme folklórnu skupinu Bažalička, hrala ľudová hudba Mladosť. Okrem národopisných slávností, ktoré som spomínala pred chvíľočkou, druhou živnou pôdou pre folklorizmus boli na našom území tradičné spoločenské zábavy, usporadúvané národovcami pred prvou svetovou vojnou, majálesy či bály. Tancovali sa na nich aj rozličné ľudové kukané, tlieskané, šátečkové, boskávané, ale aj čardáše, mazurky a podobne. Tradícia týchto majálesov a bálov sa udržiavala aj v medzivojnovom období. Nemáme síce správy o všetkých tancoch, ktoré sa na týchto zábavách tancovali, ale vieme, že jednými z najrozšírenejších a najreprezentatívnejších boli beseda. Beseda, česká, moravská, neskôr slovenská či československá, bola zmesou štylizovaných tancov na ľudové piesne. V medzivojnovom období sa na Slovensku udomácnila najmä na zábavách organizovaných Sokolom, Živenou či ďalšími spolkami.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám teraz ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Telgárte sa v piatok začne trojdňový program Dní obce, ktorým si pripomenú 700 rokov založenia. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. V sobotu o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej Kanošovej, o 18. hodine koncert Jana Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgárt. V nedeľu o 14. hodine sa pred Kultúrnym domom v Telgárte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. Piatok o 18. hodine otvoria v Rejdovej už 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 19. večer bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj rómskej kultúry, súboru Železiar z Košíc a piatkový večer uzavrie koncert Júlie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj v sobotu. A sobotný program Gemerského folklórneho festivalu ponúkne remeselnícke a gastrodvory, etnografické prednášky aj tvorivé dielne. Popoludní o 13. hodine sa začne program folklórnych kolektívov z celého Slovenska. Nasledovať bude program detských súborov, vojvodinských Slovákov, ale aj program speváckych skupín, ktoré zachovávajú tradičné formy viac hlasnej interpretácie. Účinkovať v ňom budú Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žrnovanka z Hornej Maríkovej, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honí, Stromíš z Vlachova. Nasledovať bude program domácich kolektívov, gala program, aj zábava s ľudovou hudbou Stana Baláža. V Banskej Bystrici sa v sobotu stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí SNP sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 8:30 večer sa začne slávnostný gala večer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. Klokoči vás v sobotu privítajú na Dni obce Klokoč aj podujatí Tradičná chuť Podpolania. O 8:30 bude otvorená súťaž v príprave jedál a o 12:00 hodine bude nasledovať ich ochutnávka. Deň obce Klokoč ponúkne aj program folklórnych súborov. O 16:00 hodine vystúpi folklórna skupina Chotár, nasledovať bude program folklórnej skupiny Detvani, Hráči a súboru Hriňovčan. Počas dňa bude vyhrávať ľudová hudba Deška Oláha. V Čerenčanoch bude v sobotu držkobranie. O 9. hodine sa začne súťaž vo varení držkovej a kotlíkovej špeciality. Od 10. hodiny bude súčasťou podujatia aj folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Ďatelinka a jej solisti, súbor Očovan, Vladimír Homola a Veronika Bodnáriková. Ľudová hudba Ďatelinka tento rok oslavuje 55 rokov od svojho založenia. Tejto príležitosti bude venovaný koncert 11. októbra o 17. hodine v kinosále obecného úradu v Kriváni. Múzeum Tisuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne. Španej doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež, zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španiodolinskej čipky. V Hrušove v týchto dňoch naplno prebiehajú prípravy Hontianskej parády, festivalu, ktorý popri scénických vystúpeniach ponúka návštevníkom vyskúšať si remeslá a tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. Festival je postavený na spolupráci celej obce. Na jeho príprave sa podieľajú desiatky dobrovoľníkov, folkloristov, remeselníkov, gastiniek, vinohradníkov, včelárov aj ďalších ľudí, ktorí chcú ukázať to najlepšie z Hrušova a Hontu. Na Hontianskej paráde vás privítajú už o týždeň v piatok 21. augusta. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia, Jan Brloš.
1: Tohtoročná Notianska paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scénické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianských remeselníkov sú tu aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine. Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú, a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi zo Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpolania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví Hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diablo, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: O programe, ktorý bude na Hontianskej paráde už o týždeň v piatok 21. augusta, nám podrobnejšie informácie poskytol jeden z organizátorov podujatia Jan Brloš. A práve na Hrušovskú parádu môžete získať dve vstupenky, ak sa zapojíte o chvíľočku do našej súťaže. Teraz sa už prenesieme do Novohradu a vypočujeme si dve piesne v podaní Margity Jágerovej. Po nej budeme súťažiť.

0: Súťaž Rádia Regina Stret.
1: Ako som avizovala, máme pre vás dve vstupenky na festival do Hrušova. Stačí, ak odpoviete na dve otázky, samozrejme o festivale v Hrušove. Ak máte záujem, zavolajte na niektoré z telefónnych čísel 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87.

0: ráno už máme niekoho na linke, kto sa k nám dovolal.
1: Dobrý deň, Ružena.
0: Odkiaľ ste, pani Ruženka?
1: Rimavská Baňa.
0: Super. Takže ideme sa pýtať. Festival ponúkne program na hlavnom amfiteátri, v dedine i na Lazoch a predstaví folklórne kolektívy zo Slovenska aj zo zahraničia, tradičné remeslá a hospodárske práce. Otázka, čomu býva na Hontianskej paráde venovaný program na Lazoch? Je to tradičné hospodárenie? Áno, alebo nie?
1: Áno.
0: Áno. Super. A ďalšia otázka, trošičku pre hladných to bude problém, ale ja siahnem po tejto informácii. Atmosféru festivalu doplní pečenie chleba a hrušovského lepníka v kamenných peciach. Čo je to lepník, viete povedať?
1: Pesto chlebového chleba. A také malé okrúhle to pečú.
0: Super, takže máte dve vstupenky na Hrušovskú parádu. Prosím vás, ostaňte nám na linke, zapíšem si vaše meno a dám vám inštrukcie. Blahoželám.
1: Ďakujem.
0: A my si už teraz pustíme folklórnu skupinu Podhradie a podhradskú muziku.

Pred súťažou a folklórnym spravodajstvom som spomínala rôzne tance, ktoré sa na Slovensku tancovali. Kukané, tlieskané, šátečkové, boskávané, ale aj besedu. Trochu o histórii tohto na Slovensku už takmer zabudnutého tanca. Etnochoreológ dr. Stanislav Dúžek uvádza besedu ako komponované pásmo pôvodne salónnych, neskoršie scénických tancov podľa vzoru štvoriliek, ktoré sa uplatňovali práve v národnom živote. Beseda mala určitú spojitosť s ľudovým tancom či piesňou, menej však už mala spojitosť s ľudovým prostredím. Predlohou bola prvá, neskoršie nazývaná česká beseda. Tá bola vytvorená z obrodeneckých pohnútok. Na podnet Jána Nerudu ju podľa vtedajších zvyklostí zostavil tanečný majster Karel Link s hudobníkom Ferdinandom Hellerom v Prahe v roku 1862, vznikla z 10 českých ľudových tancov. Podľa informácií v Českej encyklopédii, českú besedu pri jej prvom uvedení 13. novembra 1862 v Prahe osobne tancoval aj Jan Neruda. Slovenská beseda podľa Stanislava Dúžeka málo zohľadňuje ľudové pramene. Jej autormi boli František Kamenáš a Antonín Ruček a poprvýkrát ju uviedli v Bratislavskom Sokole v roku 1926. Besedy sa uvádzali na Slovensku veľmi zriedkavo, hlavne na tanečných a kultúrnych podujatiach rôznych spolkov a škôl, najmä v medzivojnovom období, potom zriedkavo, až celkom zanikli.

0: tam v zahrádě, vek si mi ty na velikej západě, kvitneš vo mne ako rúža v zahrádě.
1: A po Anke Pecníkovej a ľudovej hudbe Juraja Pecníka už mám pre vás augustovú pranostiku. Tá hovorí, ak v auguste nie to rosy, môžeme búrku očakávať. No už neviem, asi skôr verím odborníkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a tí na štvrtok 13. augusta pre Stredné Slovensko predpovedajú jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe miestami okolo 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Na Orave bude chladnejšie. Zároveň bude slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.

0: Počuli sme gajdošskú muziku Beskyd a goralské dievčenské piesne spod Babej hory. V úvode dievčatá spievali o ostatkoch. Viete, čo to je? Fašiangy. My sme však v horúcom lete a tak verím, že sme vás dnešným výberom hudby aj celou reláciou zahretimi túto osviežili. Ak už nie fyzicky, tak aspoň duchovne. Zo štúdia Rádia Regina Stred v Banskej Bystrici vám želáme zvyšok dnešnej stredy príjemnú náladu v kruhu najbližších. Pozdravujú Marek Rimóci a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na vašu pozornosť znova v stredu o týždeň.
1: Ponike!

Príjemný stredajší letný podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Nasledujúcich 30 minút je vo vysielaní Rádia Regina Západ určených práve vám. Slnečné lúče vedia človeka skvele nabiť, ale ak ich je priveľa a príliš horúcich, ako za posledné týždne, tak aj pekne vyčerpať. Ponúkame vám osvieženie v podobe príjemnej muziky a okrem toho aj informácie, kam za dobrou dychovkou počas najbližších dní. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka

Na úvod zaznela orchestrálna skladba Mirenka v podaní Vyštučanky. Teda nie, že by som si chcela hrať sama sebe, ale páči sa mi a teda pre upresnenie dodám, že jej autor Peter Burica ju venoval svojej prvorodenej dcérke. V našich dychovkových reláciách som už viackrát spomínala pre dychovku mimoriadne plodný ročník muzikantov, najmä trúbkárov, ktorí sú u nás dodnes aktívni a pomerne úspešní. Sú to páni narodení pred polstoročím, a to presne v roku 1976. Patria k ním Stanko Dávid či Roman Hudec, obaja pochádzajúci zo Skačian, ale aj Vladko Kočický, Ferko Miko, Peter Vido či Mauačan Fero Bečka, a z inonástrojárov treba spomenúť aj dvojčatá Petra a Pavla Smolárovcov. K plejáde tohtoročných 50-tníkov sa práve dnes zaradil aj Peter Burica. Srdečne mu blahoželáme a čo si pekné z jeho tvorby si ešte aj zahráme. K písaniu a úpravám predychovku sa vraj dostal postupne cez ovládanie hry na trúbku a ako hráča ho poznajú napríklad aj na Morave. Ak mám správne informácie, tak prvotina Petra Buricu bola úprava ľudovej piesne Ešte som nevidel. Tu mu nahrala v tomto roku už 90-ročná Lapášanka. Z tvorby Petra Buricu som pre vás v tejto chvíli vybrala polku Cestička do poľa, ktorá zaznie v podaní Bučkovanky, a pieseň Na vrchu Machnáča, ktorú nám zahrá a zaspieva Textilanka.

Medzi kapely, ktoré sa akosi správnou zhodou okolností priplietli do muzikantského života Petra Buricu, patrí aj Straňanka. Víťaz Zlatej krídlovky v Hodoníne z roku 2008 a majster Európy z roku 2009. Po tomto mimoriadne úspešnom ťažení Straňanky vznikli samozrejme aj úspešné CD albumy tejto kapely, na ktorých nájdeme aj autorské skladby Petra Buricu. Jednou z nich je úvodná polka Straňanka, když začne, pod ktorú sa Peter podpísal aj ako textár, a tiež valčík Dívka nevinná s textom Vladimíra Salčáka.

Jednou z najnahrávanejších skladieb Petra Buricu je pieseň Zavolaj ty, Šuhajko. Tu majú v repertoári a aj na nahrávkach naozaj viaceré slovenské kapely. Spomeniem len niektoré z nich. Textilanka, Vyštučanka, Bojnická kapela či Bučkovanka. Ja vám najnovšiu verziu tejto obľúbenej piesne ponúkam v podaní Senčanky.

Je tu čas na víkendové dýchovkové tipy. Milí priatelia, neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a aj v našich zemepisných šírkach sa to podarilo. Aj u nás je dýchovka, ktorá má troják. Pre neznalých preložím, že zahrá 3 koncerty v priebehu jedného víkendu. Tou vyvolenou je Tejstovanka a vypočuť si ju budete môcť v sobotu 15. augusta o 15. v Novákoch, v ten istý deň o 20. v Plevníku Drienovom a do tretice v nedeľu 16. augusta o 18. v Nitre na Dožinkoch. No a keďže si kapelník Tejstovanky David Krajčí od minulého piatku píše čísla 3 a 1 pri uvádzaní svojho veku, tak vás môžem ubezpečiť, že troják s Tejstovankou bude určite na jednotku. Príďte, budeme sa na vás tešiť.

Na dýchovku si môžete zájsť aj v sobotu 15. augusta do Stupavy Mástu, kde miestne hodové slávnosti okrášlia aj Malačané. Malá kapela Krojovanka vystúpi tento víkend v rámci sprievodného programu Špačínskeho jarmoku, no a remeselný jarmok chystajú na sobotu 15. augusta aj v Trenčianskych Tepliciach, kde okrem iných účinkujúcich vystúpi aj Textilanka. Na hodových slávnostiach v Kočovciach si v nedeľu 16. augusta zahrá Stříbrňanka a nemšovské kultúrne leto obohatí svojim koncertom zajtra o 7:15 večer Túfaranka a v nedeľu 16. augusta o 18:30 Lidečanka. V nedeľu o 17:00 si v priestoroch Trnavského amfiteátra zahrá aj legendárna Trenčianska 12.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného dychovkového vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentoraz s folklórnym servisom. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump čelí žalobe za spoplatnenie prednostného prístupu k príspevkom na sociálnej sieti. 10 000 Kanaďanov žiadajú vyhostenie amerického veľvyslanca z krajiny. Dnes bude opäť jasno s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Čiastočné zatmenie slnka sa na Slovensku začalo včera po 19. hodine, jeho maximum nastalo po 20. hodine. Na západe krajiny mesiac prekryl viac ako 3/4 slnečného kotúča, smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné, hovorí Peter Habaj, astronóm z hvezdárne v Hlohovci.
2: Výnimočné hlavne tým, že 27 rokov tu takéto výrazné zatmenie nebolo. Posledné výrazné zatmenie, ktoré bolo v Strednej Európe, alebo ktoré prebiehalo cez Strednú Európu, bolo v roku 1999, 11. júna.
1: Celý priebeh zatmenia však u nás nebolo možné sledovať. Slnko zapadlo ešte pred jeho skončením, pokračuje astronóm Dávid Šebeň z krajskej hvezdárne v Žiline.
3: Jedinou nevýhodou bolo, že sme ho vlastne nevideli celé a jeho maximálna fáza nastala už, keď slnko bolo pod horizontom. Najbližšie zatmenie z územia Slovenska budeme vidieť 2. augusta 2027.
1: Dve americké mediálne spoločnosti zažalovali amerického prezidenta Donalda Trumpa za spoplatnenie prednostného prístupu k jeho príspevkom na platforme Truth Social, ktoré dokážu zásadne ovplyvniť napríklad situáciu na trhoch. V žalobe sa uvádza, že tento postup je neobvyklý, korupčný a protiústavný. Predplatitelia služby získavajú takmer okamžitý prístup k Trumpovým správam na Truth Social, a to s rozhodujúcim náskokom niekoľkých sekúnd pred širokou verejnosťou. Už viac ako 70 000 Kanaďanov podpísalo petíciu, v ktorej požadujú vyhostenie amerického veľvyslanca Pete Hoekstru z krajiny. Odvolávajú sa okrem iného na jeho normalizáciu hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom prípadnej anexie Kanady. V texte petície sa okrem iného uvádza, že Hoekstra mal množstvo vyhlásení, ktoré podľa predkladateľov podkopávajú diplomatické vzťahy medzi Ottawou a Washingtonom, vrátane označenia kanadských federálnych volieb z roku 2025 za protiamerické. V petícii sa spomína tiež prepojenie veľvyslanca na hnutie za osamostatnenie provincie Alberta. Hoekstra svoje činy obhajoval slovami, že jeho prácou je reprezentovať názory prezidenta Trumpa. Dočasná vláda Venezueli a zástupcovia opozície ukončili v stredu prvé kolo rokovaní zameraných na uzmiernenie národa potom, keď Spojené štáty v januári zvrhli dlhoročného vodcu Nicolasa Madura. Obe strany sa po niekoľkých dňoch diskusí zhodli v dvoch otázkach. Prvou je reforma súdnictva, ktorej súčasťou by mal byť aj venezuelský najvyšší súd, ktorý v roku 2024 potvrdil Madurovo znovu zvolenie, a to napriek závažným obvineniam z podvodu. Druhou je snaha o získanie prístupu k zmrazeným finančným prostriedkom na podporu obnovy po zemetrasení, ktoré Venezuelu zasiahlo v júni. Na rokovaniach sa nezúčastnila líderka opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier Mária Corina Machadová. Emma Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne časom 52,91 sekundy.
4: Tak samozrejme sa spokojná, že som zvíťazila, že som to potvrdila, že som favoritka. Splnila som si ten môj cieľ, že som majsterkou Európy. I keď úprimne ja s tým výkonom a behom nie som úplne spokojná, ale mám zlato, to je asi týchto pretekov to dôležitejšie. A verím, že šťastie ešte budem môcť vylepšiť v ďalších pretekoch.
1: Dnes bude opäť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 26 až 31, na severe miestami na 21 až 26 stupňov a prevažne slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred želáme krásne ráno aj na cesty. Pozor si dávajte pred Kremnickými baňami. Smerom z Turčeka stojí pokazený kamión. Prechádzajte opatrne, zbadáte ho v poslednej chvíli. Radar už teraz ráno meria v Párnici v oboch smeroch. Tak buďte obozretní, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Dnes ráno rozoberieme aj to, ako byť pre mami v období po pôrode skutočnou oporou. V zdravotníckej rubrike bude reč o tzv. Výmenných lístkoch. Viete, kedy ich nepotrebujete? Aj to sa dozviete v Rádiobudíku Petra Kálošiho a Gabriely Tomajkovej. Dobré ráno.

slovanské meno Ľubomír, ktoré je dnes v kalendári, teda oslavuje meniny práve 13. augusta, znamená mieru milovný, je nadaný a talentovaný, ale nevždy dokáže bystro a rýchlo reagovať. Nevie sa koncentrovať a zabúda dôležité udalosti. Hoci nepatrí k pozorným ľuďom, je úprimný a priamy. Nie je to z nejakej vrodenej mravnosti, ale preto, že by si žiadne klamstvo nepamätal dlho a tak si šetrí svoju pamäť na iné záležitosti. O Ľubomíroch sa hovorí, že v láske sú prelietaví. Údajne sa nikdy nevenuje jednej partnerke dlhý čas, potrebuje zmenu a nezáväzne vzťahy. Ak sa však rozhodne oženiť sa, bude pár rokov tým najvernejším, hlavne ak ho jeho partnerka bude podporovať v práci. Jeho pracovné nápady sú neuveriteľne originálne a šetria nielen čas, ale aj ľudí. Všetko najlepšie.

0: 5 hodín 20 minút, pekné dobré ráno z Rádia Regina Stret. V obci Suché Brezovo žije necelých 80 obyvateľov, viac ako polovica sú ženy. V dedine nemajú potraviny, škôlku ani školu a majú nulovú kriminalitu. Majú tam však pokoj, ticho a krásnu prírodu. Ako sa v takej dedine žije, zaujímalo Klaudiu Urdovú.
1: Nachádzam sa v obci Suché Brezovo, ale je to taká dedinka, v ktorej je naozaj taký pokoj, také ticho. Pri mikrofóne mám pani starostku Euku Cinkotovú. Koľko obyvateľov má aktuálne Suché Brezovo?
2: Zo 110 nám kleslo na 78 obyvateľov. 70% obyvateľstva je už nad 60 rokov. A vravia, že ďaleko je dochádzať do roboty. Nie, nedaleko, že to sú iba výhovorky, ale domy sú tu obsadené, sú aj predané, veľa Bratislavčanov tu máme. Mladí tu zostávajú tí, ktorí chcú zostať.
1: Akože možno, že už viacej prevažujú tých chatárov?
2: Áno. Dokonca ja sa smejem, že na prechodné bydlisko máme taký istý počet ľudí ako na trvalé bydlisko. Mm. A na tých na prechodné nemáme žiadne peniaze a niektorí sa tu dokonca zdržujú celoročne. Mm-hmm. Ale majú prechodné iba bydliska.
1: Tým, že máte teda toľko málo obyvateľov, tak ono je asi problém dosť jednak aj s tými podielovými daňami a celkovo asi aj ten rozpočet, s ktorým hospodárite počas roka, je asi dosť oklieštený.
2: 24 tisíc dostaneme podielové dane do roka, plus vybereme také dane domové a takto, poľnohospodárske družstvo, to je najväčší placa našich daní. Rozpočet máme okolo 34-36 tisíc.
1: Koľko máš poslancov v obecnom zastupiteľstve?
2: Pani Vihniarová, 78 rokov, pani Michalcová, pani Ragačová, potom je Slávka Majdánová a Janka Mareništiaková.
1: No a počujeme tu iba samé ženské mená, o čom svedčí teda naozaj aj fakt, že keby sme sem prišli v čase, keď treba kosiť dedinu a cintorín, tak nekosia tu muži, ale kosia tu ženy.
2: Máme 7 koscov, z toho sú dvaja chlapi.
1: Takže majú tu prevahu ženy?
2: Áno, väčšinou sú tu ženy a vdovy ženy.
1: Chýba vám taká tá chlapská ruka?
2: Keďže v tejto dedine väčšinou chlapi robili na poľnohospodárskom družstve a chlapi nám chodili v noci domov, keď bola žatva, tak tie ženy si museli všetko vedieť narobiť. Či pokosiť, vedeli riadnou kosou, či narúbať drevo, či zakúriť, vymeniť žiarovku. Všetko ženy.
1: Zuzka Dorotinová, prečo ste sa rozhodli bývať v tejto dedine?
3: Bývam tu od narodenia, takže keď som aj odišla, tak som sa vrátila.
1: Sa vám narodilo bábätko. Je to naozaj taká výnimočnosť asi však v tejto dedine?
3: No to je. Neviem, kedy naposledy to bolo a kedy najbližšie to bude.
1: Takú nevýhodu, ktorú by ste možno že asi mohli vnímať, je to, že sa Filipko asi nebude mať s kým veľmi hrať tu.
3: No to nebude. O to sa musíme postarať niekde inde.
1: Pristavila som sa aj pri Deniske Vančovej, obyvateľke obce Suché Brezovo. Ako mi bolo povedané, je kostolničkou v tejto dedine. Ako dlho žijete už v Suchom Brezove?
4: Od narodenia. Bola som preč a zase som sa vrátila.
1: Prečo ste sa vrátili naspäť?
4: Bo to je Brezovo a to ma sa lákalo furt naspäť domov. Príroda, spomienky.
1: A ten pokoj?
4: A pokoj. Aj keď ťažko sa tu žije, ale je to doma.
1: Ťažko sa tu žije prečo? Je vás tu málo obyvateľov, tak mali by ste byť o to viacej súdržnejší?
4: To už nie sú ľudia také, ako boli voľakedy.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
0: O 5. meteorológovia namrali 12 stupňov Celzia v Banskej Bystrici, v Rimavskej Sobote aj v Žiari nad Hronom, Breznoch a Chopok, Liptovský Mikuláš a Turčianske Teplice hlásili 8 stupňov, v Čaci, v Liptovskom Hradku a v Ružomberku bolo 7, Dudince hlásili 13, Poprad 5 a Prievidza 14 stupňov. Dnes bude jasné až polooblačno, najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31, na severe bude 21 až 26 stupňov. Zafúka slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. Teraz je 5 hodín 23,5 minúty.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: A minútu po pol šiestej vás v Rádiu Regina Stret zasa pozývame na cesty. Kolona sa už teraz ráno tvorí pred Kysuckým Novým mestom, štandardne smerom z Čadce zdržíte sa zatiaľ 10 minút, pred Kremnickými Baňami smerom z Turčeka stojí pokazený kamión, prechádzajte opatrne, zbadáte ho v poslednej chvíli. Radar meria v Párnici v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Dnes ráno v ňom rozoberieme aj to, ako byť pre mami v období po pôrode skutočnou oporou.
4: Keď žena nechce prijať návštevu, tak si to blízky vedia zobrať veľmi osobne a mať pocit, že sú o niečo ochudobnení, ale treba si uvedomiť, že toto obdobie naozaj patrí matke a dieťaťu, kedy sa buduje nejaké fungovanie, kedy sa nastavuje to dojčenie a celkovo ten vzťah aj do seba vedomie matky a tá jej sila.
3: Viac povieme po pesničke. Pekné ráno z Rádia Regina Stred vám aj naďalej želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. Toto je legendárny Modus, s tou nádejou chod spať. 5.32.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Každá mama má prirodzene v období šestonedelia iné prežívanie a každá potrebuje čosi iné. O tom, či dokážu ženy prejavovať aj negatívne pocity, ktoré sa s popôrodným obdobím môžu spájať, hovorí psychologička Katarína Žilák z projektu Vysmiatá duša mamky.
2: Ja verím, že aj osveta v témach duševného zdravia, ktorá tu je za posledné roky, pomáha aj tomu, aby sme naozaj oveľa skôr alebo možno jednoduchšie zdieľali tie svoje pocity. Zároveň rola mami je tak nesmierne prepájana s tým pozitívnym prežívaním, že nie je to mnohokrát jednoduché povedať aj v kruhu najbližších, že fíha, akože teším sa, ľúbim svoje dieťa a zároveň sa mám veľmi ťažko. Mám možno také onaké myšlienky, takže za nás chceme apelovať nie iba na tie samotné ženy a mami, ale aj možno na to okolie, že naozaj keď tá žena príde a ako veľký prejav dôvery začne hovoriť, že fú, ale som možno veľmi unavená, chýba mi môj predchádzajúci život alebo čokoľvek iné, že to vôbec nie je zle, práve že to je dobré, lebo naozaj potrebujeme, aby existovali miesta, kde ktokoľvek, a nemusí byť rodič, mal tú istotu, že môže hovoriť o tom, ako sa má.
1: S výchovou detí v súčasnosti veľmi úzko súvisí aj pocit samoty, ktorý môže náročné prežívanie ešte prehlbovať. Pokračuje Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo.
3: Ten pocit samoty je hodne častý a čo sa aj ženám deje, že sú vlastne zahlcované nevyžiadanými radami a dobre mienenými informáciami. A nie už tak často sa im deje, že sa niekto ich pýta a dá im ten priestor na to, že a ako to máš ty a čo by si teda potrebovala a ako si to predstavuješ a čo by ti pomohlo.
1: Ako by teda mohla vyzerať podpora zo strany partnera?
3: Ten partner by mal byť ten, ktorý vytvorí nejakú tú bariéru medzi tými návštevami, nevyžiadanými radami a bude žene vytvárať to bezpečie toho, že ona tam bude pre to dieťa a že budú spolu, budú ležať, budú v kontakte koža na kožu, budú sa dojčiť. A on jej bude zabezpečovať to okolie, teplo, stravu a to, čo vlastne tá žena potrebuje.
1: Blízky by mali podľa Gabiky Belanovej vnímať predovšetkým potreby mami.
3: Za mňa je to celé o tom opýtať sa tej mami, čo potrebuje. Možno namiesto pôjdem ti pokočikovať dieťa, jej oprať, navariť. Možno len doniesť v dozičkách navarené jedlo a neriešiť, že čo by som ja potrebovala ako tá blízka osoba, ale zameriavať sa vyslovene na tú maminku. Samozrejme, keď tá žena nechce prijať návštevu, tak si to blízky vedia zobrať veľmi osobne a mať pocit, že sú o niečo ochudobnení, ale treba si uvedomiť, že toto obdobie naozaj patrí matke a dieťaťu, kedy sa buduje nejaké fungovanie, kedy sa nastavuje to dojčenie a celkovo ten vzťah je to sebavedomie matky a tá jej sila.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30 km/h.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 43 rokov dnes oslavuje herečka Táňa Pauhofová. Ako priznáva, o prácu nikdy nemala núdzu, hoci sama ju nevyhľadávala.
2: Môžem povedať, že ja som mala naozaj, čo sa týka mojej práce, obrovské šťastie, že ja asi keby som musela, ja som bohužiaľ strašná povaha v tom, že ja sa neviem predávať, neviem sa promovať, neviem ani nie, že prosiť, ale žiadať o prácu. Tým pádom ja som mala obrovské šťastie v tom, že oni mi to uľahčili, že ma vždy vlastne tá ponuka prišla a bolo na mne, že či ju prijať alebo neprijať. Ja keby mňa nikto neoslovil, tak ja asi budem musieť robiť niečo iné, lebo neviem si predstaviť zdvihnúť telefón a povedať, že som tá a tá a potrebujem teraz, by som rada robila s tým a tým a vlastne takýmto spôsobom si vybavovať prácu. Ja som to nikdy nevedela. Nemám nič proti nikomu, kto to takto robí, ale ja na to prosto nie som povaha. Takže mala som šťastie, že vlastne hneď po škole, tým, že ja som už počas školy hosťovala v Národnom divadle, že po škole prišla tá ponuka, ktorej ja som sa strašne zlakla, pretože mala som pocit, že ešte by som chcela byť chvíľu na voľnej nohe a skúsiť aj iné veci a nie sa vlastne ako keby upísať jednému divadlu. Tá ponuka prišla ešte potom o rok. No a to som sa ešte stále bála. A potom prišla o rok a to už som si povedala, že už by som to odmietať nemala a už som sa aj tak prestala báť, lebo už som tam tak dlho hosťovala, že už si tam aj tak všetci na mňa zvykli, že tam som. A som šťastná, že som teda vtedy tú ponuku prijala, že pán Polák, ktorý bol vtedy našim riaditeľom, ktorý je jeden z mojich obľúbených režisérov, že ma vlastne oslovil a aj vďaka nemu som sa do toho divadla dostala.
1: Táňa Pauhofová koncom roka štátny angažmán v Slovenskom národnom divadle po personálnych zmenách opustila, no v tomto roku sa do divadla vrátila. Na jeho doskách účinkuje externe, pričom stvárňuje napríklad postavu Hester Svonovej.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Výmenný lístok je odporúčanie od všeobecného alebo iného lekára. Slúži na to, aby vás mohol vyšetriť odborný lekár, špecialista, napríklad neurológ alebo kardiológ. Zabezpečuje, že vyšetrenie bude hradené z vášho zdravotného poistenia. Pokračuje doktor Adam Šulek z ambulancie všeobecného lekára pre dospelých vo Zvolene.
2: Jedná sa o lekárske odporúčanie, ktoré má teda nejaké náležitosti, ktoré tam musia byť v rámci toho, aby sa to za lekárske odporúčanie mohlo považovať. Čo sa týka vlastne toho, kedy to treba, tak odpoveď je vždy okrem toho, keď pacient ide k dermatovenerológovi na vyšetrenie, k kožnému lekárovi z jasných príčin, k psychiatrovi, tam netreba výmenný lístok, k oftalmológovi na predpis okuliarov. A kdekoľvek pacient už napríklad navštevuje, hej, tohto svojho špecialistu, pokiaľ ide o tú diagnózu, s ktorou tam tak povediac chodí, alebo s ktorou ho tento špecialista vyšetruje bežne, tak vtedy výmenný lístok de facto nepotrebuje.
1: Výmenný lístok od praktického lekára nepotrebujú ani pacienti na vyšetrenie v zubnej a gynekologickej ambulancii, rovnako ani na preventívnu urologickú a gastroenterologickú prehliadku. Odporúčanie nepotrebujete ani pri návšteve špecialistu do 24 hodín od vzniku úrazu. Existuje aj elektronická forma výmenného lístku.
2: Funguje, respektíve existuje už dlhodobo, ale

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Bratislave.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinská ulici otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
17: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť Sojtrom sa ohradzuje, že o kamerách pre rezort vnútra neklamala. Ukrajina nebude ráno zverejňovať štatistiky ruských balistických útokov. Dnes bude opäť jasno s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Spoločnosť Sojtron neklamala o dopravných radarových kamerách, v ktorých sa našli ruské komponenty, povedal výkonný riaditeľ Ondrej Smolár. Firma podľa neho pracovala s informáciami, ktoré mala v tom čase.
2: Je nám veľmi nepríjemné, že sme sa ucitli uprostred nejakého politického boja. Nemali sme o tom žiadne vedomie, proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, ktoré bolo dovezené, certifikované na Slovensku. Nemali sme dôvod to spochybňovať.
1: Reagoval tak na slová ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD, že dodávateľská firma rezort oklamala. Spoločnosť Sojtron ako aj ministerstvo sa odvolávali na to, že zariadeniam vydal certifikát Slovenský metrologický ústav. Ten však ozrejmil, že skúmal len to, čo zariadenia merajú presne. Z vyjadrenia citujeme.
3: Ústav nie je orgánom, ktorý v rámci schvaľovania typu komplexne preveruje kybernetickú bezpečnosť zariadenia, jeho dodávateľský reťazec, pôvod jednotlivých komponentov alebo celkovú vhodnosť zariadenia.
1: Ukrajinské letectvo prestáva vo svojich ranných hláseniach zverejňovať štatistiky ohľadom ruských vzdušných útokov vykonaných balistickými strelami. Informoval o tom server RBK Ukrajina s odvolaním sa na hovorcu vzdušných síl Jurija Ihnata. Podľa neho bude letectvo naďalej informovať o hrozbe vzdušných útokov a zachová aj formát ranných hlásení o vzdušných bojoch z predchádzajúcej noci. Záchranné práce po zemetrasení, ktoré v pondelok zasiahlo Kolumbiu, vstúpili do záverečnej fázy, uviedli tamojší predstavitelia. Počet obetí podľa nich už medzičasom stúpol na 265, pričom takmer 500 ľudí zostáva stále nezvestných. Zranenia utrpelo takmer 3500 ľudí. V stredu za obete zemetrasenia vyhlásili 3 dni štátneho smútku. Milióny ľudí na severnej pologuli sledovali včera večer zatmenie slnka. Najvýraznejšie zatmenie slnka od roku 1999 sledovali ľudia vo Veľkej Británii, kde z pohľadu väčšiny krajiny mesiac zakryl slnko pri vrchole úkazu na viac ako 90%. Úplné zatmenie bolo večer viditeľné z časti Španielska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne s náskokom 42 stotín sekundy a potvrdila úlohu líderky tohtoročných svetových tabuliek.
4: Bola som neskutočne šťastná, že som to zvládla a že som to ustala. Cítila som aj tú podporu, aj to, že to ľudia ma sledujú a že som tu v tej pozícii vyhrať tú medailu zlatú a naozaj v tom cieli, ako som zvíťazila. To za mňa všetko opadlo a sa cítim taká dosť ľahšie, že som to potvrdila, že som zvíťazila.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov, vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 6 hodín, 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel na D1 a kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov stojí pokazené vozidlo. Tunel je v tomto smere na nevyhnutný čas uzavretý. Na ceste číslo 16 pri obci Hrhov sa zrazilo auto so zverou, výrazne sa však nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace si v kolóne postojíte pol hodinu. Pozornosť výšte za Rohožníkom smerom na Malacky, je tam na ceste zrazená zver. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Dajte si na cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Dnes sa po istom čase vrátime k prísloviu o píche. Pred posiedmou zistíme, ako storočia overili tvrdenie pícha na ulici, prázdno v truhlici. Pekné ráno s Rádiom Regina Stred vám aj naďalej želajú Peter Kaloši a Gabriela Tomajková.

0: Predpoveď počasia.
1: Tu aktuálnu má pre nás pripravenú Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Tak aké máme to dnešné ráno? Aké sú teploty? Ako vyzerá aktuálne počasie?
2: No noc, ktorá sa pred pár desiatkami minút skončila, bola naozaj dosť chladná, a to hlavne na severe v dolinách. V tejto chvíli je prevažne jasno a teplota v rámci Strednoslovenska Spiša je nasledovná. Prievidza má 13, Turčianske Teplice 8 stupňov, Žilina 10, Čadca 7, Oravské Veselé 5, Liesek 5, Liptovský Mikuláš 7 stupňov, Poprad 5 stupňov. A dokonca v Červenom kláštore na Zamaguri aktuálne len 2,8 stupňa Celzia, tam bolo len 2,4 stupňa Celzia, takže je možné, že pri zemi tam aj mrzlo. Ďalej Štrbské Pleso aktuálne 8 stupňov, Telgard 12, Chopok má aktuálne 7, Brezno 8 stupňov, Banská Bystrica 11, Sliač 10, Žiaľ nad Hronom 11, Banská Štiavnica v tejto chvíli 11, Dudince 14 stupňov, Zobik pri Krupine 13, Lučenec 11, Rimavská Sobota 11 a Lom nad Rimavicou vysoko v kopcoch, teplota 10 stupňov Celzia.
1: Tak naozaj rozdielne teploty, je teda pravdepodobné, že tie teploty budú také rozdielne aj počas dňa, alebo tam sa to bude nejako zlievať?
2: Počas dňa, to hlavne do popoludnejších hodín, tie rozdiely sa trošku zmiernia, ale aj tak bude dosť veľký rozdiel medzi maximálnou teplotou na krajnom severe a na krajnom juhu. Predpokladáme, že dnes bude prevažne jasno, aj keď popoludní môže byť niekde už aj polooblačno. Najvyššia denná teplota v popoludnejších hodinách medzi nejakou 3. a 5. hodinou bude na úrovni od 21 stupňov na krajnom severe do 30 na juhu. Vietor bude fúkať buď slabý, premenlivý, alebo severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Takže ešte stále vhodné teploty aj na kúpanie pre tých, ktorí nemusia byť v práci. Bude také podobné počasie aj zajtra, alebo sa bude niečo meniť?
2: No, komu by dnešná maximálna teplota nestačila, tak v tých ďalších dňoch bude určite spokojnejší. Predpokladáme, že od piatka do nedele bude na území Stredného Slovenska a na Spiši väčšinou jasno až polojasno. Bude to pravdepodobne bez zrážok. Tá najbližšia noc, čiže noc zo štvrtka na piatok, to bude podobná teplota ako túto noc. Bude to čerstvé v dolinách do 3 stupňov, inak väčšinou od 15 do 9 stupňov Celzia. Potom tie ďalšie noci, čiže na sobotu a na nedeľu, už budú o niečo teplejšie a cez deň sa bude oteplovať. Zajtra najvyššia denná teplota 26 až 32 a cez víkend väčšinou od 28 do 35 stupňov Celzia. Ale toto oteplenie je len prechodné. Od pondelka by sa malo začať dosť výrazne ochladzovať a vyzerá to tak, že budúci týždeň by už malo začať na viacerých miestach postupne aj pršať, a to hlavne od pondelka do štvrtka. Uvidíme, dúfame, že to vyjde.
1: Tak do nedele si dúfame, ešte užijeme pekné počasie, ako o tom hovoril meteorológ Pavol Beránek. Ďakujem za predpoveď a želám príjemný deň.
2: Podobne, do počutia.
0: Vaše leto s rádiom Regina Stret.

0: Adam Ďurica a Peter Lipa. Chcel by som vedieť z Rádia Regina. Presný čas je 6 hodín 19,5 minúty. Ak chcete niečo vedieť o našich prísloviach, tak určite treba počúvať našu pravidelnú rannú rubriku. Dnes sa po istom čase vraciame k prísloviu o piche.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Čo lepšie vystihuje pýchu ako rozprávka o pyšnej princeznej. Táto nahrávka je zo 77.
3: Môj ženich, drahý ocko, sa musí nad iných skvieť krásou, vznešenosťou, úmom a šľachetnosťou. Inak nikdy nebude mojím. A hotovo.
4: Pýcha a pád môže mne stáť mnohem.
2: Kto vysoko lieta, nízko padá. Pýcha peklom dýcha. A platí aj dnešné príslovie. Pýcha na ulici, prázdno v truhlici. Poukazuje na to, že prejav pýchy môže zakrývať skutočnú chudobu alebo nedostatok. Kouč Dalibor Bennažík poukazuje najmä na skromnosť, ku ktorej sme vedení, ale niekedy môže byť rovnako zlým extrémom ako pýcha.
5: Našou silnou stránkou bolo prispôsobovať sa a prejeli sme. A preto nie sme takí suverení, napríklad jak inde, kde sú vo výchove to prílišné sebavedomie. A zároveň aj platí, že keď sme deti, tak žijeme v kultúre, kde nás skorej učia poslúchať. To znamená, že byť slušný a ponížiť sa pred dospelými, či to je vec aj tejto kultúry, v ktorej sa nachádzame.
6: Na lúčine.
2: Rozhlasová hra z 57. Zlomená pýcha nás zase učí, že na pýchu a pyšné správanie možno doplatiť.
7: Vy máte na svedomí životy detí i moje utrpenie.
3: Martin, uver, veď ja som nevedela, že tebe ublížim. Naliehali, nuž tak som si, čože budem trpieť pre cudzotu.
2: Opäť Dalibor Bednařík.
5: Prehnané sebavedomie znamená, že človek sa trošku odtrhne od reality a má príliš hlavu v oblakoch a potom si nedáva prirodzene pozor a v realite narazí.
2: Pýcha na ulici, prázdno v truhlici.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Sobotnou hostkou Rádia Regina Stred bude Zuzana Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore. Porozprávame sa o jej pôsobení v galérii, o význame výtvarného umenia pre náš život, o výročiach, ktoré si pripomína galéria aj rozhlas, ale aj o ďalších augustových historických udalostiach. Rozhovor ponúkne Máriu Špilberger v sobotu po 11.
0: Regina Stred. Šťava života.
2: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
3: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
2: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Pohotovosť.
4: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti a aj vážnejšie poškodenie zraku.
5: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
4: Ako či počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
6: 2 minúty po posiedmej, poďme na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie už viac ako 20 minút. Radar meria na ceste číslo 1/16 za Mytnou smerom na Kriváň. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Včera nám radosť urobila bežkyňa na 400 metrov cez prekážky, ktorá sa stala majsterkou Európy, Ema Zapletalová. No a jej nadšenie ste už mohli počuť aj zo správ. Ešte sa mu dnes samozrejme v Rádiu Regina Stred budeme venovať. No ale o pár minút budeme hovoriť o rekordnej slovenskej výprave, ktorá sa vrátila z majstrovstiev sveta juniorov v atletike. 32 našich atletov v Amerike síce nezískalo žiadnu medailu, ale vybojovalo 5 finálových umiestnení. O jedno z nich sa postarala aj prekážkarka Laura Frličková. Slovo dostane už o pár minút.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Letná pesnička v podaní Evy Biháriovej. No a poďme sa pozrieť na to, či sú aj aktuálne letné teploty.
1: Predpoveď počasia.
0: Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica 11 stupňov Celzia, v Brezne ste mali 8, v Čadci na Kysuciach 7, na Chopku bolo 8 stupňov, Dudince hlásili 14, Liptovský Hrádok 7, Prievidza 13, v Ružomberku bolo 6 stupňov Celzia, v Sliači 10, pozrime sa na Telgárd, tam bolo 12 stupňov, Turčianske Teplice hlásili 8, Turzovka na Kysuciach 6, Žiar nad Hronom 11 a v Žiline bolo 10 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
1: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.
2: Guess what they dance in Colombia?

0: Šport.
1: Rekordná slovenská výprava sa z majstrovstiev sveta juniorov v atletike vrátila domov. 32 našich atletov v americkom Eugene síce nezískalo žiadnu medailu, ale vybojovalo 5 finálových umiestnení. O jedno z nich sa postarala aj prekážkarka Laura Frličková. Viac už redaktor Peter Mutňan.
2: 19-ročná rodáčka z Martina ukázala, že v behu na 100 metrov cez prekážky patrí vo svojej vekovej kategórii k svetovej špičke. Z nevýhodnej prvej dráhy zabehla výkon 13,23 sekundy, čo jej stačilo na celkové 7. miesto.
3: Tak išla som z prvej dráhy s tým, že som nevidela vlastne skoro žiadne dievčatá. Išla som tam z 9. pozície do toho finále. Každému som pred finále povedala, že jednoducho sa nenechám zahambiť a 9. v tom finále nebudem, čo som teda splnila. Mala som v podstate 3 vyrovnané behy, čo je taká dobrá štatistika. Že viem ísť trikrát vlastne tak rovnako. Určite som očakávala trošička viacej, ale zase, keď sa tak vrátim spred šampionátu, tak asi by som bola šťastná aj za toto.
2: Medaila jej tak ušla o 26 stotín a za svojím sezónnym rekordom zaostala len o stotinu.
3: Určite cieľom tejto sezóny bolo si zlepšiť ten osobný rekord a určite som do toho finále šla s tým si zlepšiť ten osobný rekord pri najlepšom a už na čo by to stačilo, tak to už by bolo otázne, ale tento rok som sa trápila s viacerými vecami, či už fyzickými alebo psychickými a som rada, že som to dotiahla. Dokázala som tie tri behy odbehnúť bez nejakých zaváhaní, takže som na seba hrdá.
2: Laura Frličková absolvovala na majstrovstvách sveta juniorov celkovo tri behy a udržala si konzistenciu výkonov, keď všetky časy vtesnala do intervalu 0,03. Vďaka tomu si tak poistila status štvrtej najrýchlejšej pretekárky zo starého kontinentu, čo zodpovedá aj jej výsledku z minuloročného šampionátu vo fínskom Tampere.
3: V prvom behu som cítila, že to nebolo moje maximum. V druhom behu som ten finish nešla na 100%, takže tam by som to možno o pár stotín ešte vedela dať nižšie. A teraz som dala do toho všetko a povedala som si, na čo to bude stačiť, to bude. Ťahala som sa s Američankou, ktorá bola vedľa mňa, to bola vlastne jediná, ktorú som videla, ostatné som vôbec nevedela, takže ja som dobehla s tým, že vlastne neviem, koľka tá som, preto som tak dlho čakala na tú tabulu. Možno som troška dúfala, že tá pozícia bude o troška lepšie, ale ako vravím, stále to je lepšie ako to 9. miesto, s ktorým som tam šla.
2: Priamo v dejisku šampionátu jej držali palce rodičia. V rodnom Martine ju na diaľku podporovala rodina, známi aj kamaráti.
3: Veľa ľudí to sledovalo. Moje priateľ, ktorý je na chate, tak celá chata to sleduje, takže určite som za všetkých šťastná, či už ktorí sú tu a či ktorí sú doma. Som šťastná, že ma takto podporovali a naozaj som vďačná za každú tú podporu, kto o mňa veril aj kto nie. Posilnilo ma to a verím, že do budúcich rokov to bude lepšie.
2: Bývalá dorastenecká majsterka Európy verí, že jej kariéra ide správnym smerom.
3: Určite viem, že to v sebe mám. Viem, že som to mohla dokázať už aj tento rok, ale ako sa vraví, na dobre sa čaká a ja si na to počkám. Teraz ma vlastne bude čakať u 23 kategória, kde je viacero šampionátov, budúci rok bude majstrovstvá Európy budú, takže ja sa budem snažiť na to pripraviť čo najlepšie. A určite to nie je ešte všetko, čo mám v sebe a nechávam sa na tú seniorskú kategóriu.
0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Tipy na voľný čas.
1: Objavte čaro horehronie a preneste sa do sveta remesla, tradícií a regionálnych chutí. Spoznajte remeslá, ktoré formovali život na horehronie a odneste si domov nielen krásny výrobok, ale aj nezabudnutelný zážitok od 10. pri Mestskej veži v Brezne. Aj tento august sa môžete tešiť na skvelé filmové večery pod holým nebom. Čaká vás 6 filmových večerov, príjemná letná atmosféra a všetko, čo k nej patrí. Už hodinu pred filmom vás naladí živá hudba. Dnes o pol 9. večer premietnú v letnom kine Za klubom v Detve film Švihaci. Augustové programy Palockých dní a Dní mesta sa začnú dnes. Filakovo oslavuje 780. výročie prvej písomnej zmienky. O 16.30 v galérii Mestského múzea slávnostne otvoria výstavu s názvom Zabudnuté dedičstvo okolia, pozostalosti zo zbierok Hradného múzea a večer na vás čaká zaujímavý koncert. Na kurze Drôtený koník

0: Slovenské kultúrne leto dnes o 17.30 v parku Ľudovíta Štúra v Žiline, Dvor zázrakov, ako Jano Draka prehádal. Považská galéria umenia v Žiline vás pozýva na slávnostné otvorenie výstavy Príbeh jednej zbierky 50 rokov medzi konceptom a realitou, ktoré sa uskutoční o 17.00 vo výstavných priestoroch v podkroví galérie. V rámci výstavy Žilina Živena v Žiline sa dnes od 10. do 16. v Považskom múzeu v Žiline opäť uskutoční celodenná prezentácia jednej z vystavených techník. Háčkovanie a patchwork predvedie členka spolku Monika Hánová. Malé hudobné štvrtky sú späť, letná séria komorných koncertov opäť prinesie hudbu na terasu bez veľkých pódií, za to zblízka. Na stanici Žilina Záriečie predstavia mená, ktoré možno poznáte, aj také, ktoré sa oplatí objaviť. Zabiť Františka je hudobník, ktorý znie, ako by si ľudová balada dala rande s meskou neurózou. Tak práve dnes večer na stanici Žilina Záriečie. No a to bolo z dnešnej ponuky všetko, tak verím, že ste si vybrali, je toho celkom dosť.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.
0: No a ešte jedno dôležité upozornenie. Vysielač Poprad Kráľova Hola, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 96,9 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
2: Videl som ťa stáť

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Andy, koľko prasia

0: uvidíš.
1: Peť?
0: Ani do päť nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
4: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra odmieta politickú zodpovednosť v súvislosti s ruskými komponentmi v radaroch, potrestá zodpovedných manažérov. Venezuelská dočasná vláda a opozícia sa dohodli na pokračovaní rokovaní. Prvé kolo prinieslo aj dohodu o reforme justície. Dnes bude opäť prevažne slnečno a 21 až 31 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Kontrola Národného bezpečnostného úradu preukázala, že komponenty v cestných radaroch pochádzajú z Ruska a mohli by pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Na vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti však priestor nevidí. Podľa neho pri testovaní dvoch kamier nikto nepochybil. Napriek tomu potrestá riaditeľa príslušného odboru a projektového manažéra, ktorí za nákup kamier zodpovedali.
2: Po výsledkoch kontroly NBU minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že dve kamery boli v testovacej prevádzke, neodosielali dáta ani nemali prístup k systémom ministerstva vnútra.
3: V tom čase, kedy sme informovali, tak sme sa hneď obrátili na nášho dodávateľa. A dodávateľ nám potvrdil to, čo som vám povedal, čo išlo aj verejne, že vám deklarujeme, že v kamere nie je žiadny komponent, ktorý by pochádzal z Ruskej federácie, pretože sme boli oklamaní.
2: Dodávateľ spoločnosť Sojtron vinu odmieta, reaguje výkonný riaditeľ firmy Ondrej Smolár.
4: Proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Voči kritike sa ozval aj Slovenský meteorologický ústav, ktorý zariadeniam vydal certifikát. V stanovisku sa bránia, že skúmali len to, či zariadenia merajú presne a ich úlohou nebolo preverovať ich pôvod. Na sporné kamery upozornilo Progresívne Slovensko. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora vraví, že po začiatku vojny na Ukrajine mali byť radary prebalované v Chorvátsku, aby sa mohli predávať na európskom trhu napriek sankciám.
5: Ale celé to zariadenie je ruské, vyrábané v Rusku, beží na ruskom softvéri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské.
2: Zároveň dodáva, že minister podľa nich nepovedal úplnú pravdu a ak tak sám nespraví, zverejňa ďalšie informácie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10 až 20%. Menej detí možno pozorovať za posledné roky aj pri nástupe prvákov, hoci celkový počet žiakov základných škôl zatiaľ rastie. V materských školách počty detí klesajú už tretí rok.
6: Podľa najnovších predbežných prognóz Infostatu môže byť prepad počtu žiakov ešte výraznejší, než sa doteraz očakávalo, hovorí demograf Boris Vaňo.
7: Tieto nové prognózy sú už pesimistickejšie. Je ten pokles o niekoľko bodov väčší, pokiaľ sa niečo mimoriadne nestane na poli tej migrácie.
6: V turčianskych Tepliciach bolo už v lani škôlkach o 10% menej detí ako pred 5 rokmi. Mesto sa podľa primátora Igora Husa pripravuje aj na ďalší pokles.
8: My sme napríklad dali rodičom ponuku, že môžu aj skôr nastúpiť tie deti do tej materskej škôlky. Tak toto využívajú. Napríklad pred skončením tých 3 rokov, keď môžu, tak nastúpia majú 2,5 alebo proste tak.
6: Ak bude deti ďalej ubúdať, na miesto 4 škôlok by mohli zostať 3. Na menšie počty detí reaguje aj ministerstvo školstva, napríklad zmenami v sieti základných škôl. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
9: V roku 2025 sme upravili pravidlá financovania, zbierame tiež plány rozvoja jednotlivých škôl a podporujeme hľadanie riešení vrátane prepájania menších škôl do funkčných celkov či školských klastrov.
6: V škôlkach môže úbytok detí zmierniť rozšírenie povinného predprimárneho vzdelávania. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Pondelkové zemetrasenie v Kolumbii, najsilnejšie za takmer 50 rokov, si podľa miestnych úradov doteraz vyžiadalo najmenej 265 obetí. Takmer 500 ľudí je nezvestných. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella oznámil zámer vyhlásiť v krajine stav ekonomickej núdze. Rusko v noci zaútočilo na najväčší ukrajinský riečny prístav na Dunaji Izmail v Odeskej oblasti na hraniciach s Rumunskom, oznámili tamojšie úrady. O prípadných zranených či obetiach neinformovali. Ukrajinské letectvo prestáva vo svojich raných hláseniach zverejňovať štatistiky ohľadom ruských vzdušných útokov vykonaných balistickými strelami. Podľa hovorcu vzdušných síl Jurija Ihnata bude letectvo naďalej informovať o hrozbe vzdušných útokov a zachová aj formát raných hlásení o vzdušných bojoch z predchádzajúcej noci. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan včera v Ankare rokoval s prezidentom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbasom. Na spoločnej tlačovej konferencii obvinil izraelskú vládu premiéra Benjamina Netanyahua zo snahy odstrániť Palestínu zo svetovej agendy tým, že profituje z chaosu a nových konfliktov v regióne. Už viac ako 70 000 Kanaďanov podpísalo petíciu, v ktorej požadujú vyhostenie amerického veľvyslanca Peta Hoekstru z krajiny. Odvolávajú sa okrem iného na jeho normalizáciu hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom prípadnej anexie Kanady. Pre požiar na severe Francúzska v departmente Pas-de-Calais museli evakuovať približne 1200 dovolenkárov. Ďalšie tri požiare vypukli v Dunách na pobreží Lamanšského prielivu.
1: Venezuelská dočasná vláda a zástupcovia tamojšej opozície sa počas prvého kola rokovaní zhodli v otázke reformy súdnictva a snahy o získanie prístupu k zmrazeným finančným prostriedkom na podporu obnovy po zemetrasení, ktoré Venezuelu zasiahlo v júni. Rokovania o zmenách v krajine po zvrhnutí prezidenta Madura začiatkom roka sa začali minulý týždeň.
11: Od rokovaní si mnohí sľubujú, že nakoniec pôjdu k demokratickým voľbám. Zatiaľ sa obe strany zaviazali len k prvým krokom. Vládu dočasnej prezidentky Delcy Rodriguezovej na rokovaniach zastupoval jej brat Jorge Rodriguez, ktorý je zároveň predsedom venezuelského parlamentu. Informoval, že obe strany sa dohodli na posilnení programov zameraných na bývanie, dodávky elektrickej energie, zdravotnú starostlivosť a odstraňovanie trosiek po zemetrasení z júna, ktoré má už vyše 6300 obetí. Budú sa tiež snažiť, aby bol Venezuele obnovený prístup k jej zlatým aktívam v rámci medzinárodných rezerv, ktoré sú uložené v Bank of England. Malo by ísť o 31 tón zlata za asi 4 miliardy dolárov, ktoré banka drží v podzemných trezoroch a dlhodobo odmieta vydať, lebo neuznáva legitimitu prezidenta Madura. Pre opozíciu, ktorú zastupuje bývalá poslankyňa Dinora Figuera, bola dôležitým bodom transformácia justičného systému. Obe strany podľa nej začnú proces vedúci týmto smerom. Súčasťou týchto reforiem by mal byť aj venezuelský najvyšší súd, ktorý v roku 2024 potvrdil Madurovo znovu zvolenie, a to napriek závažným obvineniam z podvodu a napriek tomu, že oficiálne výsledky neboli zverejnené. Dokument však zatiaľ nespomína ďalšie orgány, ktoré opozícia chcela v rámci tranzície prebudovať. Miroslava Nejra, Kuežar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová vo funkcii končí, oznámil to prezident Donald Trump. Podľa neho sa chce viac venovať deťom a manželovi. Kto ju vo funkcii nahradí, zatiaľ nie je známe.
12: Naša úžasná hovorkyňa Bieleho domu a jedna z mojich najdôveryhodnejších asistentiek, Caroline Levitová, opustí koncom mesiaca svoju funkciu, aby mohla tráviť viac času so svojimi krásnymi malými deťmi a rodinou. Toto rozhodnutie plne chápem a rešpektujem, napísal vo vyhlásení prezident Donald Trump. Dodal, že Levitová zostane aj po odchode z Bieleho domu jeho neoficiálnou poradkyňou. Tá označila v poste prácu hovorkyne prezidenta za najväčšiu česť a dobrodružstvo jej života. Levitová vo svojej funkcii Donalda Trumpa zúrivo obhajovala a podľa kritikov šírila dezinformácie. Voľby v Kalifornii sú isto sfalšované pre ich možnosť voliť poštou. 28-ročná Levitová v jednom zo svojich vyhlásení označila demokratov za extrémistov, ohrozujúcich krajinu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Aj susedné Česko naďalej trápi veľmi suché počasie, pre ktoré väčšina vodných tokov v krajine dosiahla historické minimálne prietoky alebo sa k tejto hranici blíži. Vody je málo aj v studniach a predpovede počasia naznačujú, že situácia sa ani v najbližších dňoch nezlepší.
13: Najväčšie české rieky trápi sucho. Podľa údajov Českého hydrometeorologického ústavu majú skoro všetky merané toky v Česku podpriemerný prietok, väčšina dokonca extrémne podpriemerný a často sú dokonca dokonca najnižšie v histórii merania. Týka sa to napríklad rieky Labe, kde je prietok na jednej z najnižších hraníc v histórii meraní. Historicky najnižší prietok má aj rieka Morava v Olomouci, kde je menej vody, než tu bolo pri veľkom suchu v roku 1921. Vďaka priehradám je na tom miestami trochu lepšie Vltava. Českí experti už hovoria o hydrologickom suchu, teda že dochádza voda v podzemných aj povrchových vodách, vysvetlil pre Český rozhlas hydrolog Martin Pecha.
14: Vliv na to mají poslední dvě zimní sezóny, které nebyly vydařené, co se týče sněhu a za doplnění zásob vody v přírodě. A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezóny s malým množstvím sněhu, dva roky po sobě nadprůměrné teploty a dva roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
13: A to má vplyv nejen na člověka, ale najmä na rastliny a živočichy v okolí riek, připomíná hydrolog. Sucho trápí aj většinu Evropy. Na historicky nízkých stavoch sú aj Dunaj, Rín alebo Visla. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má za sebou najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 27 rokov. Mesiac včera večer zakryl na západe krajiny veľkú časť slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Úkaz prilákal ľudí aj na spoločné pozorovania.
15: Pred hvezdárňou v Hlohovci sa ľudia schádzali ešte pred začiatkom úkazu. Krátko po 19. hodine sa potom mesiac začal postupne nasúvať pred slnečný kotúč.
16: Je to tu plné ľudí a užívam si to tu.
17: Sme zobrali sklo, aby sme mohli pozorovať to zatmenie.
18: Páči sa mi tá atmosféra, ľudia sú milí, každý je v očakávaní, ako to všetko bude vyzerať.
15: Podmienky na pozorovanie boli najlepšie na západe Slovenska. Práve tam mesiac zakryl najväčšiu časť slnka. Celý priebeh zatmenia však u nás nebolo možné sledovať. Slnko zapadlo ešte pred jeho skončením. Ivan Dorotovič, riaditeľ úseku Hvezdárne a múzea v Hurbanove.
19: Mesiac sa dostane presne medzi slnko a zem a na niektorých miestach úplne zakrie slnko, ale to sú len miesta vo veľmi úzkom páse, keďže zem rotuje.
15: Pás úplného zatmenia tentoraz Slovensko minul. Prechádzal cez arktické oblasti, Grónsko, Island a Španielsko. U nás zostala časť slnečného kotúča viditeľná až do jeho západu, hovorí Peter Habaj, astronóm z Hvezdárne v Hlohovci.
20: 27 rokov tu takéto výrazné zatmenie nebolo. Posledné výrazné zatmenie, ktoré bolo v strednej Európe, alebo ktoré prebiehalo cez strednú Európu, bolo v roku 1999 a 11. júna.
15: Na ďalšiu príležitosť pritom nebudeme čakať 10 ročia. Čiastočné zatmenie bude zo Slovenska pozorovateľné aj na budúci rok. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Ema Zapletalová je majsterka Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne časom 52,91 sekundy a potvrdila úlohu líderky tohtoročných svetových tabuliek. S náskokom 42 stotín získala pre Slovensko druhé európske zlato v ére samostatnosti.
22: Ešte to asi úplne neregistrujem, že som zvíťazila, alebo teda, že máme medailu, ale samozrejme sa z toho veľmi teším a som šťastná, že ako ide táto sezóna, aj keď ešte to nie je koniec, ešte ma čakujú meetingy. Ale toto bol ten prvý vrchol sezóny a ten som splnila, ako som mala.
21: Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili európsky superpohár. V súboji o trofej v Salzburgu zdolali Aston Villa 2-1. Lukáš Haraslín prestúpil zo Sparty Praha do Saudskej Arábie do klubu Al-Fatí. Pražania by mali za svojho doterajšieho kapitána dostať približne 6 miliónov eur.
23: Tak stále sa to vo mne bije. Odchádzam vlastne z prostredia, ktoré mi prirastlo k srdcu a nielen mi, ale svojej rodine, takže bude to emočné, ale je to nová výzva pre mňa. Proste taký je futbal.
21: Futbalisti Žiliny majú nového trénera. Odvolaného Pavla Staňa nahradil doterajší asistent Vladimír Veselý.
24: Všetko sa to zomlilo veľmi rýchlo, zo dňa na deň a beriem to ako fakt. Beriem tú ponuku s pokorou, ale proste s výzvou. Teším sa na to. Samozrejme je to iné, keď odchádza kolega, ktorým sa poznáme 20 ročia.
21: Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži skončila Tamara Potocká 7. vo finále disciplíny 50 metrov motýlik. Za vlastným národným rekordom zaostala o 23 stotín.
25: Nerobím si z toho zlú hlavu, keďže je to fakt najnabitejšia Európa, aká kedysi bola. Pred dvoma rokmi by som možno mala aj medailu, teda nemožno, ale určite, takže konkurencia je extrémna, ale nejaké veci sa mi nepodarili, ale to nevadí, to sú proste tie 50-ky.
21: Talianka Kurtisová zlepšila svetový rekord na 50 metrov znak na 26,63 sekundy.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V súvislosti so suchom, ktoré zasiahlo veľké časti Európy, zasadne v Paríži krízový štáb. Na väčšine územia Francúzska sa očakáva ďalšia vlna horúčav. A témou sucha sa budú zaoberať aj krajinskí ministri dopravy v Nemecku. Budú hľadať riešenia pre lodnú dopravu, ktorú komplikuje nízka hladina Rína. V britskom volebnom obvode Clacton, bašte populistickej strany Reform UK, budú doplňujúce voľby. Rozhodnú, či sa líder strany Nigel Farage vráti do parlamentu potom, keď z neho dobrovoľne odišiel.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho rannom vydaní ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Samuel Prekop, Elena Koričanská a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Nitre a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazila dodávka s autom, krátko sa zdržíte. Nehoda je aj na R2 na obchvate Žiaru nad Hronom, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si v kolóne postojíte 40 minút. Pol hodinu si pripravte v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. Na D2 prestupavou smerom z Malaciek pri cestároch si počkajte 20 minút a o niečo ďalej v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky pri cestároch stratíte ďalších 10 minút. 10-minútové kolóny sú aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch a na viazde do Popradu z Hozelca. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Sme radi, že aj 13. august začínate s Rádiom Regina Stret. Naďalej pre vás Rádio Budík vysielajú Peter Kaloši a Gabriela Tomajková a toto je Lepajacom.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Máte alebo mali ste obidvoch rodičov a vychovávali vás dobre? Ak ste odpovedali áno, mali ste šťastie. No nie všetci mohli odpovedať súhlasne. Rodičov si deti nevyberajú, ani výchovu. Keď to nevzdajú, môžu to dotiahnuť ďaleko. Hovorí aktívny mladý človek Kristýna Klementová.
2: Moja rodina je strašne som to komplikovaná a ja som to som práve že žila 12 rokov. Po 12 rokoch si našiel teda priateľku a nejak tie vzťahy proste padli. Čiže ja som tú otcovskú rolu mala po nejaký čas v živote, ale bola to skôr taká rola otca, ktorá väčšinou chýbala. V tom živote bol dosť taký neprítomný. A čo sa týka toho pocitu, že mi chýba, tak samozrejme prídu chvíľa, kedy si poviem, že v tento moment by som ho chcela mať pri sebe, že aby to zažil so mnou, ale skôr je to také, že si poviem, že dobre, nie to zmeniť, je to proste tak, ako to je, a takže nezmením to, aký on je človek a to, čo si vybral v živote. Nemala som ani nejakú rolu matky v živote, vlastne od mala. Ona bola tiež v podstate ten človek, ktorý po 2 rokoch si povedal, že dobré materstvo nie je asi veľmi pre mňa. Teraz po 15 alebo po 16 rokoch nejak sme sa dali do kontaktu znovu. A ja som nejak bola vychovávaná väčšinou starkou, čiže ona bola taká moja náhradná mama, za čo akože wow, klobúk dolu, lebo nemala to so mnou ľahké, ja som bola veľmi živé dieťa, hyperaktívne, plno úrazov a tak ďalej. Ale keď som prišla do puberty, tak som si viac začala nejak uvedomovať to, že tí rodičia tam chýbajú v tom živote a viac som si tak do hlavy dala, že fajn, že nikto ma nezachráni, nikto ma nepodporí, čo sa týka rodičov, tak sa musím podporiť sama.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk. Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
5: Keď bude 11, povedzte mi.
6: Na čo vám to bude?
7: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12:30.
0: Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
8: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v pondelok o 17:30.
0: Zelená vlna.
9: Minútu po pol 8. pekné ráno na cesty a pozor na radary vo Vavrečke v oboch smeroch a ďalší ste videli medzi Podbrzovou a Valaskou, takisto sa pohybuje v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
9: Sles maurský má krásne fialové kvety. Keď sa mu darí, vyrastie z neho pomerne mohutná rastlina. Ako liečivú bylinu ho využívali už v starovekom Ríme a Grécku. Aké sú jeho pozitívne účinky na naše zdravie? Dozviete sa v rubrike O záhrade od 3:15. No a dnešnou rannou témou budú práve bylinky. Aké už máte nazbierané toto leto a ktorá podľa vás najkrajšie vonia v šálke čaju? Dajte nám vedieť a hrajte o pobyt v kúpeľoch. Vašu celotýždňovú aktivitu odmení zajtra a jeden alebo jedna z vás sa poteší pobytu pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. Hlasovky posielajte na náš WhatsApp 0919 248 200. Naďalej vám pekné ráno z Rádia Regina Stred želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. A toto už je Hana Zagorová a jej príznačná pesnička Ahoj leto!

0: Aké dnes bude počasie, nám povie meteorológ Pavol Beránek.
1: Predpokladáme, že dnes bude prevažne jasno, aj keď popoludní môže byť niekde už aj polooblačno. Najvyššia denná teplota v popoludnejších hodinách medzi nejakou 3. a 5. hodinou bude na úrovni od 21 stupňov na krajnom severe do 30 na juhu. Vietor bude fúkať buď slabý, premenlivý, alebo severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Sles maurský nazýva sa aj liečivým zázrakom alebo všeliekom, pretože pomáha pri viacerých zdravotných ťažkostiach. Dnes nám poradí Anna Banholzer z Cinubanských hlázov.
2: Sles už stačí, keď si ho dáte do studenej vody v lete, do nejakého drinku. Poprvé pustí vám nádhernú fialovú farbu a už vtedy si všimnete, že proste tá voda je taká slizovitá. Čiže on naozaj má tých slezových látok strašne veľa v sebe. A keď si urobíme treba z horúci čaj, tak ten slez farbí na modro-zeleno. Tie slezy sa tam vylučujú veľmi extenzívne, preto je aj veľmi dobrý pre ľudí, ktoré majú kožné problémy.
1: To je jedna taká oblasť nášho zdravia, kde pomáha. Potom sú to dýchacie ťažkosti a mňa zaujalo, že je veľmi dobrý aj pri strate hlasu pre nás, moderátorov, redaktorov.
2: Tým, že tam sú tie slezy, oni tak zvlhčia tie sliznice, hej, takže pomôžu tomu, že ten hlas sa môže zlepšiť, tie larynxy sa vylepšia, lebo sú také mokrejšie, že nie je to presušené.
1: Čo by sme ešte mohli spomenúť? Napríklad trávenie, imunita, aj tam to funguje?
2: Všade, kde máme sliznice, čiže v celom tele, tak ten slez by som prirovnala, že to naše telo proste potrebuje premázať, tak proste dáte slez maurský a má vlastne na všetky tie sliznice veľmi blahodárne účinky.
1: Aké sú vaše odporúčania počas leta zbierať tie kvety, skôr ráno alebo večer?
2: My sme v 900 metroch nad morom. Rána sú také chladnejšie, ten slez sa proste začína rozvíjať. Pozbierate kvety, ešte len ich dozbierate a už zase vidíte, že kvety sú tam. Ja som zabudla na tie, no ale nie. Ten slez vlastne funguje tak, že čím viac tých kvetov zberáte, tým viac ich narasta. V nižších nadmorských výškach naozaj je nutné dvakrát denne zbierať. Prvýkrát už keď je suchšie, tak okolo 11. hodiny a potom znova okolo tej 3., 4., 5., druhýkrát a určite nazbierate dosť.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: A dnes sa vás pýtam aj na bylinky a takúto peknú správu poslala Katka, prajem voňavé ráno. Taká klasika je baza čierna, meta, medovka z vlastnej úrody. Tentokrát sa pochválim aj sušenými jablkami, hoci to nie sú bylinky, na rozdiel od vlani ich bolo teraz hodne. Stále som skúšala sušiť letné jablka. Potom vám v zime napíšem, ako chutia. No Katka, rovno doneste aj ochutnať, nie? O minútku, 3:15.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: A dnes, tak ako celý tento týždeň, hráte o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. Kto ho získa, to povieme zajtra. No aj dnes čakáme na vašu aktivitu a dnešnou rannou témou sú bylinky. Marta napísala, pijem len bylinkové čaje, ale nechodím ich zbierať. Katka zo Žiliny, najčastejšie zbierame žihľavu, ktorá má silné močopudné, detoxikačné a protizápalové účinky. Podporuje činnosť obličiek a pečenie, čistí krv, pomáha pri reumách, znižuje cukor v krvi a podporuje rast vlasov. No a takáto nám prišla hlasovka.
2: Dobré ráno všetkým, tu poslucháčka Jarka. Pre mňa je to určite materina duška.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Vysielač Poprad Kráľova Hola, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 96,9 MHz, bude mať od 8 do 18 hodiny technickú prestávku.

0: Svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Viaceré okresy čaká do roku 2030 pokles počtu žiakov aj škôlkarov. Nová baňa znižuje náklady na elektrínu pomocou fotovoltických panelov. Dnes bude jasno až polooblačno, 24 až 31 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. V septembri nastúpi do prvej triedy vyše 57 tisíc žiakov, čo je najmenej za posledných 5 rokov. Ministerstvo školstva na menšie počty detí reaguje napríklad zmenami v sieti základných škôl. Z vyjadrenia rezortu citujeme.
2: V roku 2025 sme upravili pravidlá financovania, zbierame tiež plány rozvoja jednotlivých škôl a podporujeme hľadanie riešení vrátane prepájania menších škôl do funkčných celkov či školských klastrov.
1: Rovnako klesá aj počet detí v materských školách. V Turčianskych Tepliciach ich bolo už vlani o 10% menej ako pred 5 rokmi. Primátor Igor Hus hovorí, že sa pripravujú aj na ďalší pokles.
3: My sme napríklad dali rodičom ponuku, že môžu aj skôr nastúpiť tie deti do tej materskej školky. Tak toto využívajú. Napríklad pred skončením tých 3 rokov, keď môžu, tak nastúpia, majú 2,5 alebo proste tak.
1: Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10 až 20%. Čiastočné zatmenie slnka sa na Slovensku začalo včera po 19. hodine. Jeho maximum nastalo po 20. Na západe krajiny mesiac prekryl viac ako 3/4 slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné, hovorí astronóm z hvezdárne v Hlohovci Peter Habaj.
4: Výnimočné hlavne tým, že 27 rokov tu takéto výrazné zatmenie nebolo. Posledné výrazné zatmenie, ktoré bolo v Strednej Európe, alebo ktoré prebiehalo cez Strednú Európu, bolo v roku 1999.
1: Celý priebeh zatmenia však u nás nebolo možné sledovať. Slnko zapadlo ešte pred jeho skončením. Pokračuje astronóm Dávid Šebeň z krajskej hvezdárne v Žiline.
5: Jedinou nevýhodou bolo, že sme ho vlastne nevideli celé a jeho maximálna fáza vlastne nastala už, keď slnko bolo pod horizontom. Najbližšie zatmenie z územia Slovenska budeme vidieť 2. augusta 2027.
1: Nová baňa znižuje náklady na elektrínu vo svojich objektoch pomocou fotovoltických panelov. Na dome smútku k ním pribudlo aj batériové úložisko, ktoré umožňuje využívať prebytočnú energiu na verejné osvetlenie. Mesto tak podľa technických služieb ušetrí približne 1900 eur ročne. Riaditeľka Lucia Beťková informovala, že fotovoltika na mestskom objekte prináša prvé úspory.
6: Prvé úspory také výraznejšie boli v roku 2025, pretože inštalovali sme ju až na konci leta 2024, čiže ten efekt nebol taký výrazný. Tá úspora v 2025 bola významná, preto sme sa rozhodli pristúpiť k ďalšej investícii, a to rozšíreniu fotovoltickej elektrárne o batériové úložisko. A následne sme pristúpili aj k pripojeniu časti verejného osvetlenia jednej vetvy, ktorá je blízko domu smútku, čiže batériové úložisko nám šetrí financie aj v rámci verejného osvetlenia mesta.
1: Multižánrový festival Tanečno v Námestove oslavuje jubilejný 10. ročník s legendami tanečného umenia. Do nedele ponúkne tanečné predstavenia, diskusie aj iný sprievodný program. Predstavia sa umelci zo Slovenska, z Francúzska, Fínska aj z Venezueli. Program sa koná na viacerých miestach v meste aj pri Oravskej priehrade. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne časom 52,91 stotín sekundy.
7: Tak samozrejme som spokojná, že som zvíťazila, že som to potvrdila, že som favoritka. Splnila som si ten môj cieľ, že som majsterka Európy. I keď úprimne ja s tým výkonom a behom nie som úplne spokojná, ale mám zlato, to je asi týchto pretekov to dôležitejšie. A verím, že časom ešte budem môcť vylepšiť v ďalších pretekoch.
1: Dnes jasno až polooblačno, teplota 26 až 31, na severe miestami okolo 24 stupňov. Slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Zelená vlna. Nehoda sa stala na R2 na obchvate Žiaru nad Hronom, krátko sa zdržíte obojsmerne. 20-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary aktuálne merajú v Oravskom podzámku v Širokej a medzi Podbrezovou a Valaskou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: Teším sa, že dnešná bylinková téma sa ujala. Napísala nám aj Eva zo Žiliny. Dobré ráno, u mňa na prvom mieste je čierna baza a ju sama zbieram, potom suším, robím aj elixír na imunitu. Vierka z Badina píše, z jary som nazbierala medvedí cesnak, spravila z neho pesto. V lete som zbierala materinu dúšku, bolo jej málo. Sušila som metu, medovku, bazu. Na jeseň to bude zber šípok. Veľmi mám rada silný šípkový čaj, ktorý pomáha pri chorobe. V lekárni si kupujem palinu na trávenie. Verím v silu prírody, silu liečivých byliniek. No a prichádzajú nám aj ďalšie správy, napísala nám posluchačka Vierka z Liptovskej Sielnice, že aj pamajorán je dobrý a hovorí sa mu inak dobrá myseľ, to som ani nevedela. A Vierka píše, že zbiera rôzne bylinky, podbiel, prvosienka, jarnú žihlavu, materinu dúšku, ale aj čučoriedky či brusnice. No tak tešíme sa na ďalšie vaše tipy. Naďalej sú s vami Peter Káloši a Gabriela Tomajková. Pekné ráno ešte.

0: Pesnička poslucháča.
1: Nasledujúcu pieseň si vypočujeme vďaka Eve Dudzíkovej z Liptovského Mikuláša.
2: Počúvam rada všetko, čo sa mi práve vtedy hodí, ale tak rýchlo, keby som si mala spomenúť, tak samozrejme Zuzanu Navarovú. Veľa som deťom spievala dokonca na uspávanie Pála Hamela, jeho strašidla a podobne. A teraz som išla z promócie so synom a on mi pustil Uja Klobásu a to bolo niečo super, pretože to je neuveriteľný zmysel pre humor Satinského, perfektná hudba, nič primitívne. Tak toto som naposledy počula a je to ohromné. Uja Klobásu by som si dala.

Dobrý deň, bylinky osobne nezbieram, pretože moje vedomosti nie sú dostatočné na to, aby som si bola istá, či zbieram to správne. A taktiež žijem v meste a nepoznám miesta, kde rastú. Takže pre mňa by to bolo komplikované, ale mám vďaka Bohu ešte babku, ktorá býva na dedine, celý život pracovala v lese, takže ak mám o niečo záujem, rada mi to dá. Nedávno mi takto dávala očanku, neviem, či je to oficiálny názov, ale deťom zaberá, ak majú podráždené a začervenané oči a hlavne aplikácia uvareného čaju na tampón im je príjemnejšia ako kvapky. Veľmi rada mám čaj z materinej dúšky, neviem si predstaviť bez neho zimu. Hlavne tu pod Tatrami tá chuť sa nedá porovnávať so sačkovým čajom, napísala nám Erika zo Svitu. Ďakujeme veľmi pekne, 8 hodín 17 minút, no o chvíľočku sa porozprávame aj o počasí, zostaňte s nami.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín 25 minúty, to je čas, keď vám povieme, aké nás dnes čaká počasie. Začneme ale aktuálnymi teplotami, ktoré má pripravené Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Dobré ráno prajem. Aktuálne máme nad stredným Slovenskom, a nielen nad stredným Slovenskom, nad celou strednou Európou jasnú oblohu, s tým, že teplota po ranných sviežých minimách, najmä na Orave a pod Tatrami, už stúpa. Aktuálne je to, najnižšie hodnoty sú na úrovni okolo 6-7 stupňov vo Vyšnej Boci, 10-11 stupňov je Liptovská osada, Čierny Vach či Motičky, a najteplejšie je na juhu Banskobystrického kraja, kde v Dudinciach už je 21 stupňov, Čelovce, Ľuborec majú 20 aj Štrkovec a Hostice na juhu po pohraničí s Maďarskom majú takisto 19 či 20 stupňov. Pofukuje slabý vietor.
1: Aké bude počasie cez deň?
2: Dnešný deň bude v znamení slnečných lúčov, len v oblasti Tatier môže byť cez deň prechodne zväčšená oblačnosť. Dnešná denná teplota dosiahne v maxime 26 až 31 stupňov, na severe bude miestami okolo 24 a fúkať bude slabý, miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: No a pridajme ešte teda počasie na zajtra, to už je záver pracovného týždňa. Ešte stále teplo?
2: Ešte stále teplo, bude sa postupne oteplovať. Rána budú ešte svieže na úrovni 14 až 9 stupňov, v údoliach do 3, a zajtrajšia denná teplota pri slnečnej oblohe dosiahne 27 až 32 stupňov, len na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov.
1: No, ale to už je také celkom príjemné leto, si myslím, že sa dá povedať 30 stupňov, to letu jednoducho patrí. Aj o tom sme hovorili s meteorologičkou Paulínou Valovou. Ďaká za predpoveď a príjemný deň.
2: Pekný deň prajem, do počutia.
0: Príjemný štvrtok z Rádiom Regio.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 2:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred. Svet práce.
5: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10:20 v rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
6: 3 minúty pred 8:30 z rádia Regina Stred pozdravujem na cesty. Radar meria na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš a v Oravskom podzámku v Širokej v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
6: Už teraz vieme povedať, čo očakávame v Sliači, vo Zvolene a Turčianskych Tepliciach. Presnejšie vie to Vladimíra Legiňová. Pekný deň.
7: Pekný deň. Na pamätník v Sliači sa po niekoľkých rokoch vracia stíhačka. Už nie je pôvodná ruská, ale česká. Pôvodnú odstránili po začiatku vojny na Ukrajine a novú plánujú osádzať dnes predpoludním. Na Pustom hrade vo Zvolene odborníci zhodnotia tohtoročný archeologický výskum a predstavia najnovšie vynálezy. Pozrú si tiež sanačné práce a hovoriť budú aj o budúcoročných plánoch. A v Turčianskych Tepliciach bude popoludní rokovanie mestského zastupiteľstva. Poslanci sa budú zaoberať napríklad financiami na nové kontajnerové zázemie pre dobrovoľných hasičov či stravovaním žiakov v školách.
6: No a viac sa dozviete v správach o 9:00 s Vladimírou Legiňovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Do radnej bylinkovej témy sa zapojila aj Melania zo Žiliny.
1: Dobrý deň. Na chate pijeme čaj len z byliny, ktoré nájdeme v okolí. Začíname hneď na jar, podbel, prvosienka, neskôr baza, kvet lipy, rebríček, materina duška. Problém mám, neviem nájsť ľubovník, čiže trzalku. Pridávame ešte listy žihľavy, maliny, lesné jahody. Je to výborný čaj. Doma pijem väčšinou kúpený čaj. Ďakujem.
0: No už po pesničke pôjdeme na farmu Materinka na Španie dole v okrese Rimavská Sobota.

0: Rádio Regina u vás.
1: Najskôr oni obdivovali svet, teraz svet objavuje ich. Manželia Ľubka a Ondrej Petrášovci žili aj v Amerike či na Tenerife, ale pre rodinný život si vybrali lúky svojho detstva na statku Materinka v okrese Rimavská Sobota, ktorý postupne budujú aj s dcérami Betkou a Milkou. Sa teraz nachádza na Španom poli v okrese Rimavská Sobota Janka Grajcierová. No a my sa nie náhodou dnes rozprávame o bylinkách, lebo veď aj táto farma má taký krásny názov, že Materinka.
2: Áno, je to tak. Dobré ránko, želám, som nad Španím polom, som na krásnej lúke, kde sa 4 roky teda buduje už statok, ktorý si tu založili manželia Petrášovci. No a ako si Gabika povedala, tak oni vlastne sa o tom rozhodli, že budú takto prírodne žiť na Kanárskych ostrovoch. No a najprv teda oni objavovali svet a teraz obdivuje svet ich, môžeme povedať, pretože doslova na zelenej lúke postaviť domček a všetko, čo k tomu patrí, tak to nie je jednoduché. A so mnou tu je práve Ľubka Petrášová, ktorá už má za sebou asi rannú jogu, typujem, lebo vy aj cvičíte jogu, ale predpokladám, že ste už aj nachovali zvieratá, poliali záhradu.
3: Áno, dobré ráno, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Áno, sme tu u nás na statku Materinka. No ráno, my máme väčšinou zvieratka také sebestačné, takže sa postarajú o seba sami, ale... V podstate momentálne len sme trošku poliali záhradu, lebo tie suchá tiež bojujeme tu so suchom, snažíme sa aj zadržiavať vodu a aj teda polievame z takého potôčika, ktorý tu máme poblízku.
2: Čo včerajšie zatmenie slnka?
3: Včerajšie zatmenie slnka sme veľmi nesledovali, skôr sme sledovali Perseidy, to sa našim dievčatám viacej páčilo, ako tie hviezdičky poletujú po oblohe, takže sme mali veľmi pekný zážitok. Nestihli.
2: Máte taký romantický názov, že Materinka, takže mala by tu rozvoniavať materina duška. Ja nadviažem na našu rannú tému, takže predpokladám, že bylinky už máte možno aj nasušené, nazbierané.
3: Áno, samozrejme. Materinka je naša taká nosná bylinka, máme ju veľmi radi, používame ju kvázi non-stop v podstate. Máme už nazbieranú, nasušenú, aj do zásob, aj teda akože ponúkame aj záujemcom. Potom už máme ľubovník, aj som urobila ten jánsky ľubovníkový olej. Radi sa s ním teda akože masírujeme, keď máme aj také ubolené svaly a podobne. A tiež v podstate máme tu ešte aj vlastne rebríček a rôzne iné bylinky. Vratič tiež zvykneme akože dávať do oleja, takže nájde sa tu všeličo.
2: Čo vás sem priviedlo, povedzme takú tú hlavnú tému alebo hlavnú myšlienku, že čo to spôsobilo, že ste sa zo zahraničia presťahovali sem na vašu rodnú hrudu, môžeme povedať, pretože ste tu vyrastali ako dieťa u starých rodičov?
3: V podstate sem sme chodili kvázi ako po prarodičoch na tieto pozemky, chodili sme sa na černice, na hríby, vlastne s rodičmi nás sem brávali, takže som vedela, že to tu existuje, ale začali sme s manželom hľadať na Tenerife vlastne nejaké miesto, kde by sme sa vedeli usadiť a raz sme tu boli a teda aj manželovi sa tu veľmi zapáčilo, že prečo by sme práve neprišli sem, tak sme v podstate sa rozhodli teda, že to tu skúsime. No a to bola taká myšlienka bola v podstate vytvoriť si taký priestor lásky, kde by sme mali ten svoj, také to svoje hniezdočko, kde je príroda, kde je les a v podstate štebot vtákov a tá zver, takže to sa nám tak páčilo, že sme chceli ísť takto do prírody úplne mimo mesta, veľkého mesta, že cesta z mesta, ako to nazval aj náš kamarát Tomáš, že teda cesta z mesta, tak sme tu.
2: Chcela som sa vás opýtať na vodozádržné opatrenia, tak o tých budeme hovoriť po 9. hodine, ale teraz vy ste si sami postavili dom a to je možno, že aj tak trošku riešenie tej bytovej otázky v súčasnosti, lebo ceny bytov niekoľko metrov štvorcových sa pohybujú už nad 100 000 a vy ste si postavili sami svojpomocne domček z nazbijanej hliny. Čo to je za technika?
3: No, v podstate konštrukcia je drevená, tu nám robil vlastne tesár a do tých debnení sme vlastne dávali tú ubijanú hlinu, to je hlina zmiešaná so slamou a v podstate sa spraví debnenie, do ktorého sa utláča vlastne tá hlina, ako keby sa robili války, ale toto je také ucelenejšie a postupne sa to debnenie posúva a vlastne sa ucelí taká tá stena z tej hliny a slamy.
2: Klobúk dolu pred vami, ja ešte len poviem, že to stálo približne 20 000, teda tá hrubá stavba, samozrejme, domček treba potom ešte aj zariadiť. A my sa prihlásime zo Španieho poľa aj po 9.
1: To bola Janka Grajcierová na farme Materinka v Španom poli v okrese Rimavská Sobota.
0: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 namerali meteorológovia v Banskej Bystrici 16 stupňov Celzia, Banská Štiavnica hlásila 17, Dudince 20 stupňov. Pozrime sa na to, aké bolo počasie v Liesku na Orave, 11 stupňov, rovnakú teplotu hlásil aj Liptovský Hrádok. Liptovský Mikuláš mal 12 stupňov Celzia, v Orechovej bolo 23 stupňov, v Poprade 12, v Rádkovej 17, v Revúcej 18, v Rimavskej Sobote tiež. Rožňava hlásila už 20 stupňov, 13 stupňov ste mali v Ružomberku, v Sliači bolo 15. Taký Telgard, tak ten hlásil 14 stupňov Celzia, Turčianske Teplice 16, Turzovka na Kysuciach 12, Žiar nad Hronom, tam bolo 16 stupňov o 8 a v Žiline ste mali 14 stupňov. Dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
0: Nech vám leto neuletí. Počúvajte Rádio Regina Stred.

0: Dobré ráno. Pijeme len bylinkové čaje, zastúdená aj za horúca. Zbieram s manželom na jar prvosienku, aj žihľavu. A v záhrade máme metu rôzne druhy, potom medovku a nechtík lekársky. A suším aj listy z čiernych rýbezlí. Pekný deň vám praje Lenka.
1: Aj Daša z Partizanskej Ľupče poslala hlasovku.
2: Mám krásnu šalviu práve. Idem si otrhnúť lístky, zabariť čaj a potom si vykloktám aj hrdlo. Je dobrá proti poteniu.
1: No a Janka zbiera bylinky tiež.
3: Okrem iného pestujem, zbieram aj vrbovku, ktorá je veľmi účinná na prostatu.
1: No a ešte aj Adriana zo Žiliny. Ja ako dieťa som chodila na bylinky so starými rodičmi na rôzne miesta v okolí Žiliny. Potom sme ich s rodičmi sušili a na zimu sme mali výborný čaj s medom a citrónom. Takže bylinky poznám, ale už ich nezbieram, radšej ich kúpim v lekárni. V každom prípade ďakujeme za všetky vaše dobré rady, nápady a tešíme sa, že zbierate bylinky spolu s nami.

0: Rekordné teplá na Slovensku začínajú byť výzvou pre viaceré mesta i obyvateľov. S netradičným riešením prišiel Žilinský zimný štadión. Pozval ľudí schladiť sa do svojich priestorov.
1: Tým, že sú takéto horúčaví, tak môže byť okolo nejakých 10 až 12 stupňov, že nie je tu až taká zima ako v tých

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Ikonický.

0: Také hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Rádio Regina Stret.
2: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne v folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
3: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa. Aj pesničky, aj všetko.
1: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Petíciu proti zámene majetku mesta Ružomberok podpísali stovky ľudí. V Žiari nad Hronom sa tento rok zvýšila produktivita kosenia. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 31 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Ministerstvo vnútra spolu so Združením miest a obcí Slovenska spúšťajú od septembra projekt určený na prevenciu mimoriadnych udalostí a civilnú ochranu na miestnej úrovni. Projekt má trvať do roku 2030 a vzniká vďaka norským finančným mechanizmom. Počas nasledujúcich 4 rokov budú slovenských predstaviteľov samospráv školiť norskí odborníci. Na projekte spolupracuje Ministerstvo vnútra, ZMOS a Norské organizácie pre civilnú ochranu a samosprávy. Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
5: Projekt bude sa orientovať na úlohy miest a obcí v rámci prípravy na mimoriadne udalosti, aby samosprávy mali praktické návody a scenáre, aby boli čo najlepšie pripravené na spoluprácu so štátom a aby aktívne komunikovali aj s domácnosťami a rovnako aj so zraniteľnými skupinami. Všetky aktivity, ktoré budeme realizovať, budú reflektovať na rôzne typy rizik, ako aj hrozieb. Od prírodných až po hybridné budú reagovať na dezinformácie, na ozbrojené konflikty a tie sa budú venovať psychologickej podpore.
4: Petíciu proti zámene majetku mesta Ružomberok podpísali podľa organizátorov stovky ľudí. Nesúhlasia s výmenou troch mestských budov v centre za bývalú administratívnu budovu papierní, tzv. Papierník na Bystrickej ulici. V zbere podpisov chcú pokračovať, kým podľa nich mesto a poslanci nebudú hlas verejnosti rešpektovať. Iniciátor petície Ján Kuraň.
6: Pri zbere podpisov je veľmi silno cítiť, že ľudia nechcú, aby sa o budúcnosti mesta rozhodovalo narýchlo a rozhodovalo sa takto bez nich. Pokiaľ ide o reakcie vedenia mesta a poslancov, ktorí za zámenu hlasovali, zatiaľ som nezachytil odpovede, ktoré by rozptýlili naše pochybnosti.
4: O definitívnej zámene by mali rozhodnúť poslanci na mestskom zastupiteľstve 30. septembra. Na mieste bývalého papierníka by malo vzniknúť Národné basketbalové centrum. Iniciátori petície však tvrdia, že vedenie mesta ani štát nedali dostatočné záruky. Petíciu preto podporil aj Emil Mareta.
7: Nesúhlasím s tým, aby mesto vymenilo budovy, ktoré majú ako historickú, tak aj materiálnu hodnotu, sú zvyužívané a vymenilo tento majetok za budovu bývalého administratívneho centra Mondy, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť zbúrať, do čoho pôjdu ďalšie milióny a zároveň nemáme žiadne garancie, že by štát postaval Národné basketbalové centrum práve v tomto území.
4: V Žiari nad Hronom sa tento rok viac ako dvojnásobne zvýšila produktivita kosenia vďaka robotickým kosačkám. Technické služby ich v meste využívajú 11 a minulý mesiac dokúpili aj 3 traktorové kosačky za vyše 70 000 eur. Kým v minulosti stihli mesto pokosiť 3-krát za rok, tento rok to zvládli už do konca júna, uviedol riaditeľ technických služieb Igor Rosenberg.
8: 12% plochy už dneska kosíme robotickými kosačkami. A tých 88% plochy kosíme bežným strojným kosením, samozrejme aj ručným kosením, to musíme tiež ešte vlastne robiť, ale tie plány, ktoré máme na strojné kosenie mesta, je táto technika dostatočná, najbližších 5 rokov neplánujeme, že by sme chceli kúpiť niečo nové, samozrejme ak technologicky nič novšie nevinde, ktoré bude mať vyššiu produktivitu práce.
4: Vo Zvolene bude od zajtra do nedele Mestský festival Ľudskosť. Štvrtý ročník ponúkne v parku Ľudovíta Štúra diskusie na spoločenské témy, ale aj hudbu, festivalový vláčik či ekumenickú bohoslužbu. Festival chce spájať ľudí a podporovať solidaritu, toleranciu aj vzájomné počúvanie. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne s náskokom 42 stotín sekundy a potvrdila úlohu líderky tohtoročných svetových tabuliek.
9: Bola som neskutočne šťastná, že som to zvládla a že som to ustala. Cítila som aj tú podporu, aj to, že to ľudia ma sledujú a že som tu v tej pozícii vyhrať tú medailu zlatú a naozaj v tom cieli, ako som zvíťazila, to za mňa všetko opadlo a sa cítim taká dosť ľahšia, že som to potvrdila, že som zvíťazila.
4: Dnes jasná polooblačná, teplota 24 až 31 stupňov, slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
4: Polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10-minútová na horskom priechode Šturec pri cestároch v oboch smeroch. Radar aktuálne meria na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 9 hodín 5,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
10: Radi spomínate na staré dobré časy? No, sú aj chvíle, na ktoré by sme asi radšej zabudli. V našom vysielaní zájdeme do múzea s názvom Vtedy, ktoré nájdete v Prievidzi. Láka ľudí s socialistickými predmetmi každodennej potreby.
11: Je tam naozaj jednak pekný originálny pôvodný nábytok. Tá obývacia zostava, ktorá tam je, to klasická 047. Aj v kuchyni je krásna červená kuchynská linka Karmenka. To, čo sa nám celkovo podarilo, je tá nefalšovaná na emócia. Človek, keď tam vojde, tak má pocit, ako keby tu niekto býval.
10: A zájdeme napríklad aj na sochárske sympózium v Demenovskej doline. Tém bude viac, do 12. budú s vami Marek Rímoci a Ladislav Eliáš a teraz už speváčka Nataša, krátky letný román.

0: Rádio Regina u vás.
1: Svojpomocne si postavili domček z nabíjanej hliny, žijú slobodný, energeticky sebestačný život. Rodina Ľubice Petrášovej a Ondreja Petráša žije na samote nedaleko obce Španie Pole, čo je okres Rimavská Sobota, kde na 6 hektároch budujú lesný statok Materinka. Janka Grajcierová sa práve nachádza v starom sade. Pekné ráno, pekný deň želáme.
2: Dobrý deň, želám aj ja, naozaj je tu naozaj taká príjemná klimatizácia pod starými stromami na ubočí, aj vetrik povieva, takže vôbec tu nie je taká horúčava, ako už bude o chvíľočku v meste. Je to výborné mať takýto starý sad na pozemku. Ty si, Láco, spomínal, že 6 hektárov, ale o tieto hektáre sa rodina Petrášovcov aj delí, chce sa podeliť, pretože chce tu vytvoriť takú komunitu ľudí, ktorí žijú sebestačným spôsobom života, žijú spôsobom života v súlade s prírodou. Tak Ľubka, prvých susedov už máte, akurát sa pozeráme na ich strechu.
3: Áno, áno, máme už prvých susedov, je to rodinka z Popradu, v podstate dokončujú si domček, už od septembra by teda chceli fungovať tuto od nás, takže sa na to veľmi tešíme.
2: A hľadáte ďalších spolubývajúcich, inak to je také zaujímavé, veselé povedať, že ďalších spolubývajúcich, pretože oni sú od vás úplne za kopcom, by som povedala, že možno, že od vášho domčeka aj kilometer a pol.
3: No, nie je to úplne kilometer a pol, ale je to, ako nevidíme na seba priamo, hej, ale máme tu ešte akože aj ďalšie pozemky, ktoré sú teda k dispozícii a radi by sme tu vytvorili takú spoločnú komunitu, že si vieme navzájom pomôcť a nie sme tu úplne sami.
2: To znamená, že vy vypestujete niečo, napríklad jablčka, oni budú mať včely.
3: Presne tak, áno, si to vysihli úplne super, lebo akurát títo susedovci, čo prišli, tak chcú mať včielky, takže plánujú mať také tie domčeky, kde by teda ľudia mohli písať na terapiu, alebo teda aj ten medík teda ďalej ponúkať. Takže áno, je to tak.
2: Povedzme o vodozádržných opatreniach. My sme preskočili váš potok, ktorý je teraz taký naozaj, že ani nezurčí, ani zvuk nevydáva v tomto lete, ale predsa len máte aj vlastnú studňu. Ako fungujete, čo sa týka vody?
3: Tak potôčik je takýto v podstate počas celého roka, on ani nevysychá, nie je to nejaký veľmi veľká rieka, hej, takže ale stále z neho vlastne čerpáme vodu, plus máme teda vlastnú studňu na to naše, na tie naše potreby v dome a ešte zadržiavame vodu vlastne v každej možnej tejto zvodnej rine, máme tie veľké nádrže 1000-litrové, ale v tomto lete horúcom je aj to málo, žiaľ Bohu.
2: My pôjdeme pozrieť po 11. hodine Bobrý hrad pri Drienčanoch, takže vy takisto chcete prilákať bobry sem, predpokladám, lebo viem, že taký švédsky systém plánujete tu zaviesť na tomto pozemku.
3: No, bobry možno zrovna ani nie, ale švédsky systém sme si priniesli na našu zemlianku, na naše ubytovanie, ktoré máme v lese, ale bobrov asi nie.
2: Tak uvidíte, či sa k vám nasťahujú alebo nie. Tak možno, že už len taká záverečná veta, že vy tu chcete vybudovať aj komunitné centrum postupne, kde by teda ľudia prichádzali na vzdelávacie aktivity. Takže nie je to len taký priestor ako pre vás, pre rodinu, súkromne, ale radi sa aj delíte aj o to, čo viete, aj o to, čo máte.
3: Áno, radi by sme sa chceli podeliť vlastne aj s ostatnými ľuďmi, ktorí by mohli ku nám prísť vlastne vyskúšať ten život tej prírode. Chceme robiť kurzy rôzne teda na tú permakultúru, to, čo my sme zažili už ako naše skúsenosti a odovzdať to ďalej, aby teda aj druhí ľudia si to mohli vyskúšať na vlastnej koži, že ako to funguje a v podstate zažiť to s nami.
2: Ako prírodný človek, čo hovoríte, kedy bude pršať?
3: No, aj dnes by mohla, ale podľa predpovedí, žiaľ, asi neviem kedy. Dúfam, že čoskoro.
2: Prihlásime sa aj po 11.
1: Ďakujeme pekne za pozvanie do Materinky. Pozdravujeme komunitu v obci Španie Pole, ale aj iné komunity na strednom Slovensku.
0: Rádio Regina u vás.

0: Letný hit Coco Jumbo z Reginy Stred. Rekordné teplá na Slovensku začínajú byť výzvou pre viaceré mesta i obyvateľov. S netradičným riešením prišiel Žilinský zimný štadión, pozval ľudí schladiť sa do svojich priestorov. Takúto možnosť si otestovala na vlastnej koži aj redaktorka Silvia Slobodníková.
1: Na prvý pohľad táto myšlienka znie skôr ako aktivita pre otužilcov. Primátor Žiliny Peter Fiabane priznáva, že nápadom otvoriť zimný štadión sa inšpirovali iným slovenským mestom.
2: Tie extrémne horúčavy naozaj dopadajú na každého z nás a to už je problém pre malé deti, aj pre dospelých, pre seniorov. Nie je to originál naša myšlienka, to treba povedať. My sme sa inšpirovali mestom Trnava, veľmi sa nám to zapáčilo, takže po konzultácii s vedením zimného štadióna s hokejistami, ktorí začali prípravu, sme našli ten priestor, aby ľudia sa mohli prísť a len sem pozvať, pretože naozaj sa cítime celkom príjemne. Samozrejme, ten sveter už potom treba pribaliť, ale dá sa tu čítať, dá sa tu počúvať podcast. Máme tábory, dnes detské tábory, denné tábory, kde dneska majú problém. Deti tráviť ten voľný čas, môžu sem prísť, môžu tu na pozrieť sa na tréning, tie tréningy sú zaujímavé, sú tu prípravné zápasy, čiže myslím, že to nemusí byť úplne zle využitý čas a hlavne teda v príjemnom prostredí ochladiť sa. Takže to je tá myšlienka, prečo sme s tým prišli.
1: Žilinčania i návštevníci mesta môžu využiť priestor tribúny, venovať sa vlastnej aktivite či sledovať tréningy. Pre tých, ktorí dlho neobsedia alebo sa predsa len chcú na ľade zohriať, štadión pripravil bezplatné nedeľné korčulovanie. Viac správca štadióna Richard Šesták.
3: My sme sprístupnili zimný štadión pre návštevníkov v poobedných hodinách od útorka do piatku od 14. do 19. hodiny. Bude prebiehať vlastne tréningový proces mládeže Vlkov, takisto a mužstvo už začalo prípravu na novú sezónu. V nedeľu od 17. do 19. hodiny bude prebiehať na zimnom štadióne vlastne bezplatné verejné korčulovanie.
1: Richard Šesták ubezpečuje, že teplota na štadióne je priateľná.
3: Tým, že sú takéto horúčavy, tak môže byť okolo nejakých 10 až 12 stupňov, že nie je tu až taká zima ako v tých zimných mesiacoch. Dá sa tu vydržať úplne v pohode, len v dlhých nohaviciach a v krátkom tričku, takže to nie je problém.
1: No a pri korčulovaní ešte zostaneme. Nie je to typická letná aktivita či ponuka zimných štadiónov. V našom hlavnom meste, v Petržalskej aréne na Draždiaku, je obľúbenou pre všetky vekové kategórie. Je teda možné, že ľudia si k nej nájdu vzťah aj v Žiline. Pokračuje Mária Halašková, hovorkyňa mestskej časti Bratislava Petržalka.
4: Bezplatné letné korčulovanie si návštevníci veľmi chvália, lebo si môžu zašportovať a zároveň sa v týchto horúčavách príjemne schladiť. O verejné korčuľovanie každoročne záujem, najmä počas zimných a jarných prázdnin, a teší nás, že si nachádza svojich priaznivcov aj počas leta. Na ľade sa stretávajú celé rodiny s deťmi, mládež, dospelí aj seniori, takže návštevnosť je vekovo veľmi pestrá. Počas júla a augusta ponúkame verejné korčuľovanie už druhý rok úplne zdarma, vrátane požičovne a služby brúsenia korčuľ.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
5: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
6: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
7: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
5: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
0: Pohotovosť.
8: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti a aj vážnejšie poškodenie zraku.
9: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
8: Ako či počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
10: Vo zvolenie na Lučeneckej ceste smerom na Detvu sa stala nehoda. Zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút a radar meria rýchlosť na výjazde z Bartošovej Lehôtky na Žiar nad Hronom. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekný deň, počúvate Reginu Stred. Do 10. vám zahráme ešte aj celosvetový hit od španielského pop dua Los Del Rio. Pieseň Macarena vyšla v roku 1993 a stala sa jedným z najväčších hudobných a tanečných fenoménov 90. rokov. Skladbu sprevádza ikonická jednoduchá choreografia, ktorú dodnes možno aj vytancujete na svadbách, oslavách či diskotékach a už o pár minút si zatancujete aj pri vašich rádiách. Pozdravujú vás Marek Rímovci a Ladislav Eliáš.
1: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
2: Vlhký vzduch snad ještě od rána mlží tvou tvář jak malíř.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Verím, že ste si dobre zatancovali, ak vám to pracovné povinnosti dovolili, ale mnohí dovolenkujete alebo prázdninujete, tak toto bola Macarena z Rádia Regina Stret. V aktuálnych epizódach rubriky Liek na dušu sa zaoberáme prežívaním žien v popôrodnom období, ktoré so sebou nesie nielen pozitívne, ale aj mnohé náročné chvíle. A o tých sa nevždy hovorí dostatočne nahlas. Dnes rozoberieme aj to, ako byť pre mami v období po pôrode skutočnou oporou.
2: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
3: Každá mama má prirodzene v období šestonedelia iné prežívanie a každá potrebuje čosi iné. O tom, či dokážu ženy prejavovať aj negatívne pocity, ktoré sa s popôrodným obdobím môžu spájať, hovorí psychologička Katarína Žilák z projektu Vysmiatá duša mamky.
4: Ja verím, že aj osveta v témach duševného zdravia, ktorá tu je za posledné roky, pomáha aj tomu, aby sme naozaj oveľa skôr alebo možno jednoduchšie zdieľali tie svoje pocity. Zároveň rola mami je tak nesmierne prepájana s tým pozitívnym prežívaním, že nie je to mnohokrát jednoduché povedať aj v kruhu najbližších, že fíha, akože teším sa, ľúbim svoje dieťa a zároveň sa mám veľmi ťažko. Mám možno také onaké myšlienky, takže za nás chceme apelovať nie iba na tie samotné ženy a mami, ale aj možno na to okolie, že naozaj keď tá žena príde a ako veľký prejav dôvery začne hovoriť, že fú, ale som možno veľmi unavená, chýba mi môj predchádzajúci život alebo čokoľvek iné, že to vôbec nie je zle, práve že to je dobré, lebo naozaj potrebujeme, aby existovali miesta, kde ktokoľvek, a nemusí byť rodič, mal tú istotu, že môže hovoriť o tom, ako sa má.
3: S výchovou detí v súčasnosti veľmi úzko súvisí aj pocit samoty, ktorý môže náročné prežívanie ešte prehlbovať. Pokračuje Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo.
5: Ten pocit samoty je hodne častý a čo sa aj ženám deje, že sú vlastne zahlcované nevyžiadanými radami a dobre mienenými informáciami. A nie už tak často sa im deje, že sa niekto ich pýta a dá im ten priestor na to, že a ako to máš ty a čo by si teda potrebovala a ako si to predstavuješ a čo by ti pomohlo.
3: Ako by teda mohla vyzerať podpora zo strany partnera?
5: Ten partner by mal byť ten, ktorý vytvorí nejakú tú bariéru medzi tými návštevami, nevyžiadanými radami a bude žene vytvárať to bezpečie toho, že ona tam bude pre to dieťa a že budú spolu, budú ležať, budú v kontakte koža na kožu, budú sa dojčiť. A on jej bude zabezpečovať to okolie, teplo, stravu a to, čo vlastne tá žena potrebuje.
3: Blízky by mali podľa Gabiky Belanovej vnímať predovšetkým potreby mami.
5: Za mňa je to celé o tom opýtať sa tej mami, čo potrebuje. Možno namiesto pôjdem ti pokočikovať dieťa, jej oprať, navariť. Možno len doniesť v dozičkách navarené jedlo a neriešiť, že čo by som ja potrebovala ako tá blízka osoba, ale zameriavať sa vyslovene na tú maminku. Samozrejme, keď tá žena nechce prijať návštevu, tak si to blízky vedia zobrať veľmi osobne a mať pocit, že sú o niečo ochudobnení, ale treba si uvedomiť, že toto obdobie naozaj patrí matke a dieťaťu, kedy sa buduje nejaké fungovanie, kedy sa nastavuje to dojčenie a celkovo ten vzťah aj do seba vedomie matky a tá jej sila.
2: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: 9 hodín 50 minút, počúvate Reginu Stred, teraz máme pre vás upozornenie. Za Ružomberkom smerom na Hubovu pri Salaši Krajinka sa zrazili 3 autá. Blokujú jeden pruh a zdržíte sa približne 10 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny.
1: Predpoveď počasia.
0: Aké počasie je práve teraz na strednom Slovensku a na Spiši, to už sa pýtame Paulíny Valovej. Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Pekný deň prajem všetkým. Aktuálne je nad stredným Slovenskom a nie len nad stredným Slovenskom, ale nad väčšinou západnej, strednej Európy a Ukrajiny. Jasná alebo málo oblačná obloha. Teplota už po ranných chladných hodnotách stúpa pekne hore. V Prievidzi aktuálne 23 stupňov. Turčianske Teplice majú 20, Žilina a Čadca 21. Horavské Veselé 18, Liesek 18, aj Liptovský Mikuláš 18 stupňov. 18 stupňov zatvára Popradské letisko. Na Štipskom plese je 14, Telgárte 7. Na Chopku 11 stupňov, v Brezne je 20, 21 stupňov hlási Banská Bystrica a Sliač, 22 stupňov je v Žiari nad Hronom a v Banskej Štiavnici. Dudince majú už takmer 25 stupňov, Bzovík 23, Veľkovce Prilučenci a Rimavská Sobota 24, Revúca 23 a Lom nad Rievavicou 18 stupňov. Fúka slabý až mierny severovýchodný vietor v oblasti pod Tatrami a v oblasti Telgártu až do 30 km za hodinu.
0: Čo môžeme dnes očakávať od počasia? Budú to aj zrážky alebo slnečné počasie, teplé?
2: Slnečné a príjemne teplé počasie zabezpečí tlaková výš, ktorá tam zasahuje od severu. Prinesie slnečný charakter počasia na celé územie stredného Slovenska s dennou teplotou 26 až 31 stupňov. Len na sever bude miestami okolo 24. Na horách vo výške 1500 metrov príjemných 14 stupňov, len na Orave chladnejšie. A fúkať bude slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: A ešte vás poprosíme na predpoveď počasia na noc a zajtra.
2: Zajtrajší deň bude veľmi podobný s jasnou nocou, prípadne málo oblačnou nocou. Do rána bude teplota klesať na 14 až 9 stupňov, v dolinách až do 3 stupne a denná teplota pri slnečnom počasí prakticky bezoblačnom bude dosahovať 28 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov.
0: Povedala Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, do počutia, pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstáva, tak si zapnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty.

0: 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V národných parkoch sa rozmáha nelegálny zber lesných plodov. Viac pacientov na urgentnom príjme vo Zvolene súvisí najmä s úrazmi. Dnes bude jasno 21 až 31 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Spoločnosť Soitron neklamala o dopravných radarových kamerách, ktorých sa našli ruské komponenty, povedal výkonný riaditeľ Ondrej Smolár. Firma podľa neho pracovala s informáciami, ktoré v tom čase mala.
3: Je nám veľmi nepríjemné, že sme sa ucitli uprostred nejakého politického boja. Nemali sme o tom žiadne vedomie, proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, ktoré bolo dovezené, certifikované na Slovensku. Nemali sme dôvod to spochybňovať.
2: Reagoval tak na slová ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Lasu SD, že dodávateľská firma Resort oklamala. Spoločnosť Soitron ako aj ministerstvo sa odvolávali na to, že zariadeniam vydá certifikát Slovenský metrologický ústav. Ten však ozrejmil, že skúma len to, čo zariadenia merajú presne. Z vyjadrenia citujeme.
4: Ústav nie je orgánom, ktorý v rámci schvaľovania typu komplexne preveruje kybernetickú bezpečnosť zariadenia, jeho dodávateľský reťazec, pôvod jednotlivých komponentov alebo celkovú vhodnosť zariadenia.
2: V národných parkoch sa rozmáha nelegálny zber lesných plodov. Strážca prírody Robert Javorský hovorí, že do nelegálneho zberu najmä čučoriedok sa zapájajú jednotlivci, ale aj veľké organizované skupiny.
5: Sme mali asi okolo 40 tých zberačov a do jedného rúbsaku sa vôjde aj 60 litrov, takže fakt sú to veľké škody.
2: Strážcovia prírody sprísnili kontroly. Takýto zber lesných plodov je v národných parkoch zakázaný. Hovorkyňa Tatranského národného parku Jarmila Hlaváčová.
6: Na mieste hrozí pokuta v blokovom konaní do 300 eur a potom v správnom konaní to môže byť až niekoľko tisíc eur.
2: Ochranári upozorňujú, že lesné plody sú najmä potravou pre zvieratá. Chirurgický a úrazový urgentný príjem vo Zvolene zaznamenáva počas leta viac pacientov, najmä s úrazmi. V niektorých dňoch tvoria až 3/4 všetkých prípadov, pribúdajú najmä zranenia z bicyklov, kolobežiek a motocyklov, či pády pri práci v záhrade. Medzi časté problémy patria aj tráviace ťažkosti. Samosprávu v 7000-ovom mestečku na Kysuciach bude najbližších 6 rokov kontrolovať Michaela Koperová. V tajnej voľbe o tom na minulotýždňovom rokovaní rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva. Doterajšej hlavnej kontrolórke Emílii Lúčanovej vyprší 6-ročné funkčné obdobie 4. septembra a tak samospráva v dostatočnom časovom predstihu pripravila voľbu nového hlavného kontrolóra. Záujem o funkciu prejavilo 5 kandidátov. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Od roku 1961 pôsobila ako hudobná redaktorka Československého rozhlasu v Bratislave a bola viacnásobnou víťazkou súťaže Prix Bratislava. Známe sú najmä jej interpretácie piesní z rodnej Oravy, za ktoré získala aj viaceré ocenenia vrátane preslávenej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte mamičkine Prahy. V roku 1970 jej udelili titul Zaslúžila umelkyňa.
7: Najšťastnejšia som, keď si tak zastanem na javisku, keď publikum stíchne, no a keď ja začnem spievať, no to cítim potom, že vlastne všetci v duchu so mnou spievajú. To sú tie najkrajšie chvíle pre mňa, no. Vo chvíli, keď už potom spievam, môžem sa potom tak vrúcne a bezvýhradne venovať tejto piesni. Práve tento moment, táto chvíľa ma naozaj celú zoberie do svojho zajatia a ja ani neviem opísať, aké je to krásne potom.
2: Speváčku ľudových piesní Darinu Laščiakovú si pripomenieme aj v prúdovom vysielaní pred 11. hodinou. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne s náskokom 42 stotin sekundy a potvrdila úlohu líderky tohto ročných svetových tabuliek. Pre Slovensko získala druhé európske slovenské zlato v ére samostatnosti.
8: Samozrejme sa z toho veľmi teším a som šťastná, že ako ide táto sezóna, aj keď ešte to nie je koniec, ešte ma čakujú meetingy. Ale toto bol ten prvý vrchol sezóny a ten som splnila, ako som mala.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch o 1 do 50 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlásite vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Detvu, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Za Ružomberkom smerom na Hubovu pri Salaši Krajinka sa zrazili 3 autá a blokujú jeden pruh, zdržíte sa 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden pruh. V kolóne 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 10 hodín 5 a pol minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Zídu sa vám tipy na výlety, máme ich pre vás neúrekom.
10: V Dobšinskej ľadovej jaskyni máme najväčšie zdokumentované množstvo ľadu v jaskyni vo svete. Je to 110 tisíc metrov kubických približne. Aj vlastne na základe toho objemu ľadu bola Dobšinská ľadová jaskyňa zaradená do svetového prírodného dedičstva UNESCO.
9: Áno, zoberieme vás do Dobšinskej ľadovej jaskyne a zájdeme aj na sochárske sympózium v Demenovskej doline. Pozdravujú vás Marek Rimóci a Ladislav Eliáš, teraz už Sima Magušinová a jej pieseň Karavan.
11: Dajme si spolu.

0: Fabiane. Pozdravujeme vás z Reginy Stred. Dobšinská ľadová jaskyňa je svetovým unikátom. Je v nej najväčšie zdokumentované množstvo ľadu v jaskyni na celom svete. Zároveň patrí medzi najnižšie položené ľadové jaskyne. Podrobnosti zisťoval Branislav Caban.
1: Po rozpustení ľadu v Demenovskej ľadovej jaskyni je Dobšinská ľadová jaskyňa poslednou sprístupnenou ľadovou jaskyňou na Slovensku. Nachádzajú sa v nej obrovské masy ľadovej hmoty a vďaka tomu by si svoj ľadový ráz mala zachovať aj naďalej. Geoekologička Laura Dušeková.
2: V Dobšinskej ľadovej jaskyni máme najväčšie zdokumentované množstvo ľadu v jaskyni vo svete. Je to 110 000 metrov kubických približne, je to na základe meraní geofyzických a geodetických, ktoré boli realizované v roku 1995. Aktuálne sa pracuje aj na novšom čísle, ktoré vyzerá, že bude možno trošku väčšie na základe vzhľadom na presnejšie prístroje a novšie metódy. Aj vlastne na základe toho objemu ľadu bola Dobšinská ľadová jaskyňa zaradená do svetového prírodného dedičstva UNESCO.
1: V poslednom období ľad v jaskyni ubúda. Ročne je to asi 600 metrov kubických. V niektorých častiach podzemia však ľad naopak pribúda. Správca jaskyne Ľubomír Očkajík upozorňuje, že celkový úbytok ľadu nemusí byť definitívny a jaskyňa vo svojej dlhej histórii už zažila aj horšie obdobia.
3: V skutočnosti s tými ľadovými jaskyňami je to tak, že v našich zemepisných šírkach sú to jaskyne s prechodným zaladnením. To znamená, že tie množstva ľadu, tie objemy ľadu, ktoré v tých jaskyniach sú, kolíšu podľa vonkajších klimatických pomerov. Áno, je pravda, že prišlo, dá sa povedať, že globálne oteplenie. Nikto nemôže poprieť, že toto je fakt. Vidíme to aj na našej jaskyni.
1: Správca jaskyne však napriek tomu zostáva optimistom. Je presvedčený, že úplná strata ľadu, ako sa to stalo v Demenovskej ľadovej jaskyni, tu nehrozí.
3: Ja by som ešte nelámal palicu a určite, keď prídeme o 200 rokov, ja verím, že táto jaskyňa bude ešte vo forme, možno bude vo väčšej forme a verím tomu, že jaskyňa v dobrom vedení, v dobrých rukách má ešte veľa svojej ľadovej kariéry pred sebou.
1: Dobšinská ľadová jaskyňa je otvorená od 15. mája do 15. septembra. V Lani ju počas sezóny navštívilo viac ako 50 000 ľudí. Najviac návštevníkov do jaskyne každoročne prichádza na prelome júla a augusta. Sprievodkyňa Zuzana Leflerová.
4: Prichádzajú k nám hlavne zo Slovenska, sú to prevažne rodiny s deťmi, ale takisto sú to zahraniční návštevníci z okolitých krajín, ale aj zo vzdialenejších krajín. Máme maďarské aj poľské vstupy, ale zároveň aj nemecké, hebrejské aj anglické vstupy.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite. A volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba v piatok o 19.
0: Zvony nad krajinou.
4: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
5: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
4: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
6: Presný čas Reginy stred 10 hodín 31 minút. Na strednom Slovensku sa stalo viacero nehôd na cestách. Pred obcou Konská smerom z Rajca je blokovaný jeden pruh, premávku riadi polícia a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa 10 minút. V opačnom smere na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 10 až 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujeme vás, Rádia Regina Stred. Zvuk motorových píl aj sekanie dlátom bolo počuť počas troch dní na ihrisku Barančekovo v obci Demenovská dolina. Minulý týždeň od útorka do štvrtka sa tam konal štvrtý ročník Medzinárodného sochárskeho sympózia, ktoré iniciovala tamojšia samospráva. Redaktorka Lívia Dvorská nahliadla do zákulisia a zisťovala, ako sa z kúsa dreva rodili unikátne drevené sochy.
1: Vzniklo 6 unikátnych drevených svôch. Išlo o výsostne biblické motívy. Dvakrát postavu Ježiša Krista, aniela, súslušie Cyrila a Metoda, ekumenický symbol zeme, vody a kríža. Z pôvodne jednorazovej akcie sa stala tradícia. Starosta Demenovskej doliny Richard Bros prezradil, že v obci už takto počas minulých rokov vznikli drevené sochy so zvieracími či športovými motívmi.
2: Mali sme pocit trošku skrášiť Demenovskú dolinu nejakými prírodnými sochami, takže sme to zrealizovali. Všetky tieto diela, teraz, ktoré sa robia, tak sa robia vlastne okolo kostola, skrášenie kostola, aby tá cesta prijazdová ku kostolu bola taká majestátnejšia.
1: Piati Slováci a jeden Čech dostali najprv kus bukového dreva a zadanie na tému viera. Ich diela súvisia práve s novým dreveným ekumenickým kostolom, ktorý v obci dokončili v lani. Michal Husár z Martina bol na sympóziu štvrtý raz a vyrezával holubicu.
3: Do zajtra do obedu by som to chcel mať hotové. Keby bolo troška chladnejšie, tak by sa lepšie robilo. Je 40 stupňov.
4: Čo je na tom najťažšie?
3: No ten začiatok, orezať to, nezarezať si hĺbšie, potom človek sa musí zase trápiť, vyberať si to odtiaľ, lebo je to skôr taký relief.
1: Filip Lísek z Mostu u Jablunkova vytvoril sochu aniela. Zúčastnil sa všetkých ročníkov rezbárskeho sympózia. Ide zatiaľ o jeho hobby.
5: No tak dostali sme námieť, že chtej nejakou takovou cirkevní tematiku ke kostelu. Co tady postavili nový drevený kostel, tak to mají byť sochy v okolí kostela všechny.
4: Čo vám dáva tá účasť v tom sympóziu?
5: Tak je to také setkanie s priateli tady ze Slovenska. Je to taký trochu odpočinek od práce doma na farmie. A tak človek si do toho tak zabere, do tej práce, že zapomene aj na také nejaké tie starosti, co má inde. Také odreagovanie to je svým spôsobem.
4: Vy ste vlastne samouk, alebo kde ste sa to naučili?
5: Tak som častečne samouk a častečne ste sa to naučil práve na takových akciách, ako je tahle.
1: Z podrúk Milana Kuchťáka z Mutného na Orave vzýšlo súsošie Cyrila a Metoda. Na sympóziu bol druhý raz a námed mu vraj ukázalo samotné drevo.
6: Vlastne bol to kmen, ktorý sa rozdvojoval, tak mi to tak prišlo, že tam budú dve hlavy, akože boli bratia. A bude to tak symbolicky, že tam budú tie hlavné tie atribúty, ako ten kríž. Najťažšie začať.
1: Lipták Michal Trnovský z Kalamien prijal pozvanie druhý raz. Socha žehnajúceho Krista už nadobúdala reálne kontúry a postupne pracoval aj na detailoch.
7: Najťažšia vec je asi zachovať proporcie. Tá ruka musí vyzerať ako ruka, ani ako lopata. Tvár musí byť krásna, vyhladená, rovnomerná.
1: Rezbári sa zhodli, že najväčšou odmenou je pre nich spokojnosť ľudí. Sochy by mali skrášliť cestu ku kostolu po vyschnutí a ďalšom ošetrení už túto jeseň.

0: ako sme vás už v našom spravodajstve informovali, vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Narodila sa 23. novembra 1931 v Tvrdošíne, absolvovala štúdium v odbore hudobné vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia bola solistkou súboru Lúčnica. Od roku 1961 pracovala ako hudobná redaktorka Československého rozhlasu v Bratislave. Bola viacnásobnou víťazkou rozhlasovej súťaže Prí Bratislava. Účinkovala aj v niekoľkých filmov ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. V roku 1975 jej udelili titul Zaslúžila umelkyňa. Darina Laščiaková spolupracovala aj s Banskobystrickým štúdiom prípravou relácií Pieseň v srdci zrodená a potešila aj návštevníkov našich verejných nahrávok z cyklu Hrajte, že mi hrajte. My si na ňu teraz zaspomíname ukážkou z rozhovoru s Fedorom Mikovičom z roku 1985.
1: Najšťastnejšia som, keď si tak zastanem na javisku, keď publikum stíchne. No a keď ja začnem spievať, no to cítim potom, že vlastne všetci v duchu so mnou spievajú. To sú tie najkrajšie chvíle pre mňa, no. Vo chvíli, keď už potom spievam, môžem sa potom tak vrúcne a bezvýhradne venovať tejto chvíle, tejto piesni. Táto chvíľa ma naozaj celú zoberie do svojho zajatia a ja ani neviem opísať, aké je to krásne potom.
2: Čo vy cítite vtedy, keď rozdávate pieseň svojim poslucháčom a divákom?
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem teoreticky odôvodniť jej vznik, však no, ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom. Ale ja nechcem celkom odhaliť tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať tak všeličo, no, povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasne tajomné, alebo tie trblietavé hviezdy za svetojanskej noci, veď koľko tých svetojanských piesní už som zaspievala, alebo tú izbu, kde sa družice ticho lúčia so svojou kamarátkou, no, svadobné krásne odobierky však, no a mnohé iné obrazy a storaké situácie, ktoré prináša život. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. Ja sa tak viem vžiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím akosi odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať.
2: Vo vašom prejave cítiť syntézu štýlov z rôznych folklórnych oblastí Slovenska. Ako ste v sebe vypestovali a potom ďalej kryštalizovali ten svojský, taký nenapodobiteľný a pritom ľúbivý interpretačný štýl?
1: Keby som ja nemala pevný základ v oravských ľudových piesniach, ťažko by si ma bol niekto povšimol. Neviem, či by som si bez tohto základu sama mohla vykonštruovať môj interpretačný štýl. Ľudové piesne z Oravy sa mi naozaj dostali až kdesi do krvi. Mám isté danosti, povedzme, v tom prednese, ktoré podmieňujú ten môj svojský interpretačný štýl, veď to má vlastne každý spevák. A každý spevák, keď sa rozhodne interpretovať neobjavenú autentickú ľudovú pieseň, v tom momente ona síce pokračuje vo svojom živote, ale už obohatená o novší šat, o náš vlastný vnútorný zážitok, obohatená o našu úctu k nej, o náš neskrývaný obdiv. A ja naozaj obdivujem oravskú ľudovú pieseň a mám v sebe hlboko vryté jej znaky. Mnohí mi vyčítajú, že keď spievam ľudové piesne z iných oblasti Slovenska, nevyhnem sa tomu, aby som ich aspoň trošku nepooravčila. Isté, že ako redaktorka však ľudovej hudby ja prichádzam do styku nie len s oravskou ľudovou piesňou. Aj iné ľudové piesne dostanú sa človekovi do ucha a to všetko môže vplývať na interpretačný štýl. To je už tak. Ale predsa som ja presvedčená, že ten náš oravský prednes predsa len u mňa najviac prevláda.
0: V podaní Dariny Laščiakovej sú známe najmä piesne z rodného oravského regiónu, vrátane preslávenej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy. Česť jej pamiatke.

0: Rádio Regina Stret. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba.
3: Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
6: V kinách od 6. augusta.
7: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
9: Roma Spirit oceňuje ľudí,
10: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
9: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
10: Na www.romaspirit.sk.
11: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
12: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Radio Regina. Radio Regina. Bolo 11 hodín.

0: Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najlepšie hospodárenie preukázali vlani malé obce, veľké mestá boli horšie, vyplýva to z hodnotenia e-rating samospráv. V mestskej časti Okoličné v Liptovskom Mikuláši vybudujú kruhový objazd. Dnes bude jasno 21 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Viac ako dve tretiny samospráv hospodárili v minulom roku v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce, naopak veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia e-rating samospráv, ktorý pravidelne zostavuje spoločnosť KRIF Slovak Credit Bureau. Založené je na komplexnej analýze hospodárenia, vrátane ich ekonomickej stability, finančnej výkonnosti a dlhodobej udržateľnosti. Z celkovo posudzovaných 2843 obcí a miest získalo podľa analýzy najlepšie ohodnotenie 220 samospráv. Z geografického hľadiska sa ich najviac nachádzalo v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V mestskej časti Okoličné v Liptovskom Mikuláši vybudujú kruhový objazd. Vyťaženou križovatkou Podbreziny Okoličné denne prejde 25 000 áut. Vybudovať kruhový objazd by bol podľa Mikulášanov vhodným riešením. Jeho financovanie, hoci cesta nepatrí mestu, schválilo mestské zastupiteľstvo. Primátor Ján Blcháč.
2: Posielali sme podnety, návrhy, žiadosti, robili sme štúdie, projekty. Tieto sme posielali na kompetentné úrady a inštitúcie a nemožné sa stávať teraz možným.
1: Vedenie mesta sa inšpirovalo dočasným kruhovým objazdom v Levoči. Pripravilo projekt na dočasný kruhový objazd s paralelným odbočovacím pruhom smerom z najväčšieho sídliska na Podbreziny smerom do centra. Opäť primátor Jan Blcháč.
2: Projekt teraz čakajú potrebné schvaľovacie procesy. Dôležité však je, že návrh je prerokovaný so všetkými kompetentnými a mesto urobilo rozhodujúci krok k tomu, aby dlhoročný problém vyriešilo. S realizáciou chceme začať čím skôr.
1: Mesto Banská Bystrica začalo s obnovou strechy bývalých dielní v areáli Medeného hámra. Spolu s objektom Hjartov ich samospráva získala do svojho majetku v roku 2021. Pôvodná strecha bola v havarijnom stave. Nová bude mať drevenú konštrukciu a tradičnú keramickú krytinu. Obnova má zachovať historický vzhľad objektu, pokračuje strechár Peter Jarko.
3: Strecha bude valbového tvaru, budú použité izolačné materiály, ktoré navrhli statici, architekti a projektanti v súlade s pamiatkovým úradom. Celá konštrukcia bude drevená pôvodne ako bola a strešná krytina bude použitá tak, ako bola kedy keramická krytina v tvare bobrovky, aby bol zachovaný tvar aj vzhľad celej strechy.
1: Práce sa začali koncom júla a trvať by mali približne 7 mesiacov. Primátor Jan Nosko.
4: Získali sme na to finančné prostriedky z Fondu na podporu cestovného ruchu vo výške 445 000 eur. Po vysúťažení výsledná suma bola 398 000 eur. Ťažko odhadnúť, čo nájdeme teda v rámci toho starého objektu, či tam budú nejaké ešte ďalšie práce naviac.
1: Cez oblastnú organizáciu cestovného ruchu Stredné Slovensko sa mestu podarilo získať aj ďalšie pozemky za 385 000 eur. Dobrovoľníci začínajú dnes s čistením tretej najdlhšej rieky na Slovensku. V rámci cezhraničnej spolupráce vyčistia korito Ipľa a rieku aj splavia, hovorí jeden z organizátorov Zoltán Vek.
5: My to robíme teda 3 dní, štvrtok, piatok, sobota. Každý deň o priemere takých 30 ľudí príde. A to už sú stáli dobrovoľníci. To je okruh zhruba 200 ľudí. Ľudí, ktorí sa tam prestriedajú. My zhruba čistíme okolo 140-150 riečnych kilometrov.
1: Akciu organizujú už 7 rok. Ružomberským futbalistom vstup do novej sezóny našej najvyššej súťaže nevyšiel, hoci Liptáci dvakrát hrali doma, majú na svojom konte len jeden bod za remizu s Dunajskou Stredou 1-1. Reaguje obranca Dominik Kostka, ktorý do Ružomberka prišiel na začiatku júla.
6: My sme nevyhrali úplne špatné zápasy. Problém byl v tom, že nás proste trestají individuální hrubý chyby, ze kterých dostaneme góly a v těch zápasech soupeře nepustíme třeba 20 minut na půlku a pak se tam jednou dostanou po naší chybě a dají nám stav gól a jsme málo produktivní, co se týče ofenzivní části, takže to si myslím, že je celý problém.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite pred obcou Konská smerom z Rajca, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa 20 minút. V opačnom smere na viazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte tiež 20 minút. 10 minút stratíte v kolóne aj pred Kysuckým Novým mestom smerom v Čace a 10 až 15 minút v oboch smeroch na horskom príchode Šturec pri Cestároch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: V tejto hodine zájdeme do múzea s názvom Vtedy, ktoré nájdete v Prievidzi. Láka ľudí socialistickými predmetmi každodennej potreby.
8: Je tam naozaj jednak pekný originálny pôvodný nábytok. Tá obývacia zostava, ktorá tam je, to klasická 047. Aj v kuchyni je krásna červená kuchynská linka Karmenka. To, čo sa nám celkovo podarilo, je tá nefalšovaná emócia. Človek, keď tam vojde, tak má pocit, ako keby tu niekto býval.
7: Naďalej vás pozdravujú Marek Rimóci a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: ďalší letný hit z Rádia Regina Stred o 11. hodine 13. minúte. Strážkyňa prírody Jana Garajová z chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina má v náplni práce aj kontrolu hradu. Akého, to už je otázka pre Janku Grajciarovú, ktorá je aktuálne pri obci Drienčany v okrese Rimavská Sobota.
1: Dobrý deň, zdravím všetkých, príjemné predpoludnie. Tak, situácia je taká, že ja dnes v Novohrade a v Cerovej vrchovine hľadám zurčiaci potok. Chcela som byť ako aj so zvukom v tomto vstupe, no ale nedarí sa, pretože voda, potoky sú len také mláčky, aj rieka Blh je taká malá mláka aktuálne tu v Drienčanoch a chceli sme sa pôvodne dostať, ako si spomínal, k hradu, ale k hradu, kde nežije princezná, ale žije tam Bobor, je to Bobrý hrad tu nedaleko Drienčan, je tam ale vysoká žihľava, ktorá nás teda nepustila pozrieť si tento hrad. Tak my sa porozprávame o úlohe Bobra v krajine, aspoň takto pri rieke Blh, ktorá, ako som hovorila,
2: Zdravím poslucháčov, takže nachádzame sa v obci Drienčany pri území európskeho významu, pri zátopovej oblasti, kde sa teda vlieva riečka Blh, ktorá momentálne v tomto suchom, náročnom období už len tak pomaly, len ledva tečie. A naozaj k tomu Bobrovi, k Bobriemu hradu sme sa nedostali preto, lebo si tam teda urobil to svoje zázemie, sú tam tie pobytové znaky, sú tam stromy, ktoré sú cez Blh a kade tade celým tým zátopovým územím zarastené žihľovou a je tam teraz teda riadna džungľa.
1: Aká je úloha Bobra v krajine, lebo ľudia ho neradi vidia, ale nemalo by to tak byť?
2: Áno, určite. Na Bobra sa dá pozerať tými dvomi spôsobmi, ako vidíme. Je to výborný vodný inžinier, ktorý teda svojím spôsobom života a tými stavbami dokáže zadržiavať vodu v krajine, čo má teda oveľa viac benefitov ako tie zápory, keď vlastne zaplaví niekomu pozemok, zaplaví cestu a tak. Takže treba sa na to pozerať tak, že ešte stále prevládajú tie benefity z tej jeho práce, ako to, že teda občas zaplaví nejaké to územie, lebo to býva aj dočasné, hej, že potom sa posunie, urobí si tú hať cez ten potok, cez ten vodný tok niekde inde, rozoberie mu to voda, on sa presúva za potravou, to je jeho hlavný taký dôvod, že kde osídluje kvôli potrave a tým vhodným podmienkám, takže niekedy sú tie hate dočasné, aj tie záplavy dočasné.
1: Posielame mu takú vďaku na diaľku Bobrovi. Koľko máte takýchto bobrých osídlení v Cerovej vrchovine na území vášho chráneného územia?
2: Áno, Bobor sa tu nevyskytuje až tak veľmi dlho. My sme ho začali pozorovať od toho roku 2010 a v podstate sa šíri tými hlavnými smermi na Slovensko z Polska, z Rakúska a z Maďarska. A my sme ho teda prvýkrát pozorovali na rieke Ipeľ. Nedá sa povedať, že koľko tých osídlení je, tým, že on sa teda presúva a stavia si tie hrady, nory, ktoré pozorujeme na viacerých miestach. My môžeme povedať, že ktorý potok je osídlený alebo nie je. Veľmi využíva vlastne, keďže potrebuje tú stálu vodu a veľmi sa nezdržuje na tých riečkach alebo potokoch, ktoré vysychajú, tak môžeme teda konštatovať, že sa vyskytuje na všetkých tých kanáloch a riekach, ktoré majú sanitárny prietok z nejakých väčších vodných nádrží.
1: Janka, vy ako strážkyňa prírody ste naozaj v prírode každý deň. Čo môžeme my ľudia urobiť preto, aby Bobor mal čo osídľovať, aby mal vodu?
2: Určite ho chrániť ako doteraz, pozerať sa na tie bobrie stavby a na tie pobytové znaky ako na niečo pozitívne, čo nám zadrží tú vodu v krajine, lebo teraz vidíme, že všade tá voda klesá, spodná voda klesá a Bobor naozaj dokáže aj tú spodnú vodu, ktorú ľudia potrebujú do tých svojich studní, udržať, aj keď nie v 100% stave, ako bola, ale určite, že nevyschne tá voda.
1: Mala by som ešte veľa otázok, ale čas sa nám kráti, ale len stručne možno, že povedzme jednu vetu, že ľudia teraz by pravdepodobne mali zvieratkám nechávať nádoby s vodou aj pri panelákoch, aj keď žijú na dedine.
2: Áno, určite. Nachádzali sme veľa, aj teda ľudia nám nosili do chovnej stanice záchrannej hlavne dažďovníky v tých veľkých horúčavách, ktoré boli vysilené a naozaj niekedy stačí troška oddych, tieň, trocha vody a oni zase sa dajú do poriadku. Najhoršie to bolo s tými mláďatami, ktoré vyskakovali nám predčasne z hniezd vzhľadom na to teplo, že už tam nedokázali vydržať a tie potom niektoré to aj nezvládli. No.
1: Tak vydržme do najbližších dažďov. Dúfam, že príde obdobie dažďov, tak ako prichádza aj v tropických krajinách, lebo už tu máme skoro také tropy. Tak ja som tu pri rieke Blh so strážkyňou prírody Cerová vrchovina Jankou Garajovou a pozdravujeme do štúdia.
0: Ďakujeme pekne za živý vstup z obce Drienčany v okrese Rimavská Sobota.
3: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: Múzeum vtedy, ktoré nájdete v Prievidzi, láka ľudí socialistickými predmetmi každodennej potreby, ale ponovom aj zaujímavou retroexpozíciou. Najviac zaujíma dobové televízne štúdio, ktoré je na nerozoznanie od originálu, a to aj preto, lebo v ňom kedysi skutočne vysielali. Viac povedal Alexandrovi Ernestovi zakladateľ múzea Michal Dobiaš.
1: Aktuálne sedíme v expozícii originálneho pôvodného televízneho štúdia Československej televízie Praha a v tomto televíznom štúdiu pôvodne natáčali legendárnu českú reláciu Kufr, ktorú uvádzal pán Sedniček. Posluchači nevidia, ale návštevníci, ktorí prídu, tak môžu vidieť tie legendárne televízne obrazovky, pred ktorými pán Zedniček uvádzal túto reláciu. Sú tu originálne televízne kamery, vrátanie originálneho pultu režie s televíznymi obrazovkami, ako aj zvukového mixažného pultu. Nám sa podarilo túto krásnu expozíciu získať z jednej strednej školy vo Vimperku a sme naozaj radi, že sa nám podarilo toto televízne štúdio tuto zariadiť.
2: Čím človek ide ďalej, tak objavuje ďalšie zaujímavé a krásne veci. A naozaj tu len pár metrov od nás je kino, ktoré je na nerozoznanie od originálu, ako keby sme naozaj späť v minulosti. Sú tu naozaj dobové premietačky, stoličky na nerozoznanie.
1: Nebolo to jednoduché, pretože aj ten nápad urobiť kino vznikal v nejakom čase. My sme prvé zariadenie mali v našom múzeu originálne pôvodné kinopremietačky, ktoré slúžili na premietanie filmov v kinách. To boli vždy dvojičky. A v nejakom čase sa nám podarilo tých kinopremietačiek zohnať, že 4 rôzne druhy alebo 4 rôzne prevedenia, ktoré sa vyrábali na území Československa. Postupne, ako sme nabalovali tie rôzne veci, aj ktoré sa týkalo kina a podobne, tak vznikla myšlienka, že tu robíme takúto expozíciu kina, ktoré je naozaj zariadené dobovo, také drevené hľadisko, klasické drevené sedačky, ktoré sa vyrábali v 50-tych, 60-tych rokoch. Je tu opona, ktorú ešte mechanicky, ručne vieme zastrieť a odostrieť.
2: Turista si naozaj tu nájde svoje, nie len v tomto dobovom štúdiu, o ktorom sme hovorili, ale aj v expozícii, ktorá sa nachádza ešte o poschodie vyššie. Tam je naozaj toho mnoho. Spomeniem len dobové potraviny, dobovú školu napríklad, staré telefóny, zvukové prehrávače, televízory, ale napríklad, čo mňa veľmi zaujalo, tak je dobový socialistický, ak sa nemýlim, trojizbový byt.
1: To je naozaj taká veľká emócia, pretože väčšina ľudí, ktorí k nám chodia, najmä tá staršia generácia, tak takýto byt zažil. Takže je tam naozaj jednak pekný originálny pôvodný nábytok. Tá obývacia zostava, ktorá tam je, to klasická 047. Aj v kuchyni je krásna červená kuchynská linka Karmenka. Myslím si, že to, čo sa nám celkovo podarilo v tomto múzeu urobiť, je tá nefalšovaná emócia, tá nefalšovaná atmosféra, pretože veľmi veľa vecí o tých doplnkoch. Človek, keď tam vojde, tak má pocit, ako keby tu niekto býval.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Sobotnou hostkou Rádia Regina Stred bude Zuzana Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore. Porozprávame sa o jej pôsobení v galérii, o význame výtvarného umenia pre náš život, o výročiach, ktoré si pripomína galéria aj rozhlas, ale aj o ďalších augustových historických udalostiach. Rozhovor ponúkne Máriusz Spielberger v sobotu po 11.
2: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
3: Keď bude 11, povedzte mi.
4: Na čo vám to bude?
5: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
2: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
0: Portréty.
2: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňák pomohol zranenému seniorovi.
6: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
2: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme vás na stredoslovenské cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Na horskom priechode Šturec pri Cestároch zdržanie 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 20 minút, smerom z Ivachnovej 15 minút. Radary merajú rýchlosť pred Pôtrom smerom z Veľkého Krtíša a na výjazde z Muránskej Dlhej Lúky na Muráň. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Reginu Stred, naša pravidelná rubrika vám pomáha každý pracovný deň zorientovať sa vo svete financií. Často sa nás pýtate na kryptoaktíva a dnes sa zameriame najmä na to, čo by mal o nich vedieť bežný investor.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sú kryptoaktíva bezpečné? Sú legálne? Ako sa vyhnúť podvodom? A do akých kryptoaktív bezpečne investovať? Tieto otázky sa nám často opakujú. Odpovede hľadáme s odborníkom na investovanie Radoslavom Kasíkom.
3: Zase na druhej strane ja hovorím, že áno, že stáva sa z tých kryptoaktív relevantné aktívum. Zjavne teda v nejakej forme v tom svete zostanú. Už to vlastne potvrdzuje to, že v podstate aj vládne inštitúcie, aj regulácia akceptujú, alebo vzniká proste regulácia, akceptujú toto aktívum. Ale stále to je veľmi rizikové aktívum, veľmi neotestované aktívum, kde teda tú budúcnosť ťažšie dokážeme predvídať. Ono sa vlastne ťažko predvída pri každom aktíve, hej, že nič nie je garantované pri každej obchodovanej triede aktív, ale tu obzvlášť.
2: Na trhu je množstvo kryptoaktív a niektoré sú aj podvodné. Overte si spoločnosť, cez ktorú budete investovať a zistite si viac o samotnom kryptoaktíve. Investičnú spoločnosť si môžete preveriť na internetovej stránke subjekty.nbs.sk.
3: By som siahal určite po tých overených, po tých najväčších a najstabilnejších kryptomenách, teda bavíme sa primárne Bitcoin, prípadne Ethereum, a tiež by som určite limitoval podiel majetku, celkového majetku, ktorý do toho vkladám, ako za mňa odporúčanie, niekde na 50%. Ja by som potom odporúčal vyhýbať sa takým tým rýchlo kvaseným nejakým malým, novovznikajúcim tokenom a kryptomenám. Ako dnes drvivá väčšina z toho sú naozaj len nástroj na vytiahnutie peňazí od investorov, len nástroj na nejakú inú formu gamblingu, kasína, kde proste buď zarába teda ten poskytovateľ alebo ten vydavateľ na tom obchodovaní, alebo naozaj je to nástroj na vytiahnutie peňazí z ľudí.
2: Nemusí ísť ale automaticky o podvod.
3: Veľa tých tokenov má za sebou a nejaké reálne aktíva, nejaké reálne použitie, čiže treba si to dobre preskúmať, preveriť, a hovorím, že veľmi, veľmi ľahko sa tu strácajú peniaze, takže obzvlášť by som bol obozretný.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

slávnosť kvetín od legendárnej skupiny Modus Rádia Regina Stred. Máme pre vás teraz tip na víkendové sledovanie televíznej farmárskej revue. Jan Škorňa so svojím tímom vám ponúkne rôzne témy. Odľahčené prázdninové vydanie začnú reportážou o slovenských národných plemenách husí. Predstavme si farmu, ktorá má prívlastky bratislavská, mestská, mikro a ešte aj organická. Aj o nej sa dozviete. Pokračovať budú aj v mapovaní návratu losov na Slovensko. Nájdete ich v revišti pri Žarnovici, kde ale toho majú oveľa viac. V listárni vám dá Ľudo váš tip, ako využiť orechy, kým sú ešte zelené, teda skôr ako ich napadne vrtivka orechová. A na záver môžete vyhrať losie bobky plyšového losa, ale aj vstupenky do zveroparku v revišti. Farmársku revue si pozrite v sobotu o 13:00 a v nedeľu o 8:00 hodine aj 35. minúte.

0: Pozdravujeme vás, Reginy Stred. Vo štvrtkovom popoludňajšom magazíne v Dobrej spoločnosti dáme do pozornosti novú atrakciu v Brezne, čerpaciu retrostanicu.
1: Naozaj je to veľmi také zaujímavé, veľmi interaktívne, pretože ľudia tam môžu naozaj nájsť reálne staré, ja to už nazvem, že artefakty z toho obdobia, kedy sa to používalo.
0: V záhradkárskej rubrike poradíme, ako využiť slez maurský.
2: On naozaj má tých slezových látok strašne veľa v sebe a keď si urobíme trebárs horúci čaj, tak ten slez farbí na modrozeleno. Tie slezy sa tam vylučujú veľmi extenzívne, preto je aj veľmi dobrý pre ľudí, ktoré majú kožné problémy.
0: A v štúdiu privítame aj hostia, po 13. hodine moderuje Daniela Fulová.

Neodmietam. Počúvali ste Srdce z bubliny od Zdenky Prednej. Dnes boli od 9. s vami Marek Rimóci a Ladislav Eliáš. Nezabudnite na Ľubomírov, majú meniny. Gratulujeme a želáme vám pekný deň aj s rádiom Regina Stres.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no

0: ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.
1: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
2: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
7: Minister regionálneho rozvoja Samuel Migaľ si stojí za výzvou na nákup pozemkov pre nájomné bývanie. Na mimoriadne rokovanie výboru napriek tomu neprišiel. Nízka miera poistenia komplikuje farmárom boj so suchom. Agrárna komora vidí riešenie aj v stabilnej štátnej pomoci na preplatenie časti poistného. Vladimír Putin je na návšteve sporných Kurilských ostrovov. Japonsko, ktoré žiada ich vrátenie, ostro proti ceste protestuje. Zomrela.

0: Darina Laščiaková, legenda slovenského folklóru a bývalá rozhlasová redaktorka. Príjemné poludnie želá Jana Balková.
1: Rádiožurnál.
0: Minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ odmieta, že by jeho rezort pochybil pri spornej výzve na nákup pozemkov spoločnosťou Miri Development, ktoré majú byť určené na výstavbu nájomných bytov. Napriek tomu neprišiel na mimoriadne rokovanie výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj nikto z rezortu. Zvolala ho opozícia, ktorá je presvedčená, že výzva bola šitá na mieru vybraným uchádzačom a príliš krátka. Ministerstvo v reakcii tvrdí, že na Slovensku boli už aj kratšie.
2: Rokovanie výboru sa nepodarilo otvoriť, pretože do parlamentu prišla iba opozícia a nikto z koaličných poslancov si nenašiel čas. Poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargaš, ktorý tému otvoril na zasadnutie výboru, prišiel, aby sa ministra opýtal na ďalšie otázky.
3: Je jasné, že celá táto úvodzovka súťaž bola stavaná tak, aby zvýhodnila tých, ktorí o nej vedeli dopredu. A preto sme sa chceli aj dnes ministra pýtať, akým spôsobom o tejto súťaži informoval, kto o nej vedel dopredu, prečo ju vyhlásili v strede leta, prečo trvala iba 4 pracovné dni.
2: Napriek tomu, že zástupcovia ministerstva na rokovanie neprišli, štátny tajomník rezortu Radomír Šalitroš poslal médiám tlačovú správu. Upozorňuje v nej na to, že o existencii výzvy rezort informoval médiá dopredu. Problém nevidí ani v tom, ako dlho trvala, čo bolo 6 dní. V minulosti boli podľa neho aj kratšie výzvy, napríklad obnov dom číslo 4, ktorá trvala len vyše hodiny. Z jeho stanoviska vyberáme.
4: Výzva bola zverejnená 24. júla a ukončená 30. júla o 6. hodine 40. minúte, keď objem doručených žiadostí výrazne prekročil hranicu, pri ktorej bolo možné predpokladať vyčerpanie daného rozpočtu.
2: Poslancovi SAS Vladimírovi Ledeckému toto vysvetlenie nestačí. Je presvedčený, že výstavba bytov nepatrí do kompetencie ministerstva regionálneho rozvoja.
5: Ministerstvo výstavby má zmysluplný program roky, nikto sa nestiažuje. Tak čo tam treba vymýšľať, keď máme tu jeden z mála funkčných programov, ktorý každý chváli?
2: Minister Samuel Migaľ a štátny tajomník Radomír Šalitroš svoju neprítomnosť na výbore nevysvetlili. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Ani polovica slovenských farmárov nemá poistenie. Proti suchu, ktoré aktuálne sužuje polia, je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory poistených dokonca len 10% fariem. Poľnohospodári hovoria, že by im pomohla stabilná pomoc štátu na preplatenie časti poistného. Na vyhodnotenie minuloročnej výzvy sa stále čaká.
6: Bez poistenia je na Slovensku približne každá druhá farma. Z tých poistených si nie všetci zvolia maximálne možné krytie. Ako to má nastavené vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, opisuje konateľ Pavol Findura.
7: My poisťujeme proti krupobiču, lebo väčšinou toto nám prichádza po tých veľkých horúčavách. Samozrejme, pokiaľ sme robili cukrovú repu, tak aj proti skorým mrázom.
6: Tento rok trápi farmárov najmä sucho. Kým v Rakúsku je proti nemu poistených približne 60% polí, u nás je to výrazne menej. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
8: Z celkovej približne polovice poistených poľnohospodárskych subjektov je voči suchu poistených okolo 10%. Dôvodom je fakt, že na trhu pôsobí len jeden poskytovateľ tohto poistenia a rovnako je dôvodom aj neistá a meniaca sa podpora poistenia, ktorú z časti poľnohospodárom prepláca štát.
6: Poistenie proti suchu poskytuje iba Agrapoisťovňa. Riaditeľ Dalibor Bán očakáva nárast klientov. Chystá sa aj rozšírenie poistiteľných plodín.
9: K pozimným obilninám a jarným plodinám, ako sú kukurica, soja, slnečnica, budú od nového roku dopoistiteľné aj repka voči suchu a jarné obilniny, vrátane cirku.
6: Ministerstvo pôdohospodárstva tento týždeň predstavilo opatrenia na zníženie dosahov sucha, vrátane 5-miliónového príspevku. Opozícii však chýbajú systematické riešenia. Alois Hlina z SAS pripomína, že poľnohospodári stále čakajú na vyplatenie príspevku na poistné, ktorý mali dostať ešte z minuloročnej výzvy.
10: Už sa teraz pripravuje ďalšie poistné, tak to je chyba, už konkrétna chyba ministra Takáča, že vyhlásil výzvu, ľudia sa do výzvy prihlásili, poistné bolo zaplatené, ale nebolo vyhodnotená tá výzva.
6: Pôdohospodárska platobná agentúra plánuje oznámenia posielať do konca augusta. Rezort na naše otázky ohľadom podpory poistenia či zriadenia krízového fondu neodpovedal. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál, prehľad správ. V uplynulých rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť páchaná mladistvými osobami, upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Myslí si, že trestná činnosť medzi mladými je závažným celospoločenským problémom a zrkadlom celkového zdravia spoločnosti. Vidí za tým viacero faktorov okrem iného aj vplyv sociálnych sietí. Polícia obvinila 30-ročného Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Mal za vopred dohodnutú finančnú odmenu 200 eur umožniť trom cudzincom nedovolene prekročiť štátnu hranicu medzi Českom a Slovenskom a následne vstúpiť na územie Slovenska. Polícia po ňom v súčasnosti pátra. Vyhlásili národné pátranie aj medzinárodné pátranie v krajinách šengenského priestoru. Ak by USA predali Ukrajine zo svojich zásob 5% rakiet do systému protivzdušnej obrany Patriot, krajina prežije zimu, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že keby dostali 10%, môžu zničiť všetky ruské balistické rakety. Ruské úrady informovali, že dronový útok spôsobil požiar v priemyselnej zóne v meste Salavat, kde sa nachádza veľká ropná rafinéria a petrochemický komplex. Úrady hovoria o dvoch zranených. Drony zaútočili aj na Orsk a Sevastopol. Rumunsko začalo pre nízku hladinu Dunaja odstavovať aj druhý reaktor jadrovej elektrárne Cernavoda. Spoločnosť Nuclear Electrica uviedla, že udržiavanie dvoch odstavených blokov neovplyvní jadrovú bezpečnosť ani nepredstavuje riziko pre zamestnancov, verejnosť ani životné prostredie.
11: Počúvate Rádiožurnál.
0: Ruský prezident Vladimír Putin poprvý raz navštívil sporné Kurilské ostrovy na Ďalekom východe. Návšteva opäť vyvolala napätie medzi Moskvou a Tokiom, keďže časť tohto územia, ktoré je pod kontrolou Ruska, si nárokuje aj Japonsko. Obe krajiny pre tento nevyriešený spor dodnes nepodpísali oficiálnu mierovú zmluvu po skončení druhej svetovej vojny.
12: Sovietske vojska obsadili Kurilské ostrovy na samom konci druhej svetovej vojny. Ich územie prisľúbili spojenci Sovietom výmenou za vstup do vojny proti Japonsku. Rusko odtedy považuje ostrovy za svoje, keďže Japonsko vojnu prehralo. Tokio má však iný názor, hovorí japonská premiérka Sanae Takaichi.
13: Severné teritória sú neoddeliteľnou súčasťou Japonska, a to z historického hľadiska aj podľa medzinárodného práva. Návšteva súčasného ruského prezidenta je v rozpore s dlhodobým postojom Japonska k severným teritóriám a je pre nás nepriateľná. Navyše to zraňuje city Japoncov.
12: Ruské štátne médiá z návštevy Vladimíra Putina odvysielali najmä zábery, na ktorých si prezerá miestny rybí trh, obzerá si tuniaky či halibuty a ochutnáva ikry. Jeho návšteva sa však koná v čase, keď Rusko v okolí usporiadalo námorné cvičenie. Po ňom už Putin námorníkom nehovoril o miestnych rybách, ale o vojne na Ukrajine.
14: Nič nie je dôležitejšie ako dosahovanie cieľov na fronte v rámci špeciálnej vojenskej operácie. Hoci nie ste priamo v tyle, aj vy ste na fronte. Bojovú pohotovosť ozbrojených síl a námorníctva totiž musíme udržiavať, aby bolo chránené celé územie Ruska.
12: Japonská agentúra Kyoto vidí za prvou Putinovou návštevou týchto sporných území snahu ukázať, že Rusko nemieni robiť územné ústupky, či už voči Japonsku alebo Ukrajine. Podobne to vníma aj komentátor českého rozhlasu Ondřej Soukup.
15: Kurilské ostrovy v tomto ohledu samozřejmě jsou symbolické, protože je to ten symbol vítězství v druhé světové válce, symbol toho, že my prostě neodevzdáme území, na které někdy vstoupila noha ruského vojáka. Je to dostatečně daleko na to, aby to mohlo být symbolem pro všechny a vlastně nikomu to nevadilo.
12: Vzťahy mezi Tokiom a Moskvou se zhoršily potom, keď sa Japonsko po začátku vojny na Ukrajině pridalo k sankciám proti Rusku. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Maroko varuje pred ďalšími pokusmi o nelegálne prekročenie hraníc do španielských miest Ceuty a Melie. Tamojší rezort vnútra zadržal niekoľko ľudí, ktorí nabádali migrantov na prechod na španielske územie v najbližších dňoch. Ľudskoprávni aktivisti upozorňujú, že v Ceute po masovom príleve utečencov spred 2 týždňov zostali stovky detí bez ochrany.
16: Marocké ministerstvo vnútra zachytilo množstvo príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré vyzývali na kolektívne pokusy o nelegálny prechod do Ceuty a Melie v sobotu 15. augusta s tým, že tento deň je v Španielsku štátnym sviatkom. Hovorca rezortu Rashid Al-Khalfi oznámil, že marocké úrady situáciu pozorne sledujú a prijali potrebné opatrenia.
17: V tomto kontexte úrady zatkli niekoľko podozrivých osôb. Vyzývame všetkých, aby boli opatrní a nereagovali na tie preto zavádzajúce výzvy vzhľadom na ohrozenie, ktoré to môže znamenať pre ich život.
16: Na konci júla prišlo do Ceuty z Maroka 80 000 ľudí, pričom takmer 90 z nich sa utopilo. Ceutu navštívila aj španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. Ocenila prácu armády, ktorá v uplynulých týždňoch v meste pomáhala udržiavať bezpečnosť.
18: No, vamos a dejar a Ceuta sola.
19: Ceutu nenecháme osamotenú. Udalosti z 30. júla sa nesmú zopakovať. Ozbrojené sily budú naďalej podporovať bezpečnostné zložky všetkými potrebnými spôsobmi. Akákoľvek agresia voči Ceute alebo Melí je agresiou voči celému Španielsku. Dúfam, že zločinecké siete, ktoré manipulujú a zneužívajú ľudí, pocítia pevnú ruku zákona.
16: Väčšina migrantov, ktorí koncom júla do Ceuty prišli, sa po jednej či dvoch nociach vrátili do Maroka. V meste však ostalo najmenej 1400 detí vo veku už od 7 rokov bez sprievodu. Podľa Jennifer Zupiroli z organizácie Save the Children je ich situácia katastrofálna.
20: Mnohé z nich stále žijú na ulici. Je nevyhnutné zabezpečiť pre ne príjmacie zariadenia a urýchliť ich presuny do iných oblastí.
16: Z dôvodu vysokej právnej ochrany je presun maloletých migrantov byrokraticky zložitý. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Bielý dom čelí kritike, že bez vedomia novinárov a členov vlády použil Air Force One s nimi ako návnadu. Prezident Donald Trump po skončení samitu NATO v Ankare 8. júla do lietadla síce nastúpil, no pre hrozbu atentátu ho tajne v cateringovom kontajneri premiestnili do iného lietadla. Demokrati v kongrese žiadajú tajný briefing o incidente.
21: Americké tajné služby získali minulý mesiac údajne dôveryhodné informácie, že Irán sa môže pokúsiť zostreliť Air Force One pri odlete zo samitu NATO v Turecku z ramena odpálenou raketou. Preto tajnosti premiestnili prezidenta Donalda Trumpa do iného lietadla bez toho, aby s tým oboznámili stovky novinárov a zamestnancov Bieleho domu. Bývalý dôstojník CIA Stephen Cash pre denník Guardian vyhlásil, že tak ponúkli na zabitie stovky ľudí, aby zvýšili bezpečnosť prezidenta. Guvernér Illinois demokrat J.B. Pritzker pre CNN tajnú operáciu odsúdil. Trump ohrozil iných ľudí, aby sa zachránil, čo je pre neho typické. Bývalý šéf CIA John Brennan pre MS Now označil konanie Bieleho domu za neetické. Návnadou sú zvyčajne agenti tajnej služby, profesionáli, ale nie novinári a zamestnanci Bieleho domu. Toto bolo bezprecedentné. Prezident Donald Trump kritiku odmietol. Rozhodla o tom tajná služba a armáda. Ja som len spravil, čo odo mňa chceli. Trump dokonca tvrdil, že lietadlo, v ktorom tajne cestoval z Ankary do Londýna, čelilo väčšiemu riziku ako Air Force One plné novinárov a úradníkov. Myslím si, že lietadlo, na ktorom som letel ja, bolo viac ohrozené, lebo by bolo pravdepodobne skôr terčom útoku. Podobnému manévru sa uchýlil v roku 2000 pri návšteve Pakistanu prezident Bill Clinton, ktorému sa vyhrážala Al-Qaida smrťou. Ako návnadu vtedy tiež použili Air Force One, ale iba s členmi posádky. Clinton v skutočnosti priletel na neoznačenom lietadle. Novinári o tom dopredu vedeli a na miesto ich dopravili nezávisle vo vojenskom lietadle. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
11: Stručne z regiónov.
22: Jana Obrancová, Žitavský región. V lokalite nedaleko Vrábel sa usídlilo niekoľko rodín bobra. Hoci je tento živočích často kritizovaný pre škody a problémy, ktoré vie hrádzami spôsobiť, na starom ramene rieky Žitava je jeho činnosť vítaná. Práve bobrie hrádze tu prispeli k tomu, že koryto v aktuálnom suchu nevyschlo, čo zo sebou nesie ďalšie pozitívne vplyvy. Ochranár Ján Gúk.
23: Sa zadržiava voda v krajine, doplňajú sa zásoby podzemnej vody, s ktorou sú problémy napriek Slovenskom dôsledku extrémneho sucha a zároveň tým, že sa voda zadržiava v krajine, postupne vsakuje aj do pôdy, zlepšujú sa aj podmienky pre poľnohospodárstvo a vytvára sa oveľa znečiteľnejšia a príjemnejšia mikroklíma v okolí Mokrady.
24: Radovan Kondrlík, Ružina. Futbalový tím z obce pri Lučenci je ďalší tradičný amatérsky klub, ktorý sa odhlásil zo súťaže pred začiatkom novej sezóny. Väčšina hráčov prestúpila bez súhlasu klubu. Funkcionár Jozef Líška.
25: Tých hráčov je nedostatok. Tu sa nedá robiť stabilný futbal. Pokiaľ by vám odišli 5 hráči, tak ich doplníme. Ten prestupový poriadok je čudný.
24: Nedávno skončilo alebo obmedzilo činnosť takmer 30 klubov na Slovensku. Športový žurnalista Ivan Mriška.
26: Mladí ľudia nemajú záujem tak ako kedysi. Najväčšou skazou tohto amatérskeho dedinského
23: futbalu sú peniaze. V minulosti to hrali ľudia s vášňou, s láskou. Dneska proste vidia za každým len peniaze. Keď tie peniaze dojdú, kluby nemajú taký tok financií ako v minulosti.
2: Klaudia Urdová, Bušince, okres Veľký Krtíš. 13. augusta oslavujú v maďarskom kalendári mužské meno Ipoli, čo je zároveň maďarský názov pre hraničnú rieku Ipeľ. Dobrovoľníci a milovníci prírody v rámci cezhraničnej spolupráce vyčistia korito od odpadkov a rieku aj splavia, hovorí jeden z organizátorov Zoltán Vek.
3: My to robíme teda 3 dní, štvrtok, piatok, sobota. Každý deň o priemere takých 30 ľudí príde. A to už sú stáli dobrovoľníci. To je okruh zhruba 200 ľudí, ktorí sa tam prestriedajú. My zhruba čistíme okolo 140-150 riečnych kilometrov.
2: Akciu organizujú pravidelne už 7 rok.
11: Počúvate Rádiožurnál.
0: Odišla legenda slovenskej ľudovej kultúry. Vo veku 94 rokov zomrela speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková. Pôsobila aj ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka.
4: Jej nezameniteľný hlas poznajú celé generácie. Okrem spevu sa venovala aj zbieraniu ľudových piesní v regiónoch. Ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka ich desiatky rokov vyhľadávala, nahrávala a pomáhala uchovávať. V rozhovore pre Slovenský rozhlas spomína, že oravské ľudové piesne objavila počas štúdia na vysokej škole.
5: Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám. Tak reku, poďme, keď pôjdeme domov na prázdniny alebo hocikedy na 4-5 dní, už som odskočila do tých dediniek a začala som si ich zapisovať a zbierať.
4: V rozhlase začala pracovať v roku 1961. Do vysielania pripravila stovky programov. Venovala sa folklóru zo všetkých regiónov Slovenska. Najznámejšími boli najmä jednotlivé časti dlhodobého cyklu Hory, ľudia a pieseň. Spomínala naň aj v rozhlasovom vysielaní.
5: Už ten názov Hory, ľudia a pieseň prezrádza, že som zvolila horskú trasu. Túžila som poznať piesne a podnikať cesty za ľuďmi, ktorí bývajú v horských dedinkách.
4: Spevák ľudových piesní a jej dlhoročný priateľ Jan Ambrós o nej hovorí ako o veľkej osobnosti.
7: Kto s ňou prišiel do kontaktu, tak musel povedať, že to je jeden vynikajúci človek, výborná speváčka a ľudskosti mala v sebe toľko, že mohla rozdávať.
4: Za nahrávky z oblasti folklóru získala viacero medzinárodných ocenení. Je nositeľkou Krištaľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry. Za svoj životný údel považovala spevom robiť ľuďom radosť. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál Šport.
8: Slovenská atletika sa po 16 rokoch teší zo zlatej medaily na majstrovstvách Európy. V anglickom Birminghame včera suverénne ovládla finále na 400 metrov prekážok Emma Zapletálová a v pozícii favoritky triumfovala za 52,91 sekundy.
26: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu. Nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a bola som neskutočne šťastná v tom cieli, ako som prebehla ten cieľ a vedela som, že som vyhrala, tak to zo mňa všetko tak opadlo.
8: Z úspechu 26-ročnej zverenky sa tešil aj belgický tréner Bram Peters.
27: Job is done. Úloha je splnená. Tieto majstrovstvá boli pre nás len o víťazstve, obzvlášť keďže sme boli favoritmi. Nešlo o rýchly čas, išlo len o to byť prvý a získať zlatú medailu. A teraz je Emma majsterkou Európy.
8: V dnešnom poludnejšom programe nastúpi o chvíľu na rozbehy na 200 metrov Ján Volko. Obhajkyňa striebra z Ríma 2024 Gabriela Gajanová pobeží semifinále 800 a v kvalifikácii oštepárov sa predstavia Jakub Kubínec s Patrikom Michalcom. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín prestúpil zo Sparty Praha do Saudskej Arábie do klubu Al Fatí. Pražania by mali za svojho doterajšieho kapitána dostať približne 6 miliónov eur.
28: Tak stále sa to vo mne bije. Odchádzam vlastne z prostredia, ktoré mi prirastlo k srdcu a nielen mňa, ale celé mojej rodine, takže bude to emočné, ale je to nová výzva pre mňa a proste taký je futbal.
8: Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili európsky superpohár. V súboji o trofej v Salzburgu zdolali Aston Villa 2-1. Tamara Potocká sa predstaví v dnešnom semifinále majstrovstiev Európy plavcov v Paríži v disciplíne 100 metrov motýlik. V rozplavbách obsadila konečné 7. miesto časom 57,92 sekundy.
29: Pohlo sa mi to celkom dobre na ráno. Je to môj druhý najrychlejší čas, ranný prvý najrychlejší čas, takže veľmi sa z toho teším. Dúfam, že som si ešte nejaké sily ušetrila na poobede. A po obede už idem bombiť.
1: Potocká ešte včera skončila 7. vo finále na polovičnej trati. Do semifinále postúpila aj Nikoleta Trníková, v disciplíne 200 metrov prsia bola 8. časom 2 minúty 26,84 sekundy. V predposlednom prípravnom stretnutí pred odchodom na majstrovstvá Európy do Švédska zvíťazili včera v Bratislave slovenské volejbalistky nad Španielskom 3-0. Dnešná odveta sa uskutoční za zatvorenými dverami. Hráčky stále bojujú o účasť v záverečnej nominácii. Dokáže družstvo dvakrát za sebou podať kvalitný výkon, odpovedá univerzálka Nina Drajsigová.
6: Ono to náročné, keby hrajú tie isté dievčatá, tak ono to nejako tú návod je cítiť, ale myslím si, že sme dostatočne na to pripravené, aby sme to dokázali znova všetky. My sme veľmi dobrý kolektív a každý robíme tú svoju robotu, ktorú vieme čo najlepšie a už potom je to na trénerovom rozhodnutí, ktorá sa mu ako páči.
11: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ odmieta, že by jeho rezort pochybil pri spornej výzve na nákup pozemkov na výstavbu nájomných bytov. Na mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre verejnú správu, ktorý zvolala opozícia, však neprišiel odpovedať na otázky. Ruský prezident Vladimír Putin poprvý raz navštívil sporné Kurilské ostrovy. Jeho cesta opäť vyvolala napätie medzi Moskvou a Tokiom. Maroko varuje pred ďalšími pokusmi o nelegálne prekročenie hraníc do španielských miest Ceuta a Melilla. Rezort vnútra zadržal niekoľko ľudí, ktorí nabádali migrantov na prechod na španielské územie už v najbližších dňoch. Vo veku 94 rokov zomrela legenda slovenskej ľudovej kultúry, speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková. Pôsobila aj ako dlhoročná rozhlasová redaktorka.
11: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra bude prevažne jasno, v noci 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, cez deň 24 až 33 stupňov. Slabý premenlivý vietor.
11: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Samuel Prekop, Elena Koričanská a Jana Bálková.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 12 hodín 23 minút.
11: Zelená vlna.
10: Nepriazný úsek pri Čiernom nad Topľou aj pri Šali. Pripravené sú správy z dopravy. Nehodu odstraňujú medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným. Polícia úsek uzavrela. Obídete to cez sedliská, Malú Domašu a Matiašku. Obchádzka má 50 kilometrov. Nehoda je aj na ceste 3. triedy medzi Šalou a obcom Močenok. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Trnovec nad Váhom. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko sa pre práce na moste Lanfrancony zdržíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 20 minút si počkáte aj v Nových Zámkoch na Františka Kapistorio smerom do centra, smerom von z mesta stratíte 10 minút. 10 až 15 minútové kolóny sú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom v Ščace a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
12: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici otáčí.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Andy, koľko prasiatok vidíš?
13: 5?
12: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.
15: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
16: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
17: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
18: Závažná úmyselná trestná činnosť medzi mladými podľa generálneho prokurátora v posledných rokoch stúpa. Cena kopčekovej zmrzliny za predchádzajúcich 10 rokov narástla takmer o 400%. Zajtra bude prevažne jasno, teplota do 33 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. V posledných rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť páchaná mladistvými osobami, upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Myslí si, že trestná činnosť medzi mladými je závažným celospoločenským problémom a zrkadlom celkového zdravia spoločnosti. Vidí za tým viacero faktorov, okrem iného aj vplyv sociálnych sietí. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. Za minulý rok evidovala prokuratúra 103 trestných činov lúpeže, čo je o 12% viac ako v roku 2024. Stúpol tiež počet trestného činu vydierania a nebezpečného vyhrážania. Podchod na Garbiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši do piatku dočasne uzavreli. Samospráva

0: Pokračuje v jeho modernizácii prácami, ktoré si vyžiadali jeho úplné uzatvorenie. Komplexná modernizácia podchodu má byť hotová v októbri. Jej cieľom je vytvoriť reprezentatívny mestský koridor, čistý, bezpečný a s lepšími službami. Pokračuje hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
1: Rekonštrukcia zahŕňa nový vzhľad, modernizáciu výťahov, kompletnú rekonštrukciu toaliet, nový kamerový systém, inteligentné LED osvetlenie, zeleň a oddychové prvky.
0: Zamestnanci mestského sociálneho podniku už opravili strechu, odstranili grafity, vyčistili zastávky a okenné výplne, vybrúsili tiež kovové zábradlia a ďalšie prvky. Zintenzívnili upratovanie, zlepšili hygienický štandard a orientačné značenie.
1: Ďakujeme za trpezlivosť. Už čoskoro bude frekventovaný podchod postupne čistejší, bezpečnejší a príjemnejší pre všetkých.
0: Náklady na rekonštrukciu sú približne 120 000 eur, z toho 70 000 získalo mesto počas aprílového výjazdového rokovania vlády na Liptove. Podchod patrí medzi najvyťaženejšie pešie trasy v Liptovskom Mikuláši, keďže vedie popod hlavný dopravný ťah. Mesto Banská Bystrica sa poprvý raz stáva partnerom 3. ročníka Networking Festivalu. Dnešné podujatie v záhrade Centre nezávislej kultúry prinesie do mesta stovky začínajúcich a skúsených podnikateľov, regionálne firmy či odborníkov a tvorcov z celého Slovenska i zahraničia. Networking Festival vznikol v Banskej Bystrici ako letné stretnutie podnikateľskej komunity. Za niekoľko rokov sa rozrástol na jedno z najväčších podujatí tohto druhu na Slovensku. Organizátori očakávajú približne 350 účastníkov. Podľa nich je festival o vytváraní vzťahov, ktoré menia podnikanie aj životy. Cena kopčekovej zmrzliny za predchádzajúcich 10 rokov narástla takmer o 400%. Vyplýva to zo štúdia portálu Finax. Príčinou je niekoľko faktorov. Napriek tomu ostáva zmrzlina obľúbená letná pochúťka. Ekonom portálu Finax Patrik Kindl.
2: Za týmto nárastom sa prepísali najmä rastúce náklady, teda rastúce ceny vstupov, akými sú samotné suroviny, ktoré do toho vstupujú, ako orechy, mlieko, ovocie a podobne. Výrazný rast cien elektrickej energie a najmä mzdy.
0: V centre Filiaková vyrábajú ešte klasickú varenú zmrzlinu z mlieka a smotany. Očakávajú preto dobrú sezónu. Výrobca zmrzliny Jozef Ferenc.
3: Lani sme mali slabšie, lebo v kuse pršalo a aj počasie. My sme stánok a u nás, keď nie je dobre počasie, tak ľudia nechodia. Táto dobre sa ukazuje, lebo je horúco a teplo a ľudia sa prídu radi osviežiť.
0: Považská galéria umenia v Žiline otvára dnes pri príležitosti 50. výročia svojho založenia výstavu Príbeh jednej zbierky s podtitulom 50 rokov medzi konceptom a realitou. Výstava predstaví diela zo zbierky galérie a približí hlavné koncepčné línie, ktoré počas 5-10 ročí formovali jej podobu. Zároveň ponúka pohľad aj do zákulisia galerijnej práce. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik trénuje počas letnej prípravy na novú sezónu s extraligovým tímom Vlci Žilina. Vedenie klubu nevylučuje, že 31-ročný útočník nastúpi za Vlkov aj v prípravných zápasoch či v samotnom úvode nového ročníka typ Sportligy. Žilinský odchovanec bude vo svojej kariére pokračovať v najvyššej švédskej súťaži SHL. V júli podpísal dvojročnú zmluvu s Vekie Lakers. Zajtra bude prevažne jasno, teplota v noci 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, cez deň 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
4: Zelená vlna.
0: V kolóne 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 15 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Radar meria za Turčianskymi Teplicami smerom na Šturec a vo Zvolene na Neresníckej ceste v oboch smeroch.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 13 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
5: Sme radi, že s nami trávite štvrtkové popoludnie. Zavedieme vás aj do Brezna, kde pri Múzeu aut otvorili novú atrakciu, čerpaciu retrostanicu.
6: Naozaj je to veľmi také zaujímavé, veľmi interaktívne, pretože ľudia tam môžu naozaj nájsť reálne staré, ja to už nazvem, že artefakty z toho obdobia, kedy sa to používalo.
5: V zdravotníckej rubrike pred 14. ozrejmíme, ku ktorým špecialistom potrebujete v súčasnosti výmenný lístok. Z Banskobystrického štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: V Brezne pribudla pred pár dňami ďalšia zaujímavá turistická atrakcia. Pri múzeu aut otvorili čerpaciu retrostanicu. Síce tam nenatankujete, ale môžete sa odfotiť. Viac Ladislavovi Eliášovi povedala výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Petra Ridzoňová-Lásniková.
1: Tento nápad vznikol presne tak, že sme si povedali, máme tu krásne múzeum, ale častokrát ľudia nevedeli, ktorá to je budova, pretože to okolie je predsa len priemyselná zóna mesta Brezno a bola tu taká ako vstupná brána, ktorá nebola veľmi pekná. A tak sme z nej urobili čerpaciu stanicu v takom retrom štýle, takom americkom štýle, čiže naozaj je to veľmi také zaujímavé, veľmi interaktívne, pretože ľudia tam môžu naozaj nájsť reálne staré, ja to už nazvem, že artefakty z toho obdobia, kedy sa to používalo, takže to už také skôr muzeálne kúsky, ale to veľmi zaujímavé a preto sme požiadali rozvojový zámer Banskobystrický samosprávny kraj rozvojovú agentúru o príspevok 10 000 eur z ich strany a zvyšok sumy, ktorá je takmer do 30 000 vlastne investoval majiteľ múzea aut.
2: Čo všetko sa dnes tu dialo, ako sa otvárala táto čerpacia stanica, tento fotopoint?
1: Takže nesmelo chýbať PR, prvé natankovanie na tejto čerpacej stanice, takže pán primátor mesta natankoval autičko na čerpacej stanici vôbec poprvýkrát. No a následne sa spustila spleť aktivít a to návšteva vlastne múzea aut, ktorá bola pre Brezňanov zadarmo, takže užilo si to naozaj niekoľko desiatok Brezňanov. No a úplne ikonickou a veľmi zaujímavou vecou bolo stretnutie žltého amerického autobusu, drakovláčika zeleného a červenej zbojníckej strely, čiže v jeden deň na troch takýchto zážitkových vozidlách sa mohli návštevníci previesť.
3: Tereza Holubová, som z Brezna a na starosti mám nejaký taký marketing tu v múzeu.
2: Teraz sme v čerpacej stanici novej, ktorá slúži na dobré fotky, ale zároveň si tu môžeme pozrieť aj staré rôzne veci, ktoré patria ku pumpám.
3: Áno, tak samozrejme súčasťou tejto pumpy sú aj také nejaké autentické veci, ktoré sme pozháňali pri tejto príležitosti práve s tou ESO značkou, ale tým, že teda sme očakávali aj nejaké návštevníkov, tak okrem samozrejme suvenírov, ktoré si vedia kúpiť z múzea, ako sú nejaké tematické autička, sme zabezpečili aj catering, ktorý sme sa snažili trošku tak obzvláštne tým, že sme ho tak poameričtili, keďže tá pumpa má taký americký nádych. A takou akože najlepšou vecou, ktorá tu je, sú práve americké drinky, také známe, ktoré poznáte z rôznych amerických filmov.
2: Dnes je slavnostné otvorenie tejto retro stanice. Bude otvorená aj bežne počas aj prázdninových dní ešte?
3: Áno, áno, určite otvorená bude, akože návštevníci si ju môžu prísť pozrieť zvonka. Chceme časom sprístupniť aj tú expozíciu vo vnútri. Uvidíme teda samozrejme, že ako to bude, čo sa týka návštevnosti, ale určite si ju hostia môžu prísť pozrieť.
4: Moje meno je Lucia, som z Českej republiky od Berouna.
2: Ako ste sa dozvedeli o akcii?
4: V informačním centru pod Tále, u jeskyne, kde sme byli včera.
2: Ako sa vám páči táto retro čerpacia stanica?
4: Je krásna, úplne som sa prinesla niekde zpátky, ako do Ameriky, moc pekný.
2: Aj u vás takéto nejaké retro zážitky máte v Čechách?
4: Taková stanice, neviem, jestli niekde je. Máme tam rôzne muzea, třeba Trabant muzeum v Praze, vím, že je, a to je taky moc hezký, ale tohle to úplne neviem.
0: Ak ste fanúšikmi aut, tak v Brezne bude v septembri jedno veľké podujatie. Od 10. do 13. septembra sa na mnohých miestach mesta bude konať Slovak Car Festival s mestským automobilovým zážitkom, kde sa spoja superšporty, tuningová kultúra, retroikony a rodinné atrakcie.

0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.
1: V tejto rubrike zaznie postupne veľmi veľa hlasov, ktoré z rozhlasového éteru dôverne poznáte. Medzi také sa radí dozaista aj hlas babkoherečky Aleny Sušilovej. Zhováral sa s ňou Peter Magurský.
2: Poďme na úvod k vašim rozhlasovým začiatkom a nemyslím rozhlasovým iba čo sa týka tejto budovy, ale vy ste mi teda povedali, že ešte začíname školským rozhlasom.
3: My sme mali aj na základnej škole, aj vlastne na gymnáziu najmä sme mali triednu profesorku slovenčinárku, ktorá samozrejme mala na starosti aj prípravu rôzneho pásma pre školské vyučovanie, ale aj do školského rozhlasu. A navyše sme mali veľmi taký fajn spolu žiakov, ktorí sa vyznali aj v elektrotechnike a bavilo ich to.
2: Aby vlastne, ste boli ten hlas.
3: Áno, my s kamarátkami a s spolužiakmi sme boli tie hlasy, ale mali sme tých našich drahých, na ktorých teraz aj celkom s radosťou spomínam. A viem, že sa mi to strašne vtedy páčilo. Som si hovorila, to by som robila v rozhlase, lebo sa mi páčilo to, že je človek odizolovaný od celého vonkajšieho sveta, sústreďuje sa len na to, čo má robiť a potom, keď to skončí, tak zase sa vráti do bežného života. Tak to sa mi na tom veľmi páčilo a bola som rada, že potom, keď som prišla sem do Bystrice, takže už sa sem tam aj pritrafilo niečo v rozhlase.
2: A ono sa to splnilo a ten rozhlas sa stal parťákom na celý život.
3: No, skoro až dlhšie, lebo teraz už som na dôchodku a je mi väčším parťákom, ako mi bol viac menej celý život, lebo sem sme chodívali zriedkavejšie, skôr sme chodívali do dabingu, do televízie. Tam toho bolo predsa len trolilinku viac, lebo sa viac pracovalo.
2: Ktorú postavu, ktorú ste možno stvárnili takto hlasovo, rozhlasovo, tak vám tak zarezonovala v pamäti a pamätáte si?
3: My sme si robili s pánom Turčanom Babku Baobabku. To bolo také...
2: Ako znela Babka Baobabka?
3: To už si nepamätám, lebo to sú roky rokúce. To tak vždy prebehlo, lebo my sme boli dosť zamestnaní v divadle. Viac menej od rána do večera, takže toto bola taká bokovka časová, povedzme, hej, nie tvorivá, ale časová. Takže to vlastne hneď sa zmazalo a už sa zase pracovalo v divadle. Takže mne napríklad sa to ani nejak veľmi do hlavy neukladalo.
2: Rozhlas oslavuje storočnicu, k tomu je aj táto rubrika. Skrz to, aký máte k rozhlasu vzťah, čo by ste mu zaželali?
3: Aby samozrejme prežíval a dožil sa veku Matuzalemského, ale tak, aby aj zaznieval nielen z rádií, ale aj v srdciach poslucháčov, aby vždy bol na tepe života a podporoval ich, pomáhal, nosil aj dobré správy, povzbudzoval tam, kde treba, dodával nádej, lebo nie vždy je život okolo nás veselý a treba aj o tom vedieť, samozrejme, ale treba nestrácať nádej.
0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
2: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite. A volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19:00.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred minútku po pol druhej pozdravujeme aj na stredoslovenské cesty. V kolone si asi 10 minút počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na horskom priechode Štúrec pri Cestároch stratíte 20 minút v oboch smeroch a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Na radari pozor za Turčianskými Teplicami smerom na Štúrec a vo Zvolene na Neresníckej ceste v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes, 13. augusta, si pripomíname Medzinárodný deň ľavákov. Vedeli ste to? Jeho cieľom je upozorniť aj na to, že množstvo predmetov a prostredí je stále prispôsobených najmä právákom. Mnoho ľavákov si v minulosti prešlo aj preučaním, no našťastie to je už za nami. Verím, že nás počúva aj mnoho ľavákov. Máte skúsenosť s preučaním? A čo je pre vás možno najotravnejšie vo svete vytvorenom skôr pre právákov? A v čom podľa vás majú zas ľaváci výhodu? Zaujíma nás v štvrtok popoludní. Tešíme sa na vaše príbehy, k dispozícii je vám náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Redaktorka Janka Grajciarová dnes ráno vycestovala na samotu nedaleko obce Španie Pole v okrese Rimavská Sobota a bola zisťovať viac o lesnom statku Materinka, ktorý sa rozprestiera na 6 hektároch a nazrela aj do starého sadu.
1: Dobrý deň, želám aj ja, naozaj je to príjemná klimatizácia pod starými stromami, na ubočí aj vetrik povieva, takže vôbec tu nie je taká horúčava, ako už bude o chvíľočku v meste. Je to výborné mať takýto starý sad na pozemku. O tieto hektáre sa rodina Petrášovcov chce podeliť, pretože chce tu vytvoriť takú komunitu ľudí, ktorí žijú sebestačným spôsobom života, žijú spôsobom života v súlade s prírodou. Tak Ľubka, prvých susedov už máte, akurát sa pozeráme na ich strechu.
2: Áno, máme už prvých susedov, je to rodinka z Popradu, v podstate dokončujú si domček, už od septembra by teda chceli fungovať tuto od nás, takže sa na to veľmi tešíme.
1: A hľadáte ďalších spolubývajúcich, inak to je také zaujímavé, veselé povedať, že ďalších spolubývajúcich, pretože oni sú od vás úplne za kopcom, by som povedala, že možno, že od vášho domčeka aj kilometer a pol.
2: No, není to úplne kilometer a pol, ale nevidíme na seba priamo, hej, ale máme tu ešte akože aj ďalšie pozemky, ktoré sú teda k dispozícii a radi by sme tu vytvorili takú spoločnú komunitu, že si vieme navzájom pomôcť a nie sme tu úplne sami.
1: To znamená, že vy vypestujete niečo, napríklad jablčka, oni budú mať včely.
2: Presne tak, áno, si to vysihli úplne super, lebo akurát títo susedovci, čo prišli, tak chcú mať včielky, takže plánujú mať také tie domčeky, kde by teda ľudia mohli písať na terapiu alebo teda aj ten medík ďalej ponúkať.
1: Povedzme o vodozádržných opatreniach. My sme preskočili váš potok, ktorý je teraz taký naozaj, že ani nezurčí, ani zvuk nevydáva v tomto lete, ale predsa len máte aj vlastnú studňu. Ako fungujete, čo sa týka vody?
2: Tak potôčik je takýto v podstate počas celého roka, on ani nevysychá, ale stále z neho vlastne čerpáme vodu, plus máme teda vlastnú studňu na tie naše potreby v dome a ešte zadržiavame vodu vlastne v každej možnej tejto zvodnej rine máme tie veľké nádrže 1000-litrové, ale v tomto lete horúcom je aj to málo, žiaľ Bohu.
1: Možno, že už len taká záverečná veta, že vy tu chcete vybudovať aj komunitné centrum postupne, kde by teda ľudia prichádzali na vzdelávacie aktivity. Takže nie je to len taký priestor ako pre vás, pre rodinu, súkromne, ale radi sa aj delíte. Aj o to, čo viete, aj o to, čo máte.
2: Áno, radi by sme sa chceli podeliť vlastne s ostatnými ľuďmi, ktorí by mohli ku nám prísť vlastne vyskúšať ten život tej prírode. Chceme robiť kurzy rôzne teda na tú permakultúru, to, čo my sme zažili už ako naše skúsenosti, odovzdať to ďalej, aby teda aj druhí ľudia si to mohli vyskúšať na vlastnej koži, že ako to funguje a v podstate zažiť to s nami.
1: Ako prírodný človek, čo hovoríte, kedy bude pršať?
2: No, aj dnes by mohla, ale podľa predpovedí, žiaľ, asi neviem kedy. Dúfam, že čoskoro.

0: O 13:50 doznela v Regine Stret speváčka Cher. V našej zdravotníckej rubrike bude dnes reč o tzv. Výmenných lístkoch. Viete, kedy a na čo ich potrebujete?
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Výmenný lístok je odporúčanie od všeobecného alebo iného lekára. Slúži na to, aby vás mohol vyšetriť odborný lekár, špecialista, napríklad neurológ alebo kardiológ. Zabezpečuje, že vyšetrenie bude hradené z vášho zdravotného poistenia. Pokračuje doktor Adam Šulek z ambulancie všeobecného lekára pre dospelých vo Zvolene.
3: Jedná sa o lekárske odporúčanie, ktoré má teda nejaké náležitosti, ktoré tam musia byť v rámci toho, aby sa to za lekárske odporúčanie mohlo považovať. Čo sa týka vlastne toho, kedy to treba, tak odpoveď je vždy okrem toho, keď pacient ide k dermatovenerológovi na vyšetrenie, k kožnému lekárovi z jasných príčin, k psychiatrovi, tam netreba výmenný lístok, k oftalmológovi na predpis okuliarov. A kdekoľvek pacient už napríklad navštevuje tohto svojho špecialistu, pokiaľ ide o tú diagnózu, s ktorou tam tak povediac chodí, alebo s ktorou ho tento špecialista vyšetruje bežne, tak vtedy výmenný lístok de facto nepotrebuje.
2: Výmenný lístok od praktického lekára nepotrebujú ani pacienti na vyšetrenie v zubnej a gynekologickej ambulancii, rovnako ani na preventívnu urologickú a gastroenterologickú prehliadku. Odporúčanie nepotrebujete ani pri návšteve špecialistu do 24 hodín od vzniku úrazu. Existuje aj elektronická forma výmenného lístku.
3: Funguje, respektíve existuje už dlhodobo, ale nie vždycky tá komunikácia prebehne. Že keď síce ho vystavíte elektronicky, ale napríklad špecialista s ním nevie pracovať, alebo ten, ku ktorému sa, takže väčšinou v praxi používame stále papierové odporúčania na vyšetrenie.
2: Legislatíva presne neurčuje dobu platnosti výmenného lístka. Niektorí špecialisti však akceptujú lístok starý maximálne 3 až 6 mesiacov, preto je ideálne navštíviť lekára čo najskôr.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Čiže práve ty sa bojíš?
1: Prečo?
0: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
2: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke. Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jediná akceleračná zóna pre veternú energiu bude na východe Slovenska. NDS doplnila stanoviska do územného konania pre D1 Turany Hubová. Zajtra bude prevažne jasno, teplota do 33 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Výstavba veterných parkov na Slovensku bude možná len v jednej lokalite, oznámil to minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
2: Ministerstvo hospodárstva nám dalo do posudzovania všetky tieto zóny. Z dokumentu o akceleračných zónach sme sa rozhodli vyradiť všetky, okrem jednej zóny na východe Slovenska, ktorá bude rozdelená na dve časti, ktorá, a to chcem zdôrazniť, nie je povolením na výstavbu veterných parkov.
1: Z dokumentu vyradili Prietržku Sobotište, Gbeli Štefanov, Vrakúň, Dolný Štál, Okoč, Zemianskú Olču, Palárikovo Nové Zámky, Komiatice Mojzesovo, Podhajsku či Dvory nad Žitavou. Národná diaľničná spoločnosť doplnila do územného konania pre výstavbu diaľničného úseku D1 Turany Hubová viacero stanovisk dotknutých orgánov, napríklad stanoviská jednotlivých odborov okresného úradu v Martine, dopravného úradu, Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy či Turčianskej vodárenskej spoločnosti. Oznámenie o doplnených podkladoch zverejnil verejnou vyhláškou Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Žiline. NDS vyhlásila opakované verejné obstarávanie na približne 14 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 Turany Hubová začiatkom marca. Predpokladaná cena diela je 1,6 miliardy eur. Na

0: Stavbu je vydané osvedčenie o strategickej investícii. Výstavba by mala trvať 7 rokov. Obec Lúčky na Liptove získala nových 8 veľkoobjemových kontajnerov. Týmto krokom smeruje k čo najväčšej sebestačnosti v rámci odpadového hospodárstva a služieb pre občanov, pokračuje starosta Branislav Hrbček.
1: Ako ďalším veľkým prínosom dodaním týchto kontajnerov bude možný veľkoobjemový zber po obci cez rok i počas rôznych akcií a oslav, nakoľko súčasťou tejto dodávky a dotácie jej traktor, reťazový nakladač a hydraulická ruka. Toto všetko sme získali z dotácií.
0: Výška dotácie predstavuje takmer 270 000 eur. Koncom augusta dostane obec aj 2 kontajnery na zber šatstva, ktoré prenajme miestnej charite. Letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese zaznamenáva aj počas tejto sezóny veľký záujem návštevníkov. Sezóna má však zatiaľ veľmi premenlivý priebeh, čo súvisí najmä s počasím. Prevádzkový čas kúpaliska počas tropických dní aktuálne nepredlžujú. Na kúpalisku pripravujú ešte viacero aktivít, a to ďalší turnus letných plaveckých kurzov i turnaj v plážovom volejbale. V programe je aj večerná bazénová zábava, ktorú plánujú v stredu 26. augusta. V tento deň bude areál otvorený do 21. hodiny. Vo Filiakove sa dnes začínajú Pavlovské dni a dni mesta, ktoré si tento rok pripomínajú 780. výročie prvej písomnej zmienky o Filiakove. Štvordňové oslavy prinesú rôznorodý program vo viacerých lokalitách. Samospráva otvorí aj brány z rekonštruovanej historickej radnice. Len 17-ročný Tobias Jan Mirko je od leta súčasťou tímu Nike League MFK Ružomberok. Zároveň stále čaká na prvý štart v našej najvyššej súťaži. Teraz náš mládežnícky reprezentant podpísal s klubom svoj prvý profesionálny kontrakt na 3 roky.
2: Tak určite som rád za takúto príležitosť. Verím, že to je ďalší krok do mojej kariéry a budem sa to snažiť využiť čo najlepšie. Sice som len v tréningovom procese, ale snažím sa dostať do základnej zostavy a verím, že sa to podarí. Snažím sa čo najviac toho urobiť pre tým a čo najlepšie, že by vyšli výsledky.
0: Zajtra bude prevažne jasno, teplota v noci 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, cez deň 24 až 33 stupňov, fúkať bude slabý, premenlivý vietor. Zelená vlna. Na výjazde do Žiliny z Martina pri predajni Skonto sa zrazili 2 autá a blokovaný je jeden pruh. Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 20 minút, smerom zo Žiliny 10 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, z Ivachnovej 10 minút. Na horskom priechode Šturec pýlia stromy, úsek priebežne uzatvárajú, počítajte so zdržaním. Radar meria v Gemerskej vsi v oboch smeroch.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: V druhej hodinke popoludnejšieho vysielania pohovoríme aj o výstave s názvom Dedičstvo predkov zachovaj nám pane v Lučenci, na ktorej si môžete prehliadnúť aj kroje z už neexistujúcich obcí stredného Slovenska.
5: Obce Lež a Torie Pole sú zaniknuté obce, ktoré zanikli v roku 1951. Obyvatelia sa vysťahovali z týchto obcí a je tam teraz vojenské výcvikové stredisko.
4: A stále sa môžete zapojiť aj do našej popoludnejšej témy. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľavákov sa vás pýtame, čo je pre vás najotravnejšie vo svete vytvorenom pre pravákov, ak ste ľavák. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Často sa nás pýtate na kryptoaktíva a dnes sa zameriame najmä na to, čo by mal o nich vedieť bežný investor.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sú kryptoaktíva bezpečné? Sú legálne? Ako sa vyhnúť podvodom? A do akých kryptoaktív bezpečne investovať? Tieto otázky sa nám často opakujú. Odpovede hľadáme s odborníkom na investovanie Radoslavom Kasíkom.
3: Zase na druhej strane ja hovorím, že áno, že stáva sa z tých kryptoaktív relevantné aktívum. Zjavne teda v nejakej forme v tom svete zostanú. Už to vlastne potvrdzuje aj to, že v podstate aj vládne inštitúcie, aj regulácia akceptujú, alebo vzniká proste regulácia, akceptujú toto aktívum. Ale stále to je veľmi rizikové aktívum, veľmi neotestované aktívum, kde teda tú budúcnosť ťažšie dokážeme predvídať. Ono sa vlastne ťažko predvída pri každom aktíve, hej, že nič nie je garantované pri každej obchodovanej triede aktív, ale tu obzvlášť.
2: Na trhu je množstvo kryptoaktív a niektoré sú aj podvodné. Overte si spoločnosť, cez ktorú budete investovať a zistite si viac o samotnom kryptoaktíve. Investičnú spoločnosť si môžete preveriť na internetovej stránke subjekty.nbs.sk.
3: By som siahal určite po tých overených, po tých najväčších a najstabilnejších kryptomenách, teda bavíme sa primárne Bitcoin, prípadne Ethereum, a tiež by som určite limitoval podiel majetku, celkového majetku, ktorý do toho vkladám, ako za mňa odporúčanie, niekde na 5-10%. Ja by som potom odporúčal vyhýbať sa takým tým rýchlo kvaseným nejakým malým, novovznikajúcim tokenom a kryptomenám. Ako dnes drvivá väčšina z toho sú naozaj len nástroj na vytiahnutie peňazí od investorov, len nástroj na nejakú inú formu gamblingu, kasína, kde proste buď zarába teda ten poskytovateľ alebo ten vydavateľ na tom obchodovaní, alebo naozaj je to nástroj na vytiahnutie peňazí z ľudí.
2: Nemusí ísť ale automaticky o podvod.
3: Veľa tých tokenov má za sebou a nejaké reálne aktíva, nejaké reálne použitie, čiže treba si to dobre preskúmať, preveriť, a hovorím, že veľmi, veľmi ľahko sa tu strácajú peniaze, takže obzvlášť by som bol obozretný.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: 13. august patrí ľavákom. Pripomíname si totiž Medzinárodný deň ľavákov. Mimochodom, dnes je to 50 rokov od prvej pripomienky tohto dňa v roku 1976. V regíne Stred nás dnes zaujíma, čo je pre vás najotravnejšie vo svete vytvorenom pre pravákov, ak patríte medzi ľavákov. Prípadne nám môžete dať vedieť, či máte skúsenosť s preúčaním na praváctvo v detstve. Ak patríte k ľavákom, potešíme sa, keď zazdieľate vaše príbehy a skúsenosti. Alebo ak máte vo svojom okolí ľaváka, ktorého príbeh nám viete sprostredkovať, tak tiež budeme radi, keď nám ho priblížite. Môžete nám na náš WhatsApp písať textové správy, alebo...
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR. Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
2: Keď bude 11, povedz ty mi.
3: Na čo vám to bude?
4: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12:30. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
5: Keď ešte prtie chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prtiach si museli oni aj oheň krás, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
6: Dve minútky po pol tretej tu máme informácie pre vodičov. Nehoda je na vjazde do Žiliny z Martina. Pri predajni z Konto sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. V kolone si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 20 minút a smerom z Čadce 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút a z Ivachnovej 10 minút. Pozor, na horskom priechode Šturec sťahujú drevo z lesa. Úsek priebežne uzatvárajú. Počítajte tam takisto so zdržaním. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Považská galéria umenia v Žiline vás pozýva na slávnostné otvorenie výstavy Príbeh jednej zbierky 50 rokov medzi konceptom a realitou, ktorá sa uskutoční dnes o 17. vo výstavných priestoroch v podkroví galérie. Výstava predstaví diela zo zbierky galérie a priblíži hlavné koncepčné línie, ktoré počas 5-10 ročí formovali jej podobu. Dnes od 16. do 19. hodiny môžete zájsť na plenér a maľovanie akrylom na plátno v malebnej záhrade pri vile Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici. Príďte si vychutnať jej romantickú atmosféru a zachytiť toto čarovné miesto na maliarskom plátne. Maľovaním akrylom vás bude sprevádzať súčasná maliarka krajiny a lektorka Alexandra Pradidová. Krok za krokom vás prevedie celým tvorivým procesom, takže nezáleží na tom, či ste začiatočník alebo skúsený maliar. Odnesiete si jedinečný zážitok aj vlastné umelecké dielo. Workshop je určený pre skupinu 15 ľudí a je vhodný pre všetkých od 18 rokov. Augustové programy Palockých dní a Dní mesta Filiakovo sa začínajú už dnes a potrvajú do nedele 16. augusta. Dnes vás čaká vernisáž výstavy Zabudnuté dedičstvo regiónu, pozostalosti zo zbierok Hradného múzea, prednáška aj fotovýstava o rodinách Cebrián a Hubaj v Mestskom vlastivednom múzeu. Súčasťou bude aj koncert bratov Fazekašovcov. Večer bude program pokračovať koncertom Sláčikového kvarteta Luminare kvartet a opernej speváčky Virág Moroc v rímskokatolíckom kostole. Dnes o 17.30 sa v parku Ľudovíta Štúra v Žiline v rámci Žilinského kultúrneho leta predstaví túlavé marionetové divadlo, ktoré uvedie predstavenie Ako Jano draka prehádal. Od dnes do nedele sa v Hrušove časti Jablonec uskutoční festival Zažitok, kde nie je dôležité, čo všetko stihnete. Pôjde o miesto, kde sa umenie stretne s každodennosťou, kde príroda nie je len kulisou, ale súčasťou a kde máte čas zažiť sa navzájom aj samých seba. Máme tu aj pozvánku do Detvy, kde sa dnes o 20.30 premietnú v letnom kine za klubom film Švíháci.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: O 14. hodine a 48. minúte sme si hrali IMT Smile a cesty druhej triedy. V Dome Matice Slovenskej v Lučenci sprístupnili výstavu krojov z troch obcí regiónu Novohrad, a to Turie Pole, Lešť a Ábelová. Raritou je, že prvé dve z menovaných obcí už neexistujú. Exponáty patria do súkromnej zbierky Danieli Šulekovej z obce Trebeľovce. O výstave s názvom Dedičstvo predkov zachovaj nám, pane, sa s ňou rozprával redaktor Radovan Kondrlík.
1: Povedzme si niečo bližšie o krojoch, ktoré môže návštevník na tejto výstave vidieť.
2: Na tejto výstave sú kroje z novohradských obcí Abelova, Madačka, Lež a Turie Pole. Obce Lež a Turie Pole sú zaniknuté obce, ktoré zanikli v roku 1951. Obyvatelia sa vysťahovali z týchto obcí a je tam teraz vojenské výcvikové stredisko.
1: Ako ste sa vlastne dostali k týmto krojom?
2: Môj manžel je folklorista, venuje sa spevu, tancovaniu, viedol aj súbor a moja dcéra takisto spievala a tancovala v súbore, a keď mala zhruba 10 rokov, tak potrebovali na krst novohradských piesní, to bolo CDčko od Lučenca po Lež, nejaké novohradské kroje. Vtedy sme sa začali zaujímať a hľadať nejaké kroje, v ktorých by mohla vystupovať.
1: Čiže dodali vám tieto kroje rodáci z Turieho Poľa aj z Lešte?
2: Viac menej áno. Získali sme tieto kroje od potomkov z Turieho Poľa alebo z Lešťa.
1: A čo sa týka Abelovej?
2: Abelová, popri tom prakticky sa mi podarilo zohnať nejaké kroje, buď na zberateľských burzách, ale cez internet.
1: Sú niečím špecifické tieto kroje?
2: Sú zaujímavé. Lež a Turie Pole sú zaujímavé bohatou vyšívkou na rukavcoch a Abelová sú, okrem toho, že sú tiež bohato vyšívané a bohato zdobené sklenenými králikmi.
1: Z koľkých častí sa skladá táto výstava?
2: Tu nám môžete vidieť túto hlavnú časť, kde sa nachádzajú moje kroje, a ešte je tu časť, kde sú kroje obyvateľov Leštia. Je to prakticky ako keby pamätná izba, ktorá je tu stále v Matici Slovenskej prístupná.
1: Spomenuli ste spojenie moje kroje, to znamená, že ste ich aj ručne vyrábali?
2: Nie, ale opravovala som ich.
1: V čom spočíva tá oprava?
2: Prišívanie korálikov, pranie, čistenie, obšívanie.
1: Sú tu ešte aj iné artefakty okrem krojov?
2: Sú tu krčahy, väčšinou sú z obce Halič, a potom sú tu dobové fotografie doplnené starými stužkami.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj poznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
6: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Mesto Banská Bystrica posilňuje ochranu pietného územia v Kremničke. Stavať sa tam nemôže. Záchranári v júli zasahovali pri 19 prípadoch topenia. Zajtra bude prevažne jasno, teplota do 33 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Mesto Banská Bystrica posilňuje ochranu pietného územia v Banskobystrickej Kremničke. Ďalšia zástavba tam už nebude možná. Radnica dala pred 2 rokmi v lokalite urobiť archeologický výskum, ktorého výsledky predložila pamiatkárom ako podklad na rozšírenie ochrany územia. Pamiatkový úrad začal konať. Na nedostatočnú právnu ochranu upozornila mesto v minulosti aj krajská prokuratúra v Banskej Bystrici. Primátor Jan Nosko.
8: V júni bola vyhlásená stavebná závera v tejto lokalite. Zmeny a doplnky evidujú túto lokalitu ako oblasť, ktorú je potrebné chrániť a ona vlastne už aj tým, že je zaradená v zmenách a doplnkoch číslo 9 chránená je. Takže z dlhodobého hľadiska máme záujem naozaj, aby to nedochádzalo k ďalšej zástavbe, ako dochádzalo vlastne pred schválením nového územného plánu v roku 2015. Aj tam legislatívne mesto bolo povinné rešpektovať nejaký skutkový stav, ale už aj v roku 2015 zmenou územného plánu došlo k rozšíreniu ochrany v tomto území.
7: Doplnil, že v rámci pripravovaných zmien a doplnkov územného plánu mesto navrhuje toto územie chrániť ešte výraznejšie. Priestor tankovej priekopy a prístupovej aleje chcú zaradiť medzi verejnú zeleň, čím sa v tejto časti vylúči nová zástavba. Územie tak bude môcť slúžiť najmä ako parkovo upravený priestor a miesto piety. Primátor Kremnice Martin Novodomec sa bude v októbrových komunálnych voľbách opäť uchádzať o post primátora. Chce pokračovať v rozbehnutých investíciách a projektoch mesta. Mesto Zvolen plánuje obnoviť miestnu komunikáciu a priľahlé chodníky v lokalitách Balkán a Uniónka. Nachádza sa tam komunitné centrum a klienti tam dochádzajú pešo. Okrem toho mesto v lokalite pripravuje výstavbu nových bytov. Cieľom obnovy ciest a chodníkov je tak bezpečnejšie spojenie s centrom mesta. V rámci prác plánujú upraviť existujúci priechod prechodcov a vybudovať 3 nové priechody s bezbariérovým riešením.

0: Celková hodnota zákazky z verejnej súťaže predstavuje vyše 412 000 eur. Mesto pri projekte počíta s eurofondovou dotáciou takmer 240 000. Z vlastných zdrojov dá vyše 170 000 eur. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby evidovalo v júli 19 zásahov pri ľuďoch. 9 pacientov po ošetrení transportovali do nemocnice, 5 ľudí sa nepodarilo zachrániť. Záchranári preto apelovali, aby verejnosť dbala na prevenciu. Mimoriadnu pozornosť treba venovať deťom. Podľa nich sa malé dieťa môže začať topiť aj v plytkej vode. Navyše topiaci sa nemusí kričať ani výrazne mávať rukami. Topenie môže podľa záchranárov prebiehať veľmi rýchlo a takmer bez povšimnutia. Región Liptov ponúka počas letných horúcich dní viaceré možnosti na ochladenie a trávenie voľného času v prírode. Liptovská Mara ponúka v lete niekoľko pláží. Mestská pláž v Liptovskom Mikuláši je bezplatná, má dostatok parkovacích miest. Okrem toho je možné využiť niekoľkokrát do dňa aj Marabus zdarma. Najväčším hitom letnej sezóny je putovanie po hladine Liptovskej Mary na paddleboarde. Osviežiť sa dá aj v Hrabovskej priehrade. V Demenovskej doline pribudli novinky pre rodiny s deťmi aj turistov. Za oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Liptov hovorí Katarína Šrafínová.
1: Letné horúčavy naberajú na sile. Sme za polovicou letných prázdnin. August na Liptove však ponúka ideálnu kombináciu úniku pred horúčavami, aktívneho pohybu v prírode a rodinného relaxu.
0: Klub HC 05 Banská Bystrica skompletizoval tým na nadchádzajúcu sezónu. Angažoval reprezentanta Slovinska Roka Tyčara. 37-ročný útočník má za sebou 17 sezón v profesionálnom hokeji, počas ktorých si zahral i v nadnárodnej KHL a predstavil sa so Slovinskom na zimných olympijských hrách 2014 v Soči. V predchádzajúcom ročníku hral za taliansky Pusteral. Zajtra bude prevažne jasno. Teplota v noci 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov. Cez deň 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
2: Zelená vlna.
0: Na výjazde do Žiliny z Martina pri predaní z Konto sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V kolóne sa pol hodinu zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, smerom z Čace 15 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút, z Ivachnovej 15 minút.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín, 5 minút.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Z popoludnejšieho vysielania Reginy Stred pozdravujú stále Peter Ondrejka a Daniela Fulová. O Sleze Maurskom sme už v záhradkárskej rubrike kedysi hovorili, dnes ale prezradíme viac o jeho využití.
4: On naozaj má tých slezových látok strašne veľa v sebe a keď si urobíme treba z horúci čaj, tak ten slez farbí na modro-zeleno. Tie slezy sa tam vylučujú veľmi extenzívne, preto je aj veľmi dobrý pre ľudí, ktoré majú kožné problémy.
3: Počkajte si aj na predpoveď počasia s meteorológom a príde aj hosť. V tejto chvíli vám už budeme hrať Janajs. Tak nech sa vám dobre počúva.

0: predpoveď počasia.
1: Je 15 hodín 13 minút a my máme v tejto chvíli na linke meteorologičku Pavlinu Valovú z SHMU. Pekné popoludnie.
2: Želám krásny deň všetkým.
1: A ako máme na strednom Slovensku v tejto chvíli, povedzme si?
2: Aktuálne je nad stredným Slovenskom slnečná obloha, nielen nad stredným Slovenskom, nad celým Českom, nad Nemeckom, Beneluxom, Švajčiarskom, Rakúskom, Maďarskom, Slovinskom a mohla by som menovať ešte niekoľko krajín, skutočne jasná obloha alebo takmer jasná obloha a teplotne sme momentálne v intervale od 20 do 26 stupňov s tým, že v Banskobystrickom kraji sú lokality, kde je 26 až 31 stupňov, najteplejšie v Žiari nad Hronom 31,5 stupňa a 31 stupňov je v dolných plachtinciach či v Prievidzi. Fúka nám slabý miestami severný vietor, respektíve severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Tak ste to poňali tak medzinárodne trošku. Povedzme si, aká bude noc.
2: Noc bude prevažne jasná a teplota bude klesať na 15 až 9 stupňov, v dolinách a kotlinách väčšinou na 9 až 3 stupne, čiže opäť svieža noc najmä v dolinách a fúkať bude slabý vietor.
1: Čo prinesie záver pracovného týždňa?
2: Piatok bude veľmi podobný, respektíve rovnaký ako dnešný deň, ale o maličko teplejší. Začína k nám prúdiť teplejší vzduch a pri slnečnej oblohe počas zajtrajšieho dňa teplota vystúpi na 28 až 32 stupňov. Na Orave a Liptove bude okolo 26 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
1: Aký charakter počasia môžeme očakávať cez víkend?
2: Bude sa oteplovať a znova nastúpia horúčavy. Pri málo oblačnej oblohe, respektíve jasnej či polojasnej oblohe, v noci bude teplota už o niečo vyššia, zväčša od 17 do 11, v dolinách do 6 stupňov, v nedeľu o 2 stupne teplejšie a cez deň v sobotu maximálna denná teplota 29 až 34 stupňov len na severe, hlavne na Orave miestami okolo 27-28 stupňov, v nedeľu to bude ešte o stupeň teplejšie 30 až 36 stupňov.
1: Vďaka, rozprávali sme sa s meteorologičkou Pavlinou Valovou. Pekný deň.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Rádio Regina Stred.

0: Je 15 hodín 19 minút a v tejto chvíli prišiel medzi nás do štúdia avizovaný hosť. Je ním vedúci katedry informatiky na Banskobystrickej univerzite Mateja Bela, Patrik Voštinár. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pán Voštinár, my sa budeme v týchto chvíľach rozprávať o bezplatnom rozširujúcom štúdiu nedostatkových predmetov v regionálnych školách. Opíšme si, o čo ide.
1: Vlastne jedná sa o to, že ministerstvo školstva ponúka získanie ďalšej aprobácie pedagogickým zamestnancom, aby mohli učiť kvalifikovanie, hlavne prírodovedné a technické zamerania, technické predmety.
0: Sú konkrétne predmety, ktoré sa dajú študovať?
1: Áno, bezplatné predmety alebo získanie bezplatnej aprobácie je možné pre informatiku, matematiku, chémiu a fyziku, ale samozrejme je možné získať aj iné ďalšie vzdelávania, ale nie bezplatne.
0: Uh-huh. Ministerstvo školstva vlastne prepláca toto rozširujúce štúdium od minulého roka. Zopakujme si, pre koho je štúdium určené a koľko študentov vlastne vy konkrétne na univerzite viete prijať?
1: Tak nejaké limity veľmi nemáme, čiže samozrejme áno, keby sa prihlásilo 100, 200, 300, tak to už mohol byť problém. Čiže nejaké limity nemáme a určené hlavne pre vlastne všetkých pedagogických zamestnancov, ktorým riaditeľ dá potvrdenie, že potrebuje takéhoto učiteľa, potrebuje, aby mal takúto kvalifikáciu. Tak to je to základné.
0: Vy ste to vlastne už trošku v tejto odpovedi naznačili, ale kde vlastne vznikla potreba po niečom takomto? Prečo? Teda?
1: Potreba prišla od samotných škôl, lebo vlastne tieto nedostatkové predmety, informatika, matematika, chémia, fyzika, je taký veľký alebo taký akutný nedostatok týchto učiteľov, že vlastne častokrát to učia nekvalifikovaní učitelia ako nejaký doplnok úväzku a prišiel vlastne od samotných škôl riaditeľov.
0: Pre koho je toto štúdium určené?
1: Pre hociako pedagogického zamestnanca, učiteľa, vychovávateľa.
0: Čiže vlastne učiteľ, hoci aj napríklad slovenčinár, si môže teda spraviť aprobáciu v odbore chémia napríklad.
1: Áno, podstatné, aby mal nejaké učiteľské vzdelanie.
0: Hovorili sme o tej bezplatnosti, aké sú podmienky toho, aby to bolo bezplatné?
1: Stačí poslať prihlášku a samozrejme potvrdenie od riaditeľa, že teda to potrebuje a to je všetko. No a samozrejme vzdelanie, teda učiteľské.
0: Viac o tejto téme si povieme po pesničkách.

0: V štúdiu máme aj naďalej hostia Patrika Voštinára, vedúceho katedry informatiky na Banskobystrickej univerzite Mateja Bela. Rozprávame sa o bezplatnom rozširujúcom štúdiu nedostatkových predmetov v regionálnych školách. Pán Voštinár, spomenuli sme už niektoré teda základné informácie, zatiaľ sme však nehovorili o tom, na akých školách, respektíve univerzitách je takéto štúdium na Slovensku možné.
1: Tak vlastne možné je to na, dá sa povedať, že všetkých tých školách, ktoré pripravujú študentov alebo učiteľov budúcich, a to je vlastne v Bratislave, v Nitre, v Banskej Bystrici, v Košiciach a aj v Ružomberku.
0: Z vášho pohľadu, prečo si vybrať Univerzitu Mateja Bela v Bystrici a nie iné univerzity?
1: No, dobrá otázka. Takže čím sa snažíme my odlišovať možno od iných univerzít, je, že sa snažíme minimálne na informatike, aby tie predmety, ktoré teda budú študovať učitelia alebo ďalší budúci informatici, boli zamerané na prax a snažíme sa, aby nám aj vypomáhali učitelia zo základných a stredných škôl pri tej výučbe, aby to nebolo len také, že teoretici učia z vysokých škôl.
0: Učitelia majú určite dosť vlastnej práce. Ako je štúdium organizované? Dá sa zvládnuť popri práci učiteľa?
1: Samozrejme, to je tá základné kritérium, pre ktoré sme stanovili, že to bude vlastne soboty, a teda tak, aby učitelia mohli sa zúčastňovať tejto výučby.
0: Ak nás počúva niekto, u koho možno vzrastol záujem o takéto niečo, o takéto štúdium, aké sú kroky, kde začať?
1: No tak taký základný krok je pozrieť si stránku napríklad našej univerzity, prípadne samozrejme aj iných univerzít, kde je presne napísané, čo majú urobiť, a to vlastne poslať prihlášku a následne dodatočne poslať nejaké informácie, aké štúdium predtým absolvovali, či nejakú kopiu diplomu a potvrdenie od riaditeľa. Ale hlavne pozrieť si stránku.
0: Čiže všetky informácie nájdú vlastne na webe. Povedz si nám možno vy osobne, čo očakávate od tohto ročníka.
1: Od tohto ročníka očakávam, že pripravíme teda zase veľmi silné ročníky, či už na informatike, matematike, alebo aj chémii, aj fyzike. Takže očakávam, že naše deti potom budú mať lepších učiteľov, ktorí budú lepšie pripravení na súčasné trendy informatické, ale aj iné.
0: Tak budeme veriť s vami. Ďakujeme, že ste o tejto téme prišli povedať viac do štúdia Reginy Stred. Hosťom štvrtkového popoludnia bol Patrik Voštinár, vedúci katedry informatiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďakujeme, do počutia a dovidenia.
1: Dovidenia.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Sobotnou hostkou Rádia Regina Stred bude Zuzana Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore. Porozprávame sa o jej pôsobení v galérii, o význame výtvarného umenia pre náš život, o výročiach, ktoré si pripomína galéria aj rozhlas, ale aj o ďalších augustových historických udalostiach. Rozhovor ponúkne Máriu Špilberger v sobotu po 11.
0: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
0: Regina Stred, šťava života.
4: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
5: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
4: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
6: O 15.31 pozdravujeme aj poslucháčov za volanty. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 30 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút a z Ivachnovej si počkáte 15 minút. Pozor aj na radar na začiatku diaľnice D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: jasle z Maurský má krásne fialové kvety. Keď sa mu darí, vyrastie z neho pomerne mohutná rastlina. Ako liečivú bylinu ho využívali už v starovekom Ríme a Grécku. Aké sú jeho pozitívne účinky na naše zdravie? Dozviete sa v dnešnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Sles maurský nazýva sa aj liečivým zázrakom alebo všeliekom, pretože pomáha pri viacerých zdravotných ťažkostiach. Dnes nám poradí Anna Banholzer z Cinobanských Lázov.
3: Sles stačí, keď si ho dáte do studenej vody v lete, do nejakého drinku. Poprvé pustí vám nádhernú fialovú farbu a už vtedy si všimnete, že proste tá voda je taká slizovitá. Čiže on naozaj má tých slezových látok strašne veľa v sebe. A keď si urobíme treba z horúci čaj, tak ten slez farbí na modrozeleno. Tie slezy sa tam vylučujú veľmi extenzívne, preto je aj veľmi dobrý pre ľudí, ktoré majú kožné problémy.
2: To je jedna taká oblasť z nášho zdravia, kde pomáha. Potom sú to dýchacie ťažkosti a mňa zaujalo, že je veľmi dobrý aj pri strate hlasu pre nás, moderátorov, redaktorov.
3: Tým, že tam sú tie slezy, oni tak zvlhčia tie sliznice, hej. Takže pomôžu tomu, že ten hlas sa môže zlepšiť, tie larynxy sa vylepšia, lebo sú také mokrejšie, že nie je to presušené.
2: Čo by sme ešte mohli spomenúť, napríklad trávenie, imunita, aj tam to funguje?
3: Všade, kde máme sliznice, čiže v celom tele, tak ten slez by som prirovnala, že to naše telo proste potrebuje premázať, tak proste dáte slez maurský a má vlastne na všetky tie sliznice veľmi blahodárne účinky.
2: Aké sú vaše odporúčania počas leta zbierať tie kvety, skôr ráno alebo večer?
3: My sme v 900 metroch nad morom, rána sú také chladnejšie, ten slez sa proste začína rozvíjať. Pozbierate kvety, ešte len ich dozbierate a už zás vidíte, že kvety sú tam. Ja som zabudla na tie, no ale nie. Ten slez vlastne funguje tak, že čím viac tých kvetov zberáte, tým viac ich narasta. V nižších nadmorských výškach naozaj je nutné dvakrát denne zbierať. Prvýkrát už keď je suchšie, tak okolo 11. hodiny a potom znova okolo tej 3., 4., 5. druhýkrát a určite nazbierate dosť.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: V zajtrajšom Rádio Budíku si pripomenieme 160. výročie úmrtia Karola Kuzmányho. Zamyslíme sa aj nad príslovím z Pohorelej.
1: No, ja som skôr na tie istoty, lebo dneska môžem myslieť na kadečo a aj všetko si predstavať, aj čo by som všetko chcela, ale ja si nič nepredstavujem, nič nepotrebujem, len to zdravie, mať radosť, mať svoju rodinu, mať pokoj v rodine, aj pokoj v štáte.
0: Marcel Páleš sa naživo prihlási z brehov Oravskej priehrady. Všimneme si aj projekt Vysmiata duša mamky a povieme o knihe, ktorá približuje futbalovú históriu v Skalitom na Kysuciach.
2: Nebolo to organizované, ale hraval sa futbal, hraval sa tam, kde je teraz amfiteáter a hravali ho obyčajní colníci, policajti, železničiari a vojaci, ktorí prichádzali z tých posádok, kde sa už hraval futbal, zo Žiliny, z Bratislavy, z Trenčína hlavne.
0: V piatok ráno vás pozdraví Martin Uram.
3: Rádio Regina Stret.

0: I'm free. V tejto chvíli je s nami už v štúdiu aj moderátor dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto, Peter Sedmák. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem pekne.
0: Čo poslucháčov čaká po správach o 16:00?
1: Tak dnešok sa mal niesť vo veľmi veselom duchu, pretože by som to tak naznačil porekadlom, kde dožinky, tam veselie. Takže budeme hovoriť o dožinkách, a keďže bohužiaľ dnes nás zastihla aj smutná správa o úmrtí Darinky Laščiakovej, tak aj na ňu si zaspomíname.
0: Tak také to bude dnešné Zahrajte mi túto po 16. Na záver ešte mám pre vás jednu zaujímavú vec. Prišla nám jedna zaujímavá hlasovka k téme ľaváctva, ktorú sme dnes v skratke rozobrali pri príležitosti Medzinárodného dňa ľavákov, a je od poslucháčky z Liptova.
2: Dobrý deň, v rodine sme mali viac ľavákov, otcino bol ľavák, to si pamätám, že vravel, že ho v škole preučali na pravú ruku. Ja som ľavačka, ale len z toho dôvodu, že som v materskej škole mala úraz na pravú ruku tesne predtým, ako som mala nastúpiť do školy. Takže som začala písať ľavou rukou. Pamätám si, že som tak pekne písala, že moje zošity viseli na nástenke, na chodbe. Ľavák je aj môj syn, ľavák je aj môj bratranec a poznám veľa ľudí, čo píšu ľavou rukou. Pekný deň prajem, Dana z Ružomberka.
0: Aj my vám prajeme krásny deň a ďakujeme, že ste nám sprostredkovali svoj príbeh. Sme radi, že ste aj vo štvrtok popoludní počúvali popoludnejšie vysielanie Reginy Stred. Boli tu s vami Peter Ondrejka a Daniela Fulová. Do počutia.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne

0: by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Petíciu za lepšiu MHD v Banskej Bystrici podporilo viac ako 1500 ľudí. Pre nedostatok vody posielajú do žiarskej mestskej časti Šašovské podhradie cisterny. Zajtra bude prevažne jasno, teplota do 33 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Petíciu za lepšiu MHD v Banskej Bystrici podpísalo vyše 1500 signatárov, z toho väčšina elektronicky. Petičný výbor žiada, aby ju mestské zastupiteľstvo prerokovalo a mesto do 90 dní zverejnilo konkrétny plán na zlepšenie MHD. Požiadavky sa týkajú napríklad modernizácie vozidiel, digitálnych služieb, kontroly dopravcu či lepšej informovanosti cestujúcich. Výbor zároveň žiada mesto o stretnutie a konkrétne termíny na splnenie jednotlivých opatrení. Reaguje primátor Jan Nosko.
5: Petícia bude samozrejme vybavená v zmysle zákona. Sú tam veci, ktoré aj mesto dlhodobo eviduje. Mesto dlhodobo záleží na tom, aby sa mestský vozový park zmodernizoval. Boli o tom opakované rokovania s dopravcami. Nakoniec v kooperačnej rade udržateľného mestského rozvoja bola schválená suma 15 miliónov na nákup autobusov. Tiež alokácia z Vucky vo výške 5 miliónov na nákup trolejbusov.
4: Informoval, že o podmienkach nákupu trolejbusov už mesto rokuje s dopravcami, následne plánuje zvolať mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. Potom by sa mali venovať aj alokácii, ktorá je rezervovaná pre nákup autobusov. V mestskej časti Šašovské podhradie zabezpečuje mesto Žiar nad Hronom zásobovanie pitnou vodou cisternami. Dôvodom je nedostatok vody v studni. Záujem obyvateľov je však zatiaľ minimálny a cisterna sa vracia takmer plná. Hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková informovala, že ju budú pristavovať, kým sa situácia nezmení.
6: V Šašovskom podhradí sa situácia rieši od 5. augusta na základe nahlásenia obyvateľov tejto časti, že majú málo vody vo vlastných studniach. A takisto vyschla aj mestská studňa pri kultúrnom dome. Zásobovanie sme vyriešili cisternou cez mestské technické služby, avšak záujem bol minimálny. 12. augusta sa rozšírilo zásobovanie cisternou aj na časť Šašov Píla.
4: V Šašovskom podhradí chýba verejný vodovod. Zásobovanie vodou preto riešia vlastnými studňami a mestskou studňou. Mesto preto pripravuje projekt zdroja a rozvodu vody pre túto časť. Súčasný prednosta Veľkého Krtíša Marian Balko bude v jesenných komunálnych voľbách kandidovať na post primátora ako nezávislý kandidát. Chce pokračovať v rozvoji mesta a zamerať sa na odpadové hospodárstvo, parkovanie či využívanie obnoviteľných zdrojov. Národný park Veľká Fatra zaznamenal takmer tropický deň vo výške 1315 metrov nad morom. Na Smrkovici vo Veľkej Fatre 5. augusta namerali teplotu

0: Teplotu vzduchu 29,9 stupňa Celzia. Podľa správy Národného parku v horskom prostredí ide o veľmi zaujímavý údaj. Je to pripomienka, že aj horské prostredie čoraz častejšie zažíva podmienky, ktoré sme si kedysi spájali najmä s nižšími polohami. Na Pustom hrade sa v rámci tohtoročného archeologického výskumu podarilo objaviť jedny z doposiaľ najvzácnejších pravekých nálezov. Archeológom sa spolu so študentmi v areáli stredovekého hradu nad Zvolenom podarilo nájsť napríklad cekerku z doby bronzovej či úštep z obsidiánu, ktorý môže byť starý 3000 až 5000 rokov. Archeologický výskum aktuálne realizujú na Hornom hrade v troch sondách, v ktorých prvé vrstvy sú z obdobia 13. a 14. storočia. Archeológ Miloš Čierny z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.
1: Z týchto vrstiev sa nám podarilo nájsť čepielku noža, ktorý bol neskôr sekundárne prerobený na britvu. Z mladšej neskorej doby bronzovej sa nám podarilo objaviť, to práve minulý týždeň, veľmi peknú sekerku, takmer celá zachovaná.
0: A na záver ešte jeden oznam. Upozorňujeme, že zajtra o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén, a to dvojminútovým stálym tónom. Na ostatných elektronických sirénach vykonajú tichú technickú skúšku. Slovenská atletka Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy v Birminghame nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. Obhajkyňa striebra z tejto disciplíny finišovala v prvom semifinále na 4. priečke. V konečnom hodnotení jej patrí 12. miesto. Zajtra bude prevažne jasno, teplota v noci 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, cez deň 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 40 minút, z Ivachnovej 15 minút. Radar meria za Bartošovou Lehôdkou smerom na Žiar nad Hronom, na začiatku diaľnice D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš a na ceste číslo 1/16 pri Lučenci smerom na Zvolen.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5,5 minúty.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
3: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie želám v spoločnosti Rádia Regina Stred aj po 16. hodine. Ďalšie štvrtkové vydanie relácie Zahrajte mi túto v 8. kalendárnom mesiaci je pred nami a čo bude tvoriť jej obsah, vám napovie známe to slovenské porekadlo, kde dožinky, tam veselie. To nám napovedá, že dnešná nádielka folklórnych zvyklostí sa bude týkať dožinkov a s nimi spojenými tradíciami. No a okrem toho si dnes pripomenieme aj významnú osobnosť slovenského folklóru Darinu Laščiakovú, ktorá nás dnes vo veku 94 rokov navždy opustila. Pohodové počúvanie prajú Peter Gazarek a Peter Sedmák.

Leto sa, či chceme alebo nie, preklápa do druhej polovice a s príchodom tohto obdobia nám naši predkovia zanechali aj ďalšiu z množstva tradícií, a to sú dožinky. Pred nimi však bola najprv žatva. Pre našich predkov totiž žatva nebola iba namáhavou prácou od rána do večera, ale bola chvíľou, od ktorej záviselo živobytie celej rodiny v nasledujúcom roku. Počas žatvy sa vykonávali rôzne úkony, ktoré mali zabezpečiť silu žencov, zdravie, dobré počasie, ale najmä pokračovanie hojnosti aj v nasledujúcom roku. Dôležitú úlohu pritom zohrávalo aj posledné obilie. Posledné klasy sa v niektorých oblastiach zanechávali na poli, posledný snop mal byť čo najväčší a z najkrajších klasov sa pripravovala kytica alebo dožinkový veniec. Zrno z neho sa potom mohlo premiešať do osiva pri ďalšej sejbe, ako symbolicky úroda prechádzala z jedného roka do druhého. A keď sa už posledný snop dostal z poľa, práca sa menila na slávnosť. Ženci a žnice prinášali veniec hospodárovi, nasledovalo poďakovanie, pohostenie, spev a v neposlednom rade zábava. Tak vznikli dožinky. Slávnosť, ktorá bola nielen oslavou skončenej práce, ale predovšetkým poďakovaním za úrodu. No ešte predtým, než zaznel posledný dožinkový spev, bolo treba žatvu zvládnuť. A naši predkovia si aj na to vytvorili svojrázne pravidlá. Čo všetko teda robili ženci a žnice, aby ich nebolel chrbát, aby vládali až do posledného snopu a aby si zabezpečili šťastie a dobrú úrodu aj na ďalší rok, to vám, milí poslucháči, prezradím hneď po piesňach. Zostaňte s nami.

Milí poslucháči, žatva bola zápasom nielen s časom, ale aj s počasím. Niet preto divu, že práve pri žatve vzniklo množstvo poverových predstav a úkonov, ktorými sa ľudia pokúšali počasie a prírodu aspoň symbolicky ovplyvniť. Pri viazaní snopov si napríklad všímali aj zvuk slamy. Ak pri viazaní sucho praskala a vydávala zvláštny pukavý zvuk, považovali to za predzvesť búrky. Rovnako dôležité však bolo ochrániť už zožaté obilie pred tým, čo prichádzalo po človeku, teda pred hlodavcami a vtáctvom. Na Gemeri napríklad gazda niesol prvý snop do stodoly tak, aby steblá smerovali dopredu. Malo to zabrániť myšiam dostať sa ku klasom. Na Orave sa zase verilo, že prvý snop treba uložiť ešte pred východom slnka. Inde sa na ochranu stodoly používali tri kamene, ktorými sa trikrát poklepalo po jej kútoch. A ochrana úrody pokračovala aj po vymlátení obilia. Niekde sa jedna hrsť obilia nechávala myšiam a druhá vtákom, ako by človek uzatváral dohodu s tými, ktorí si z jeho úrody tiež niečo vezmú. Nie náhodou sa poslednému obiliu pripisovala zvláštna sila. Posledné klasy, posledné snopy či zrno z dožinkového venca symbolicky zabezpečovali, aby úroda neskončila posledným dňom žatvy, ale pokračovala aj v nasledujúcom roku. No a potom prišiel okamih, na ktorý všetci čakali. Posledný klások bol zozbieraný, posledný snop zviazaný a žatva bola konečne dokončená. Ženci už nemali dôvod zostať na poli, na ich spev teraz oznamoval koniec práce. Idú ženci z rolí, prestierajte stoly. Stoly javorové, obrusy kmentové. Gazda náš, daj že nám oldomáš. Veru sa pred nami, za dvere neschováš.

0: 16:23, aktuálny čas, no a my sa po pekných piesniach na vlnách Rádia Regina Stred teraz opäť vrátime vo rozprávaní o dožinkoch. O žatve a s ňou spojenými prácami a zábavami porozpráva pamätníčka z Hrušova, ktorá si na toto obdobie dobre spomína.
1: Ako to bolo kedysi, vstávali sme o 4:00, išli sme žať, čo z obed sme oddychovali a museli sme pracovať. To nie ako teraz mladí, že sa im nechce. My sme museli. Na starý otec zobudí o 4:00, naranejkovali sme a poďme do poľa.
2: A bola to každodenná robota, alebo ako dlho trvalo toto obdobie žatvy?
1: To obdobie žatvy trvalo 2-3 týždne, podľa toho, kto koľko ako poľa mal, viete. Podľa toho to trvalo.
2: A pomáhali ste si aj susedovci navzájom, alebo si každý pole sám obrábal?
1: Aj sme si pomáhali, aj sme si navzájom. Viete, da, ktorí mali už traktory, tak to zvážali, nám bolo lepšie. Ale my, čo sme mali len kravičky, tak na tých vozoch pokladia, tak sme si to vozili. A dosť toho vdávali a potom sa mlátilo takouto mláťačkou. Ale už tie mláťačky sme si chodili susedia, to sme boli aj 6-7 rodín a z každého domu dvaja. A tak sme si to jeden druhému. Toto bola tá mladba aj 2-3 týždne.
2: No a keď už bolo vymlátené všetko, tak väčšinou nasledovala taká tá dožinková slávnosť, nejaké tie hody. Sú aj na Hrušove tradičné, keď sa porobila všetka ťažká robota, aj trošku sa pozabávať?
1: No ako vám poviem, my nie, že sme sa pozabávali, my sme sa to zabávali u každého gazdu, keď sa dokonalo. To sme išli s pevom, to sme ako napríklad, a ja, kde som bývala, tak sme boli mladé ako také dievky, asi nás bolo zo 7. A mládenci, tak to sme išli s pevom ráno o 4:00, večer sa robilo do 10:00, do 11:00 a tak sa to pracovalo. A hody boli, obecavali baranie na najviac a také one. Koláče sa robili kysnuté, neviem ako takéto sladké, ale kysnuté speci sa piekli. Aj naša starka tak piekla. Viac sme sa zabavili, ako teda sa každý len uteká po svojom a nevidíte človeka na dedine nikde. A my sme chodili ako no dievky s pevom, večer bola zábava, vydržali sme. Lebo sme do školy nikde nechodili ani do roboty, my sme boli doma.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Telgarte sa zajtra začne trojdňový program Dní obce, ktorý si pripomenú 700 rokov založenia obce. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. V sobotu o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej-Kanošovej, o 18. hodine koncert Jána Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgard. V nedeľu o 14. hodine sa pred kultúrnym domom v Telgarte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. Piatok o 18. hodine otvoria v Rejdovej 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 18. hodine 30. minúte bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj rómskej kultúry, súboru Železiar a piatkový večer uzavrie koncert Júlie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj v sobotu. Sobotný program Gemerského folklórneho festivalu ponúkne remeselnícke aj gastro dvory, etnografické prednášky aj tvorivé dielne. Popoludní o 13. hodine sa začne program folklórnych kolektívov z celého Slovenska, nasledovať bude program detských súborov, vojvodinských Slovákov, ale aj program speváckých skupín zachovávajúcich tradičné formy viachlasnej interpretácie. Nasledovať bude program domácich kolektívov, gala program aj zábava s ľudovou hudbou Stana Baláža. V Banskej Bystrici sa v sobotu stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí Slovenského národného povstania sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 20. hodine 30. minúte sa začne slávnostný galavečer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. Klokoči vás v sobotu privítajú na Dni obce Klokoč a podujatí Tradičná chuť Podpoľania. O 8. hodine 30. minúte bude otvorená súťaž v príprave jedál, o 12. hodine bude nasledovať ich ochutnávka. Deň obce Klokoč ponúkne aj folklórny program. O 16. hodine vystúpi folklórna skupina Chotár, nasledovať bude program folklórnej skupiny Detvani, Hráči a súboru Hriňovčan. Počas dňa bude vyhrávať ľudová hudba Deška Oláha. V Čerenčanoch bude v sobotu držkobranice. Držkobranie. O 9. hodine sa začne súťaž vo varení držkovej a kotlíkovej špeciality. Od 10. hodiny bude súčasťou podujatia aj folklórny program. Účinkujú ľudová hudba Ďatelinka a jej solisti, súbor Očovan, Vladimír Homola a Veronika Bodnáriková. Múzeum slovenskej dediny v Martine, Jahodníckych hájoch, pozýva na podujatie Poďakovanie za úrodu. V nedeľu od 10. hodiny do 16. bude jej súčasťou dožinková slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov, aj ukážky spracovania ľanu. O 11., 13. a 15. hodine prevedú folklórne skupiny, ako sa slávili dožinky v Púchovskej doline a v Turci. Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb. Pripravené budú aj ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby, prezentácia prác s ľanovým vláknom, ukážky prípravy tradičných dožinkových pokrmov a kváskového pečiva. Súčasťou programu podujatia budú aj záhradkárske prednášky, aj ukážky dopestovaného ovocia a zeleniny. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne.
Španej doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španodolinskej čipky. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Tradičná slovenská kultúra prišla o jednu zo svojich najvýraznejších osobností. Vo veku 94 rokov dnes zomrela speváčka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. A my si jej prácu a život teraz pripomenieme. Darinka Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne a k ľudovej hudbe mala blízko už od najútlejšieho detstva. Po gymnáziu v Trstenej pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venovala hudobnej vede a národopisu. Ako speváčka neskôr pôsobila aj v legendárnej Lúčnici. Jej životným poslaním sa však stal predovšetkým rozhlas. V roku 1961 nastúpila do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala úctyhodných 33 rokov. Nebola pritom iba redaktorkou v rozhlasovom štúdiu. S magnetofónom cestovala po slovenských dedinách, regiónoch a horských oblastiach a vyhľadávala starých nositeľov tradícií. Od nich zaznamenávala piesne, spevácke prejavy, zvyky a spomienky, ktoré by bez jej práce mohli nenávratne zmiznúť. Sama však nebola iba zberateľkou a dokumentaristkou. Zozbierané piesne dokázala podať vlastným, nezameniteľným hlasom a citom. Spolupracovala s orchestrom ľudových nástrojov, účinkovala vo filmoch ako Kubo a Rodná zem a svoje životné spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Za svoju celoživotnú prácu získala množstvo ocenení. Medzi nimi Zlatý mikrofón, Kryštáľové krídlo, cenu Pavla Štrausa a trojnásobný zlatý úspech na medzinárodnej súťaži pri Bratislava. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky udelil Pribinov kríž prvej triedy a v roku 2025 jej celoživotné dielo ocenila aj Matica Slovenská. Odišla osobnosť, ktorá ľudovú pieseň nielen spievala, ale jej aj celý život načúvala, vyhľadávala ju medzi ľuďmi a pomáhala jej prežiť. Z nášho rozhlasového archívu si teraz pripomenieme Darinku Laščiakovú, jej vyznaním rodnému mestu Tvrdošín, ktoré vyslovila, a piesňami, ktoré zaspievala na verejnej rozhlasovej nahrávke koncertu Hrajte, že mi hrajte v roku 2004, ktorý Banskobystrické štúdio uviedlo práve v Tvrdošíne.

tak som vás pozdravila prvými dvoma piesňami. A som veľmi rada, že som mohla prísť. Trošku som uvažovala, ďaleko je to ten Tvrdošín, ale Tvrdošín je Tvrdošín, moje rodné mestečko, drahé. A mám vás všetkých veľmi rada. Ja vám poviem, že často v duchu prichádzam do Tvrdošína a pochodím si po tých mojich známych miestach, kde som prežila, no môžem povedať, vlastne najkrajšie chvíle môjho života vôbec. Idem si okolo rodného domu, okolo lavičiek, kde už teda tie tetky moje nesedávajú však, ale si ich viem veľmi dobre predstaviť. Potom si idem ku parku, potom si idem do kostola krásneho, nie na svete krajší kostol, ako je v Tvrdošíne. A nikde tak krásne nespievajú a silno ako v Tvrdošíne. Tak je to na tom svete, že človek si stále spomína na ten rodný kraj, stále. A ja som veľmi rada, že ešte môžem spievať, že môžem potešiť druhých, ale zároveň aj potešiť seba. Ľudová pieseň je veľmi vzácna. Hovoríme, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane, všetko duchovné bohatstvo, ktoré náš národ má, a medzi to duchovné bohatstvo určite patrí aj tá naša krásna ľudová pieseň.

Milí poslucháči, spomínali sme na Darinku Laščiakovú, ktorej životná púť sa skončila dnes, 13. augusta 2026. Jej rozhlasové pôsobenie, myšlienky a piesne vás pozývame počúvať aj v sobotu popoludní po 15. hodine v spomienkovej relácii, ktorú odvysielame v cykle Klenotnica ľudovej hudby. Česť jej pamiatke.

Na rade je tradičná rubrika o pranostikách a predpovedi aktuálneho počasia na nasledujúci deň a ja vám niekoľko augustových múdrostí spolu s počasím hneď aj ponúknem. Strnisko v auguste, kto si preoráva, ten sa o rok budúci nadarmo neustáva. Severné vetry, keď v auguste dujú, opadanie úrody spôsobujú. A keď už sme pri dožinkoch, žatve a úrode, nemôžeme zabudnúť na jedného z najdôležitejších spolupracovníkov každého gazdu, na počasie. A čo prinesie tento raz, na to sa pozrieme práve teraz. V piatok nás čaká prevažne jasná obloha, alebo len malá oblačnosť. Noc bude príjemná s teplotou od 16 do 10 stupňov, v údoliach môže teplota miestami klesnúť až na 4 stupne. Cez deň sa však opäť poriadne oteplí. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 26 stupňov Celzia.

a dožinky sú aj na vlnách Rádia Regina Stred pomaly, ale isto za nami. Dnes sme si pripomenuli, že dožinky neboli iba veselou oslavou konca žatvy, ale predovšetkým poďakovaním za úrodu a za všetku prácu, ktorá sa za každým klasom ukrývala. A moje poďakovanie patrí aj prostredníctvom Rádia Regina Darinke Laščiakovej, ktorá pre zachovanie slovenského folklóru urobila naozaj veľa. Verím, že jej odkaz bude živý v každom z nás, ktorého oslovila svojim nezameniteľným hlasom a ľudovou piesňou, ktorá pretrvá aj pomedzi tok času našich životov. Prajem vám príjemný zvyšok dňa, nech vám nechýba zdravie, pokoj a dôvod na radosť. Lúči sa s vami od techniky Peter Gazarek a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: čo nevidíš?
1: Očividne.
2: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Sanácii pilierov kolonádového mosta v Piešťanoch už nič nebráni. Mesto môže podpísať zmluvu so zhotoviteľom. Mestá a obce trpia nedostatkom vody. Podzemné hladiny klesli o 4 metre. O obnovu ruiny hradu Kisak sa starajú najmä dobrovoľníci. Boli by radi, ak by bol národnou kultúrnou pamiatkou. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Kolonádový most Piešťanov je bližšie k rekonštrukcii. Po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie neuznal námietky neúspešného uchádzača, pripravuje mesto podpis zmluvy so zhotoviteľom, ktorý spevní základy dvoch poškodených pilierov mosta. Počíta sa aj s montážou snímačov, ktoré budú monitorovať posuny a teplotu pod povrchom konštrukcie.
2: Keď most ponad váh v októbri minulého roka muselo mesto pre statické poruchy nosných pilierov náhle uzatvoriť, nastal problém najmä pre hostí a zamestnancov kúpeľov, ktorí prišli o jedinú možnosť, ako sa dostať pešo alebo na bicykli na kúpeľný ostrov. Mesto preto urýchlene pripravovalo jeho rekonštrukciu, vysvetľuje primátor Peter Jančovič.
3: Napriek tomu, že sa niekoľko týždňov malo pracovať na moste, prekazilo to odvolanie neúspešného uchádzača, ale Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tieto námietky ako neopodstatnené a to je dôvod na to, aby sme v najbližších dňoch mohli pristúpiť k podpisu zmluvy so zhotoviteľom, čo je ďalší krok ku sanácii pilierov kolonádového mostu.
2: Počas stavebných prác, ale aj po ukončení rekonštrukcie bude most v režime monitorovania, hovorí Marian Drusa zo Žilinskej univerzity.
4: Všetky piliere od P1 až po P6 budú osadené dvoma snímačmi vertikálnych odklonov a plus sú tam na každom pilieri 4 senzory na monitorovanie poklesu základu, ktoré by mali upozorňovať aj zhotoviteľa budúcej sanácie, či je všetko v poriadku a či si môžu dovoliť stavebné postupy, ako sú naprojektované.
2: Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko dodáva, že online monitoring umožní odhaliť aj drobné poškodenie a zabráni tak väčšej degradácii pilierov.
5: Tento systém, ktorý sem prišiel z Parmy, sa dá nastaviť až tak, že v priebehu 15 sekúnd môže zmonitorovať celý most, keď to bude potrebné. To nastavenie asi bude také, že raz za minútu odborníci budú mať informáciu o tom, akom je zdravotnom stave. Budú vedieť, aký vplyv zaťaženia namáha tento most.
2: Rekonštrukcia mostných pilierov bude stať takmer 2,5 milióna eur. S prácami sa začne hneď po podpise zmluvy a s ich ukončením sa počíta do 10 mesiacov. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Leto je v plnom prúde, no krajina na mnohých miestach pripomína skôr jeseň. Nedostatkom vody trpia obce, ale aj krajina. Listy stromov sú vysušené a opadané a tráva je suchá. Príroda ukazuje, že jej chýba voda a vysiela varovné signály.
6: Odborný pracovník botanickej záhrady v Košiciach Robert Gregorek hovorí, že s veľkým deficitom vody sa sezóna už začala.
7: V tejto sezóne po tak netradičných dlhých horúčavách, prísušku, bezdaževom období je

0: cítiť deficit obrovský. Tam, kde nie je nejaký náhradný alternatívny zdroj vody, tak tam naozaj už ide do tuhého.
1: Napríklad park na Mojzesovej ulici už teraz svojimi farbami pripomína jeseň. Zelenú trávu takmer nevidieť a na zemi sú už popadané a vyschnuté listy. Pokračuje predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík.
2: Strom, keď má korene povedzme 5-6 metrov hlboké, on stále sa snaží čerpať vodu, lenže v tom podzemí stále je menej a menej vody a sa nedoplňuje tá zásoba podzemných vôd. A výsledok je, že tie stromy chradnú.
1: Samotný dážď je závislý od toho, koľko vody sa vyparí do atmosféry. Čím menej sa voda zo zeme odparuje, tým viac sa prehrieva. Opäť Michal Kravčík.
2: My obmedzujeme výpar a zo Slovenska sme dokázali už za posledných 60 rokov odkanalizovať cez 15 miliard kubíkov vody. Pokles hladín podzemných vôd je až 4 metre.
1: Svedčia o tom aj vysychajúce rieky. Príkladom je Bodva, ktorej korito nedávno pri Košiciach úplne vyschlo. Ďalej vedúca odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu Zuzana Danáčová.
3: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v 417 vodomerných staniciach. Niektoré z nich sa blížia k absolútnym minimám. Niektoré sú naozaj už veľmi suché.
1: Botanici aj záhradkári sa obávajú o osud drevín, ktoré už dlhodobo vysielajú varovné signály. Otázne preto zostáva, či sa stihnú dostatočne pripraviť na príchod zimy, hovorí Robert Gregorek.
0: To hospodárenie s dažďovou vodou sa musí zmeniť. Je to existenčná záležitosť. Tu naozaj sa musí postarať krajina o nejaký úplne nový prístup ku hospodáreniu s vodou.
1: Doplňa hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Kristína Letková.
4: Ministerstvo podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
1: Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
5: Počúvate Žurnál.
6: Bobry sú často terčom kritiky. Ľuďom prekáža, že ničia stromy a ich hrádze spôsobujú záplavy či podmývanie ciest. Práve aktuálne sucho však ukazuje aj na pozitívne pôsobenie bobra v prírode. Vďaka stavaniu hrádzi sa darí obnovovať mokrade a zadržiavať vodu v krajine tam, kde by inak v extrémnom suchu nebola.
7: Hrádzu si bobry postavili aj na starom ramene rieky Žitava, neďaleko Vrábel. Hoci v lokalite celé mesiace nepršalo, vody je stále dosť, potvrdil ochranár Ján Gúk.
8: Keby bobor neosídlil túto časť rieky Žitavy a nevyskytovali by sa tu tie jeho stavby, dá sa povedať, že tá rieka Žitava by bola úplne bez vody.
7: Hoci bobry zároveň ničia stromy, v niektorých prípadoch je to skôr pozitívom. Napríklad pri Žitave pomáhajú likvidovať invázny javorovec jaseňolistý.
8: Vytlača pôvodné lužné dreviny, ako sú vrba, topol, jelša. Vďaka tomu, že bobor vyhríza, odstraňuje tieto dreviny, tak vzniká priestor k tomu, aby tu tie pôvodné dreviny mohli rásť.
7: Pozitívny vplyv bobra vidieť aj na okolitých lúkach. Tie sú stále zelené aj napriek pretrvávajúcemu suchu. Bobor tak prispieva k obnove mokradí. Známy je prípad schránenej oblasti Brdy v susednom Česku. Štát tam plánoval vodozádržné opatrenia za asi 12 miliónov eur, no napokon ich spravil bobor a úplne zadarmo. Pozitívny vplyv bobrých kolónií pozorujú ochranári aj na Liptove. Ondrej Kameniar z organizácie My sme les.
9: Je tu vďaka bobrom zhruba o 400 hektárov mokradí viac. Keď si to človek prepočíta, tak dojde až k objemu zhruba jednej desatiny Liptovskej Mary. Toľko vody tu zadržiavajú.
7: To má najmä v extrémne suchých podmienkach ďalšie pozitívne dosahy, vysvetľuje Ján Gúk.
8: Doplňajú sa zásoby podzemnej vody. Tým, že sa voda zadržiava v krajine, postupne vsakuje aj do pôdy. Zlepšujú sa aj podmienky pre poľnohospodárstvo a vytvára sa oveľa znečiteľnejšia a príjemnejšia mikroklíma v okolí mokradí.
7: Ondrej Kameniar dodáva.
9: V tejto situácii by sme mali obrazne povedané boskávať labky tomu bobrovi za to, čo tu robí, lebo bere klimatickú krízu naozaj vážne a robí nejaké adaptačné opatrenie na veľkej priestorovej škále.
7: Bobor sa na Slovensku radí medzi chránené živočíchy. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova.
6: Takmer všetky akceleračné zóny na Slovensku sa rušia, okrem jednej na východe Slovenska, ktorú rozdelí Ministerstvo životného prostredia na dve zóny. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba argumentuje, že zóny sú nevyhovujúce. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
10: Slovensko je jediný štát Európskej únie, ktorý v zákone o posudzovaní vplyvu na životné prostredie má, že bez súhlasu miest a obcí žiaden veterný park na Slovensku nevznikne. Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
6: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo k tomuto rozhodnutiu.
11: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
6: Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto treba proces podporiť a urýchliť.
12: Čím dlhšie štát so odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
6: Podľa výskumničky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej musí odškodnenie vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
13: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
6: O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Hradom môže byť aj zrúcanina, ktorá svoju pôvodnú podobu takmer vôbec nepripomína a z ktorej sa zachovalo iba torzo. Napriek tomu má zmysel ju obnoviť a aspoň z časti ukázať, ako kedysi vyzeral. Príkladom je hrad Kisak, na ktorého obnove pracujú tretí rok dobrovoľníci aj zo zahraničia. Tentoraz ich prišlo 10.
14: Pred troma rokmi by ruiny hradu Kisak dokázalo spoznať iba oko odborníka. Obyvateľ obce Samuel Čarnoky, po ňom iniciátor obnovy hradu Martin Šároši.
15: Človek len akoby ťažko hľadal stopy v teréne, pretože hrad je zrúcanina a všetky tie pozostatky hradu sú ukryté pod zemou.
16: My sme tu začali archeologickým výskumom, pretože pri jazvečej nore sa začali objavovať aj archeologické nálezy, takže dá sa povedať, že obnovu naštartoval jazvec.
14: Archeologický výskum potvrdil, že tu žili ľudia a už v praveku. Samotný hrad sa prvýkrát spomína v roku 1300 Martin Šároši.
16: Najzaujímavejším doterajším nálezom je minca, rímska minca cisára Komoda, ktorý je známy tiež z filmu Gladiator.
14: Pri obnove sa spoliehajú na pomoc dobrovoľníkov. Nerea prišla zo Španielska, Lorenzo z Nemecka a Noar z Francúzska.
17: Ja mám za úlohu najprv vyčistiť tento priestor, aby sme tam mohli dať maltu a pomôcť múr znova postaviť.
18: Myslím si, že je to dobrý spôsob, ako spoznať krajinu a ako zachovať nejaké kultúrne pamiatky.
19: Študujem archeológiu a potreboval som absolvovať stáž. Chcel som zároveň spoznať východnú Európu a jej kultúru.
14: Ako dobrovoľníčka pomáha aj Kristína.
20: Teraz vlastne presúvame kamene, aby sme si ich mohli pripraviť na ďalšie murovanie.
14: Hrad zatiaľ nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok. V Kisaku to chcú zmeniť. Martin Šároši.
16: Aj nedaleké hrady, Obišovce a Sokoľ, boli kedysi v takomto stave, ale boli kultúrnymi pamiatkami. Musíme naozaj popracovať na tom, aby aj ten návštevník mal z toho zážitok a videl hradnú architektúru na týchto miestach.
14: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
6: Na Liptove pripravili 6. ročník obľúbeného detského tábora Talentáč. Pripravuje ho miestna akčná skupina Dolný Liptov v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev detí v Ružomberku a okolí. V tomto týždni majú tretí turnus.
21: Tábor bol už v Martinčeku a Liptovskej osade, tento raz je v Ružomberku a okolí. Súčasťou je talentová show, kúpanie, tvorivé dielne, aj vychádzky a pohyb v prírode. Vedúci prostredníctvom špecializovaného dotazníka a hier či iných aktivít zistijú, na čo má dieťa talent a dieťa sa ho učí rozpoznať. hovorí vedúca tábora Katarína Moravová.
2: Ja mám aktivity zamerané na seba, spoznanie, na budovanie tímu, na tie talenty, ktoré im priebežne podľa situácie dávame, vypracovávame. Na záver ukončení tábora im budem posielať talentové vysvetlenie.
21: Každé dieťa si počas tábora pripravuje program, ktorý odprezentuje pred ostatnými. Pokračuje Katarína Moravová.
2: Každý dostane svojich 5 minút slávy. Deti si skúšajú vystúpenie pred ostatnými. Ako vozajstnej talent show môžu niečo zaspievať, zatancovať, nakresliť, alebo športovci ukážu nejaké kúsky a sú hrdí, keď aj prekonali trému.
21: Na deti dohliada aj vedúca Janka.
3: Deti baví, spoznávam nových kamarátov. Hrať sa, keď sa môžu veľa smiať. Jedno dievčatko veľmi pekne zložilo báseň. Tí, čo sa tak najviac trošku ospíchajú, tak si už urobia doma nejakú kresbu a potom o nej hovoria, alebo tancujú. Jeden chlapec aj vypískal na píšťalke hymnu.
21: V treťom turnuse je 8 detí, medzi nimi aj Juraj z Ružomberka.
22: Som tu prvýkrát. Ja sa najviac teším na to, ako budeme robiť sliz. Som dobrý v hokeji. Moja silná stránka je, že sa všetkým kamarátim.
21: Z pobytu sa tešia aj Alžbetka, Liam.
23: Najviac sa tu teším asi na talent show a na opekačku. Myslím si, že môj talent je aj lyžovanie. Moja silná stránka je, že sa starám o moju sestričku.
21: Organizátori potvrdili, že popri množstve aktivít deti zabudli na mobil či počítač. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
6: Dnes oslavuje v slovenskom kalendári meniny Ľubomír, no v maďarskom je meno Ipoli, čiže v preklade Ipel. V tretej najväčšej rieke na Slovensku dobrovoľníci a milovníci prírody v rámci cezhraničnej spolupráce začali dnes čistiť koryto od odpadkov a zároveň rieku aj splavia.
24: Dobrovoľníci budú po roku opäť čistiť rieku Ipeľ. Medzinárodné podujatie spája samosprávy, občianske združenia, športové organizácie aj dobrovoľníkov zo Slovenska a z Maďarska. Veľké čistenie rieky Ipeľ sa začalo dnes a potrvá až do soboty. Pokračuje jeden z organizátorov Zoltán Vek.
25: My to robíme teda 3 dní, štvrtok, piatok, sobota. Každý deň o priemere takých 30 ľudí príde. A to už sú stáli dobrovoľníci. To je okruh zhruba 200 ľudí, ktorí sa tam prestriedajú. My zhruba čistíme okolo 140-150 riečných kilometrov.
24: Počas 3 dní budú dobrovoľníci čistiť úseky rieky od Boľkoviec cez Vyškovce nad Ipľom až po ústie do Dunaja pri Chľabe. Dobrovoľníci budú pracovať priamo s člnou, odkiaľ budú vyberať odpad z vodného toku. Zároveň sa bude čistiť aj okolie rieky a jej brehy. Hovorí dobrovoľník Ladislav Pál zo Šiach, ktorý sa do akcie zapája pravidelne.
26: 2021 ako začal prvý, ja som bol prvý s tým kamarátmi, boli sme v Šachách 4 od začiatku. Vôbec neviem to pochopiť, že idú na ryby a všetko nechajú tam. Cigaretujú, prečo nemôžu dať do sáčky, alebo čo ja viem, ten švak.
24: Ekologické podujatie patrí svojim rozsahom k najväčším aktivitám v rámci cezhraničnej spolupráce v regióne Poiplia. Viceprimátorka mesta Šahy Tymea Naď.
27: Našťastie máme veľmi aktívnych ľudí. Dokonca si myslím, že v našej mestskej časti Tešmak existuje jedna skupinka ľudí, ktorá pracuje počas celého roka. To bolo od začiatku pre nás veľmi dôležité. Ochrana prírody a naša rieka. A je to ako team building veľmi užitočná vec, si myslím.
24: Dôležitou súčasťou iniciatívy je tiež propagácia vodného turizmu. Čistejšia rieka a jej brehy majú prispieť k atraktivite územia pre domácich obyvateľov, návštevníkov, vodákov aj ďalších športovcov. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
6: Z futbalovej mapy Slovenska miznú tradičné obecné kluby. Niektorí hovoria o kríze dedinského futbalu. V poslednom čase obmedzilo alebo zastavilo činnosť takmer 30, predovšetkým seniorských tímov. Hovorí sa o nedostatočnom záujme mladých ľudí či nedostatku financií.
28: Klub z Ružinej pri Lučenci postúpil v minulej sezóne do 6. ligy, no tesne pred prvým zápasom sa odhlásil. Z mužstva odišla väčšina hráčov, funkcionár Jozef Líška.
29: Tých hráčov je nedostatok, to sa nedá robiť stabilný futbal. Pokiaľ by vám odišli 5 hráči, tak ich doplníme.
28: Reaguje hovorca Slovenského futbalového zväzu Juraj Čurný.
30: Nemôžeme niekoho, kto hrá futbal amatérsky bez zmluvy, v podstate držať v nejakom klube, keď on si povie, že už tam hrať nejakým spôsobom nechce.
28: Mnohí poukazujú na vysoké poplatky v súťažiach. Znova Jozef Líška.
29: Réžia na rozhodcov delegátov je 4,5 tisíc na pol roka. To je 9 tisíc na rok. Ja sa pýtam, ktorá obec si dovolí dať 9 tisíc rozpočtu ročného, keď ledva živorí?
28: Slovenský futbalový zväz priznáva nedostatok peňazí, no hovorca Juraj Čurný dodáva, že regiónom pomáha v rámci možností.
30: To je záležitosť oblastných alebo regionálnych futbalových zväzov, ktoré takisto majú možnosť pomôcť tým klubom aj po tej stránke finančnej, napríklad aj tým, že prevezmu či už kompletné alebo časť nákladov na delegované osoby vďaka svojim partnerom a podobne.
28: Športový novinár Ivan Mriška si tiež myslí, že jedným z najväčších problémov sú peniaze.
0: V minulosti to hrali ľudia s vášňou, s láskou. Dneska proste vidia za každým len peniaze. Keď tie peniaze dojdú, kluby nemajú taký tok financií ako k minulosti.
28: Situáciu vnímajú aj fanúšikovia dedinského futbalu.
1: Ten obecný úrad musí pomáhať, musia byť sponzori. Je to náročnejšie teraz.
4: Chodili sme, no starí kamaráti, tu sme sa zišli, čo sme hrávali dakedy, aj podebatili.
28: Hoci sa mnohé dlhoročné kluby odhlásili, pre úplnosť treba dodať, že v aktuálnej sezóne pribudlo takmer 30 nových alebo staronových tímov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Japonská premiérka Sanae Takajčiová dôrazne protestuje proti návšteve ruského prezidenta Vladimíra Putina na sporných Kurilských ostrovoch.
7: Severné územia sú historicky a právne neoddeliteľnou súčasťou Japonska.
6: Na časť územia, ktoré je pod ruskou kontrolou, si nárokuje aj Japonsko. Práve nedoriešený spor o časť ostrovov je dôvodom, prečo Moskva a Tokio po druhej svetovej vojne nikdy nepodpísali mierovú dohodu. Premiérka Takajčiová konštatovala, že vzťahy medzi Japonskom a Ruskom sú po ruskej invázii na Ukrajinu v zložitej situácii. Ruský prezident tvrdí, že plány Severoatlantickej aliancie rozmiestniť nové zbrane v Ázijsko-Tichomorskej oblasti predstavujú pre Rusko hrozbu. Rumunsko začalo predpoludním s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda z dôvodu nízkej hladiny Dunaja, oznámila štátna spoločnosť, ktorá elektráreň prevádzkuje. Úrady v Aténach zintenzívnili postreky proti komárom, keďže miestny zdravotný úrad oznámil výrazný nárast prípadov západonílskej horúčky. Za uplynulý týždeň zaznamenali 45 nových prípadov tohto vírusu prenášaného komármi, čím sa celkový počet evidovaných infekcií zvýšil od začiatku roka na 110. 81 pacientov malo závažné komplikácie postihujúce centrálny nervový systém. 9 ľudí nad 65 rokov zomrelo.
5: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
6: Opustila nás legenda slovenskej ľudovej kultúry. Vo veku 94 rokov zomrela speváčka ľudových piesní Darina Laštiaková. Pôsobila aj ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka.
8: Je nezameniteľný hlas poznajú celé generácie. Okrem spevu sa venovala aj zbieraniu ľudových piesní v regiónoch. Ako etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka ich desiatky rokov vyhľadávala, nahrávala a pomáhala uchovávať. V rozhovore pre Slovenský rozhlas spomína, že oravské ľudové piesne objavila počas štúdia na vysokej škole.
9: Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám. Tak reku, poďme, keď pôjdeme domov na prázdniny alebo hocikedy na 4-5 dní, už som odskočila do tých dediniek a začala som si ich zapisovať a zbierať.
8: V rozhlase začala pracovať v roku 1961. Do vysielania pripravila stovky programov. Venovala sa folklóru zo všetkých regiónov Slovenska. Najznámejším boli najmä jednotlivé časti dlhodobého cyklu Horí ľudia a pieseň. Spomína naň aj v rozhlasovom vysielaní.
9: Už ten názov Horí ľudia a pieseň prezrádza, že som zvolila horskú trasu. Túžila som poznať piesne a podnikať cesty za ľuďmi, ktorí bývajú v horských dedinkách.
8: Spevák ľudových piesní a jej dlhoročný priateľ Jan Ambrós o nej hovorí ako o veľkej osobnosti.
10: Kto s ňou prišiel do kontaktu, tak musel povedať, že to je jeden vynikajúci človek, výborná speváčka a ľudskosti mala v sebe toľko, že mohla rozdávať.
8: Za nahrávky z oblasti folklóru získala viacero medzinárodných ocenení. Je nositeľkou Krištáľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry. Za svoj životný údel považovala spevom robiť ľuďom radosť. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
6: Slovenská televízia Rozhlas si Darinu Laštiakovú na dvojke pripomenie v relácii Anjeli strážny. Rádio Slovensko v sobotu v repríze relácie Túto hudbu mám rád. Rádio Regina počas celoslovenského vysielania odvysiela v sobotu reláciu Klenotnica ľudovej hudby.
5: Šport.
6: Naša atletka Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy v Birminghame nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. Obhajkyňa striebra z Ríma 2024 finišovala v prvom semifinále štvrtá. Priamo postupovali prvé tri pretekárky. No keďže druhý beh bol rýchlejší, výkon úradujúcej vicemajsterky zo Slovenska, druhý najlepší v sezóne, na postup medzi elitnú osmičku nestačil.
2: Žiaľ, nestačilo tento rok. Je tá 800 naozaj vysokej úrovni a na postup bolo treba bežať 1:58.15, čiže na úrovni môjho osobaku. Viem, že som pripravená aj na takýto výkon, ale žiaľ, dnes v tom behu sa mi to nepodarilo nejak dať dokopy.
6: Slovenský atlét Ján Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov. Päťnásobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v treťom rozbehu v silnom protivetre 7. miesto časom 21,45 sekundy. V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku.
11: Na rovinke už som jednoducho nevládal a ešte tá zákruta myslím, že bola celkom fajn, že ešte som si držal nejakú pozíciu, ale už potom jednoducho došli sily a je to len odrazom tej sezóny, že tá dvojstovka jednoducho nebola úplne z mojej strany ideálna tento rok.
5: Predpoveď počasia.
6: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov a cez deň 24 až 33 stupňov. Viať bude slabý premenlivý vietor.
5: Žurnál Rádia Regina.
6: Príjemný zvyšok dňa vám želajú Martina Gabčová, Ala Kováčová a Viera Polešovská.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 17 hodín 25 minút.
5: Zelená vlna.
12: Nehoda pri Leviciach, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete medzi Levicami a Hornou Sečou, informuje o tom polícia. V kolóne stojíte na bratislavskej D2 smerom do Malaciek, pri Stupave stratíte takmer hodinu, v opačnom smere smerom do Maďarska pri práce na moste Lanfranconis sa zdržíte pol hodinu. Národná diaľničná pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v oboch smeroch. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte asi 20 minút, rovnako stratíte aj na D1 za Trnavou smerom do Trenčína a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Za Žilinou smerom do Čadce sa zdržíte pol hodinu, v opačnom smere asi 15 minút a 15 minút stojíte aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, v Košiciach Šebastovciach smerom do centra a 10 až 15 minút stojíte aj v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Gölnerovej. Druhá časť. Paríž. Paríž je mladý, rýchly, elegantný muž. Nosí modrý oblek podľa poslednej módy, preskočí z bicykla na taxík, potom na metro, ponáhľa sa po Rui alebo Place, v jednej ruke drží mobilný telefón a v druhej cigaretu. Paríž je žena s popraskanou červenou tvárou, zababušená vo všetkých šatách, ktoré vlastní, sedí pred apatékou na igelitových taškách. Vyzerá o mnoho staršia, než v skutočnosti je, a ťahá ťa za kabát, otrčajúc z ruku Silvu Plé, madame. Paríž je dieťa v baretke s bielým pruhom, ktoré dôstojne kráča po tuilerijských záhradách. Keď zbadá malého psíka, chcelo by sa zastaviť, chcelo by ho pohladkať, ale Paríž nedovolí. Paríž má málo času, veľa práce, l'art de vivre. Doktorka Gölnerová strávila na stáži na slávnej parížskej Sorbonne 6 mesiacov na prelome rokov 1937 a 1938.
1: Môžem povedať, že vzdelaní Francúzi, keď sa dozvedia, že som Čechoslovenka, sú veľmi vľúdni a priateľskí. Cítim sa tu ako doma. Vychádzajú mi viac v ústrety ako u nás.
0: So sebou si priniesla aj povinnosti zo Slovenska. Trápila sa s dokončením učebnice pre ženskú demokratickú výchovu Žena novej doby. Početný autorský tím bolo ťažké usmerniť. Mnohé prispievateľky meškali, iné vymýšľali. Blížilo sa vyhlásenie slovenskej autonómie a na pretras prišlo aj vydavateľstvo Tatra, ktoré očakávalo rukopis.
1: Viem, že sú to židovské peniaze. A práve preto musí byť kniha dobrá, aby sme nejakým maďarsko-nemeckým duchom neotravovali slovenské duše.
0: Vyjadrila sa ironicky k dobovým spoločenským náladám doktorka Gölnerová v liste doktorke Jindre Huškovej Fleischhansovej. Parížsky pobyt bol aj dôležitou etapou vo vzťahu s Edmundom Gverkom.
2: V Paríži sa stretneme na Gare de l'Est. Pricestujem tretou triedou. Prídem tam ako dokonalý étranger. Budem na teba odkázaný, za čo sa už vopred hanbím. Najmä kvôli jazyku budem odkázaný na teba.
0: Požičal si peniaze a prišiel za ňou. Chodili spolu na výstavy, veľa sa rozprávali. Potom sa vrátil na Slovensko a napísal jej do Hotel de l'Avenir na Rue Madame 65.
2: Verím, že si si zapamätala všetky tie krásy, ktoré sme spolu videli, na ktoré sme sa vzájomne upozorňovali, spoločne sme ich zažívali. Dúfam, že budeme spolu mať ešte veľa spoločných zážitkov, aby nám zostali na starobu, aby sme mali z čoho žiť, keď nám láska zovšedne. Myslím, že vždy budeme mať čo dať našim deťom z nášho duševného bohatstva. Nie z národného, ale ľudského. Kultúra je majetkom celého ľudstva a nie jednotlivcov ani národov.
0: Alžbetín hotel stojí dodnes. Má skvelú centrálnu polohu, kúsok od luxemburských záhrad. Žena novej doby. Vedecké práce doktorky Alžbety Gölnerovej sa postupne vynárajú zo zabudnutia a dokazujú jej pracovitosť, originalitu a demokratickú orientáciu. Dodnes patria k priekopníckym dielam vo viacerých vedeckých odboroch, hungaristike, histórii, literárnej vede, v oblasti rodových štúdií. Neprichádzala však iba s novými prístupmi a témami. Nebála sa ani nevďačnej mravčej redakčnej roboty, písania hesiel do slovníkov, posudkov, nekonečných schôdzí a podobných časovo náročných, ale málo reprezentatívnych a viditeľných prác. Jej chef d'œuvre, zborník Žena novej doby, vyšiel v dvoch trocha odlišných vydaniach.
1: Uvedomovala si, že na povznesenie celej polovice obyvateľstva sama nestačí. Pomohla jej materská priateľka Jarmila Zikmundová, jej profesorka na gymnáziu v Banskej Bystrici, ktorá sa stala spolueditorkou publikácie. Zostavili tím významných slovenských a českých odborníčok. Objaví sa tam však aj muž. A vytvorili základný katechizmus československej ženy vo všetkých odboroch pôsobnosti. Alžbeta vyrastala v demokracii. Študovať začala počas prvej Masarykovskej Československej republiky, keď došlo k radikálnemu obratu v postavení žien. V roku 1920 dostali volebné právo a smeli študovať na všetkých odboroch vysokých škôl.
3: Slovenská žena sa ocitla po prevrate v neistotách, ako vybudovať život na nových predpokladoch. Čiastočne sa pridržiava hlboko zakorenených tradícií, ktoré jej však neposkytujú v novom živote bezpečného vodítka.
1: Píše doktorka Alžbeta Gellnerová. Vo vtedajšej spoločnosti sa bili požiadavky nového verejného a zastaraného súkromného života. Mužovi tradične patrila verejná sféra a žene súkromná, takže nemala takmer žiaden vplyv na smerovanie spoločnosti. Pretože na novej doby zdôrazňuje svoje právo na prácu, ktorá ju má postupne vyviesť zo závislosti od muža. Presnejšie, právo na platenú prácu, lebo tej neplatenej alebo symbolicky platenej mali ženy dosť a dosť. Novátorstvo koncepcie knihy, ktorá je akousi učebnicou, spočíva v prepojení súkromnej a verejnej sféry ženského života. Súkromné je politické, tvrdia o 10 ročia neskôr predstaviteľky feministických hnutí. Žena novej doby obsahuje okrem kapitol venovaných vedeckej, umeleckej a politickej činnosti žien aj odpovede na mnohé otázky z oblasti práva, hospodárenia, vedenia domácnosti, manželského života, výchovy detí, hygieny, správnej výživy, spoločenského styku a podobne. Lebo
3: základom verejného života je súkromný život jednotlivca a bez prehodnotenia jedného nemôže nastať ani prehodnotenie druhého.
1: Píše sa hneď v úvode.

0: byť demokratkou. Kniha Žena novej doby vyšla 20 rokov po vzniku Československej republiky. I keď medzičasom vyrástla nová generácia, prechod k demokracii bol po stáročiach sociálnej, kultúrnej i politickej poroby pomalý a nedokonalý.
1: Ústava sama demokraciu nerobí. Záleží na občanoch, aby ju čo najdokonalejšie a najdôslednejšie uviedli v život.
0: Tvrdila demokratka Alžbeta a opakujeme to dodnes. Demokracia sa nedá len tak nainštalovať. Treba sa učiť demokraticky žiť. A to nie je jednoduché.
1: Byť demokratkou nie je ľahká vec. Pretože znamená zodpovednosť za všetky skutky, ktoré sa musia konať vedome a dobrovoľne. Takú zodpovednosť nechce si každý človek na seba vziať, lebo je pre málo uvedomelého a nesamostatne mysliaceho človeka ľahšie poslúchať, než sa z vlastnej vôle rozhodovať.
0: Napísala Alžbeta Gellnerová pre knihu Žena novej doby. Ak by som mala z jej textov vybrať ten najaktuálnejší, bol by to práve tento. Málo uvedomelých a nesamostatne mysliacich ľudí dnes ohlupujú cynickí demagógovia a neuchopiteľné sociálne siete.

0: Veda je hrozná tyranka. Dnes žiadame na učencoch, aby boli životní, aby boli harmonicky vyvážené bytosti, lebo keď sa uzavierajú pred životom, pred jeho hĺbkami a šírkami, ochudobňuje sa ich duševný fond. Zostáva ich práca príliš úzkou a suchou a zanedbávajú svoje povinnosti k ľudskej spoločnosti ako k celku. V knihe Žena novej doby sa doktorka Alžbeta Gellnerová samostatnou kapitolou venuje aj postaveniu ženy vo vede. Ako teda podľa nej treba robiť vedu, keď ste sa narodili ako žena? Spomínam si, že raz jedna vedkyňa opustila bádateľské kruhy, dôvodiac, že z vedy sa tlstne. Iný kolega tvrdil, že na vedu treba zitzfleisch, treba ju vysedieť. Vedca si predstavujú obyčajne ako človeka, ktorý sa zo života vylúčil, ktorý žije len medzi knihami, ktorý je zavalený duchamornou činnosťou a najlepším jeho poznávacím znamením je, že v živote neobstojí pre svoju nemožnosť a neschopnosť. Píše doktorka Gellnerová. Všetci a všetky, čo sa obtreli o vedecké pracovisko, dobre vedia, aký typ spomínala. Veda, ktorá sa snaží o prílišnú suchosť a prílišnú odťažitosť a ťažkú zrozumiteľnosť, aby sa zdala vedeckej show, je neprirodzená a vynútená. I keď máme na mysli najabstraktnejšie obory, veda musí byť odrazom celej duše ľudskej. Preto vedecká tvorba dosahuje plnej hodnoty, jestli sa stavia na základňu široko rozvinutej ľudskej bytosti. Pokiaľ ide o ženy, doktorka Gellnerová mala skúsenosť, že mnohá vedkyňa je pod vplyvom nepriaznivých podmienok presvedčená, že sa musí pri vedeckej práci bytostne zaprieť, aby dosiahla výsledkov. Lenže tento výsledok nie je potom odrazom jej vedeckých a ľudských kvalít, ale niečím skresleným, ako všetko, čo sa robí podľa vzoru iných a nie podľa prirodzených a vrodených podmienok. Ak by som mala vybrať z diela Alžbety Gverkovej Gellnerovej myšlienku, ktorá ma najviac rozosmutnila, bola by to táto. Žiadna žena sa nemá dať od svojho úmyslu, od svojho životného poslania odvrátiť. Ani prekážkami, ani nepriateľstvom, ani krutosťou, ani zneuznávaním, lebo je všetko povinná vydržať. Nielen kvôli sebe, ale kvôli ženám vôbec a i kvôli ľudskej spoločnosti, ktorá nebude zdravá, pokiaľ jej výstavby sa aktívne nezúčastnia aj ženy práve takou mierou ako mužovia. Lebo len vtedy vstúpia v platnosť zásady rovnosti a slobody, ktoré sú stĺpom demokracie a nového, obrodeného človeka. Autorka tu vlastne hovorí toto. Ak vy ženy chcete rovnoprávnu, slobodnú a demokratickú spoločnosť, čakajú vás prekážky, krutosť, nepriateľstvo a zaznávanie. Budú vám ubližovať. Ale vy to všetko musíte vydržať a stráviť. Predstavujem si ju, ako sa vo svojom elegantnom kostýme púšťa do tvrdého, vysokoobjemového vzpieračského tréningu. Nepriateľky. 2020. Jedna z myšlienok, ktoré doktorka Gverková v Žene novej doby zdôrazňuje, je naliehavá potreba ženskej spolupatričnosti.
1: Každá žena musí byť pamätlivá toho, že nehovorí, nekoná, nepracuje len za seba, ale za všetky ženy. Jej úspech bude úspechom žien vôbec a na jej neúspech budú doplácať po nej dlho a mnohé ženy.
0: Na základe vlastných skúseností si totiž uvedomovala, že nepriateľmi vedecky pracujúcich žien neboli len muži.
1: Nepriateľstvo mužov vyplýva zo starej meštianskej a sedliackej tradície, podľa ktorej má muž nadvládu a žena je jemu podriadenou bytosťou. Tento názor podporovali aj cirkvi, odvolávajúc sa na svätého Paula, že ženám v zhromáždení sluší sa mlčeti. Nepriateľstvo žien voči intelektuálnym ženám vyplýva vo väčšine prípadov z pocitu menejcennosti.
0: Práve čítam na portáli Ženy v meste rozhovor s mladou novinárkou Simonou Mikušovou, ktorá mapovala postavenie žien v slovenskom mediálnom prostredí. A chceme zmenu? Mali by sme začať v prvom rade sami od seba, hovorí novinárka. Dúfam, že sa za tieto slová na mňa ženy nenahnevajú, no mám pocit, že práve my sme si sami sebe najväčšími nepriateľkami. V prostredí, v ktorom ženy akceptujú alebo zľahčujú nepriateľné správanie, je pre obete nesmierne náročné vystúpiť z radu a ozvať sa bez strachu či hanby. To, že si vzájomne nevieme pomôcť, povzbudiť sa a podporiť jedna druhú, vedie akurát k tomu, že často bojujeme na dvoch frontoch. S mužmi aj so ženami.

0: kochanie. Seminár na Univerzite Komenského, v ktorom sa doktorka Gellnerová chcela zamestnať, bol v súvislosti s odlukou maďarských častí republiky zrušený. Otázka jej príslušnosti k maďarskej menšine bola odrazu zbytočná. Negatívna správa pre kariéru medzinárodne činnej vedeckej pracovníčky bola dobrou správou pre jej manželský život. Gverkovi sa v Bratislave nepáčilo. Peniaze neboli, tak prečo sa nevráti do Štiavnice, kde mal svoj dom? Ako veľakrát predtým aj potom, sa entuziastická žena Alžbeta dokázala nielen prispôsobiť situácii a nájsť si v nej to najlepšie nielen pre seba, ale najmä pre spoločnosť, do ktorej sa dostala. Prišla o vytúženú prácu, získala však azyl v peknej vilke so záhradou. Spoločenský ruch bratislavského života jej nahradila príroda a čaro unikátneho historického mesta. Keď som po rokoch strávených v Bratislave prišla do Banskej Štiavnice, pamätám si, ako ma ohúrila. Je to pravda.
1: V lone striebronosného slovenského rudohoria, v kotline medzi siedmimi vrchmi, leží krásne mesto Štiavnica. Cítim sa tu veľmi dobre a som skutočne rada, že som sa z Bratislavy včas stratila. My sa tu nestaráme o nikoho. Žijeme len v svojej práci, takže pokračujeme vo svojom spôsobe života. Bývame stranou mesta, takže aj týždne prejdú a do mesta ani nevkročíme. Máme záhradku, psa, hory, ticho a svätý pokoj.
0: Napísala to Alžbeta Gverková vo februári 1939, alebo ja teraz. Nespočetne krát som križovala rozsiahle lúky pod Kalváriou smerom na Belianske jazero a vždy som bola vďačná za to, že práve tam môžem zažívať veľkoleposť meniacich sa ročných období. Cesta od Červenej studne na Zlatý vrch ma vždy nadchla. Prechádzky v botanickej záhrade, odpočinok pri starých múroch i kúpanie v tajchoch som s rozkošou prijímala ako dar, ktorý som dostala po asketických rokoch intenzívnej duševnej práce. Doteraz ma neprestalo udivovať, ako je mesto rafinovane vsadené do Štiavnických vrchov. Ako majstrovsky vie striedať útulnosť starých domov a stiesnenosť domáckých úzkých uličiek s veľkoleposťou nádherných panorám a výhľadov, ktoré človeka lákajú zistiť, či mu predsa len nenarástli krídla, aby sa mohol rozletieť. Aspoň ako dron. Predstavujem si, že vyštartujem medzi krivými borovicami na vyhliadke na kopci Glanzenberg, pokochám sa malebnosťou kompozície s dominanciou Banickej a Lesnickej akadémie a bývalého gymnázia doktorky Gverkovej Gellnerovej. Potom sa preletím nad pôvabnými drevenými schodíkmi smerom na Vodárenskú ulicu, ďalej z kopca na námestie Svätej Trojice, plynule pokračujem nad Kutnohorskou, na chvíľu ma oslepia odrazené zlaté lúče z morového stĺpa. Potom sa vznesiem rovno nad Starý zámok a už som nad nádvorím, ponad vysoko umiestnenú drevenú pavlač okolo Himmelreichu, a užívam si ďalší nádherný výhľad nad zvonicou. Bezstarostne sa vznášam. Mesto sa vyhrieva v zapadajúcom slnku. Dobre vidno Kalváriu, Nový zámok, evanjelický, slovenský aj nemecký kostol, reprezentatívne budovy škôl. Po chvíli začnú vyzváňať zvony. Ale to sa už strácam medzi hrobmi na židovskom cintoríne pod Novým zámkom. A tu sa mi otvára zase iná panoráma Štiavnice s dominantným Starým zámkom, námestím Svätej Trojice a kostolom Svätej Kataríny. O chvíľu už sedím na vyhliadke pri Otergrunde a žasnem nad jedinečným výhľadom na Kalváriu. Pokúšam sa odfiltrovať paneláky na Drieňovej, rozkošnícky sa kúpajúce v slnečných lúčoch, ktoré mesto práve opustili. A kto vie, možno sa vyberiem až na Sitno.

0: Svadba. S týždenným oneskorením miestne noviny Štiavničan referovali, že akademický maliar Edmund Gwerk začiatkom júla 1938 uzavrel na pražskej radnici sobáš so slečnou Alžbetou Göllnerovou, docentkou na Univerzite Komenského v Bratislave. Svadba sa konala 4.7.1938. Štiavnické dámy to vraj pobúrilo. Toto má byť vyvolená vychýreného umelca, ktorý maľoval i miloval toľko miestnych krásavíc a tak dlho odmietal zakotviť v manželskom prístave? Moja mama o nej vždy rozprávala ako o židovke. Povedal mi pri káve v cukrárni Gavalier pán profesor D., toho času už na dôchodku, ktorý údajne vlastní krásny byt na námestí Svätej Trojice. Ste si tým istí? Naprosto. Štiavnica je malé mesto, kde sa všetci poznajú. Intelektuálka nezvyklého poňatia. Pán Ladislav Velvárd bol rasovo prenasledovaný. Podľa viacerých prameňov prišli jeho starí rodičia do Štiavnice v druhej polovici 19. storočia. Boli to pravdepodobne vôbec prví Židia, ktorí bývali v tomto meste. Jeho otec, známy lekár, bol Gwerkovým priateľom a mecenášom. Velvárdovcom patril barokový dom na Kamerhovskej ulici. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 obsadila ordináciu jeho otca istá Mudr M. Rodičia pána Velvárda boli odvlečení do rómskeho tábora v Dubnici nad Váhom, kde otec dostal týfus, čo ho tak oslabilo, že síce prežil koniec vojny, ale krátko na to zomrel. 17-ročný brat sa dal k partizánom a skončil hroznou smrťou vo Vápenke v Nemeckej. Starú mamu zavraždili v Kremničke a samotný pán Velvárd prežil iba vďaka tomu, že ho dobrí ľudia skryli. Po vojne našli svoj dom vyrabovaný. Chvíľu v ňom bývali a znova im ho zobrali. Tentoraz to boli komunisti. Až dlho po páde železnej opony sa pán Velvárd po vyše 10 rokov trvajúcich vyčerpávajúcich súdnych sporoch do poničeného domu vrátil, aj to len do polovice. Patrí však tým ľuďom, ktorí nezatrpkli a uchovali si nadhľad a zmysel pre humor. Banskú Štiavnicu ale vidí v súvislostiach udalostí, ktoré zažil na vlastnej koži. Štiavnica bola mimoriadne silne gardistická, silne. Potom sa to vykompenzovalo, lebo všetci boli potom silne komunistickí. Zasmeje sa a pokračuje. Ja som to x-krát povedal. To, že moja generácia, niektorí ľudia môjho pôvodu prežili, je vyváženie dvoch faktorov. Ľudí, ktorí udávali, a ľudí, ktorí ich schovávali, zachraňovali. Ja žijem len preto, že sa mi podarilo uísť vďaka niekomu, kto mi pomohol. Mnohí súčasne exponovaní Štiavničania sú potomkovia týchto gardistov, arizátorov, takže musíte myslieť, že tam je zábrana o tom debatovať. Sedíme vo veľkej obývačke jeho domu, tam, kde nie tak dávno schvodzovali štiavnickí komunisti, a ja s úžasom pozorujem všetky tie nánosy čias, ktoré sa tu zhromaždili. Pôvodný nábytok z 19. storočia doplňajú socialistické lampy, vchádza sa dverami, ktoré nájdeme na hociakom sídlisku, aj na tom Štiavnickom zamestom. Krásnu veľkú skriňu so zrkadlami, ešte z rodinného majetku, zachránil pán Velvárd z garáže, kam ju odsunuli vtedajší majitelia. Gwerkovci znamenali veľmi veľa pre Štiavnicu, hovorí pán Velvárd. Gwerk bol 100% antifašisticky orientovaný. Bol mimoriadne inteligentný, sčítaný, bol intelektuálny rebel, bol ateista a mysliteľ. Tie jeho myšlienky boli presiaknuté aj dobou, ktorú žil so svojou manželkou. Aká bola? Vyzvedám. Môj hostiteľ má v očiach iskru, ktorá zvíťazila nad jeho ťažkým osudom. Zamyslí sa a potom povie: Ona bola intelektuálka, pre Šťavničanov nezvyklého poňatia, pretože bola Slovenka z Čierneho Balogu z Horehronia. Študovala v Prahe, získala veľa názorov, ktoré korešpondovali s Masarykom a tou dobou. Bola sčítaná, poznala niektoré francúzske ideologické smery. Prichádza partnerka pána Velvarda, sympatická pani Eva, a ponúka výborne vyzerajúce obložené chlebíčky. Ochutnáme a pán Velvard pokračuje. Čiže bola intelektuálka celkom iného poňatia ako tie šťavnické dámy, vrátane mojej mamy, ktoré boli tiež vzdelané, ale iným spôsobom. Tieto dámy na ňu žiarlili, lebo Gwerk bol dlhé roky starý mládenec, ktorý tu medzi nimi mal určitú pozíciu. A teraz prišla úplne cudzia dáma, ktorá sa stala jeho manželkou. Pán Velvard, spýtam sa, a bola židovka?
1: Nie, určite nebola.
0: Odpovie s istotou.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o kúpaní. V tábore, kde som na prázdninách, robíme každý deň kopu vecí. Ráno o 8 vstávame, rýchlo sa oblečieme a ideme na nástup. Nasleduje rozcvička, raz, dva, a fičíme do umývárne. Tam je náramná psina, keď jeden druhému striekame vodu do tváre. Potom tí, čo majú službu, rýchlo poroznášajú raňajky. Máme kopu strašne dobrých maslových chlebov. Rýchlo ich zjeme a bežíme do zrubov ustlať. Nie je to ustielanie ako u mami doma. Tu iba stiahneme plachty a prikryvky, poskladáme ich a položíme na matrac. Služby potom poupratujú a pán Zajko, to je náš hospodár, ich po niečo pošle. A už musíme letieť na nástup, aby sme sa spoločne išli kúpať. Na pláži máme znova nástup a vraciame sa do tábora na obed. Veľmi radi, lebo sme stále hladní. Po obede spievame pesničky. Napríklad, prešiel som cez rieku v červených drevákoch, alebo námorníci, smelí chlapci. Nasleduje popoludnejší odpočinok, čo je dosť veľká otrava. Ale je povinný, neplatí nejaká výhovorka. Počas odpočinku na nás dohliada náš oddielový vedúci a zvyčajne nám niečo rozpráva. Potom máme znovu nástup a ide sa na pláž. Tam sa kúpeme až do nástupu na návrat do tábora a na večeru. Po večeri znova spievame, niekedy aj pri veľkom táboráku, a keď nemáme nočnú hru, ideme si ľahnúť. Rýchlo musíme pozasínať a spať. Vo zvyšnom čase si môžeme robiť, čo chceme. Ja mám najradšej zo všetkého kúpanie. Všetci chodíme k moru s našimi oddielovými vedúcimi a máme pláž iba pre seba. Nie, že by tam ostatní mali vstup zakázaný, ale keď tam niekto príde, hneď sa aj berie preč. Asi preto, že keď sa hráme na piesku, robíme dosť veľký hurhaj. Rozdelili nás do oddielov. Náš oddiel sa volá Rys Ostrovit. Sme v ňom 12, máme perfektného vedúceho a heslo Držme sa. Náš vedúci nás zhromaždí okolo seba a vraví: Decká, nechcem vidieť nejaké vylomeniny. Držte sa spolu a nevzdialujte sa veľmi od brehu. Na zapískanie vyjdete z vody. Chcem vás mať stále na očiach, nejaké potápanie. Kto neposluchne, tomu kúpanie zarazím. Jasné. A teraz svižne do vody. Náš vedúci silno zapískal a všetci sme sa rozbehli do mora. Voda bola studená a robili sa na nej fantastické vlny. Fakt paráda. Naraz sme si všimli, že vo vode nie sme všetci. Jeden z oddielu zostal na brehu. Bol to ufňukaný Celestín. Stále pláče, že sa chce vrátiť domov k ockovi a máme. No tak, Celestín, poď už, volal na ňo vedúci.
1: Nejdem,
0: vzlíkal Celestín.
1: Chcem ísť domov k ockovi a máme.
0: A so srdcervúcim plačom sa hodil do piesku.

0: No, dobre, zdvihol plecia vedúci. Vy zostaňte v skupine a čakajte. Idem po vášho kamaráta. Vyšiel z vody a dohováral Celestínovi. No tak, chlapček, nemusíš sa báť.
1: Musím,
0: reval Celestín.
1: Musím sa báť.
0: Nehrozí ti nejaké nebezpečenstvo, chlácholil ho vedúci. Poď, pekne mi podaj ruku a spolu pôjdeme do vody. Neboj sa, nepustím ťa. Uplakaný Celestín mu podal ruku a dal sa ťahať až k vode. Keď si namočil nohy, zvrieskol.
1: Jaj, studená, bojím sa. Ja umriem, jaj.
0: Ale veď ti vravím, že... Uprostred vety vedúci vypleštil oči a zareval.
2: Kto to tam pláva smerom k boji?
3: To je Krišpín,
0: odpovedal mu niekto z oddielu.
3: Vraj je vynikajúci plavec a stavil sa, že doplávaš k boji.
0: Vedúci pustil Celestínovu ruku, rozbehol sa do mora, plával a kričal.
2: Krišpín, späť, okamžite!
0: Pritom sa snažil aj pískať a píšťalka vo vode vydávala zaujímavé bublavé zvuky. Celestín rumázgal.
1: Nenechávajte ma tu samého, ja sa topím, jaj, mamička moja, ocko, jaj.
0: A voda mu pritom siahala iba po členky. Bolo to náramne smiešne. Vedúci sa vrátil aj s nafúčaným Krišpínom. Bol naštvaný, lebo musel ísť von z vody a trčať na pláži. Potom nás vedúci chcel spočítať, ale veľmi mu to nešlo, lebo kým bol preč, každý si išiel po svojom a trochu sme sa rozprchli, no a keď plával za Krišpínom, strátil píšťalku, preto musel kričať.
2: Oddiel Rizostrovit, nástup! Oddiel Rizostrovit, držme sa!
1: Držme sa!
0: Vtedy za ním prišiel vedúci druhého oddielu a vraví.
4: Počuj, Richard, nemohol by si zjapať trochu tichšie, moji chalani vôbec nepočujú, keď na nich pískam.
0: Treba povedať, že vedúci oddielov tým pískaním, kričaním a zvolávaním fakt robia hrozný huriavk. Konečne nás vedúci spočítal. Boli sme všetci. Len potom poslal na breh za Krišpínom aj Roberta za to, že bol až po bradu vo vode a vykrikoval.
5: Spadol som do jamy, pomoc! Spadol som do jamy!
0: A pritom čupel v plytkej vode. Robert je fakt vtipný. Potom sa vedúci oddielov rozhodli, že na toto predpoludnie už kúpania bolo dosť a začali o dušu pískať a vykrikovať.
2: Nástup! Zraz všetkých oddielov na pláži!
0: Zoradili sme sa a vedúci nás počítal.
4: 11. Jeden chýba.
0: Chýbal Celestín, ktorý sedel vo vode a nechcel z nej výjsť.
1: Chcem zostať vo vode,
0: trucoval.
1: Keď výjdem, vonku mi bude zima. Chcem tu zostať.
0: Vedúci sa už vážne naštval. Zdrápil ho za ruku a vytiahol von. Celestín pritom reval, že chce ísť k ockovi a mame domov a do vody. Keď nás potom vedúci znovu spočítal, zase jeden chýbal.
3: Chýba Krišpín, povedali sme mu.
0: Dúfam, že nešiel zase do vody, zbledol vedúci. Ale vedúci susedného oddielu zavolal.
4: Ja mám jedného navyše, nie je to náhodou ten tvoj?
0: A bol to naozaj Krišpín. Išiel sa pozhovárať s chalanom, čo mal tabličku čokolády. Keď sa vedúci s Krišpínom vrátil, znova nás spočítal a zistil, že nás je 13.
2: Ktorý z vás nie je z oddielu Rizostrovit?
0: Pýtal sa.
3: Sim, ja.
0: Ozval sa malý chlapček, ktorého nikto nepoznal.
2: Aha, z ktorého si oddielu?
0: Zisťoval vedúci.
2: Patríš gorlom alebo k jaguárom?
3: Nie.
0: Krútil hlavou drobec.
3: Ja som z hotela Krásna výhliadka. Môj ocko spí tam na mole.
0: Potom zakričal.
3: Ocko! Ocko!
0: A pán, ktorý spal na mole, zdvihol hlavu a pomaličky k nám podišiel.
6: Čo je zas, Bobo?
0: Opýtal sa. A náš vedúci mu vraví.
2: Váš malý sa prišiel hrať s našimi deťmi. Asi by chcel ísť do tábora.
0: Na to ten pán zdvihol obočie.
6: Ja by som ho do tábora nikdy nedal. Neurazte sa, ale podľa mňa deti bez rodičov nemajú poriadny dozor.

príhodu z knižky Reného Gosinyho O malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Sláva Isusu Kristu!
1: Sláva Isusu!
0: Ujku, a vy isto z Lackovej?
2: Peter, sem z Lackovej.
0: A od koľko rokov pletete to košek?
2: Babka s detkom, odkedy pamätám, tak viedli ma ku tomu. Hej. Toto to už je len zašla sláva toho, čo bolo, hej. Ale chceme odkaz posúvať ďalej, no ale už len takou jednoduchou formou.
0: A teraz sme pri najlukratívnejšej oblasti podnikania, lekárnictvo. Ľudé v Liti, a najmä v čaši kolo Švatoho Jana, zbírali bylinky po našomu žiľa a používali ho na čaj, na ličenia ľudí, ale aj na ličenia dživín, bo i korova ochorila, mala problém a znali, ktoré žiľa na to treba použiť. Toto je meta, po našomu madra. Rýpik bv rýpik. Šlajerina. To naša ťahat po grúľach. Taká tráva, lepká vec. Materina duška, to do hneska známe. Používame to aj jak koreninu. Lebítka pamajoran. Krásny názov malo, lebítka. Krvavník, ľubovník bodkovaný. Myšej chvost. Potom tu máme šalviu. Prvosienka, hu naša zve kožibrodka. Jafrník, šípka, svervovúzka. No a zvlášť bylina, ktorú my poznáme, ligurček, hej? A používame to do polievky. Magi to volajú. A v Oriabini toto namočovali do palinka. A palinka s ľupščom, bo tak sa zval ľupšč, keď prišli z roboty a boli barz zmordované, tak dali furt pohárik palinka s tým ľupščom. Že on mal tú silu, aké by naštartovať organizmus, pomôcť tomu svalu a tak dále.
3: Zvedky vy je?
4: My sme chlapi z folklornej skupiny Majdan z Litmanovej. Ja jem Michal Hlinka, jem vedúcej folklornej skupiny Majdan.
3: No i čo tu pokazujete?
4: My kazujeme, jak šadakody išlo zerno kosity, jak trebalo kosu vyklepati, žeby dobrý ša kosilo. Tu máte zloženú babku s molotkom i to je babka ostra. Klepali takhle na ostri babci, druhá byla taká tupa babka. No to tu vidíte, jak klepe kosu.
3: Doma to robilo sa abo už na polu?
4: Mohlo byti aj doma mohlo klepati na polu, brali toto tu sobi.
3: To je šo?
4: To je taký klácik, čo zabili do zemlia, v tom už mali babku i tak klepali.
3: A skažiť meni, vy ešte klepete tak, kosíte?
4: Hej, kosíme, klepeme, lenže už vidíte, že kosí pár žavene, bo už zerno nekosiť nikto teraz.
3: Ale ani travu už nekosíte?
4: Hej, travu tak kosíme, kosíme ešte.
3: Hovoríte, že vy je folklórny kolektív, skoľko vás je?
4: 9 nás je, bo 9 je tak harmonikár.
3: A spíva? Zpívajete sobi, mabuť, jak vás poprošu, zaspívajete meni ščoz?
5: Môžeme, tak.
3: To, ščo spívalo sa pri kosiňu.
5: Tak, pri košeniu.
6: Dobre, zašpívam.
7: Tak mi kosa kosí, až mňa bočkom boli, príde moja.
3: Pri rýznych stolách rýzni stravy ponúkajú, ale ja baču, že vy tu majete toho bahato, takže kto to varil?
8: Pirohovarené zapražené na masli, pirohovarené zapražené na solonini, pirohy pečené, holubci, ako holubca momačka.
3: A kto to varil?
8: Ona pečená. Ja varen, moja sestra Olga varen, holubka Kaťa robila sestra. Švagrina pomáhala s ostatníma. My máme takú kolektívnu robotu.
3: Taký stravy u vás varili sa i to dí, jak vy boli ešte napríklad malenka detina?
8: Malá, to sú čutko naše z malekom, na tom vyrosli.
3: Predstavte sa nám.
8: Ja jem Justína Lajčaková, žijú v Oriabini, jem na dochodku, mám 81 rokov.
3: Chvála Bohu, trimlete sa.
8: Hej, ja plota a plodmene.
3: І маєте тут сьогодні свято вже 21-й раз. Тішитеся з нього?
8: Кожен рік. Я його ніколи не бачу, бо фур дварю. Зачала то моя швагрина Маша Лайчакова. Перший рік, а потім уж по ній взяла я. Takže ja vlastne 20 rokov to robím.
3: Ja ešte spýtajú, bo taký pečený pyrík ja nikde ne jela. U nás tam na Svidničini také ne robia.
8: U nás dávno sa robí, to je gruľa, krompír natertý, a to je jak základ, a do dnuka do ňoho dávame toto isté, čo do varených. A potom sa opeče. A peče sa to na masti, a už duže sa ne polívať masťou, bo ona napie.
3: Už dosť je masné.
8: Hej, tak.
7: Tak mi porobí.

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale mangautu menge šukar ratí paše amare relácia romanolav. Adadives vakeraha palo terno manuš sa vo andro peskero dživipen imar vareso dochudľa. U kamel te džal te dureder. Kamen tejanel pal kaste vakerav, miro navhin Tomáš Sivák u telo vajkeci minuty pes dočane na buter. O Radko Horvát hino terno róm sa vokerel o kickbox. Sar pes keoda dochudľa u sokheldia avri pes dočanena imar akana andro vakeriben.
2: Radko, ako dlho sa venuješ tomuto športu alebo bojovému umeniu? Ako to mám nazývať?
3: Bojové umenie by som to nazval a venujem sa tomu 4 roky naplno.
2: Spomínaš si na to, keď si mal 14 rokov a keď si začínal a prvýkrát prišiel na takýto tréning?
3: No, to boli pekné začiatky, som dostával bitku, a tak to je normálne. Boli to ťažké začiatky, ale to podľa mňa ma tak vyformovalo a ešte aj stále formuje. Rád na to spomínam.
2: Kto ťa podporoval, rodina alebo priatelia v tomto bojovom umení?
3: Rodina, hlavne rodina, tá ma do toho dokopala. Už od malého som mal sen, že raz budem toto tu všetko zažívať, len sny je mať pekné a nič pre nich nerobiť je už druhé a rodina ma do toho dokopala a už to išlo potom samo a už sa to nechcem nikdy pustiť. Toto je moje navždy.
2: Takže už pred 4 rokmi si do toho išiel s tým, že raz vyhráš nejakú medailu?
3: Jednoznačne. Vyhrám celý svet. Aj tak to mám teraz v hlave. Raz budem mať všetko, čo mám v hlave. Tak jak som mal, keď som mal mladý sen, že budem to, čo teraz, reprezentovať Slovensko, vyhrávať súťaže, tak budem sa tým aj dokonca aj živiť a celú rodinu tým vykúpim.
2: Prezradíš nám, aké úspechy za sebou už máš?
3: Tak vyhral som majstra Európy, ale iba 3. miesto, no bol som medailista. Taliansko teraz svetový pohár v roku 2026 za seniorskú ligu. V roku 2025 Taliansko 2. miesto za juniorskú ligu. Európsky pohár v Bosne 1. miesto. Majstra Slovenska som vyhral v roku 2024. Je ich kopec, ale týmto sa nerad sa tým chválim, lebo pre mňa to ešte nič neznamená. To sú väčšie súťaže, ktoré sa dajú povyhrávať a viem, že dá sa aj viac. Ale niečo už za mnou je.
2: A ktoré z týchto ocenení si ty ceníš tak najviac?
3: Majstra Európy, určite. Nie som teda majster Európy, ale medailista, to si veľmi cením. Toto teraz Taliansko, lebo to bola seniorka prvá proti dobrému Ukrajincovi, takže toto si veľmi vážim. Potom to Sarajevo si dosť vážim. A vlastne všetky svetové si vážim veľmi.
2: Presne to spomínal aj tvoj trenér, že ty vlastne už nie si v kategórii junior, ale teraz prvýkrát v kategórii senior.
3: Senior, áno, teraz. A je to ťažký prechod, ale dá sa aj tam vyhrávať, ak vidím.
2: Takže prvé ocenenie prišlo v Taliansku v kategórii senior?
3: Svetové, áno. Na Slovensku v lige, čo sme mali tu v Košiciach, o 2 váhy vyššie, tam som porazil obidvoch a to bolo o 2 váhy vyššie, takže to je ďalšia vec, ktorú si vážim, len to nie je svetové, takže nespomínam to, ale áno.
1: O Radko Horvát pes šunel sa róm. O Manuša sa vele sprinžaren, les vičinen, tesar, romano kickboxeris.
2: Ako ťa identifikujú ľudia na Slovensku alebo v zahraničí?
3: Na Slovensku už ma niektorí poznajú tu z Košíc ako kickboxera. Vnímajú ma ako reprezentanta, ako športovca. A vo svete niektorí ma poznajú. Keď idem proti nejakému superovi, ktorý si ma pozrie, tak jeho tréner mi po zápase povie, že good job, výborná práca, že dobrý fighter. A je to, poteší to dosť, to poteší.
2: Prezentuješ sa na verejnosti aj ako Róm?
3: Čiastočne, ale to vedia ľudia hneď podľa pohybu. Keď tancujem niekde, no tak rovno vedia. A mám taký polopseudonym, že cigánsky kickboxer.
2: Ako to ovplyvňuje tvoj život?
3: Kickbox?
2: A to, že si Róm a ako si povedal, cigánsky kickboxer?
3: Tak ovplyvňuje to môj život asi možno nejak, lebo nevidím na seba narážky žiadne, že cigán a takéto narážky, alebo minimálne možno si to nikto nechce dovoliť, ale neovplyvňuje to v zlom. Ani, že by veľmi v dobrom. Ľudia ma vnímajú ako človeka, ako toho zápasníka. Toto už je cigánsky a toto už je len taký ten doťuk do toho.
2: Zamýšľal si sa nad tým aj niekedy, že prečo cigánsky a nie rómsky kickboxer?
3: Zamýšľal a niekto povie rómsky, niekto cigánsky, podľa chuti. Môj tréner rád cigánsky hovorí, niekto romský, ale to už je podľa chuti človeka. Mne to nevadí, takže nech si ma nazývajú aj Mongolčan, takže to je v poriadku.
2: Myslíš si, že ťa práve Rómovia môžu vnímať aj za vzor? Za nejakú motiváciu? Napríklad mladí ľudia?
3: No, môžu určite podľa mňa, lebo sú niektorí, ktorí berú za vzor podľa mňa nesprávneho. A nás, čo tu nepoznajú, by si mohli brať za vzor, lebo makáme non-stop, hlava nastavená. Nešierime zlo, podľa mňa ani žiadne, že jak niektorí reperi, to nič proti ním, mám veľmi rád rap, ale niekto sa toho repu veľmi chytá a si z toho berie, čo nemá.
2: Čo by si možno poradil práve mladým Rómom a mladým ľuďom, ktorí, ako je známe v dnešnej dobe, toho pohybu veľa nemajú?
3: Určite si niečo nájsť. Keď to není šport, nech to je tanec, keď to nie je tanec, nech to je hudba, nech to je kľudne, aj nech to je len zametanie doma, hej, ale niečo si musí nájsť, lebo keď nemá človek misiu, tak stráca čas, stráca energiu a dá sa v hocičom nájsť. V hocičom sa dá naozaj nájsť. Aj keby, že má profesionálne variť, dá sa v tom nájsť a určite niečo si treba nájsť.
1: Akana Vakerela o Matej Kuráč. Manúš Savohino Treneris u Savo Pomožinela zle Radkuske, Kajpeste Dochudelko Molipena Save Imar Keldia Avri.
0: Dobrý deň, volám sa Matej Kuráč, som hlavný tréner športového klubu K1 Tým Terasa. Vlastne som hlavný tréner aj štatutár, kde vlastne rado trénuje. Trénujeme tu na VSGG Gyme Slovan Gia Gym u Tomáša Možného v Košiciach na terase, ktorý je vlastne jeden z najúspešnejších slovenských profesionálnych kickboxerov. My sa zaoberáme hlavne amatérským športom, amatérským kickboxom a prácou s mládežou v klube.
2: Spomínate si na to, prečo ste sa rozhodli byť trénerom, aj rada?
0: Ja nemám s tým problém, kto chce prísť, dvere sú otvorené pre všetkých ľudí, či starých, mladých, ženy, muži, je to jedno. A kto má záujem trénovať a ochotu a hlavne tú vôľu a silu, tak môže trénovať. Ja som len rád, že ešte existujú ľudia, ktorí chcú cvičiť, alebo ešte deti, čo radi trénujú.
2: Ako vyzeral Radko na začiatku, keď prišiel a keď začali jeho tréningy?
0: No, Radko prišiel pre 4 roky, bol také nemihelko, hej, ale svojou tvrdou prácou sa vypracoval, vlastne má v sebe ten pohyb, hej, tanečnosť, čiže na tom on zakladá, na tom tanci, na tých pohybových vlastnostiach a svojou tvrdou trinou a vlastne pod našou taktovkou, trenerskou taktovkou sa prebojoval medzi, alebo dokázal byť z najlepších a najúspešnejších juniorov v kickboxe na Slovensku, amatérskom.
2: To, aby bol zverenec, kickboxer, úspešný, sa dá naučiť, alebo musí to mať v sebe?
0: Dá sa to naučiť, dá sa naučiť kondícia, technika, vytrvalosť, všetko sa dá naučiť, ale to, čo každý bojovník musí mať v sebe, je mať srdce bojovníka, alebo ten zápal pre boj. Toto sa naučiť nedá, možno sa dá odstrániť ten stres, ale toto človek musí mať v sebe od narodenia kvázi, že chce byť bojovník.
2: A ako je podľa vás na tom Radko? Má to v sebe, alebo sa to naučil?
0: Jasné, on to mal v sebe, on vlastne prvých 10 zápasov mal 8 prehier za sebou, lebo mal ťažké zápasy, on chodil na medzinárodné turnaje, čiže ho to nezlomilo, posilnilo a vďaka tomu je tam, kde je a dokáže vyhrávať medzinárodné turnaje a na Slovensku nemá vo svojej váhe konkurenciu.
2: Ako podľa vás jeho život a jeho kariéru ovplyvňuje to, že Radko je Róm?
0: Podľa mňa nijak, my to tu neriešime, my sme tu otvorený klub, radi, že chodí ku nám a že máme úspešného športovca. My toto vôbec riešime vôbec.
2: Ako hodnotíte a vnímate to, že už má za sebou Radko aj nejaké ocenenia v takom mladom veku? Ako ste spomínali, už nie je v kategórii junior, ale senior v tomto mladom veku?
0: Jeho najväčší úspech je zatiaľ, že sa mu podarilo byť tretí na mestskej Európy juniorov a kadetov posledné leto, čiže roku 2025, kde získal bronzovú medailu, vlastne tretie miesto v najtvrdšej disciplíne amatérskej v K1 do 54 kg, kde mu chýbalo trošku športového šťastia, aby postúpil do finále, čiže to je jeho najväčší úspech a teraz sa posunul medzi seniorov, nakoľko vo vaku je to dané podľa rokov narodenia, čiže on má smolu, že on je koniec decembra, keby sa narodil troška neskôr, je ešte vlastne junior, ale nijak to nemení na veci, že trénuje, snaží sa a teraz bol na svetovom pohári v Lido di Jesolo, ktorý bol od 10. do 15. marca trval a sa mu podarilo tento turnaj vyhrať dokonca v K1.
2: Ako to vnímate?
0: No veľmi pozitívne, tak robí nám reklamu a som rád, že máme takýchto zverencov, čiže ja som len rád, že máme týchto chlapcov.
2: Čo je podľa vás taká najsilnejšia Radkova stránka?
0: Tak voľa, tá bojovnosť, to srdce bojovníka a ten pohyb. Výborný tanečný pohyb má, z čoho on vlastne zakladá, z toho urobí produkčuje toku a je pohyblový proste. Nie je silový, ale je pohybový a z toho poráža svojich súperov. Z nečakaných situácií útočí, bráni sa, hej. No ako, no, výborný pohyb má na nohách, tak.
2: Tanečný.
0: Tanečný, áno, breaker.
2: Máte nejaký cieľ, pokiaľ ide o Radka ako trenér?
0: Jasne, tak chceme, aby to dotiahol čo najďalej, aby získal aj medzi senior medailu na majstrovstvá Európy a sveta, čo je veľmi problematické, lebo je tam obrovská konkurencia, čiže to je na cieľ, len to ešte treba dozrieť na to, čiže netreba mať veľké očakávania, treba byť skromný a pokúsiť sa priniesť čo najlepšie výsledky. Je to fakt, je to veľmi náročné.
1: O Radko Horvát na Kerelča kickbox. Pirel pre maškarutní sikadi u kamelte sikľol te dureder.
2: Ja viem, že v súčasnosti si aj študentom športového gymnázia. Ovplyvnilo toto tvoje rozhodnutie aj to, že sa venuješ kickboxu?
3: Jednoznačne. To mi zachránilo aj podľa mňa výber školy, lebo keby nerobím šport a nevyšiel by som na športovú, neviem kam by som išiel. A toto ma veľmi zachránilo. Som veľmi spokojný so svojou školou, lebo trénujem tam každý deň. Máme sauny, stredy, regenerácie, aj ma vnímajú, takže dodávajú mi tú motiváciu, príjem po výhre, vítajú ma. Čiže veľmi som spokojný s tým a ovplyvnilo, áno, dobrom.
2: Kam budú smerovať tvoje kroky ďalej po tejto strednej škole?
3: To ešte neviem takto povedať, ale určite by som chcel profesionálne venovať tomto športe, robiť trenera, zarábať peniaze za pasmi, kľudne prevzať aj náš tým, aj to mám v hlave, ale to ešte sú sny do diaľky, ale cítim, že idem k ním pomaličky a aj na vysokú školu niekde by som šiel, keby náhodou som sa uchytil, a aj za policajta by som išiel kľudne.
1: Te dureder vakerel o Radko Horvát, savohino Andre Peskere Terne Berša, Imar Prinžar Dosar kickboxeris.
2: Prezradiš nám, Radko, ako sa cíti kickboxer v ringu?
3: Jak doma, výborne sa tam cíti veľmi. Ja osobne, keď tam vstúpim, to ja nechcem odísť. Je mi tam, tam sa cítim najviac, tam sa cítim jak pravej koži, tam som ja. To proste nevynahradí mi to nič.
2: Takže ako doma?
3: Ako doma, presne.
2: A keď máš niekedy nejakú prestávku, cíti to tvoje telo, že potrebuje to bojové umenie?
3: Cíti veľmi. Ja keď nerobím, dajme tomu, že týždeň som chorý, ja už po treťom dni bijem sa do vankúša, že chcem proste ísť trénovať. Ja potrebujem ten pohyb, potrebujem to robiť, potrebujem non-stop niečo, nejakú misiu mať a neviem si bez toho už predstaviť život. Ako. Aj keby to nemám robiť, súťažne neprestanem s tým.
2: Sú kickboxeri alebo ľudia, ktorí robia nejaké bojové umenie, nebezpeční pre ľudí, pre spoločnosť?
3: Jednoznačne áno, ale to by ste museli veľmi vyprokovať toho človeka, lebo ja, čo mám skúsenosti, my nesme takí akční, že vyvolávame bitky a tak, ale ak nám niekto stiahne na rodinu alebo zrobí, čo nemá, tak to už kto chce kam, pomôžeme mu tam.
2: A za bežných okolností?
3: Za bežných okolností, podľa mňa, my sme príjemní. My sme veľmi príjemní, podľa mňa, ako fajteri. A my nemáme radi. Ja osobne teda, hovorím za seba, ja sa nerad bijem vonku, ale keď mi niekto šiahne na rodinu, alebo proste, tak to už neovládam sa. Ale také sa mi, chvála Bohu, nestalo ešte, ani nestane, dúfam. Sme nebezpeční, ale aj veľmi bezpečný, by som povedal.
2: Ako to myslíš, aj veľmi bezpečný?
3: Tak lebo nemáme v hlave to tak, že sa posúvame aj mentálne. Dávame si pozor na to, čo na myšlienky. Častokrát si človek musí dať pozor na svoje myšlienky, lebo ho vedia veľmi zle ovládnuť, ale keď to presmeruje, ho veľmi aj dobre vedia ovládnuť. Podľa mňa my vieme aj pochopiť, teda hovorím sám za seba, hej. Ja si myslím, že mám dievča, ktoré sa veľmi dobre so mnou cíti, ktoré milujem veľmi a ja som spokojný veľmi so sebou samým, akože.
2: Máš vo svojom živote nejaké moto?
3: Moto? Neprestávať veriť, neprestávať dobíjať to, čo máme v hlave a ísť naplno, bez prestávky, až pokiaľ nepojme pod hrob, proste non-stop.
2: Je niekto, nejaký vzor, ktorý ťa inšpiruje, motivuje?
3: Mám ich viacej, hlavne je to moja mama, môj brat, môj otec a tak zo sveta možno Sivak, ale ten s správaním trošku mi ide mimo, ale športovo je to veľký frajer za mňa. Sivak, hej, veľmi.
2: Z akej rodiny pochádzaš?
3: Z priemernej, by som povedal. Keď sme boli menší, tak mali sme svoje problémy, o tom nechcem rozprávať, ale v pohode rodina, boli tam aj zlé, aj dobré a teraz je to neopísateľné asi. Je to na tej laťke na aké má byť.
2: To, čo si zažil alebo zažíval ako dieťa, ťa nejako vyformovalo?
3: Jednoznačne toto mi dalo veľa, čo nechcem a čo chcem. Dalo mi to. Ja som veľmi rád za to, čo som zažil. To zle, veľmi som za to rád. Tom práve ma vyformovalo presne tam, kde som. Aj mentálne, aj fyzicky, aj psychicky, aj duševne.
2: Čo by si možno na záver povedal alebo odkázal iným ostatným rómskym deťom, ktoré sú v takom mladom veku a premyšľajú nad tým, čo ďalej?
3: Máte svoj život v rukách a to, čo sa vám deje, berte z toho len to dobré. A aj to zlé je vždy na niečo dobré a podľa mňa to zlé je ešte lepšie než to dobré, lebo to vám ukáže, aké by dole. A váš vrchol príde, len si nájdete niečo, s čím sa sami vyšvihnete hore a neprestávajte veriť. Jednoznačne to zlé premente na dobré.
2: Alebo všetko zlé je na niečo dobré?
3: No tak by som to nazval presne.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
3: A ja ďakujem veľmi pekne.
1: Pro Ágor André Amari relácia Romano Lav vakerela o Lukáš Horvát. Terno Róm sa vo Živel Andro Foros Smižaný, Kerel Buti, Andro Rozvojovo Týmos, Andro Gav Vitkovce, Vakeraha Lehate Buter, Andro Aver Romano Lav, Savo Prekaltumende, Imar Akana Richtinau.
4: Mema väčšina v Lukáš Horvát, Mebeša v Spižaňate, Odahín Arašis Novejstis, Tolo Novejstis Patrinol z Spižaňa a Mekera v Bučisár rozvojovo pracovníko spredalo Terne Manuša Androga v Vitkovca.
2: Pene na menge leperen tumen mek preoda hoj soske peske pendian hoj džante kerel buti Andro rozvojovo týmos ukerenale Terne Manušenca.
4: Meka ja buči rakľom pestranka, pele vybori skry, no a odeha s Irimenkala pozícii a mange peľa z Andrejakka ja pozícia rozvojov pracovníkov spredalo Terne Manuša pena v Džavkera voda skúšina v geľom po vyberko, po vyberové konanie a...
2: Keď si beršaj markeren kady búti, u saroda sa skana zachudľan tekerol kady búti, saroda sa sprovagor.
4: A my navľam kade ando novembros, duj to novembros, du jezera bišu trim berš, kera zade imar srtebi trito berš, peka ja cez kada projektos, kera zima trito berš, no a Ďala mengu dala čes.
2: Saroda sa sprekal tumende, bo penen hojtumen nasan andalka da gau. Prinžare nas le manušen, džane nasave, aktiviti kampel tekere le manušenca, leter ne manušenca.
4: Na prinžara vas le manušena darik, mušina vas te pirel Andre Komunita, a odes prinžar džom le manušen, kampela za menge lendar sar suhlas, te pirem prekala aktiviti. Ote džanenka la ter ne manuše očavore so tekere lande peskro voľno vaht. Hude nas te piro korko.
2: Save aktivity keren nekbuter, save aktivity hine ajse hoj tumendar o Terne Manuša kamen u užaren.
4: No, takade prekaja bazutni sikadži nane družina a jom sa raven kade andale sikadži rodilos, tak aven ke mande andre kada starte bi klubos pedalo Terne Manuša e čavore. No a ade jom peske keren o ulohi hilen aktiviti Sikavem pes. Kavka sar kampolande družinate, a palis hinman sako streda, hinman estu sar kruškos, a ode hinman koja sar kelibnaskri grupa, ode mange kelendes čaja, te jek čavo. No je marmaj trito berš, no a piras po festivala, prosu ťaži.
2: Budpes vakerel paloda hoj o Romane čave kamente si kľol, o Romane čave na kamente si kľol, saroda tumen, sar buťakero Andro rozvojovo týmos, diken Andre Kadagau sa vopes vyčinal Vitkovce.
4: No tak, jon kamente si kľol, nek bude der kaj peske den o prihlášky po maškarutne si kajde hinko novej sis. Novej siste. A jak je zakána do chudľom, jak je čas, jo vino Andro

0: Musica etnika.
1: Príjemný dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní hudobnej relácie Muzika etnika. Dnešné vydanie tejto multietnickej relácie bude špeciálne, keďže tohtoročný mesiac august je pre rozhlas taktiež špeciálny. Slovenský rozhlas oslavuje svoju storočnicu. Práve 3. augusta v roku 1926 začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. No jeho počiatky siahajú práve na východ. Úplne prvý pokusný prenos rozhlasového signálu na našom území sa podaril koncom roka 1925, a to v obci Haniska pri Košiciach. A na východe dnes aj zostaneme, pretože v dnešnom špeciáli Muziky etniky sa bližšie pozrieme do zákulisia národnostnej redakcie, keďže rozhlasové vysielanie na Slovensku nebolo nikdy len v jazyku slovenskom. Od jeho počiatku v ňom zneli a stále znejú aj jazyky národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. Z dnešnej redakcie národnostného vysielania v Košiciach prinášame do éteru množstvo relácií v jazykoch národnostných menšín, ale aj v jazyku slovenskom, ktoré sú venované témam spolužitia národnostných menšín a majority. Práve takou je relácia Tak ti poviem, ktorej epizódy sú realizované formou verejných nahrávok vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach a sú to zaujímavé diskusie doplnené kultúrnym programom. Za myšlienkou relácií Tak ti poviem stojí naša kolegyňa z rómskej redakcie, redaktorka Erika Godlová. My sa dnes pozrieme na zopár vydaní tejto relácie, ktorá sa postupne z rómskej relácie stala multietnickou reláciou. A keďže som spomínala zákulisie našej národnostnej redakcie v Košiciach, mojou dnešnou hostkou bude vedúca výrobného štábu Milena Nográdi, s ktorou sa porozprávame o jej práci, ale aj o verejných nahrávkach relácie Tak ti poviem, na tvorbe ktorých sa aktívne podieľa. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Michal Baláš a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod vám ponúkneme rómske gitarové duo Farsa, ktoré bolo hudobným hostom relácie Tak ti poviem práve začiatkom tohto roka.

0: V dnešnej relácii Muzika etnika sa rozprávame jednak o tom, že Slovenský rozhlas oslavuje teraz v auguste svoju storočnicu a ako sme si už na začiatku spomínali, venuje sa teda nie len slovenskému jazyku, ale aj jazyku a kultúre národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. My dnes máme takého špeciálneho hostia v našej relácii, pretože tento rozhovor nahrávame priamo tu na v rozhlase a mojou dnešnou hostkou v relácii Muzika etnika bude naša vedúca výrobného štábu v redakcii národnostného vysielania v Slovenskom rozhlase tu v Košiciach, alebo teda naša produkčná Mia, ale teda oficiálne pani Milena Nográdi. Ahoj Milena.
1: Ahoj a dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: Na začiatok by som možno objasnila našim poslucháčom, čo vlastne táto tvoja úloha zahrňa. Môžeš im to vlastne nejako tak polopatisticky na diaľku sprostredkovať, lebo teba až tak často nepočujú, aj keď v niektorých reláciách ťa je počuť v národnostných. Čo je vlastne tvoja pracovná náplň?
1: Mojou úlohou v redakcii národnostného vysielania je tak trochu koordinovať výrobu relácií, ktoré poslucháči môžu počuť. Jedná sa o relácie národnostných menšín, ktoré v našej redakcii môžu poslucháči počuť. Takže ide o národnosti rómsku, ukrajinskú, rusínsku, českú, poľskú, nemeckú.
0: Teda tá produkcia, môžeme takto povedať, že prebieha vlastne ako keby na pozadí toho, čo poslucháči počujú, teda všetko to predtým, kým si to rádio zapnú, tak vlastne máš na starosti ty to ako keby také povedzme systémové ošetrenie výroby tých jednotlivých relácií. Ale ty si vlastne autorkou jednej z tých relácií, ktoré máme tu na v redakcii národnostného vysielania. Tá relácia sa volá Tak ti poviem. A mňa by veľmi teraz zaujímal ako keby začiatok tej relácie, ako došlo k tvorbe tej relácie, alebo vôbec, keď sa nejaká relácia začne ako prvýkrát vysielať, aký je ten, povedzme, brainstorming za ňou.
1: No, trošku ťa poopravím. Nie ja som autorkou tejto relácie, ale dobre, že to hovoríš. Autorom sú samotní redaktori, ktorí pracujú v rómskej redakcii. Oni túto reláciu navrhli, aj čo sa týka náplne tej relácie. Takým hlavným motivom tejto relácie, Tak ti poviem, alebo Avka tuke penava, čo je po rómsky teda Tak ti poviem. Hlavným motivom tejto relácie je teda spájať minoritu a majoritu v zmysle takého predstavovania tej minority majorite. Je vlastne tá relácia zameraná na rómsko-nerómske vzťahy, kultúru, vzájomný rešpekt a takú symbiózu spolužitia majority a minority.
0: Pekne sa nám to teda premostilo s tou rómskou tematikou a práve s tým dátumom 3. august, čo sa u nás datuje ako storočnica Slovenského rozhlasu a paradoxne práve v ten daný deň je ale aj iná pamiatka, ktorá je spojená s rómskou národnostnou menšinou, tak Milena, Mia, môžeš nám ešte priblížiť, ako sa august spája s rómskou národnostnou menšinou.
1: Áno, 3. august, noc z 2. na 3. augusta je takým pripomienkovým dňom. Je to vlastne pamätný deň rómskeho holokaustu, kedy bolo v plynových komorách v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždených 2897 rómskych mužov, žien a detí. Je to taký smutný sviatok, ale aj my si ho tak trochu pripomíname aspoň tým, že v tieto dni práve vysielame relácie z nášho archívu, ktorými si pripomíname aj my tento pamätný deň.
0: Keď sa teda vrátime naspäť k relácii, Tak ti poviem, ktorá vlastne vznikla pôvodne ako rómska relácia s tým rómskym názvom Avka tuke penava. Aký bol potom ďalej ten jej priebeh, lebo vieme, že neskôr v ďalších rokoch sa rozšírila ako keby aj na ďalšie národnostné menšiny, tak skúsme povedať takú jej genézu, kedy vznikla a kedy sa to tak trošičku transformovalo na multietnickú reláciu.
1: Áno, ako som spomínala, vlastne autori tejto relácie sú rómski redaktori a také autorstvo by sa dalo možno pripísať našej externej redaktorke pani Erike Godlovej, ktorá pracuje v štátnej vedeckej knižnici v Prešove. V roku 2018 mala táto relácia premiéru, ale na chvíľku v rokoch 2020 až 2023 mala taký útlm z rôznych dôvodov. A potom sa oživila vlastne v roku 2024 práve nahrávkou, ktorá si mala pripomínať Deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla, keď vystúpili v tejto relácii Sendrejovci. Práve v roku 2024 sa stalo to, že sme sa v týchto reláciách alebo v týchto verejných nahrávkach, lebo tieto relácie vznikajú práve ako verejné nahrávky, začali trošku venovať aj iným národnostiam a začali sme pomýšľať aj na to, že predstavíme národnosti, ktoré sme doteraz vôbec ani nepredstavili, ani v iných reláciách.
0: Ktoré to sú národnosti, ktoré nemali ako keby priestor byť predstavené v iných reláciách?
1: Takže začali sme prezentovať tak trochu židovskú národnosť. Predstavil sa napríklad Peter Gyuri, ktorý je známy tým, že aj vo svojom profesionálnom hudobnom živote usporadúva práve podujatia, ktoré spájajú židovskú minoritu a majoritu na Slovensku. V ďalšej časti relácie, tak ti poviem, sme mali hostí, ktorí takisto prezentovali židovskú menšinu a boli to stand-upisti Tomáš Hudák a Michal Satmári, ktorý sám o sebe hovorí, že je takým profesionálnym židom.
2: Muzika etnika.

0: práve nám dohrala ukážka z rannej šabatovej modlitby vďačnosti, ktorú nám do veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach priniesli hostia relácie, tak ti poviem, venovanej židovskej národnostnej menšine. A práve o relácii, tak ti poviem, sa dnes zhovárame s vedúcou výrobného štábu redakcie národnostného vysielania STVR v Košiciach, Milenou Nográdi.
1: Do roku 2024 bola výsostne táto relácia venovaná naozaj Rómom a v roku 2024 a 2025 sme tu mali hosti, ktorí reprezentovali menšiny, ktorých redakcie v národnostno-etnickom vysielaní pracujú. Okrem prezentácie židovskej menšiny, ktorá vlastne redakcia tejto menšiny v našom národnostnom vysielaní nie je, ale máme tu redakcie nemecké, prezentovali sme tu helmutabistiku, Katrin Ličko alebo Brunhilde Linzel, ktorá je košickou huslistkou. Ďalšou časťou relácie bola prezentácia veľmi obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V ďalšej časti boli hostiami Mikuláš Petrašovský, ktorý je veľmi populárnym rusínskym spevákom. Jednu časť tejto relácie sme venovali aj Duchnovičovmu Prešovu.
0: Ako sme už naznačili v relácii, tak ti poviem, sa v roku 2024, 2025 a aj tento rok 2026 vystriedali vlastne aj ďalšie národnosti, národnostné menšiny, aj keď tá najväčšia časť tohto vysielania tejto relácie je stále rómska. Keď teda ľudia prídu na takúto verejnú nahrávku, ktorá sa uskutočňuje u nás vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici v Košiciach, môžu vidieť teda aj teba, ty tam si ako tá produkčná na tom pliaci, povedzme. Tak aká je teda tvoja úloha potom počas tej verejnej nahrávky? Lebo môžeme takto poslucháčom aj prezradiť, že keď sa u nás koná verejná nahrávka akejkoľvek relácie, že je to taký trošičku v ten deň mierny možno zhon. Hlavne dole na chodbe je to živšie samozrejme, lebo viacerí ľudia, viacerí zamestnanci sú do takéhoto niečoho zapojení. Čiže aj to, čo možno vo výsledku znie ako hodinová relácia pre poslucháčov, tak tu nás sa to odohráva ako také spoločné dielo mnohých zamestnancov z mnohých tých oddelení. Tak aká je tá úloha pri verejnej nahrávke relácie, tak ti poviem, tvoja, Mia?
1: Áno, máš pravdu. Tento deň, väčšinou sú to posledné utorky v mesiaci, ale nie je to pravidlo. Záleží od toho, aké má štúdio kapacitu, či tu neorganizujú nejaké iné podujatia moji kolegovia, alebo teda naši kolegovia z Rádia Regina. Práca na takej verejnej nahrávke nie je celkom jednoduchá, alebo nie je krátka. Je trošku komplikovaná možno v tom, že mojou úlohou je zabezpečiť účinkujúcich v tom zmysle, že tých hostí, ktorých navrhnú redaktori, možno obvolám, dohodnem s nimi podrobnosti zmluvy, ktorú potom podpíšeme. A v ten deň, keď sa chystá teda tá verejná nahrávka, naozaj je tu tak trochu živšie, je v našom záujme, aby poslucháči, ktorí aj prídu na tú verejnú nahrávku, sa cítili v našom štúdiu dobre, preto ho trošku upravíme. Samozrejme, že zvukoví technici prichystajú techniku, ktorou celé to podujatie nahrajú. No a potom je už len taká koordinácia v mojej režii v zmysle, aby stihol moderátor doraziť na chvíľu, kedy je potrebné začať. Samozrejme, že aj on má úlohu, pripravuje si scenár, pripravuje si to všetko, čo sa chce hosti opýtať. No a potom už len vlastne čakáme na tú chvíľu, kedy sa to podujatie má začať. Veríme stále, že prilákame poslucháčov na tú verejnú nahrávku.
0: Musíme teda doplniť, že niekedy sa stáva to, že tých divákov tu príde toľko, že žiaľ sa nevojdu do tej kapacity toho veľkého, aj keď veľkého rozhlasového štúdia, čiže niekedy sa stane to, že naozaj je záujem veľký. Ty teda si priamo pri tom živom nahrávaní, treba povedať, že samozrejme živý zážitok, aj keď my sa ho samozrejme snažíme čo najlepšie sprostredkovať takto cez éter, stále je trošičku iný na živo ten zážitok ako sprostredkovanie. A ty keď si teda bola pri každom tom verejnom zázname a tejto relácie, tak ktorá z tých relácií bola pre teba možno najemotívnejšia alebo najsilnejšia v zmysle nejakého odkazu, lebo mnohé tie relácie, ako si aj dnes púšťame úryvky z týchto relácií, a nie sú sebe odkaz, ktorý nositeľe týchto národnostných menšín prinesú do rozhlasu a teda do éteru vôbec. Čo tebe tak najviac utkvelo v pamäti? Môžeme sa na to pozrieť z rôznych uhlov. Či bola nejaká relácia možno skôr emočná v zmysle nejakého prejavu hudobného, spevného, alebo skôr potom aj možno taká v zmysle toho odkazu?
1: No vždy je to tak, že vždy sa mi tak páči, ale páčia sa mi naozaj všetky. Vždy tak taká som nadšená z tej poslednej. To tak asi vždy tak je. Teraz sme mali poslednú verejnú nahrávku venovanú romskej pomalej piesni typu Halgato. To môžem povedať, že to je naozaj, to bola téma, ktorá je mi blízka a je na škodu veci, že poslucháči nie romského pôvodu alebo nie romskej národnosti nerozumejú aj textom tých piesní, lebo práve text je pri takejto piesni naozaj dôležitý, lebo práve ten text je nositeľom tej emócie v zmysle toho, že ten spevák sa tak vyspieva z toho žiaľu a z toho nešťastného možno života, lásky a tak ďalej. Zaujímavé však boli naozaj všetky, lebo mali sme tú romskú kapelu Pekovci, ktorí sú to mladí ľudia, ktorí naozaj majú snahu tú tradičnú rómsku hudbu nie len teda prezentovať, ale aj zbierať, zachovávať a naozaj sa jej venujú v najväčšej možnej miere. Bola tu Julka Kozáková s kapelou Manuša, ktorá je víťazkou prestížnej súťaže na Slovensku Rádio Hlavy. Aj tá bola úžasná. Veľmi sa mi páčila napríklad poľská speváčka Agata Šemaško, ktorá perfektne ovláda slovenčinu, učí sa po maďarsky a len preto, že sa jej páči prejav v tej piesni tých národností, o ktorých spieva. Mali sme ešte jednu verejnú nahrávku, ktorá vlastne ani nebola verejnou nahrávkou, ale bola nahrávkou v Bratislavskom štúdiu, čo je taká rarita, lebo tam sme ešte nahrávku tejto relácie nemali a jej hosťom bol hudobník Eugen Vizvári.
0: A aký je možno ďalší plán do konca tohto roka? Túto reláciu nahrávame a vysielame v auguste. Do konca roka nás ale ešte čakajú rôzne témy v rámci relácie, tak ti poviem a pri príležitosti toho, že jednak rozhlas oslavuje storočnicu, ale neskôr v novembri aj televízia bude mať svojich 70 rokov, čiže v rámci inštitúcie STVR máme takéto dve jubileja. Pri tejto príležitosti teda prebiehajú rôzne, povedzme, oslavné relácie, ktoré pripomínajú tieto jubileá. Čo sa týka relácie, tak ti poviem, aký je plán ďalej, kde budú poslucháči môcť prísť na túto verejnú nahrávku a aké budú jej témy alebo ktorým národnostným menšinám sa ešte bude venovať v relácii, tak ti poviem.
1: O pláne do konca roka ti ešte nepoviem, ale 1.9. by sa mala uskutočniť verejná nahrávka kapely Barbory Botošovej, ktorá má nový projekt pod názvom Roma Mic Klezmer. To bude tiež veľmi zaujímavé. Pozývame všetkých poslucháčov, ktorí majú záujem o túto verejnú nahrávku, aby prišli. Jaj.

Počúvate reláciu Muzika etnika, kde práve doznela rómska pieseň v podaní kapely Pekolci a poľskej speváčky Agaty Šemaško, ktorí boli hostiami relácie, tak ti poviem, v roku 2025. V dnešnom špeciálnom vydaní relácie Muzika etnika si vyberáme zo strihy z už multietnickej relácie, tak ti poviem, ktorá ale začínala ako rómska relácia Auka Tuke Penava. Ako sme si už v úvode spomínali, dnešné vydanie Muziky etniky je venované nielen storočnici, ktorú Slovenský rozhlas v auguste 2026 oslavuje. Rovnako 3. august sa spája s rómskou národnostnou menšinou. Je to pamätný deň rómskeho holokaustu. V rómskej hudbe nájdeme aj piesne, ktoré sa spájali práve s týmto nešťastným historickým obdobím. Rómovia svoj veľký žiaľ, spojený s témou rómskeho holokaustu a koncentračným táborom Osvienčim, Auschwitz-Birkenau, dokázali zhmotniť práve v piesni Auschwitzate Hinkenbaro. Ako nám už spomenula aj naša dnešná hostka Milana Dogrády, je naozaj veľkou škodou, že rómskym textom piesní nerozumieme, pretože nie len rómska hudba, ale aj texty rómskych piesní v sebe skrývajú veľké odkazy. Pri príležitosti spomienky rómskeho holokaustu vám dnes prinášame preklad piesne Auschwitzate Hinkenbaro. V Auschwitzi je veľký dom. Býva tam môj milý. Sedí, sedí a premýšľa. A na mňa už zabúda. A to čierne vtáčatko odnáša môj list. Nesie ho, nesie mojej žene, lebo som v Auschwitzi zatvorený.

0: Muzika etnika.
1: Doznela nám pieseň o rómskom holokauste v podaní ľudovej hudby Pokošovci a solistky Natálie Pokošovej, ktorá zaznela na verejnej nahrávke relácie Tak ti poviem v roku 2025. Rómskej hudbe a špeciálne rómskemu halgátu bolo venované aj jedno tohtoročné vydanie relácie Tak ti poviem, kde diskutovali etnomuzikologičky Jana Belišová a Jana Ambrózová a hudobnými hostiami boli súrodenci Martina a František Ďuďovci v doprovode gitaristu Mareka Ďuďu.
2: Sú rôzne dôvody, prečo sa v niektorých komunitách a v konkrétnych rodinách práve zachováva takáto tradícia. Musím povedať, pod obrovským tlakom súčasnej rómskej populárnej hudby. Presne sme sa rozprávali, že prečo to východné Slovensko, hej, je práve, musím povedať, v úvodzovkách vďačné na takýto piesňový žáner. Čo sa týka stredného Slovenska, tam sa pohybujem výskumne zase ja a najmä teda v prostredí slačikových cymbalových kapiel. Stretávam sa aj s manželkami, matkami, sestrami týchto hudobníkov a sú to práve ženy, ktoré sú výraznými nositeľkami. Teraz nechcem kriudiť mužským interpretom, ale sú to veľmi silné dámy, ktoré ovládajú desiatky takýchto piesní. Prirodzene je to charakteristické práve pre tento žáner, ktorý bol piesňový, ktorý bol typický pre takéto privátne prostredie, až neskôr sa akoby začal inscenovať alebo prezentovať verejne, ale je to záležitosť naozaj veľmi intimného spievania si pre seba alebo v kruhu takých najbližších priateľov rodiny. A práve v tom privátnom prostredí, ktorého domenou boli práve rómske interpretky, tam sa práve tento žáner zakonzervoval a ja som mala tú česť, že som počas mojich výskumov, ktoré boli paradoxne zamerané na mužov, stretla fantastické dámy, charizmatické osobnosti, ktoré ovládali práve tieto piesne a práve vďaka týmto stretnutiam s nimi som mala možnosť zaznamenať. A bolo inak Jani zaujímavé, že napríklad sama si bola na Telgarte, ešte si zažila Ladislava Harvana z Telgartu, významného primáša a tak práve jeho pani manželka bola síce z Pohorelej, ale vynikajúca speváčka a ešte si teda v oblasti stredného Slovenska, kde sa už menej akoby predpokladá to prežívanie tých pôvodných rómskych piesní, práve tieto ženy konzervovali fantastický repertoár, ktorý skrátka už spolu s nimi aj odišiel.
3: Teda sa domnievam, že tie ženy sú ako speváčky. Že vlastne to bohatstvo týchto piesní sa konzervuje tým spevom. Že vlastne tou hudbou, sa domnievam, môžeš ma opraviť, sa konzervuje nejaký repertoár, ktorý oni proste hrávajú a on sa nejak uzatvorí alebo sa menej ako keby rozširuje. A preto ženy, lebo aj keď sú muži častokrát muzikanti, tak práve ženy častokrát teda sú speváčky, tak preto tie ženy sú nositeľkami, lebo oni to spievajú a oni to tak viacej a prenášajú to potom vlastne v rámci rodiny aj na deti. No, mne to prípada, že tie témy sú univerzálne, že tie sú nadčasové, aj medzinárodné. Veľakrát sú to piesne o smútku, o strachu, zumierania, o smútku za niekým, kto zomrel, o chorobe, o nešťastnej láske.
2: Zaujímavé sú piesne o rómskom holokauste. To znamená, že ako sú univerzálne, ale takisto sa aktualizujú podľa aktuálnych, možno historicko-spoločenských, povedzme, rán, ktoré rómska komunita zažíva. Takže tú intimitu v tom texte a tú poetiku tvaruje jednak tá veľmi prudko osobná skúsenosť toho speváka. Mnohé speváčky si zmenia jedno slovíčko, dve a adaptujú si ten text presne na svoj život, na svoju skúsenosť, hoci ten text existuje v rôznych lokalitách u rôznych spevákov, veľmi podobný, ale tá adaptácia je akoby na tej najintimnejšej úrovni a potom sú tu akoby také tie varianty textové alebo nové texty, ktoré vznikajú práve v takýchto zložitých situáciách a práve ich zjednocuje tá funkcia uľaviť si, hej, uľaviť si, vyplakať sa z toho žiaľu.

0: Musica etnica.
1: V jednom z vydaní relácie Tak ti poviem boli hostiami Peter Gyori a priatelia, ktorých preslávila práve táto pieseň Kindertransport do Terezína. Peter Gyori je uznávaným židovským skladateľom a hudobníkom, ktorý stojí za unikátnym multižánrovým koncertným cyklom Svetlo porozumenia.
2: Ja neviem presne definovať, čo je pre mňa židovská hudba, lebo to, čo sa považuje vo filmoch, hlavne z Európy, čo je židovská hudba, tak je klecmer. A klecmer nie je úplne to, čo mám blízko k srdcu, ale tým, že som odišiel do Izraela, tak tam som bol svedkom tej neuveriteľnej mozaiky, čo Izrael vám umožňuje. Proste tam bola hudba židovská, ktorá bola ovplyvnená hudbou z New Yorku, z Jemenu, z Afriky, z Európy, všetko dokopy. A to, čo sme počuli predtým, to Lecha Dody, tak to je niečo také, čo ja by som povedal, že je židovská hudba pre mňa, ale tým, ako to máme celé zaranžované, že tam je trošku prvok klasickej hudby a jazzu, ty, ak si bola, si videla, ja mám tam väčšinou orchester veľký, tak ja neviem, ja mám rád tú hudbu a to, že tam je ten židovský element, tak to je jedna časť toho, ale neviem, aký je dôležitý ten židovský element. Boh stvoril hudbu, aby mohol komunikovať s ľuďmi. A to som chcel sa vrátiť, že nepoznám iný druh činnosti ľudskej, kde človek je tak blízko Boha. Keď vytvárate hudbu, tak sa dostávate do úplne inej dimenzie, aj ako poslucháč, aj ako ten interpret. A mne tá hudba pomohla strašne aj v tom, že keď som bol na tom veľmi, veľmi zle, akože fakt som na tom bol zle po tých operáciách, tak som mal takú malú gitárku, to sa volá gitar, ale tam som si hral a sestričky mi vravali, že už prestante, lebo už je večer a zo susnej izby sa ozvalo, hraj ešte Petr, ja chci spáť. Akože, pardon, že to poviem tak ako neskromne, ale som hrdý na seba, že sa mi podarilo s Martinom Valihorom a s Jurom Griglakom a s Robom Fishmanom a s Robertom Rotom a s Aničkou, aj s Denny, vlastne aj s Dubošom v Bratislave v evangelickom kostole pripraviť Svetlo porozumenia pár mesiacov potom, ako bola invázia ruských vojsk na Ukrajinu. A ja som mal ukrajinský zbor tam a ruského solistu. No a minulého roku sa mi podarilo niečo, čo sa dá považovať za diplomáciou cez umenie, pretože minulého roku v španielskej synagóge, kde je to Svetlo porozumenia, tak na jednom pódiu, no, pri tej záverečnej skladbe, ktorá sa volala Pocity, to boli pocity, moje pocity zo 7. októbra, čo sa stalo, tak na jednom pódiu, kde sme mali tam kvartet, mali sme tam niekoľkých hudobníkov, jeden bol z Nemecka, ale tí hlavní predstavitelia boli z Libanonu, z Maroka a z Izraela. A je to utopia, pretože to boli tie 2 hodiny koncertu, potom to už tak nie je, ale aspoň keď budeme mať utopiu 2 hodiny, potom 3, 4, 5, potom 24 hodín, možno, že raz dojdeme k niečomu, čo sa volá netreba ani svetlo porozumenia, stačí len to porozumenie medzi ľuďmi. Myšlenky sú preto, aby sa naplňali a nenaplňali keby. Nechcem sa vrácať zase, čo sa mi stalo, ale tí lekári, ktorí ma videli, tak mi povedali prvé, neviem, či budete mať nohu, neviem, či budete chodiť a tak ďalej, a tak ďalej. A ja chodím a mám nohu. A ja teraz nechcem plakať, ale tá moja myšlenka bola v tom, že proste že vlastne človek musí mať nejakú myšlienku, ktorá ho ťahá dopredu a keby tá myšlienka bola pozitívna, nie je ten svet tak škaredý, aký je. Ale my si tu žijeme krásne, aj v Košiciach, aj v Prahe, chvála Bohu, ale ten svet nie je pekný práve preto, že tie myšlienky prvorade nie sú pekné.

0: Muzika etnika.
1: Počúvate reláciu Muzika etnika, kde si pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu dnes vyberáme piesne a zaujímavé rozhovory z už multietnické relácie, tak ti poviem, ktorá začínala ako čiste rómska relácia, no postupne sa rozšírila aj o hostí z ďalších národnostných menšín. A to aj napríklad zo židovskej menšiny, ktorá nemá v našom éteri pravidelné vysielanie. V jednej časti relácie, tak ti poviem, venovanej práve židovskej národnostnej menšine, boli hostiami stand-upisti Michael Satmári a Tomáš Hudák.
2: Ale ja si myslím, že tam ten vzťah ešte sa tak hlbšie nastavil, si myslím, že Svoko bol veľmi dojatý v momente, lebo oni majú ten prepis svojho mena Šrágeces Schrágge. Ich prapredok bol nejaký vojnový zajatec, on sa tak dostal na územie Československa, niekde od Odesy. To bol vlastne odtiaľ Žid. A to meno vlastne už v Strednej Európe tejto prepise neexistuje. Čiže oni sú vlastne ako keby poslední nositeľia toho mena. A v tej rodine sú tým, že vlastne prežil jeden, mal dvoch synov a tam sú len dievčatá, takže vlastne to meno je odsúdené na zánik. A my sme vlastne nášmu synovi, keď sa narodil, to bolo nejaké spoločné rozhodnutie, že okej, že ja som povedal, nás Hudákovcov je toľko. Naozaj, že my východňari sa nemusíme bať, že...
3: Len vás je sedem súrodencov.
2: Ja mám šiestich súrodencov, čiže to meno pôjde ďalej. Tak sme sa rozhodli, že vlastne, že zmeníme tomu nášmu synovi meno a necháme mu to meno Šrage, práve kvôli tomu, aby... Pre mňa to je taký odkaz toho, že to, čo tým... Že nedovolíme tým nacistom zvíťaziť v tom, že v tom Osvienčime vymazali to meno, že nie. A že vlastne... A... Pamätám si na ten moment, keď sme to oznámili tomu svokrovi, že to boli slzy, to bolo... Pre Židov to strašne veľa znamená, keď vlastne aj to meno, ktoré... Takže v tomto si myslím, že v tej rodine som prijatý nadmieru dobre. Ale teda nie len kvôli tomu, akože máme, myslím, že veľmi fajn vzťah, ale že ja som to si zrazu začal tak viac uvedomať, pretože už len posledná veta, v niečom to mne došlo, že áno, ja som sa stal takto tou súčasťou rodiny, nepriamo, ale ten náš syn je už vlastne aj cez tú krv. A že vlastne raz keď to bude niekde čítať v tej histórii, že vlastne to bol jeho prapradedok, ktorý bol v tom Osvienčime, že sa ho to bude týkať. A že vlastne je to niečo, čo je ako keby súčasťou niečo, čo mu chcem raz vysvetliť a že bude dôležité, aby som ja o tom vedel rozprávať a vedel o tom čo najviac. Takže... Ale ten humor je naozaj v tom úžasný, že presne ako si vravil, že aj, viete, národ, ktorý možno takto veľa si otrpel, je možno citlivý na niektoré veci, ale aj Michal si myslím, že sa snaží nájsť tie veci, alebo že aj cez ten humor poukazuje práve na to, na tú históriu, na tie odkazy. Ty si raz mal takú, keď spomentáš, si rozprával takú tú vec, že si bol v Nemecku na pláži, a bola tam, si bol mladý ešte samozrejme, a bola tam nejaká mladá...
3: V ponuke som bol ešte, ano, tak ano, povedzme. Ano.
2: A bola tam, tak to už si, to bolo veľmi dávno.
3: Áno.
2: A bola tam taká mladá Nemka, ktorá akože začala flirtovať a Michal tiež, a teda, že ja som z Nemecka, že ja som do Slovenska, ale som slovenský Žid a tak blabla. A teda, že však tak zajdime niekde na kávu a jak sa ti ozvem a Miško, tak daj mi svoje číslo a ona vytiahla fix, hovorí, že napíšem ti ho na ruku a on, že ne. Že naposledy, keď nám Nemci niečo písali nejaké čísla na ruku, nedopadlo to dobre. A je to vlastne...
3: Aj keď ja ten vtip je môj, rozprávam lepšie ako Tomino.
2: Ale chcel som len poukázať na to, že je to, musíte poznať kontext, históriu a je to vlastne o tom, že vy poukázate na to, že tu sa takéto niečo udialo. Cieľom toho vtipu je aj poukázať proste na... A že toto sú veci, ktoré... Ja si myslím, že ten humor má mať aj v nejakej rovine túto rovinu, že ťa posúva niekam a núti sa ťa zamyslieť nad týmito vecami. A to je, to u Miška absolútne platí. Myslím, že preto to robí tak výborne.
3: Ďakujem. Ale aby som Tomina ešte doplnil. Ja ten židovský humor a tie vtipy o Židoch robím aj preto všetko, čo povedal Tomáš, ale aj robím to preto, že to je moja forma boja proti antisemitizmu. Tým humorom. Lebo ja ukazujem na tom pódiu a nielen ja, ale hoci kto z nás, komikov, ukazujeme a poukazujeme na všetky izmy a všetky zlé veci cez ten humor, lebo ako ja ako ten ako Žid ukazujem, že my Židia nie sme iní, že sme takí istí, že medzi nami sú tiež primitívi, zlodeji a že proste nič neskrývame, že nemáme tajomstva a že byť Židom nie je až také výnimočné. To, že som ja Žid, to je výnimočné, ale to som ja. Ale ostatní Židia nič také špeciálne. Ale... Čiže to je moja forma proti toho boja proti antisemitizmu, lebo ja inak neviem. Ja inak neviem a na našich vystúpeniach chodia ľudia, ktorí nemusia byť milovníci Židov, ani nemusia mať vzťah, alebo nestretli v živote Žida. A zrazu ma tam vidia a možno nesúhlasíme so všetkým, ale na konci dňa sa spolu smejeme. A o to tam ide.
2: Zdravím poslucháčov Rádia Regina, toto je Michal Satmar a Tomáš Hudák a naša skladba Veľkí hráči. Tak sa uvoľnite, či ste doma, alebo tu v sále. Pretože toto bude poriadna nakladačka. Aha, jo. Keď postavíš sa na stage, že nám vlhnú oči, netvár sa, že nevieš, o čom teraz točím. Vtipy k tebe patria, jak komín na strechu. Treba na ne zaviesť novú dan zo smiechu. Ak by humor vraždil, tak ťa hľadá naka.
0: A vykotím ťa vtipom z kresla, jak huliacha.
2: Márne tu na teba, hľadám správne slovo. Si ako by ťa mali Anders Pavel Kovol. Si kápo, si čavo, si král komédie. Aj lasica by tlieskal, keby stále žije. Treba trafiť punchline, si Billy the Kid. Super funny slovenský, funny Žid. Ah.

0: Ukázal si mi cestu, preto ťa volám guru. Mám taký istý úspech,
1: no nie tak veľkú rúru.
0: Ak ja som kráľ srandy,
1: ne, ty si boh.
0: Posúvam humor vpred, aj keď idem bez nôh.
1: Si prvá veľká hviezda, ktorá v kelke kokce.
0: Dôkaže veľký komik môže byť z malej obce.
1: A nezabudni preto na svoju rodnú viesku. Časy, keď si jedol len rožky a tresku.
0: Nezlietam.

0: Ďakujeme krásne.
1: V národnostnom vysielaní máme aj kolegov z nemeckej redakcie. Hostiami v relácii, tak ti poviem, boli huslistka Brunhilde Linzel, šéfredaktorka nemeckého časopisu Karpatenblatt Katrin Ličko a maliar Helmut Bistika, ktorý objasnil, ako vzniklo pomenovanie pre karpatských Nemcov Mantaci.
2: Niekde na stredné Slovensko, alebo niekde je to ako trošku taká nadávka, že ty Mantak, hej, ale vychádza to len z toho, že naši predkovia boli hámorníci, ktorí pracovali v hámri a vyrábali rôzne tie nástroje na obrábanie pôdy a tak, a chodili po celom Slovensku až do Maďarska a ďaleko vyvážali tie svoje výrobky, a keď chodili na trh, tak predávali to na tom trhu. A tým, že pracovali stále v tom hamri, v tom zariadení, v tom dome, kde búchalo to veľké kladivo, boli dosť hluchí. A ja som dosť hluchý. Takže oni boli dosť hluchí, a keď tak predávali svoje výrobky, mali aj toho predávajúceho, ktorý vlastne predával tie výrobky, a stále sa pýtal ten majster, že za koľko a ako, Bozmonta? Ako, čo myslel ten kupujúci, a stále keď sa naťahovali, was meint er, was monta, a montag, montag, a stále ten človek nejak vysloval to slovo monta, monta, tak ich tak prezývali, lebo nič sa nedalo s nimi čoskoro dohodnúť, lebo nebol ako dobre počujúci, ale v podstate boli veľmi šikovní a vedeli svoj tovar predať všade.
3: Mantáci sú teda príslušníci nemeckej menšiny viac menej zo Spiša, zrejme tak ten región Spiš, že?
4: Údolie Bodvy.
3: Tak, áno. A vy ste vlastne z Medzeva, a Nemci z Medzeva sú Mantáci, čiže to sedí, že ste Mantáci.
2: Je to taká menšina, a aj tá reč je vlastne nárečie nemecké, takže preto majú tak blízko tí ľudia v Medzeve a okolí, ktorí vlastne potom hneď vedia potom tú nemeckú reč, že sa veľmi rýchlo prispôsobia. Aj keď je to dosť rozdiel mantácky a nemecký, hej? Ale je to ako východoslovenský a slovenský a proste spisovne slovenský rozpráva. Asi tak nejak, že?
3: Uh-huh.
2: Viete, ja som mal problém aj so slovenčinou, s pravopisom, aj s nemčinou, takže som radšej maloval a kreslil. Takže preto som sa stal asi umelcom a nie literátom. Myslím, že je to veľká pomoc. Všetci tí, ktorí sú mantáci alebo majú ten dar reči, tak to aj veľmi využili, a mnohí našli aj nejakú prácu v Nemecku, Rakúsku alebo Švajčiarsku, kde je tá nemčina ako doma, takže je to veľké plus, by som povedal teraz. Hej. Aj v Košiciach veľa z Medzeva ľudí pracuje v tých telekom firmách a v takýchto, kde je nemčina vlastne žiadaná.
4: A keď vyrastáš v takom dvojjazyčnom prostredí, aj sa naučíš ľahšie iné jazyky, ne?
2: Určite. My sme sa aj trošku, lebo my predsa Medzevčania žijeme tam veľmi blízko Maďarska, hej, a proste každá tá reč bola blízka a z každej sa človek trošku naučil. Ja si myslím, že je to taká malá Európa, tam ten východ, lebo vieme porozumieť Poliakom, Maďarom, Nemci, Ukrajinci. Takže tá reč je veľmi dôležitá, a potom zistíš, ako ti to pomáha v živote. Ja si myslím, každý má svoje zvyklosti, čo sa týka folklóru, čo sa týka varenia. Ja viem, že mantáci boli veľmi poriadku milovní, hej? Že proste tam to bolo až prehnané, že stál každý utieral a zametal a všetko. A potom časom sa to tak všetko ako pomiešalo, ako tie, tak to už není také. Ale viem, že v tých domácnostiach, tých mantáckych je ešte stále, že prehnaná poriadku milovnosť. Ale je to pekné, no. Čo, ja tiež ešte stále utieram prach, keď prídem domov, najprv dám si do poriadku všetko okolí a potom pracujem, hej.
4: A ste takto presne, že chodíte na čas a tak?
2: No, hej, máš čas, kedy upratuješ, keď v sobotu po obede nevídeš pred dom a nepozametáš, tak sused sa s tebou pohnieva.
4: Ale inak to aj my robíme vo Švábsku, v Nemecku, ne?
2: Hej.
4: Každú sobotu som musel, ne?
2: No. Ale cez týždeň tiež, ale v sobotu tak, aby to každý videl, aj všetko.
4: No. Lebo to je najdôležitejšie, aby to každý videl.
2: Hej, ešte aj okno umiem, hej. Ja zvonku, manželka znuka.

0: Muzika etnika.
1: Práve nám dohrala pieseň v podaní Brunhilde Linzel, košickej huslistky, ktorá je príslušničkou nemeckej národnostnej menšiny. V dnešnom špeciálnom vydaní Muziky etniky pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu sme si vypočuli ukážky zo zaujímavých rozhovorov doplnené hudobnými hostiami, ktorí boli súčasťou relácie Tak ti poviem v posledných rokoch. A do zákulisia tvorby tejto relácie sme sa vybrali s našou hostkou, vedúcou výrobného štábu národnostnej redakcie STVR v Košiciach, Milenou Nográdi. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk zvukový majster Michal Baláš, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

0: Opozičná SAS kritizuje návrhy zmien v justícii, ktoré minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD predkladá na rokovanie vlády. Strana tvrdí, že návrhy obmedzia otvorený vstup kvalitných právnikov do justície, oslabia objektívne hodnotenie sudcov, či sťažia odvolávanie členov súdnej rady. Podpredsednička SAS Mária Kolíková vyzýva ministra, aby návrhy stiahol.
1: Celý tento návrh je zásahom otvorenosti do toho, ako sa stať sudcom, ako byť objektívne hodnotený. V rámci toho kariérneho rastu na tých súdoch nebude možné už zvonku do ňoho nejakým spôsobom vstúpiť. A tou čerešničkou na torte je, že sa nám zabetonuje súdna rada.
0: Podľa ministerstva spravodlivosti návrh zachováva otvorený prístup k výkonu sudcovskej funkcie. Rezort doplnil, že o miesto sudcu sa naďalej bude môcť uchádzať každý právnik, ktorý spĺňa zákonné podmienky. Justičným čakateľom sa môže stať nielen absolvent práva, ale aj advokát, prokurátor či notár. Rozhodujúce bude úspešné absolvovanie verejného výberového konania, ktoré zostane podľa rezortu otvorené. Iba polovica našich farmárov má poistenie proti suchu, ktoré aktuálne sužuje polia. Je z nich poistených dokonca iba 10%. Informuje o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Farmári hovoria, že by im pomohla stabilná pomoc štátu na preplatenie časti poistného. V súčasnosti tak ministerstvo pôdohospodárstva robí prostredníctvom víziev, ktoré sú naplánované do budúceho roka. Vlani na tento účel vyčlenili 12 miliónov eur. Zo stanoviska vyberáme.
2: V tomto roku sa počíta s vyhlásením ďalšej výzvy. Jej konkrétne podmienky, alokáciu a ďalšie parametre pripravujeme.
0: Na vyplatenie prostriedkov z minuloročnej výzvy však farmári stále čakajú, upozorňuje opozičný poslanec Alois Hlina z SAS.
3: Ťažko vypisovať novú, keď ešte tú starú nezvládli vyhodnotiť a vyplatiť.
0: Pôdohospodárska platobná agentúra plánuje oznámenie posielať do konca augusta. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa dnes označila desiatky obchodných partnerov Spojených štátov za potenciálne riziko pri napomáhaní Číne vyhýbať sa americkým dovozným clám a zároveň avizovala nasadenie umelej inteligencie na odhaľovanie nelegálnych praktík. Medzi subjektmi, ktoré Pekingu údajne pomáhajú obchádzať americké clá, sú napríklad Európska únia, Tajvan, aj Mexiko a Kanada, ale tiež India, Japonsko, Južná Kórea a Vietnam. Správa Bieleho domu o týchto praktikách sa zameriava na dlhodobé obavy týkajúce sa tzv. Nelegálnej prekládky tovaru, pri ktorom je tovar presmerovaný cez tretiu krajinu, pre ktorú platia nižšie americké clá v porovnaní so sadzbami, ktoré Trump uvalil na dovoz z Číny. O 19. hodine nastúpili futbalisti Dunajskej Stredy proti holandskému Twente v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy. Dianie v MOL Arene sleduje Peter Štern.
4: Začína sa druhý polčas a Dunajská Streda prehráva s Twente 0-1. Stretnutie je od úvodného výstu v režii hostí. Vypracovali si množstvo šancí, skórovať sa im podarilo zatiaľ iba raz. No a bolo to v 7. minúte, keď sa po rohovom kope presadil nikým nestrážený obranca Bruns. DAC sa k bránke súpera dostáva iba sporadicky. Za zmienku stojí strelecký pokus Ramadana z 39. minúty, po ktorom mohli domáci vyrovnať zakončenie sýrskeho stredopoliara, však skončilo vedľa. A ešte jedna zaujímavosť, v MOL Arene sleduje zápas aj Erik ten Hag, bývalý tréner Manchester United a v súčasnosti už športový riaditeľ holandského klubu. Takže začína sa druhý polčas, Dunajská Streda Twente 0-1.
0: Plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách Európy v Paríži do finále na 100 metrov motýlik. V semifinále finišovala 6. v novom osobnom rekorde. O medaily zabojuje zajtra. Zajtra bude prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, v noci 16 až 10, v dolinách a kotlinách 9 až 3 stupne, iba slabý premenlivý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Kolóna na D1-ke uzavretá, R4-ka, pokračujeme s dopravou. Na D1-ke za Trnavou smerom do Trenčína pri cestároch stratíte pol hodinu, pozor na dobrzďovanie. Na D1-ke za tunelom Višňové smerom do Žiliny je odstavené osobné auto a v okolí sa pohybuje posádka, zvýšte preto opatrnosť. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobná auta je vyznačená po nemocničnej Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné auta môžu obísť po Hnileckej. V Liptovskom Mikuláši opravujú Vrlíkovú ulicu, rátajte s obmedzeniami. V Bratislave na D2 pri výjazde z Tupava opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta obojsmerne uzavretá, obchádzate cez mesto.

a radary nám hlásite v Liptovskej osade merajú v oboch smeroch a na vjazde do Hriadok z Dvorianok. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900 800.

Príjemný štvrtkový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj. Dnes okrem iného aj o jednom novopečenom 50-tníkovi, storočnej kapele a samozrejme aj o víkendových dychovkových typoch. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Letní pohoda. Tak sa volá skladba, ktorú nám práve dohrala Stříbrňanka a jej autorom je vlaňajší 50-tník Jožko Lehocký. K tým tohtoročným z radou muzikantov sa včera zaradil skvelý trúbkár, ale predovšetkým plodný autor a aranžér skladie pre dýchovú hudbu Peter Burica. Narodil sa 12. augusta 1976. Študoval na konzervatóriu v Košiciach a neskôr na vojenskej hudobnej škole v Roudnici nad Labem, ktorá je známa tým, že z jej lavíc vyšiel celý rad skvelých hráčov. 15 rokov pôsobil na poste prvého krídlováka vo vojenských hudbách v Bratislave, Topoľčanoch a Trenčíne. Svoju skladateľskú, respektíve v tomto prípade aranžérskú prvotinu napísal v roku 1999 pre Lapášanku a bola to úprava piesne Ešte som nevidel tak dievčatko plakať. Neskôr spolupracoval aj s dýchovými hudbami Bučkovanka či Vlčovanka a bol napríklad aj členom dýchovej hudby Straňanka v období, keď zbierala víťazné vavríny v Európe i na Zlatej krídlovke v Hodoníne. V súčasnosti sa venuje aj pedagogickej práci a píše najmä pre kapely, ktoré ho oslovia. A tak skladby Petra Buricu môžete poznať v interpretácii dýchových hudieb Straňanka, Dunajská kapela, Textilanka, Vyštučanka, Vinosadka či Kamarádi. V tejto chvíli si pustíme ešte dve skladby v jeho úprave. Najskôr to bude polka Zapomnela galánečka, ktorú nájdete na CD Straňanky s názvom Jen pro tebe, ešte z roku 2010. Spolu s Petrom Buricom sa na vzniku tejto krásnej piesne podieľal aj Jan Zámečník. Druhá bude z albumu Vyštučanky, Vínny očenáš a volá sa Vyštucký vinohrad.

Druhým oslávencom, ktorému dnes budeme gratulovať a je takisto z radou Dychovákov, je spevák a samozrejme aj skladateľ a aranžér Peter Solárik. Pekných pár rôčkov stál na kapelníckom poste dychovej hudby Májovanka z Holíča. Narodeniny má zajtra, 14. augusta. A aj takto cez éter mu želáme najmä veľa zdravia, šťastia rodinnej pohody a stále rovnakú chuť robiť dobrú dychovku tak, ako doteraz. Musím priznať, že Peter Solárik mi dlhé roky imponoval práve tým, že to bol jeden z mála kapelníkov dychovej hudby, ktorý v nej zároveň spieval. Teda žiadna prvá trúbka, ale spev je to, čím svoju kapelu doplňal a hoci Májovanku už nevedie, skvele spieva doteraz. Partnerkou mu je v živote i pri mikrofóne jeho manželka Jarmila, s ktorou tvoria aj výbornú spevácku dvojicu. Na jednom z albumov Májovanky s názvom Stratená láska, ktorý vyšiel ešte v roku 2012, môžeme nájsť viacero zaujímavých skladieb práve z tvorby Petra Solárika. Napríklad aj tie nasledujúce.

0: Cez víkend som bola na oslave. Vy, ktorí ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že dychová hudba z Horného Lieskova, ktorá si hovorí Lieskovanka, si v tomto roku pripomína 100. výročie svojho založenia. Víkendová oslava stovky bola naozaj taká, ako má byť. S vnímavým publikom, sem tam dojemnou chvíľkou plnou spomienok na predchádzajúce generácie lieskovských muzikantov, výborné a rôznorodé kapely, humorné slovo Frantu Uhra z Lanžhota, slnko, kopa priateľov a skvelá atmosféra. Na Dychfest do Horného Lieskova som dorazila počas koncertu druhej účinkujúcej kapely a v nasledujúcich chvíľach vám ponúkneme niekoľko rozhovorov z tohto mimoriadne vydareného podujatia. Ako prvý dostane priestor domáci kapelník dychovej hudby Lieskovanka Jozef Kryžan.
1: 100 rokov máte. Ako si to užívaš ty tu dnes, povedz mi?
2: Ďakujem za slovo. Užívam si to. Chvála Pánu Bohu, počasie vynikajúce kapely a si veľmi vážim tej situácie, že som tá generácia, ktorá môže tú stovku osláviť.
1: Ja som už v minulom vydaní našej relácie Kapela Hraj sa venovala aj tej histórii vašej kapely, ľuďom, ktorí stáli pri jej zrode, že to nebolo až také jednoduché, že to vždycky bolo o peniažkoch a o chuti tých ľudí, ktorí tu v Hornom Lieskove žili. Verím, že vy si na mnohých z tých, ktorí počas tých 100 rokov možno tú kapelu tvorili, spomínate aj na tomto festivale.
2: Áno, súčasťou festivalu bude vlastne aj oslava tých 100 rokov založenia alebo vzniku dychovej hudby Lieskovanka a tam sme pozvali žijúcich muzikantov, ktorí niekedy pôsobili v kapele, ale aj tých mladších, ktorí boli pri tom ďalšej novodobej histórii. A spomeneme si na tých, čo už nežijú, ktorí odišli možno predčasne, niektorí už mali na to aj vek.
1: Lieskovanka, to sú dnes ľudia s prieveným vekom koľko asi rokov a ako sa vám darí držať mladšiu generáciu možno pri tomto žánri?
2: No, prieverný vek muzikantov je cca 40 rokov. Ja som už najstarší, žiaľ Bohu. Ale mám najmladšieho syna, takže zase to nejako tak priemerujeme. No a je to ťažké. Je to ťažké, s tými dorastuje málo. Ľudové školy, žiaľ Bohu, v okolí neučia. Takže ja som taký zastanca toho, že keby každý muzikant dokázal asi jedného potomka vychovať do kapely alebo aj celkovo do nejakého žánru, či to je folklor alebo dychovka, aby to stále žilo na Slovensku.
1: Čiže zastávaš tú cestu takej tej generačnej výmeny, respektíve toho odchovu doma v rodine. Asi aj ty si to tak mal však?
2: Áno, ja sa z toho vlastne snažím sa také niečo robiť, lenže ono aj v súčasnej dobe už není sme, kedy si bola kapela iba z hornolieskovských muzikantov. To už teraz neexistuje, proste není možné. Pokiaľ chceš dať troška aj kvalitnejšie, tak máme muzikantov vlastne od Trenčína, z celého kraja, blízke okolia od Puchova, sú to chalani šikovní a radi chodia s nami hrávať, alebo respektíve súčasť už kapely 5-6 rokov.
1: Dotknem sa aj takej možno bolestivejšej témy, ako je to s podporou vedenia obce, samosprávy. Máte tu dobré podmienky na to, aby ste mohli fungovať?
2: Takto, každý rok na ten festival nám pomôže, či už obec, alebo Trenčiansky samosprávny kraj, ale na bežnom roku fungujeme z toho, čo si my dokážeme zarobiť na tie svoje náklady. Nástroje má každý muzikant sám, to už je normálne v dnešnej dobe, že si kúpi. Takže je to ťažké, ale snažíme sa, aby to prežilo možno ďalších, nie 100 rokov, tak aspoň 50.
1: Tu na tom považi sú aj herné príležitosti, zábavy, svadby, festivály, alebo ste tu taký ojedineli sám vojak v poli?
2: Není sme sám vojak v poli, sú tu kapely v okolí, ktoré ale myslím si, že hrajú, ale oni hrajú viac menej regióne. A my hrávame vlastne v širšom okolí, či už chodíme často na Moravu. Tu v okolí máme asi menej akcií ako v rámci celoslovenskej Moravy.
1: No a obligátna otázka. Ty, kapelník, čo by si si prial pre svoju storočnú dychovku?
2: Hlavné zdravie pre každých muzikantov. No aby sme fungovali proste ako na báze kamarátstva, aby to nebolo, že kvôli niečomu hrávame. Hrávam kvôli tomu, že chcem, nečakám za to nič, proste dobrý pocit, že vlastne za ten dobrý pocit tá muzika stojí.

0: spriaznenou kapelou Lieskovanky je aj Mošteňanka z Dolného Moštenca. Vedie ju Artur Majčiník.
1: Ja by som začala takým geografickým okienkom. Odkiaľ je Mošteňanka?
2: Tak Mošteňanka je z Dolného Moštenca, to je iba cez kopec z Horného Lieskova. Je to mestská časť dedinka pri Považskej Bystrici.
1: Ako je to s tradíciou dýchovej hudby u vás? Ja som sa dozvedel, že Lieskovanka teda 100 rokov, aj iné kapely tu po okolí. Ten Moštenec je na tom ako?
2: Ten Moštenec je na tom tak, že bola nejaká dýchovka tých 20. rokoch, 30. 20. storočia, ale taká tradícia, ktorú akože my nejakým spôsobom vedieme, je o tých 70. rokoch. To rokov, kedy akože vznikla tradícia tej dýchovky ako Moravanka a postredí tej dýchovky nejakým spôsobom, tak 89. roku máme tradíciu až do súčasnosti.
1: Ja viem, že vy ste boli veľmi úspešní tohto roku aj v Lednických Rovniach, že sa vám podarilo, možno čo ste ani sami nečakali. Ako je to s prípravou? Cvičievate pravidelne, každý týždeň, máte vždy rovnakú zostavu, alebo je to tak, že si pri tých príležitostiach, ktoré sú možno kľúčovejšie, dôležitejšie, požičiavate muzikantov?
2: Áno, Lednický Rovniak na celoštátnej súťaži, tam sme získali teda zlaté pásmo, za to sme veľmi vďační, radi, aj ďakujem celému kolektívu. Čo sa týka prípravy, Mošteňanka skúša pravidelne, jedenkrát týždenne, v štvrtok máme skúšky. Snažíme sa hrať na vlastných členov, vlastných muzikantov, viac menej takmer všetko sme tam rodina, držíme to tých mladých muzikantov aj starších muzikantov. Z času na čo sa stane, že nejaký muzikant vypadne, vtedy zháňame iné výpomoci, ale väčšinou to všetko ťaháme a držíme vlastnými silami, takže za to sme radi.
1: Ja som teda počula vo vašom repertoári, že nechybajú ani kúsky, ktoré možno by som od dýchovky až tak nečakala. Je to práve to lákadlo, ktorým sa snažíte možno aj tých mladších členov alebo poslucháčov osloviť?
2: Áno, troška sa snažíme sledovať trendy v tej dýchovke, že sa nejakým spôsobom prispôsobíme tomu publiku a hráme skladby, ktoré my voláme, že neľudovky, alebo tanečné, alebo moderné niekedy. Takže áno, snažíme sa ten repertoár oživovať. Veľmi radi hráme polky, valčíky, ľudové, alebo teda autorské skladby, ale nejakým spôsobom hráme aj tieto neľudovky, proste, lebo sa to ľuďom páči, takže doplňame repertoár.
1: A ešte sa spýtam, ako je to s príležitosťami, kedy vás môžeme počuť. Sú to skôr festivaly alebo aj tanečné zábavy, podujatia možno, ktoré sami organizujete?
2: Áno, tá dýchovka, žiaľ musím byť trocha, nie že kritický, ale proste konštatovať, že tá dýchovka ide troška nejakým spôsobom do úzadia pod tlakom, ja neviem, heligónik a tak ďalej, ale nevadí, ako snažíme sa držať tú tradíciu, aj tú dýchovú hudbu, môžeme sa prezentovať a hrávame na festivaloch zajedno, ako na tomto festivale, alebo na našom festivale, my organizujeme tanečný večer s dýchovkami, tak to voláme, taký trocha neobvyklý festival, my to ponímame troška tak, aby si tam každá dýchovka, každý muzikant sa bavil medzi sebou, nie je to vyslovene prehliadka, ale je to proste zábava, bavíme sa spolu, takže tanečný večer, to je naša akcia, ktorú organizujeme pravidelne, druhý júlový víkend. No a potom promenádne koncerty, svadby, rodinné oslavy, takéto veci. Najbližšie nás môžu naši diváci počuť 22. teraz do konca augusta, ešte máme nejaké tri vystúpenia, v septembri ďalšie, takže na našej stránke môžete dozvedieť viac informácií.

0: Pomerne známou sa u nás v posledných rokoch stala aj pilíšska kapela z Maďarska. V repertoári má predovšetkým hity Moravanky a jeden z jej členov, Tomáš Sabo, hovorí takto pekne po slovensky.
1: Dobrý deň prajem. V Hornom Lieskove my sme velice, velice srdečne sme prišli, pretože vidím, že fanúšikovi ja dihovej hudby tancujú, cítia sa velice dobre, takže cítime sa ako doma.
0: Ja to tiež hovorím, že ja keď prídem k vám do Piliša, tiež sa cítim ako doma a hovorím, že tá dychovka je medzinárodný jazyk. Vy mnohé tie názvy, aj texty tých pesniček máte napísané tak po svojom, ale je to tak, že ty počúvaš tú moravskú dychovku?
1: Samozrejme, každé ráno, keď som sedím do auta, ráno okolo 5. alebo po 6. idem do práce, do Budapešti, vždycky musím niečo počuť. Veľmi často sa vybrám Moravanky a tak ďalej. Tento štýl sa mi absolútne páči a nie iba pre mňa, alebo aj pre kolegovia.
0: Viem, že vaša kapela je teraz už 11. sezónu na scéne. Hrávate teda hlavne doma v Maďarsku, ale mali ste tohto roku aj zájazd do Nemecka a aj pomerne často už hrávate tu na Slovensku. Ako to ty, ako muzikant, cítiš? Je najlepšie hrať doma svojim, alebo takto zájazd na to Slovensko, na Moravu? Ako to vnímaš?
1: Poviem absolútne otvorene, že je mi osobne absolútne jedno. Absolútne nevadí, kde sme. Ja cítim sa dobre na Slovensku, v Nemecku, ale aj v Maďarsku. To záleží o tom, že fanúšikovia oceňujú našu hudbu.
0: Aj Kolárovičanka prišla zablahoželať storočnej Lieskovanke. Števko Bulík, ako sa vám hralo?
2: Výborné až na to, že bolo teplo, ale zase veľa ľudí, čiže to všetko sa nejako vyrovnalo. Hralo sa nám výborne.
0: Ja som dneska z hodov okolností išla cez tie vaše Kolárovice a všimla som si, že vy máte prestrešenie na tom vašom place, kde mávate váš festival. Ako vám to dopadlo začiatkom prázdnin?
2: Dopadlo to dobre, ale máme taký malý rest. Málo ľudí bolo. A hlavne z Kolárovic tam bolo do 40 ľudí. Čiže doplnili to nejakí ľudia z okolitých dedín a okolitých miest, ale strašne málo ľudí bolo. Čiže špekulujeme do budúcna, hlavne o rok máme 50.
0: Budeme vám veľmi držať palce a mňa by ešte zaujímalo, aké sú tie muzikantské vzťahy tuto medzi vami Kolárovičanmi a Lieskovanmi. Vy sa tak nejako dlhšie stretávate, vymieňate si, družíte sa?
2: Áno, my máme veľmi dobré vzťahy už, dá sa povedať, z učňovských čias, kedy nás vychovoval Tula, rodák Jozef Baroš. To bol človek ohromný, ktorý vychoval možno tisíce muzikantov. A my sa takto nejako ťaháme, nie len kamarátstvo, ale je tam aj taká maličká rivalita a my sa takto ťaháme jedna kapela druhou a ešte tuto vedľa susedia Moštenáci. A čo by som ešte dodal? No, sme ohromní kamaráti, vymieňame si notový materiál a tak ďalej a tak ďalej.
0: Hlasom a tvárou Kolárovičanky je aj Maruška Hvorecká-Fánová. Aké to bolo pre teba dnes s tou nožičkou poranenou?
3: Trošku ťažké, ale dá sa to zvládnuť. Krásne počasie, výborná akcia, takže je radosť tu spievať.
0: Ja teda som sa pýtala aj Jožka Krížana, ako to je tu v tejto časti Slovenska s hernými príležitosťami pre kapely, ako ste vy. To, že ste teda priatelia a chcete to robiť, je super vec, ale máte komu hrať vôbec?
3: Ale áno, vždy sa nájde nejaké publikum, ktoré má rado dychovku. Čakajú nás ďalšie akcie, Kanianke, Predmiery, Vo zvolenie, v Považskej teplej. Takže vždy sa nájde nejaká príležitosť a my sme radi, keď môžeme hrať a spievať.

Záverečná večerná zábava v Hornom Lieskove patrila Boršičanke Antonína Koníčka a určite neoľutoval nikto, kto s ňou zostal až do neskorých večerných hodín.

0: Tak to bol náš dnešný report zo 100. výročia dychovej hudby Lieskovanka a verím, že sa na ich dychfeste budeme vidieť a počuť aj o rok. Kam sa najbližšie môžete vybrať za dobrou dychovkou? Tento víkend to bude naozaj nabité, napríklad pre Tejstovanku. Tá si zahrá v sobotu 15. augusta o 15. v Novákoch, v ten istý deň o 20. v Plevníku Drienovom a do tretice v nedeľu 16. augusta o 18. v Nitre na Dožinkoch. Za dychovkou môžete zájsť aj v sobotu 15. augusta do Stupavy Mástu, kde miestne hodové slávnosti okrášlia aj Malačané. Malá kapela Krojovanka vystúpi tento víkend v rámci sprievodného programu Špačinského jarmoku v nedeľu 16. augusta. Remeselný jarmok chystajú na sobotu 15. augusta v Trenčianskych Tepliciach, kde okrem iných účinkujúcich vystúpi aj obľúbená textilanka. Na hodových slávnostiach v Kočovciach si v nedeľu 16. augusta zahrá Stříbrňanka a nemšovské kultúrne leto obohatí svojim koncertom Zajtra Túfaranka a v nedeľu Lidečanka. V nedeľu si v priestoroch Trnavského amfiteátra môžete vychutnať aj legendárnu Trenčianskú dvanástku. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Pripomínam vám, že si ho môžete vypočuť aj vo webovom archíve STVR a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.
1: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na juhovýchode Anglicka sa vykoľajil osobný vlak. Okolie japonského Tokia zasiahli prívalové dažde a povodne, hlásia jednu obeť. Zajtra prevažne jasno, teplota 26 až 33, v noci 16 až 3 stupne. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Opozičná SAS žiada výmenu na poste šéfa štátu.

0: inštitúciu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, reaguje, že ak chcú zamestnanci geologického ústavu riešiť problém, majú prísť diskutovať na pôdu rezortu, nie posielať otvorené listy médiám a opozícii.
2: Ja evidujem, že tam má byť prepustených niekoľko ľudí kvôli konsolidácii, veď to sa deje v rámci celého štátu. Myslím si, že sme vo fáze, kedy historicky sa najviac ide odstraňovať séria environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorá tu 30 rokov sa nediala.
1: Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu sanácie pilierov historického kolonádového mosta v Piešťanoch ako neopodstatnené. Mesto tak podľa primátora Petra Jančoviča podpíše zmluvu so zhotoviteľom prác. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita.
3: Po skončení sanácie, samotnej sanácie pilieru 1 a 2 bude musieť nastať tzv. Reprofilizácia dna. Nové majetok štátu, preto to očakávame od slovenského vodohospodárskeho podniku, s ktorým sme o tom komunikovali.
1: Kolonádový most postavili v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Beluša a je národnou kultúrnou pamiatkou. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Na juhovýchode Anglicka sa popoludní vykoľajil osobný vlak, 3 vagóny sú mimo koľaja prevrátené. Televízia BBC informovala, že 2 osoby pritom utrpeli vážnejšie zranenia. V súčasnosti nie je zrejme, prečo sa nehoda stala, no na miesto už dorazili vyšetrovatelia. Okolie japonského Tokia dnes zasiahli povodne spôsobené prívalovými dažďami, ktoré paralizovali dopravu a odstavili takmer 70 000 domácností od elektrickej energie. Najmenej 1 osoba zahynula. Japonská meteorologická služba vydala najvyššie varovanie pred silnými dažďami pre 14 obcí v prefektúre Chiba a varovala obyvateľov pred povodňami a zosúvmi pôdy. V meste Chiba a v niekoľkých ďalších okolitých mestách sa očakávajú rekordné zrážky presahujúce 100 mm za hodinu. Meteorológovia vyzvali už takmer 220 000 obyvateľov tejto oblasti, aby sa uchýlili do bezpečnejších miest. Silný dážď okolie hlavného mesta postihol deň potom, keď tropická búrka zasiahla severovýchodné Japonsko. Zranila najmenej 7 ľudí, vyvrátila stromy a spôsobila rozsiahle výpadky elektriny. Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy s holandským Twente 3-3 a zo súťaže vypadli. Z MOL Arény pokračuje Peter Štern.
4: Dunajská Streda síce dosiahla cennú remízu, no po úvodnej prehre 0-6 sa s pohárovou Európou lúči. Hostia sa veľmi rýchlo dostali do vedenia. Skoro otvoril v 7. minúte Brans, ktorý sa po rovom kope presadil hlavičkou. Vedenie holandského mužstva zvýšil na začiatku druhého dejstva presnou strelou k ľavej žrdi striebajúci Piaca. Domáci sa následne prebudili a v 56. minúte znížil po peknej asistencii Trontelia Gueye. Vyrovnávajúci gól zaznamenal v 66. minúte stoper Nemanič. Po priamom kope sa zavesil do vzduchu a hlavou zakončil presne 2-2. Domáci sa následne v 88. minúte aj ujali vedenia, keď sa presadil Owusu. No ale Twente v závere v 3. minúte nadstaveného času udrelo a vyrovnal Piaca. Pôsobenie Žitostrovča v konferenčnej lige sa teda končí po prehre 0-6 a domácej remíze 3-3.
1: Zajtra bude prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov. V noci 16 až 10, v dolinách a kotlinách 9 až 3 stupne, slabý premenlivý vietor. 21 hodín 5 minút.
5: Zelená vlna. Kolóna na D1, odstavené auto na R1, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. V kolóne stojíte na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestárskom pracovisku. Zdržíte sa podľa vás viac ako pol hodinu, pozor na dobrzďovanie. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena na kilometri 131,5 je odstavené nákladné auto. Na D2 pri výjazde Stúpava opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je uzavretá pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá do zajtra. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900 800.

0: viera v živote. Dnes budeme spomínať na kňaza Juraja Semivana.
1: Raz mi povedal otec Juraj Semivan, že tie štebáci ho vypočúvali, vyšetrovali a hovorili mu: hovorte viacej o Pánu Bohu.
0: Porozprávame sa s kňazom a misionárom, ktorý už vyše 30 rokov pôsobí na Ukrajine.
2: Kto miluje, nemôže sa báť, lebo máš v očiach a v srdci tých ľudí, ktorým ideš pomáhať.
0: A povieme si niečo o histórii evanjelikov v Dunajsko-Nitrianskom senioráte.
3: Nemali tu svoje kostoly, nemali tu svoje fary, nemali tu svojich farárov, nemali tu nejaké také historické zázemie, až na pár takých drobných miest, kde už tie evanjelické cirkevné zbory boli.
0: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Reportáž.
1: Vo farnosti Košice Krásna sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti nedožitých 65. narodenín kňaza Juraja Semivana. Tento kňaz bol odborníkom v morálnej teológii a pre Slovenský rozhlas pripravoval zamyslenia a diskusnú reláciu Na čom záleží. Svojimi príhovormi a kázňami oslovoval nielen veriacich, ale aj širokú verejnosť. V rámci podujatia sa konala svätá omša v kostole svätého Cyrila Metoda. Po nej bola predstavená publikácia o tejto výnimočnej osobnosti. Na priestranstve vedľa kostola následne došlo k požehnaniu parku Juraja Semivana a k odhaleniu pamätnej tabule, ktorú vytvoril grafický dizajnér Ondrej Gavalda. Na spomienkovom podujatí bol aj redaktor Pavol Kál.
2: Rozprávame sa s historikom Ústavu pamäti národa Františkom Neupauerom, ktorý je spoluautorom publikácie o Jurajovi Semivanovi pod názvom V slove Juraja Semivana. Približme si proces tvorby tejto publikácie od tej prvotnej myšlienky až po samotnú finalizáciu.
3: Keď sa pozrieme na obálku, tak je tam veľkým napísané V slove a iba malým Juraja Semivana. To, že sme tam traja tvorcovia, tak nie je vôbec uvedené, takže naozaj som jeden z troch tvorcov, ktorí to dávali nejakým spôsobom dohromady, ale to najdôležitejšie je to slovo, ktoré povedal Juraj Semivan.
2: Samotná publikácia je tvorená jeho príhovormi, ale aj rozhlasovými zamysleniami a kázňami, keďže on aj spolupracoval so Slovenským rozhlasom.
3: Som rád, že sme na tom spolupracovali viacerí a tak ako Marek Kažimír z Košíc Krásnej dával do popredia to, čo nám publikoval, aj teda v podobe písaného slova pre obyvateľov obce. Rovnako vlastne z tých nahrávok, ktoré tu boli spracované, tiež sme si nejak pomohli s tým takým výberom. A ja som sa viac sústredil na tie nahrávky z rozhlasu a to sú také krátke minútové zamyslenia. No čo je takým novum, tak v danej publikácii je to, že je tam aj QR kód, že pri tej krátkej ukážke z kázni sa dá pozrieť potom aj celú kázeň si človek môže pozrieť. Za mňa ako historika Ústavu pamäti národa bolo také dôležité tam dať aj historické fakty a je to až v tej 5. kapitole Na slovíčko, kde opäť nie ja, ale slovami redaktorky Korzára je uvedený rozhovor s ňou, čiže má to aj historickú hodnotu a práve v tomto rozhovore kňaz Juraj Semivan hovorí aj o ťažkom období počas komunistického režimu. Dokonca povedal, že ak by nebol kňaz, tak by ušiel z tejto krajiny.
2: Spomínate vlastne obdobie totality, vieme, že on bol vysvetený za kňaza ešte v roku 1985 a pôsobil v Dome svätej Alžbety v Košiciach, kde už v tých prvých rokoch si našiel množstvo poslucháčov, keďže jeho kázne boli veľmi oslovujúce, a to nielen pre mladých, lenže toto sa veľmi nepáčilo vtedajšej politickej moci.
3: Raz mi povedal otec Juraj Semivan, že tie štebáci ho vypočúvali, vyšetrovali a hovorili mu, hovorte viacej o Pánu Bohu. Čiže vlastne on napríklad, čo bolo také silné, že počas kázne cez študentov medicíny tam pustil do mikrofónu toľko srdca. Aké to je silné, keď človek počuje, ako srdce sa dotýka nášho zvuku nejakým spôsobom, keď to môžeme počuť a aké to je úžasné. Čiže spájal ten svet vedy a viery veľmi silne, čo komunistickému režimu tiež prekážalo a správal sa k nemu až neskutočne zle, keď sa mu vyhrážal tým, že vlastne to bude mať dosah na jeho najbližších, v jeho prípade teda sa to týkalo jeho sestier. Takže tu vlastne vnímame aj to také napätie svojím spôsobom. Mohol kázať ťa by o Pánu Bohu a tebe by mu dala pokoj, ale on chcel kázať tak, aby sa dotkol ľudského srdca, ukázal toľko od ľudského srdca a to sa totalitnému režimu nepáčilo.
2: Samotná publikácia, o ktorej hovoríme, je veľmi zaujímavá a jej posolstvom je priblížiť otca Juraja Semivana cez jeho slova a zároveň pripomenúť, čo bolo dôležité v jeho živote. Čo teda bolo pre ňo najdôležitejšie?
3: Keď sme dávali danú publikáciu nejak tak, že čo by tam malo byť, tak ja som si vlastne povedal, že možno to najdôležitejšie by malo byť na poslednej strane. A ak dovolíte, tak by som možno aj ocitoval od Bohu známeho človeka, ktorý mi povedal svoj príbeh, ktorý ja som následne spracoval a potom to vlastne on autorizoval. A je to ten príbeh mladomanželov, mladých ľudí, ktorým zrazu povedia, že sa im narodí dieťa s Downovým syndromom alebo s ráštepom chrbtice. Citujem. Zavolal som teda na faru Jurajovi a ten mi len jednoducho odvetil. Dojdi. Hneď po zvítaní sme to na neho vybalili. Plakali sme a smútok v nás sa dal krájať. Naša otázka bola, čo teda robiť? Dať si vziať naše dieťa alebo čo? Tu prišla jeho otázka, ktorá bola zároveň odpoveďou. Veríš, drahý brat, v Boha? Áno, odvetil som. Veríš v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Opäť sa opýtal. Odvetil som už s veľkou vážnosťou. Verím. A Juraj povedal vetu, ktorá dodnes rezonuje v našich srdciach. Na čo sa teda o tom bavíme? Presne vieš, čo máš robiť. Tak vtedy, ako aj teraz, som vnímal, že Juraj je kňaz, ktorý sa za mňa priam citeľne modlí. Často sme sa spolu modlili a náš rozhovor končil jeho povzbudením. Drahý brat, modlíš sa? Modlí sa viac. Miloval modlitbu Anjel Pána. Celý jeho život bol a je modlitbou. A naše dieťa? O pár mesiacov sa nám narodila zdravá dcérka. A toto myslím, že tieto slova, ktoré sú úplne na poslednej strane a potom aj QR kód, ktorý si ľudia môžu vypočuť, tak hovoria podľa mňa o tom, akým bol tento kňaz Juraj Semivan. To slovo dojdi, prídi a ja ťa vypočujem, tak to bolo také charakteristické pre jeho službu kňaza.
2: A z tých myšlienok, ktoré ste mohli teda spoznávať aj cez prípravu publikácie, je niektorá, ktorá vás tak možno každodenne sprevádza, alebo aspoň raz za čas vám nejak zabliká v mysli?
3: Pri spracovaní tejto publikácie, tak možno také dve myšlienky. Veľká sila a veľká hodnota pre ňo bola v svedomí. Dokonca on v jednej tej homílii hovorí, že aj pokrivené svedomie je dobre počúvať, že to svedomie je niečo také najdôležitejšie. Ten hlas svedomia, aký je dôležitý. Na druhej stránke je tak osobne, že keď videl, že niečo je dobré, tak to vedel pochváliť od iných a podobne. Dokonca povedal, je hriech, ak nedokážeme oceniť prácu druhých ľudí.
2: Aké by bolo posolstvo otca Juraja pre súčasného, nielen veriaceho človeka v dnešnej rozorvanej dobe?
3: Juraj sa dokázal dotknúť srdc ľudí extrémnych, by som povedal. Na jednej strane človeka neveriaceho, lekára s obrovským IQ, ktorý neskôr povedal, že vďaka nemu som si začal vážiť veriacich ľudí. A rovnako aj vizionárky z Litmanovej, ktorá bytostne sa dotkla niečoho transcendentného. A v každom dokázal objaviť niečo krásne a tí ľudia vnímali a cítili, že ich má rád. A myslím, že neviem, či by Juraj niečo povedal, kňaz Juraj Semivan, či by niečo povedal, ale títo ľudia hovoria, a ocituje možno toho neveriaceho, že vlastne vnímal, že on sa snažil robiť svet lepším. A mal na to všetky predpoklady a ten svet by bol skutočne lepším, ak by ľudia tak konali alebo sa snažili, ak to tak trošku možno prenesenie poviem.
2: Osobnú skúsenosť s kňazom Jurajom Semivanom má aj súčasný dekan Teologickej fakulty v Košiciach, Radoslav Lojan. Vy ste aj spoluautorom publikácie V slove Juraja Semivana.
4: Veľkosť Juraja Semivana spočívala v tom, že dokázal rozprávať nielen s ľuďmi veriacimi, alebo ľuďmi len z katolického prostredia, ale s ľuďmi rôznych vierovýznaní, a dokonca s ľuďmi aj bez istého názoru, možno postrehu v živote, ktorí sa len hľadali v živote. Tá skutočná veľkosť Juraja Semivana bola aj v tom, že dokázal sa prihovárať ľuďom, ktorí možno sa niekedy uzatvárajú až príliš do seba. Ako to robia žiaľ dnes naši politici alebo ľudia okolo nás, že nehľadajú tých druhých, ale hľadajú samých seba a zviditeľnenie samých seba. Juraj toto nikdy nehľadal. On chcel konkrétne, aby každý človek objavil pravdu samom sebe.
2: Oslovujeme niektorých účastníkov podujatia. Akú stopu vás zanechal otec Juraj Semivan, ktorého ste zažili?
5: Otec Juraj zanechal nielen vo mne, ale aj v celej našej rodine hlbokú stopu. Bol to človek s veľkým srdcom. Mala som chorého manžela a celý rok chodil ku nám každý deň, keď išiel zo seminára.
2: Oslovujeme aj ďalšieho účastníka. Vy ste tiež osobne zažili otca Juraja Semivana?
6: Na svätých omšiach za 5 minút dokázal presne vystihnúť to, čo ľudia potrebujú počuť. Aj vlastne tým bolo známy, že hovorí, že keď do 5 minút nezaujímete ľudí, tak potom už je to asi zbytočne.

0: Viera v živote na cestách.
1: Nerobím si plány a nehrám sa na spasiteľa sveta. To sú slová, ktoré mi v rozhovore povedal kňaz a misionár Peter Krenický. Už 30 rokov pôsobí ako misionár na Ukrajine. Po začiatku vojny zostal na východe Ukrajiny a staral sa o svojich veriacich. Došlo to až do toho štádia, že ho ruskí vojaci zobrali, zbili a násilne deportovali z tejto oblasti. Napriek tomu zostal Peter Krenický na Ukrajine a ďalej pôsobí ako misionár. Teraz v západnej časti tejto krajiny, ale stále sa na diaľku snaží starať o tých svojich v území, ktoré je zmietané vojnou. Robiť rozhovor s takýmto človekom bol pre mňa naozaj zážitok a keby bolo takýchto ľudí na svete viac, verím, že by sme všetci žili oveľa lepší život. Preto som tento rozhovor až tak neskracoval a ponúkam vám ho v celej dĺžke, lebo každé slovo, ktoré otec Peter Krenický povie, má svoju váhu. Začneme tým, prečo sa vlastne stal misionárom.
2: Taký mládežnický zápal, hora, ide sa obracať ľudí na Ukrajine. No to taká atrakcia možno. Ale vlastne počase som pochopil, že vlastne to vždy ide o moje obrátenie.
3: Čiže tie misie pomáhajú aj vám hlavne?
2: Určite, lebo to je také oslobodenie od takej ľudskej frajeriny, karierizmu alebo všetky také tie pohnútky. A keď to chcem zvládať, tak vlastne je potrebné nájsť prameň síly. A to je ako... Ja to tak poviem trošku obrazne, že modlievame sa Otče náš, ktorý si na nebesiach. A toho Boha živého je potrebné stiahnuť aj s nebom do svojho života.
3: Keby ste z vášho pohľadu povedali, že čo sú to misie, alebo kto je to misionár, tak ako by ste opísali toto povolanie?
2: No ja by som povedal, že misie, to je od slova poslaný, misionár, a je poslanie byť prstom, ktorý ukazuje, že je prameň dobra, pravdy, lásky a že je tá síla pozitívna, energia. A misionár je človek, ktorý sa delí so skúsenosťou, že to funguje predovšetkým v mojom živote a že nie som moralizátor, nie som mudrland, ktorý všetko vie, ale je to človek, ktorý chce byť blízko tým ľuďom. A no, iná kultúra, iný jazyk, iný spôsob života, ale aby to bolo preniknuté, dostávať, dávať ľuďom šancu výjsť z depresií, smútku, že má niekto o nich záujem. Najprv keď je ako ľudský, ale potom, že aj oni majú možnosť a šancu stretnúť sa s tým, s Bohom.
3: Vy ste teda hneď v roku teda 1993 išli na Ukrajinu, kde ste aj zostali tých 30-33 rokov. Chceli ste, keď ste sa rozhodli, že pôjdete na misie, chceli ste, aby to bola Ukrajina, alebo ste chceli niečo exotickejšie, nejakú Afriku?
2: Nie, dostal som takú ponuku. No a ako nevyberal som, je potrebné, tak hurá, ideme. Bola potreba tým, že som vlastne pôvodom grécko-katolík a zároveň aj biritualista, že môžem aj rímsko-katolícky operát slúžiť. Takže no, to bolo také pole pôsobnosti pre mňa.
3: Vy ste tam teda pôsobili veľmi dlho, ešte stále pôsobíte. A zakladali ste kostoly, rôzne charity, a domovy pre deti, pre seniorov. Je to podľa vás bežné, že ten misionár, okrem toho, že sa stará o tie svoje ovečky, tak vytvára aj takýto veľký priestor pre nich?
2: No bez toho to nejde. To, či som bol na Zakarpati prvých 17 rokov, tak vlastne to je vždy o tom, že byť blízko tomu človeku a potom možno stať sa, vychutnať si také otcovstvo. Ako otec, ktorý sa stará o svoje deti, ktorý vidí tie problémy, choroby, nedostatky, rôzne, čím dýchajú. a ako ich dvíhať, ako im pomáhať rozvíjať sa. Takže vlastne takto sa potom rodili aj tie rôzne projekty pomoci. Či najprv na Zakarpati, či to bola adopcia na diaľku pre deti z rodín chudobných, slabo zabezpečených. Potom to bola aj adopcia pre seniorov, pre starších ľudí, nemocných. Aj keď tá pomoc nebola nejaká veľká, ale bola pravidelná a predovšetkým to bol taký ako vstup do nostalgie, do smútku, do bezradnosti. A učili sme sa potom aj, to nás viac menej tak dávalo dohromady, že spolupatričnosť, vyviesť tých ľudí z samoizolácie a vytvárať to živé spoločenstvo, ktoré má záujem jeden od druhého, že si môžeme pomáhať. Pomáhajú nám iní, aby sme sa naučili aj my pomáhať si.
3: Samozrejme, peniaze nie sú všetko, ale sú dôležité na to, aby tá pomoc mohla byť väčšia a tie peniaze väčšinou na tých misiách teda prichádzajú z iných krajín. Ako ste to vycítili, že chcú ľudia z iných krajín pomáhať na misiách alebo pomáhať teda niekomu, kto je úplne inde, úplne iný život?
2: No, bolo to tak, že prichádzal som na Slovensko, ešte keď som bol na tom Zakarpati, to blízko, vracal som sa domov, no a ľudia chceli počuť, deliť sa. No a keď som hovoril aj o tých potrebách, tak nie sú ľudia natoľko tupí alebo zlí, uzavretí, egoisti, aby nereagovali. Takže vlastne to bol taký podnet, že aj Slováci vedia nie len násobilku, ale aj delenie. Takže to boli také prvé momenty a taká odvaha, že keď tam to horelo rôzne, či choroby, či bolesti, či nedostatky, či tak vlastne letel som domov, no a už vlastne kontakt s kňazmi a tak sa to postupne rozširovalo aj cez charitu, že my hľadali tie kontakty tých ochotných kňazov a ochotných spoločenstiev, ktoré si chceli to počuť a reagovať. Takže vlastne takto. Potom sa to prešmyklo po povodniach, čo boli na Zakarpate v 97. roku z Moravy. Česká katolická charita prišli a tiež mnohí zapálení takí normálni ľudia videli tú situáciu, v ktorej žijem, v ktorej pracujeme, slúžime. No a tak prišli s novými návrhmi, ako pomôcť, ako slúžiť. Takže vlastne potom sa to ďalej, tá práca rozvíjala. To bolo také veľmi pekné a predovšetkým, ako, že sa budovali také vzťahy medzi tými ľuďmi, či zo Slovenska, či z Moravy, vzťahy. No, je také príslovie, vrana k vrane sa dá a rovný rovného si hľadá. Takže sa začalo vytvárať také spoločenstvo aj tých volontérov, spolupracovníkov, ktorí pomáhali a prichádzali s konkrétnou pomocou.
3: Vy ste potom teda pôsobili vo východnej časti Ukrajiny a vlastne, keď začala vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, tak ste boli násilne deportovaní odtiaľ. Bol to taký nepríjemný incident, že vás vlastne zbili, poslali preč. Ale vy ste nezanevreli nad tie misie, aj keď sa vám takéto niečo stalo, a pôsobíte ďalej. Tak aká je tá sila, že aj keď sa stretnete s takýmto, tak si poviete, že aj tak ďalej budete robiť to, čo robíte?
2: Ja by som tak povedal, že či možno rodičia odpísať svoje deti. Vieš, keď sa naučíš milovať, tak stane sa to tvojou prirodzenosťou. Lebo si vážiš, nemôžeš odpísať tých ľudí, ktorí vstúpili do tvojho života, ktorých si prijal za svojich. Ja som chcel ostať v Melitopoli, lebo s vojnou prišlo veľa násilie, nedostatky. Hneď vlastne v prvý týždeň vojny som sa odvážil medzi tie kolóny ruských Polské armády a aby som sa dostal na dediny, ktoré boli odrezané, a z pekárne jednej sa nám podarilo získavať chlieb a vozili sme, rozvážal som to po dedinách. Bolo to vždy také ako pre môj strach. Vieš, kto miluje, nemôže sa báť, lebo máš v očiach a v srdci tých ľudí, ktorým ideš pomáhať. A už tie nebezpečenstva, to nejak, no pravda, pre mňa je dôležitý základ modlitba, kontakt s Bohom. No a to oslobodzovalo od všetkých tých, treba, keď ma tlačili priamo do priekopy tie vojenské auta niekedy, alebo aj tanky, že sa na mňa tlačili, tak som vyskočil z auta vždy ako kňaz oblečený a rozhadzoval som rukami, že takto, tak to bol pre nich ako trošku šok, že no a tak potom ako ustúpili, nikdy ma neprevalcovali. Ťažké to bolo na tých kontrolných postoch, miestach, kde ich bolo veľmi veľa, možno každých 10 kilometrov, a vždy to boli nové a nové stresy, ale tiež ja som si uvedomil, alebo budem ako kňaz oázou pokoja, vnútornej sily, tých duchovných hodnôt, alebo už tam nie som potrebný. No a preto neustále som vlastne musel mať kontakt s tým nebom. No a tá deportácia, to bol zase z mojej vnútornej strany, to bol nielen stretnutie s agresiou, možno povedať, že láska, pokoj, sila bola mi bližšie ako tá agresia. Už nevstúpila do najhlbších hlbin, ma neprenikla, ale ostala akoby vonku, za dverami môjho života. A to bol taký, že keď ma aj bili, ale ja som cítil, že niekto živý, úžasne milujúci, je mi bližšie ako to zlo. A vtedy som si tak ako uvedomil, že keď do tohto zraneného, rozbitého sveta, zničených vzťahov, keď neprinesieme tú oázu síly a pokoja, tak sme zbytoční. Sme aj ako kresťania, aj ako kňaz, som vlastne soľ, ktorá stratila chuť, alebo sviečka, ktorá už nesvieti, len dymí. Aj keď som vlastne potom bol deportovaný z tohto, ale uvedomil som si, ostali tam napríklad v Záporožskej oblasti moji chlapci, to znamená už mladí kňazi, ktorí vyrásli tam v tom prostredí. A je potrebné, keď je človek zgňavený, dobitý, v depresii, tie rodiny napríklad, ktorým zabili najbližších, stratili najbližších, ktorým zruinovali všetko, zničili, je potrebná zmena. Vytiahnuť ich z tohto, no takže vlastne vytvárame také oázy na Zakarpati, prichádzajú chlapci s tými, či rodinami, či sú to mladí i volontéri, ale poznačení s tými stresami vojny, či sú to i vojnoví vojaci, ktorí už sú ako odpísaní, či no veľa tých prichádzajú akoby na takú rehabilitáciu. Je dôležité nebyť pre nich učiteľom, moralizátorom, nedávať im nejaké rady, ale oni chcú počuť, ako to prežívam ja. Ako som to prežil, napríklad aj tú takú situáciu, keď som to mal, že vlastne to boli, ako mi aj slúbili, že sú to posledné minuty mojho života a tak. A to delenie vlastne ich navádza do toho, aby vstúpili do tej skúsenosti, aby si mohli vyskúšať, či to môže fungovať aj v ich živote. Či nie som ja nejaká taká výnimka, ale že či je to reálne. No a vtedy vlastne tie dotyky, no vlastne to by som musel vám rozprávať o tom, keď napríklad teraz nedávno som mal 35 rodín, čo stratili najbližších. To sú ako vtáčata, ktorým ustrihli krídla, ktorí sa už nevedia svojimi silami povzniesť z tej bolesti a z toho trpenia. A len 2 dní som ako mohol im venovať, ale to boli úžasné dotyky. Oni sa, napríklad tí chlapci sa vrátili do toho prostredia, oni tam žijú, lebo všetci nemôžu odísť.
3: Robiť niečo takéto je fyzicky náročné, psychicky veľmi náročné. Máte nejakú predstavu, že koľko toho ešte zvládnete?
2: No ja zacitujem apoštola Pavla, ktorý hovorí, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Ja často hovorím, že keď si ma tu dostal, keď ma chceš, buď mojou silou. Takže ja si nerobím nejaké plány. Mal som aj 2 mozgové príhody potom po tej deportácii ako vyšťavený, ale no, ja sa tak smiem, že svätý Peter ma od nebeskej brany nakopal. Kam sa tlačíš, ty hriešniku? Vráť sa naspäť. Mal som aj nádor na mozgu, ale zase mi ho pred operáciou niekto ukradol. Takže vidím, že vlastne už 69 minulo. Beriem každý deň ako dar. Dar, ktorý môžem využiť pre iných. Nerobím si plány, nehrám sa na spasiteľa sveta, ale vlastne viem, že kto má skúsenosť Božej lásky, blízkosti Boha, tak vlastne sme potrební pre tento taký, pre ľudí, ktorí sú unavení aj z tých lží, chytrosti, podvodov, zažiť niečo také pravdivé.

0: viera v živote na cestách.
1: Martin Riecky je evanjelický farár v cirkevnom zbore Levice. Jeho záujem o históriu evanjelikov na našom území je dlhodobý. A v týchto dňoch dopísal knihu, ktorá vyjde na jar budúceho roka a volá sa Dejiny Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Odkiaľ kam siaha jeho územie? Na to sa Michal Hercek opýtal priamo autora knihy Martina Rieckého.
2: Ten seniorát je dosť rozsiahly. Zo severnej časti máme tu Pocitňanský kraj, čiže najsevernejší cirkevný zbor je Pukanec a teda vlastne od Pukanca, keď ideme dole až na Levice. A potom z ďalšej strany, keby sme sa trošku západnejšie posunuli, je to Nitra a pri Nitre Nové Sady. Prichádzame dole až k Novým Zámkom a potom by sme sa dopracovali až k hraničnému Komárnu.
3: Čo je vašou trošku výhodou? Že tu priamo v Leviciach sídli archív, z ktorého ste mohli čerpať. Navštevovali ste fyzicky aj niektoré cirkevné zbory, aspoň tam, kde bolo potrebné si tie údaje doplniť?
2: Áno, takže moji kolegovia ma vždycky vďačne pustili a ja už som teda si pozrel, čo by sa mi asi hodilo. Boli to častokrát kroniky alebo staré cirkevné zápisnice alebo rôzne ďalšie historické materiály, ktoré mi hneď padli do oka. A samozrejme navštívil som aj ústredný archív evanjelický cirkvi, ktorý je v Bratislave. Aj tam som si nejaké materiály pozháňal a pozrel, takže kde kade moje oko nejako dohliadlo a myslelo, že je to zaujímavé, tak tam som išiel.
3: Keď sa pozrieme na všeobecné dejiny celej evanjelickej cirkvi na Slovensku, v čom je Dunajsko-Nitriansky seniorát v tom vývoji trošku iný?
2: Áno, tak toto ste teraz klepli klinec po hlavičke. História evanjelikov na tomto teritoriu je veľmi odlišná od histórie evanjelikov na súčasnom území nášho Slovenska. Zajímavá je asi v tom, že podstatnú časť týchto evanjelických cirkevných zborov vytvorili presídlenci z Maďarska, ktorí sem prišli po druhej svetovej vojne, keď si Československo a Maďarsko naozaj vymenili čas obyvateľstva. A títo Slováci, ktorí sem prišli hlavne z oblasti maďarskej Nireďházy a oblasti Bekeskej Čaby, okolitých obcí, ako aj zo Sarvaša. Tie cirkevné zbory zakladali, tak povediac, na holej lúke. Museli sa nejako konštituovať, zohnať si svojho farára, postaviť si faru, kostol, modlitebňu, takže nebolo to vôbec jednoduché. A potom vznikajú tu v okolí Levíc ďalšie nové cirkevné zbory, ktoré dovtedy neexistovali, napríklad v Jure nad Hronom, alebo v Hontianskej Vrbici, alebo v Kalnej nad Hronom, alebo v Želiezovciach.
3: Špeciálne tu na juhu bola citlivá viedenská arbitráž 1938.
2: Tá národnostná otázka bola veľmi zložitá. Po viedenskej arbitráži časť teda južného Slovenska pripadla Hortiovskému Maďarsku. No a vlastne Slováci, ktorí žili na tejto časti, viac menej odišli na územie vtedajšieho vojnového slovenského štátu a museli sa vysídliť. Možno taká kuriózna situácia vedľa Levíc je cirkevný zbor Čankov. Čankov je dnes mestská časť Levíc, ale je to samostatný cirkevný zbor a po viedenskej arbitráži paradoxne Čankov pripadol Hortiovskému Maďarsku, aj keď Čankov má čisto slovenské obyvateľstvo, ale tak išla proste hraničná čiara. A Čankov má svoje filiálky a to boli Brhlovce, Horša a Santovka a tieto ostali zase na území slovenského štátu. Aj toto spravila hranica.
3: 1947, to je rok, keď začali prichádzať Slováci z Maďarska a vám sa teda dosť značne zvýšila členská základňa. Určite to nebolo bez problémov. Ako sa tu usádzali tí ľudia, ako postupne možno si stavali aj kostoly? Aké to bolo obdobie?
2: To bolo veľmi zložité obdobie, pretože Slováci, ktorí žili teda v Maďarsku, tvorili historicky veľké, silné slovenské, kompaktné evanjelické spoločenstva. Prišli teda na územie južného Slovenska, ktoré viac menej bolo maďarské, takže paradoxne prichádzali do maďarskejšieho prostredia, ako bolo doma v Maďarsku. Nemali tu svoje kostoly, nemali tu svoje fary, nemali tu svojich farárov, nemali tu nejaké také historické zázemie, až na pár takých drobných miest, kde už tie evanjelické cirkevné zbory boli, ale boli maďarské. Veľmi takým dobrým ústretovým krokom zo strany kresťanskej reformovanej cirkvi bolo, že vlastne oni slovenským evanjelikom prepožičiavali viac menej zadarmo svoje kostoly, že tam sa mohli stretávať, pokiaľ si oni svoje vlastné kostoly nevybudujú. Domáci ich brali ako nejakých privandrovalcov, ako ľudí, ktorí tu nemajú čo robiť. Bolo treba obrábať pôdu, bolo treba tie evanjelické komunity nejako konštituovať. A ono sa to pomaličke aj začalo, len práve prišiel ten víťazný február 1948, mali sa vybudovať tzv. 10 presídleneckých kostolov. Štát sa zaviazal, teda, že Slováci v Maďarsku nechali tie svoje kostely, tak štát im vybuduje tu na Slovensku ako náhradu za tie, čo tam nechali. No ale z toho veľmi veľa nebolo, lebo sa vybudovali iba kostoly v Nesvadoch a v Senci. No, cirkev sa snažila nejako takticky vyjednávať a biskupy hovorili, že my aj niečo si prispiejeme na to určite, že vieme zohnať aj lacnú oceľ zo zbierok alebo z darov švédskej evangelickej cirkvi. Na to vlastne predstaviteľ štátu povedali, že tak, ale to je imperialistická krajina, aby sa to mohlo teda zneužiť politicky, že nie. Takže robili všetko preto, aby sa tie kostoly nepostavili. Kde sa dalo, tak aspoň nejaké skromné modlitebne si spravili alebo odkúpili domy, z ktorých si spravili také skromné modlitebne.
3: V tej knihe sa naozaj nevyhýbate žiadnej téme. Teraz len tak vytrhnem z kontextu. Je tam kapitolka spor seniora a konseniora.
2: Áno, nie všetko sa v cirkvi alebo v histórii cirkvi stalo, ako by sa malo stať alebo ako by sa malo odohrať. Cirkev tvoria ľudia, ktorí sú hriešní a ktorí majú svoje problémy a ťažkosti, takže som sa snažil nastieniť aj tieto také tienisté stránky, ktoré sa tam udiali a ktoré sa potom riešili. No, toto, čo ste vlastne spomenuli, tak žiaľ, to bolo práve v období komunistického režimu, kedy existoval ešte tzv. Nitrianský seniorát, ešte pred vznikom Dunajsko-Nitrianského seniorátu, a tam bolo dosť takých farárov, ktorí sa spolu stretávali, čo bolo trňom v oku vtedajšej štátnej bezpečnosti, a robili všetko preto, aby tento seniorát roztrhali a zničili. A farárov neposlušných potrestali preložením a tí, ktorí boli veľmi neposlušní, tak išli do väzenia. V tom 1964 sa k Dunajskému seniorátu pripojili niektoré cirkevné zbory z Nitrianského seniorátu, je to hlavne Nitra a okolité cirkevné zbory, a stali sa súčasťou teda Dunajského seniorátu, ktorý sa premenoval na Dunajsko-Nitriansky seniorát.
3: Súčasťou politického odmeku v 60. rokoch bolo aj určité uvoľňovanie náboženských slobôd. Ten 68. rezonoval aj v Dunajsko-Nitrianskom senioráte.
2: Mnohé cirkevné zbory začali písať svoje krivdy, ktoré na nich popáchali vtedajší vládni činitelia. Začali sa slobodne vyjadrovať, začali sa združovať a rapidne sa začalo veľmi veľké množstvo detí prihlasovať na náboženskú výchovu, ktorá sa znovu začala učiť na školách hromadne. Ľudia sa prestali báť, deti si prihlasovali na konfirmačnú prípravu, začali sa stretávať mnohé spolky cirkevné, ktoré dovtedy boli zakázané alebo vlastne zrušené. V tom 68. sa napríklad konalo veľké stretnutie evanjelickej mládeže v Nesvadoch, teda z tohoto Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo neuveriteľných 700 mladých ľudí. Čiže v tej dobe to bola veľmi, veľmi veľká sila.
3: Vy píšete najmä o histórii. Aká je súčasnosť Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu?
2: Dunajsko-Nitriansky seniorát sa postupne zmenšuje. A hlavný dôvod je vysťahovalectvo, pretože mnohí ľudia odchádzajú do miest alebo odchádzajú do zahraničia. Hlavne, čo sa začínajú veľmi dobre rozbiehať, sú práve tie mestské cirkevné zbory, kam sa tí ľudia za tou prácou sťahujú, pretože tam sú aj rodiny, tam sú aj deti a potom teda tých ľudí je tam trošičku viacej a dá sa s nimi viacej pracovať.
1: Milí poslucháči, dnešná Viera v živote sa končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, leto je už v plnom prúde a pre mnohých z nás je symbolom oddychu, radosti, tepla a v neposlednom rade aj cestovania. Milióny ľudí sa v tomto čase pohybujú na miesta vzdialené stovky a tisíce kilometrov, aby načerpali nové sily, spoznali iné kultúry, vychutnali čaro historických pamiatok alebo strávili čas v prírode. Tým z vás, ktorí ste sa na chvíľu zastavili pri našej relácii, prinášame ďalšie novinky zo sveta ekumény. Aj v mesiaci august pokračuje život v cirkvách rôznym spôsobom a príležitosti pre rast viery ponúka aj hudba a umenie. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Mali Sylt vyzdvihuje jednotu cirkví v rôznych podobách. Protestantské cirkvi hľadajú cestu k hlbšiemu spoločenstvu. Svetový luteránsky zväz Burundi investuje do budúcnosti mladých ľudí. Ekumenická modlitba spája vieru s ochranou stvorenstva. Nemecká partnerská organizácia Gustav Adolf Werk pomáha deťom na Ukrajine s balíčkami do škôl na začiatok školského roka. Keď viera dostáva podobu básne. Cirkevné zbory reformovanej cirkvi na západnej Ukrajine hľadajú zvony. V kostole svätého Buršharda v Halberštate zaznie vzácny 8 hlas. Mali Sylt je pastor, novinár a generálny tajomník Rady luteránskych cirkví v Spojenom kráľovstve. Hovorí o tom, prečo je jednota cirkví taká dôležitá a ktoré ekumenické zdroje sú najužitočnejšie. Veľmi dôležitou súčasťou mojej návštevy v Svetovej rade cirkví bolo dozvedieť sa viac o vyhláseniach, ktoré zverejňuje. Práve to je ekumenická práca v tej najlepšej podobe – prejavovať súcit a starostlivosť a upozorňovať na dôležité témy. Bolo zaujímavé zistiť, že tieto vyhlásenia, ktoré sa často interpretujú ako politické stanoviská, sú výsledkom konzultácií s miestnymi členskými cirkvami. Z toho som si vzal ponaučenie. Ak nejaké vyhlásenie znie príliš prísne, situácia, ktorú opisuje, je v skutočnosti pravdepodobne ešte dramatickejšia. My ako kresťania z iných regiónov môžeme týmto publikáciám dôverovať, pretože Svetová rada cirkví má kontakty s miestnymi členskými cirkvami a spolupracuje s nimi. Už 20 rokov sa profesor Thomas Andreas Pöder podieľa na práci spoločenstva protestantských cirkví v Európe. Estonský teológ dnes pôsobí ako tajomník pre teológiu a ekumenický dialog. Za jednu z najväčších hodnôt spoločenstva považuje schopnosť protestantských cirkví žiť spolu napriek rozdielnym konfesijným tradíciám. Dôležitú úlohu v tom zohráva spoločná teologická práca. Jej cieľom nie je iba vytvárať dokumenty, ale prehlbovať spoločné chápanie evanjelia a hľadať spôsob, ako môžu byť rozdiely súčasťou cirkevného spoločenstva bez toho, aby sa stali dôvodom rozdelenia. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe v súčasnosti rozvíja dialóg s Európskou baptistickou federáciou. Súčasne pokračuje ekumenický kontakt s rímskokatolíckou cirkvou. Ten však vo svojej súčasnej podobe vstúpil do obdobia moratória, ktoré má vytvoriť priestor na objasnenie sporných otázok a prípravu ďalšieho pokračovania. Podľa Pödera totiž ekumenizmus nemožno hodnotiť iba podľa rýchlosti dosiahnutého pokroku. Jeho zmyslom je hľadať cesty k viditeľnejšej a záväznejšej žitej jednote Kristovej cirkvi. Svetový luteránsky zväz Burundi spoločne s burundskou organizáciou Spring Communities spustila v Kigambe projekt Dufise Kazoza Keza. Máme nádej v jazyku Kirundi. Týmto krokom Svetový luteránsky zväz potvrdzuje svoj sľub, že poskytne mladým ľuďom vedomosti a možnosti, ktoré potrebujú na to, aby mohli sami riadiť svoj osobný rozvoj a rozvoj svojich komunít. V rámci projektu Dufise Kazoza Keza získa 300 mladých ľudí, z ktorých 60% tvoria ženy a dievčatá, uznávané odborné vzdelanie a odbornú podporu. Okrem toho sa im budú odovzdávať podnikateľské zručnosti a dostanú pomoc pri začlenení sa na trh práce. Cieľom tejto investície do mladých ľudí je posilniť živobytie rodín a miestnu ekonomiku a zvýšiť odolnosť a sebavedomie obyvateľstva. Vo svojom prejave na oficiálnom zahajovacom podujatí Martine Nibasumba, krajská referentka Svetového luteránskeho zväzu pre Burundi, uviedla, že skutočný rozvoj začína investíciou do potenciálu ľudí. Modlitba a konkrétne skutky ochrany stvorenstva nemajú stáť proti sebe. Práve na ich prepojenie upozornila ekumenická modlitba za klimatickú spravodlivosť, ktorú 18. júla pripravili klimatické fóra Svetového luteránskeho zväzu v Afrike a v Latinskej Amerike a Karibiku. Virtuálne stretnutie spojilo predstaviteľov cirkví a ekumenických organizácií. Modlili sa za komunity zasiahnuté suchom, záplavami, odlesňovaním či vysídľovaním v dôsledku klimatických zmien. Zaznela aj výzva na väčšiu spoluprácu cirkví pri ochrane stvorenstva a podpore najzraniteľnejších. Nešlo však iba o modlitbu. Účastníci predstavili konkrétne iniciatívy miestnych komunít. V Nikarague luteránske rodiny využívajú solárnu energiu na zavlažovanie polí. V Tanzánii vysadili 20 000 mangrovníkov na podporu ochrany pobrežia a klimatickej odolnosti. Stretnutie uzavrela výzva premieňať modlitbu na konanie. Posolstvo bolo jednoduché. Klimatická kríza je aj otázkou spravodlivosti a kresťanská viera sa prejavuje starostlivosťou o Božie stvorenstvo a solidaritou s najzraniteľnejšími. 1. septembra 2026 začína na Ukrajine nový školský rok. V 5. roku pretrvávajúcej vojny to pre mnohé rodiny predstavuje obrovskú záťaž. V dôsledku neustále rastúcich cien stoja rodičia pred takmer neriešiteľným rozhodnutím. Kúpime potraviny pre rodinu alebo potrebné školské potreby a oblečenie pre naše deti. Vďaka podpore organizácie Gustav Adolf Werk sa už v rokoch 2024 a 2025 podarilo vybaviť približne 1000 detí všetkým potrebným, aby mohli s radosťou začať nový školský rok. Kristín Bado z Biskupského úradu Reformovanej cirkvi na Ukrajine hovorí: Bola to obrovská pomoc pre rodiny, ktoré sa v dôsledku vojny ocitli v ťažkej finančnej situácii a chudobnejú. Našim cieľom je podporiť aspoň 850 detí, predovšetkým siroty a deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Ak bude dostatok darov, môže to byť opäť aj 1000 detí. Balíčky pre rôzne vekové skupiny obsahujú potrebné pomôcky, medzi ktorými sú zošity, písacie a kresliacie potreby, a časť darov je navyše určená pre deti so zdravotným postihnutím, o ktoré sa starajú cirkevné rehabilitačné centrá. O viere sa dá hovoriť mnohými spôsobmi. Niekedy však na ňu obyčajné slová nestačia. Práve vtedy môže pomôcť poézia. Píše o tom český mládežnícky vedúci a koordinátor Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu Vítek Sláma. Pri práci s mladými ľuďmi hľadal spôsob, ako ich viesť k otvorenému rozhovoru o viere, vzťahu k Bohu a o tom, čo od nich Boh v živote očakáva. Odpoveď napokon našiel v básniach. Podľa Slámu môže byť poézia spoločným jazykom, ktorý pomáha pomenovať aj skúsenosti, o ktorých sa nám hovorí ťažko. Zároveň dáva mladým možnosť nielen počúvať, ale aj aktívne tvoriť a zdieľať vlastný príbeh. Pripomína pri tom, že cirkev nie je iba miestnym spoločenstvom. Kristova cirkev prekračuje hranice krajín, kultúr aj kontinentov. A možno práve poézia dokáže niekedy povedať o viere to, čo nedokážeme vyjadriť obyčajnou rečou. Organizácia Gustav Adolf Werk hľada cirkevné zbory, ktoré majú zvony na darovanie. Jedná sa aspoň o 5 zvonov pre rôzne kostoly na západnej Ukrajine, ktoré v súčasnosti nemajú žiadne zvony. Dôvodom je nielen to, že na Ukrajine sa zvony nevyrábajú, ale aj to, že mnohé zvony, ktoré sa v minulosti používali, boli poškodené a stali sa nepoužiteľnými. Zbory pokračujú vo svojom cirkevnom živote s veľkou vernosťou aj za vojnových podmienok. Hovorí Ulrich Hirsch, vedúci projektu Humanitárne transporty do východnej Európy a na Ukrajinu. Preto je túžba po zvonoch, ktoré volajú k modlitbe a bohoslužbám, oznamujú čas zvonením, ale aj pripomínajú mier nepretržitá. Táto menšinová cirkev, ktorá je zároveň partnerskou cirkvou Gustav Adolf Werk na Ukrajine, zahŕňa v 108 cirkevných zboroch približne 52 000 veriacich, 76 farárov, 126 katechétov, 3 misionárov, vyše 110 kantorov a 44 študentov teológie.
0: V kostole svätého Burcharda v Halberštate došlo už po 17. krát k zmene zvuku. Koná sa tak v rámci organového projektu Johna Cagea, ktorý sa realizuje už 25 rokov. Ako vysvetlila Anneli Borgmanová z kuratórie nadácie Johna Cagea pre orgán v Halberštate, doplnkové A teraz rozširuje škálu tónov. Vďaka tomu sa v stredu doterajší 7-tónový zvuk zmenil na 8-tónový. Túto udalosť sledovalo naživo vo vnútri aj pred kostolom niekoľko stoviek fanúšikov Johna Cagea a milovníkov novej hudby. Do projektových orgánov bola vložená píšťala s tónom A. Tento tón A bude znieť až do roku 2030. Už o 14 mesiacov však E utichne, takže tónová škála sa opäť zredukuje na 7 tónov. To, že je možné počuť 8 tónov súčasne, je pomerne vzácne. Stane sa to ešte raz na 4 mesiace v roku 2028 a potom až opäť v roku 2046. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

osobitné ciele. Chápali ich v jednote. Preceňovanie či podceňovanie jedného na úkor druhého hodnotili ako nežiaducú úchylku. Pritom tento spoločný cieľ expressis verbis nikde nedefinovali. Nikde sa nenašla ani nejaká ich definícia ideálneho športovca. Svoje predstavy nám však nezatajili. Naopak, formulovali ich v kvetnatej reči básnikov, v uvážených zovšeobecneniach filozofov a politikov, v jednoduchých vetách autorov odborných spisov. Vo vzácnej zhode odvodzovali tento cieľ od toho, čo bolo podľa Aristotela účelom obce a čo sme už spomínali v inej súvislosti. Utvorili si na to osobitné slovo kalokagatia. Čo znamená toto slovo, ktoré klasickí filológovia kedysi už takmer zabudli a športovci nevedeli ešte nedávno poriadne vysloviť? Je to zloženina dvoch výrazov. Kalos znamená krásny a agatos v základnom význame dobrý. Písmeno K uprostred je zvyšok spojky kai a. Obidve tieto slová mali však v starej gréčtine rad ďalších významov. Kalos sa používalo napríklad aj na vyjadrenie obdivu a na nápisoch v zmysle nech žije. Agatos značilo dobrý vôbec, ale aj dobrý rodom, šľachetný, ušľachtilý. Agáte bolo oslovenie v zmysle môj najmilší. V spojení dostali tieto slová nový špecifický význam. Ak by sme teda povedali, že cieľom telovýchovy bola krása a dobrota, alebo že ideálom športovca bolo byť krásny a dobrý, vonkoncom by to nevystihovalo zmysel a význam kalokagatie. Ide tu o jedno z tých stoviek gréckych slov, pre ktoré moderné jazyky nemajú presný ekvivalent. A preklad tu pôsobí ako pohľad na matnicu pri nezaostrenom objektíve. Je ťažké, ak nie nemožné, zrekonštruovať tento pojem či ideál dnes, lebo jeho obsah je produktom celej kultúry a spôsobu života. Predstavuje to podobný problém, ako keď chceme vysvetliť stredoveký ideál rytiera, alebo zachytiť všetky znaky a odtiene pojmu gentleman, napísal Andronikos z Aristotelovej univerzity v Solúne v štúdii o úlohe športu v systéme gréckej výchovy. Pripodobnil ho k modernému gréckému ideálu palikárie, ktorého hlavné atribúty, fyzická a morálna vyspelosť spojená s veľkomyselnosťou, sú spojovacím článkom k starej gréckej kalokagatii. V našich pojmoch sa mu azda najväčšmi približuje junák či junáckosť, ale skôr v chápaní južných Slovanov, kde sa už z časti prekrýva s hrdinom a hrdinstvom. Pri neveľkom zjednodušení môžeme povedať, že podľa zmyslu znamená kalokagatia telesnú krásu spojenú s duševnou ušľachtilosťou vo vyváženej jednote. V najširšom chápaní ide pri nej o harmonický rozvoj tela a ducha, ako sme už spomínali. V najpresnejšom o súlad fyzickej zdatnosti a krásy s morálnou statočnosťou a šľachetnosťou, ktorý stavia človeka na predné miesto v spoločnosti seberovných. Pôvodne bola kalokagatia zrejme aristokratickým ideálom. Neskôr sa stala, hlavne pod vplyvom demokratických Atén, ideálom slobodných občanov. Pritom telesná krása sa chápala ako chlapská krása športovca. Nie milovníka z operety ani ostrého chlapíka z kovbojky. A duševná ušľachtilosť ako súhrn občianskych cností, čo robia a zdobia muža. Predstavovala dosiahnuteľný ideál. Krásne a zdatné telo sa dalo vypestovať gymnastikou a atletikou, duch sa dal zdokonaliť vzdelávaním sa v umeniach a vedách a osvojovaním si všeobecne platných etických princípov. Vyžadovala, aby človek na sebe pracoval a spoločnosť mu v tom pomáhala. Bola teda cieľom výchovy na gymnáziách a ovládala štadióny celého Grécka. Alebo, ak nezabudneme na Spartu, kde sa výchova zameriavala iba na statočnosť vo vojenskom zmysle, takmer celého Grécka. Kalokagatia jedinečne spájala v sebe ideál jednotlivca a spoločnosti. To najcennejšie na nej azda bolo, že na rozdiel od náboženských ideálov, najmä východných, neodvracala človeka od života, ale ho obracala k životu. K životu uprostred a v prospech spoločnosti. K životu, ktorý stál za to, aby sa žil. A ťažko vynechať na tomto mieste poznámku, že jeden z prvých, kto sa po páde antického Grécka pokúsil uviesť tento ideál programovo do telovýchovnej praxe, bol Miroslav Tirš. Dávno pred Kuberténovým narodením, dávno pred Curtiusovými vykopávkami v Olympii.
Dávno pred prvými

olympijskými hrami nového veku. Ak je heslom novovekých olympijských hier známe Cicius, Alcius, Forcius, rýchlejšie, vyššie, silnejšie, tak heslo starovekých olympijských hier mohlo znieť Kalokagatia. Jej potlačenie, ba vôbec úpadok kultu tela a oslabenie kultu ducha, bolo už príznakom konca slávy antického Grécka. Kým však vládla v mysli Grékov ako Zeus na Olympe a viedla ich počínanie, boli veľkým národom pred tvárou dejín. Toľko teda k predhistórii olympijských hier a vôbec športu, k podmienkam ich vzniku a rozvoja. Ale zaujímavejšia je ich história. 5. kapitola. Zrod a vývin olympijských hier. Prvé olympijské hry sa konali podľa súhlasných správ gréckych historikov roku 776 pred našim letopočtom. Stali sa tiež východiskovým bodom gréckeho kalendára. Dnešní historici tento údaj preberajú a považujú ho vcelku za hodnoverný. Iba najkritickejší pripomínajú, že nie je doložený ináč ako tradíciou a že ako začiatok gréckeho kalendára sa ujal pomerne neskoro, dakedy na prelome 4. a 3. storočia pred našim letopočtom, keď ho zaviedol pre celogrécke dejiny historik Timaios zo sicílskeho Tauroménia namiesto rozdielnych letopočtov v jednotlivých štátoch. Tradícia je však v tomto prípade jednoznačná a datovanie podľa olympiád tvorí súvislý a nepretržitý rad. Možno teda povedať, že grécky kalendár sa začína historicky pravdepodobnejším dátumom než rímsky, založením Ríma, alebo náš, narodením Krista. Olympijské hry roku 776 pred našim letopočtom boli však v skutočnosti iba prvé oficiálne či započítané hry. Nimi sa začína zoznam olympionikov, to jest v gréckom zmysle olympijských víťazov, nie iba účastníkov hier. A zároveň prvá olympiáda, to jest v pôvodnom chápaní štvoročné obdobie medzi jednotlivými hrami, ktoré sa používalo ako jednotka datovania, uvedením poradového čísla hier, mena víťaza v behu na jedno štádium a príslušného roku odkonania hier. Podľa gréckych historikov i archeologických nálezov usporadúvali sa v Olympii dávno predtým slávnosti a preteky, ktoré mali spočiatku zrejme len miestny význam. Časom prerástli rámec Elizu a priťahovali účastníkov zo širokého a ďalekého okolia. Olympia sa stala dejiskom celogréckych hier práve preto, že bola známa ako kultové a športové stredisko. Nie naopak. Pravda, ťažko povedať, odkedy bola takýmto strediskom. Najstaršie nálezy z oblasti medzi Altisom a severozápadným svahom Kronovho vrchu ukazujú, že na jej pôde sídlili ľudia možno už v polovici 3. tisícročia pred našim letopočtom a že tam uctievali pradávnu bohyňu matku, vzdialenú predchodkyňu bohyň Héry a matky bohov. K premene tohto sídliska na kultové stredisko, kde sa pri slávnostných stretnutiach konali rozličné preteky, došlo až po príchode Grékov do Grécka. Podľa prevládajúcich názorov sa to stalo vo vrcholnej mykenskej dobe. Podľa najopatrnejších, napríklad súčasného gréckeho archeológa Jaluria, až na jej sklonku. To znamená najmenej pol tisícročia pred prvými historicky uznávanými olympijskými hrami. Olympia a jej hry majú teda dlhú predhistóriu. Takú dlhú, že fakty z nej sa strácajú v mýtoch, z ktorých sa dá ťažko vylúpnuť historické jadro. Nie, že by boli hmlisté a nezrozumiteľné, veľmi si však protirečia. Podľa najznámejších a najrozšírenejších mali olympijské hry vyše pol tucta zakladateľov. Pri dobrej vôli by sa ich našiel aj tucet. O jednom z nich sme už hovorili pri prehliadke reliefov z východného štítu Diovho chrámu. Bol to Pelops, syn kráľa Tantala a víťaz nad pyským kráľom Oinomáom, neskorší dobyvateľ a vládca Peloponézu. V súvislosti s ním stojí za zmienku, že jeho manželka Hippodameia, Oinomáova dcéra, založila podľa elických povestí takisto olympijské preteky, a to pre dievčatá a ženy. Volali sa Héra je, na počesť Diovej manželky Héry. A pretekalo sa v nich v behu na dĺžku štádia skráteného o šestinu, to jest na 500 stôp, asi 160,5 metra.
Konali sa každé 4 roky a vždy mimo rámca vlastných olympijských hier. Za zakladateľa olympijských hier sa považoval, povedľa Pelopa, najčastejší Herakles, syn najvyššieho boha Dia a Tyrinskej kráľovnej Alkmény. Podľa jednej verzie ich založil na pamiatku svojho víťazstva nad elickým kráľom Augejom, čiže Augiášom, keď sa mu pomstil za to, že mu nezaplatil slúbenú odmenu za vyčistenie jeho príslovečne špinavého chlieva. Podľa inej ich založil po návrate Argonautov z Kolchidy, kde pomohli získať Jasónovi zlaté rúno. Vtedy im Herakles poradil, píše Diodoros, aby sa pre prípad nepredvídanej náhody prísahou zaviazali, že keby daktorý z nich potreboval pomoc, ostatní mu ju poskytnú. Dohodli sa, že si nájdu najkrajšie miesto v Helade na bojové hry a ľudové slávnosti a že ho zasvetia Diovi Olympskému. Prísahou sa zaviazali k večnej družbe a usporiadaním hier poverili Herakla. Na tieto slávnostné zhromaždenia vybral potom Herakles kraj pri rieke Alfeios, v elickej krajine. Zasvetil ho najvyššiemu z bohov a nazval ho podľa jeho mena Olympiou. Vyhlásil tam preteky na koňoch a bojové hry. Určil ceny víťazom a rozoslal nedotknuteľných poslov, aby vo všetkých mestách oznámili, že sa tam budú konať hry. A hoci už na výprave Argonautov dosiehol nemalú slávu, leskom olympijských slávností ju ešte zvýšil. Podľa ďalšej verzie známej Spindara, Herakles založil olympijské hry na počesť svojho otca Dia a na uctenie pamiatky kráľa Pelopa, ktorý bol jeho pradedom z matkinej strany. Stanovil aj pravidlá atletických pretekov i pretekov na vozoch a určil ceny víťazom. Vence z vetvičiek striebristo-sivej olivy, ktorú sám priniesol od tenistých prameňov Istra do Olympie, aby zdobili kadere víťazov a boli pamiatkou na slávne hry. Herakla uvádza ako zakladateľa olympijských hier aj Pausanias. Nie však toho, o ktorom bola práve reč, ale jeho menovca z Kréty. Bol to vraj jeden z kuretov, horských démonov, čo sa zrodili z kvapiek dažďa a so svojimi 4 bratmi sa zaslúžil o záchranu samého Dia. Keď sa totiž Zeus narodil, jeho otec Kronos ho chcel zjesť, aby sa tak zabezpečil, že ho nezbaví vlády. Mal všetky dôvody, aby sa bál svojich detí, lebo sám kedysi tiež pripravil o moc svojho otca Urana. Zjedol už 5 Diových starších súrodencov, Hestiu, Demeter, Héru, Poseidóna a Háda. Ale tento raz ho jeho manželka Rhea prelstila. Porodila Dia tajne v hlbokej jaskyni na krétskej hore Dikté a Kronovi dala namiesto neho dlhý kameň zabalený do plienok. Kronos ho bez skúmania obsahu zhltol a bolo všetko v poriadku. Dia preniesli nymfy Adrasteia a Idaia na vrch Idu a starali sa o neho. Kureti ho strážili pred divou zverou a keď sa rozplakal, tlkli mečmi na štíty a s krikom tancovali, aby ho Kronos nepočul. Najde potom Zeus šťastne vyrástol a keď dospel, povstal proti Kronovi. Oslobodil z jeho útrop svojich súrodencov, ktorí v nich ako božské bytosti žili i nadalej, po strašnom 10-ročnom boji Krona premohol a stal sa najvyšším bohom. Kureti sa na to odobrali do Olympie, kde Zeus dosiahol konečné víťazstvo a Herakles, ktorý bol z nich najstarší, usporiadal tam so svojimi bratmi na jeho počesť preteky. Ickému Heraklovi prináleží teda sláva, že prvý založil hry a dal im meno podľa Olympie. Spojenie mýtu o Diovom narodení so založením olympijských hier nám prichodí zaiste čudné. Nie je však vylúčené, že niečo na tom je. Pausanias sa odvoláva na tých Eliďanov, čo rozprávajú o najstarších udalostiach. A dnešní bádatelia v tom vidia spomienku na dávne styky medzi Olympiou a Krétou. Archeologické nálezy nasvedčujú, že krétske lode prichádzali k brehom Elizu a po Alfeju, ktorý bol vtedy splavný, prenikali až pod svahy Kronovho vrchu. Tieto styky sa datujú od mykenských čias, do ktorých Homer kladie vládu kráľov Nelea v Píle a Pelia v Jolku.
Týchto dvoch kráľov, z ktorých prvý bol otcom starého bojovníka Nestora z Trojskej vojny a druhý nepriateľom vodcu Argonautov Jasóna, považujú niektoré elitské povesti za ďalších zakladateľov olympijských hier. Iné k ním pripájajú ešte kráľa Pyza, legendárneho zakladateľa mesta Pyzy v bezprostrednej blízkosti Olympie, ktoré neskôr Elidania zničili. Založenie olympijských hier sa však pripisovalo aj samému Diovi. Práve na pôde Olympie vraj premohol v boji o najvyššiu moc svojho otca Krona a na pamiatku tohto víťazstva tam ustanovil konanie hier. Podľa Strabóna založil olympijské hry Heraklov potomok Oxylos, ktorý priviedol dorov do Elizu a stal sa tam s ich pomocou kráľom. Pôvodne vládol vraj v Aitolii, ale keď nešťastne hodeným diskom zabil svojho brata, musel podľa vtedajších zvyklostí opustiť vlasť a odísť do vyhnanstva. Vodcom dorov sa stal na základe veštby, ktorá im odporúčala, aby si postavili na čelo výpravy trojokého. Stretli ho totiž, ako išiel na oslovy, ktorý bol na jedno oko slepý. A tak v presvedčení, že veštba mienila jeho, požiadali Oxyla o pomoc a sľúbili mu za to elitský trón. Samozrejme je to len povesť, ale bádatelia v nej vidia vzdialený obraz skutočnosti, že po dorskom vpáde došlo k reorganizácii hier, ktoré sa odávna slávili v Olympii, alebo skôr k ich znovu založeniu. O Oxylovi nie je pochýb, že je osobnosťou z mýtov a bájí. O jeho pravnukovi Ifitovi, kráľovi Velize, sa už takéto pochyby vyskytujú. A to je krok, čo vedie na historickú pôdu. Dnes prevláda vo vede názor, že jeho existenciu treba pokladať za nedokázanú. Podobne ako napríklad existenciu jeho súčasníka Likurga, vládcu a zákonodarcu v Sparte. Grécka historická tradícia trvá však húževnato na tom, že obaja títo muži žili. A Ifita vyhlasuje za zakladateľa či obnoviteľa olympijských hier. Nie mytických, ale historických. Tých, čo sa konali prvý raz roku 776 pred našim letopočtom a potom vyše 11 storočí až do roku 393 nášho letopočtu. Podnet na usporiadanie olympijských hier dostal vraj Ifitos z Delfskej veštierne. S bolesťou v mysli i srdci sledoval krvavé boje všetkých proti všetkým, ktoré už od dorského vpádu sužovali Grécko a hrozili, že Gréci sa navzájom vykynožia. Keď sa k tiahnucím vojskám pripojil ako čierny tieň mor, rozhodol sa konať. Vyslal do Delf poslov, aby sa v tamojšej veštiarni spýtali boha Apolóna, čo by mal proti tomu robiť, a požiadali ho o pomoc. Tak aspoň tvrdia všetci grécki autori, čo sa zaoberali Olympiou. Najstručnejšie to opísal Pauzánias. Keď už bola celá Helada takmer vyhubená pre kmeňové rozbroje a morovú nákazu, zišlo Ifitovi na úm, aby poprosil boha v Delfách o ukončenie týchto pohrôm. Ako je známe, Pítia nariadila, aby Ifitos s Lidianmi obnovil olympijské hry. Veštiareň, Pítia. To neznie práve seriózne, ale len pre nás. V starom Grécku a vôbec v starovekom svete mali veštby veľkú autoritu a veštiareň v Delfách bola zo všetkých najautoritatívnejšia. Podľa presvedčenia vtedajších ľudí hovoril ústami Pítie sám boh Apolón, ktorý za príslušnú odmenu oznamoval žiadateľom vôľu svojho otca Dia. Pítia, zvyčajne staršia žena s extatickými sklonmi, sedela na trojnožke nad skalnou puklinou, z ktorej vystupovali omamné výpary a vydávala nesúvislé výkriky. Tie potom kňazi spracúvali na odpovede. Čo teda oznámil Apolón z Diovej vôle ústami Pítie, záviselo od kňazov. Ich výroky mali vzhľadom na uznávanú vševedúcnosť Boha veľkú vážnosť a pri odpovediach panovníkom aj politický dosah. Na otázky tohto druhu odpovedali delfskí kňazi často s veľkou znalosťou veci, lebo mali možnosť získavať informácie od pútnikov zo všetkých gréckych krajov. Pritom sledovali a spravidla hájili celogrécke záujmy. Keď boli v rozpakoch, formulovali odpovede dvojznačne alebo nezrozumiteľne, aby vina za nedobrú radu nepadla na veštiareň, ale na tých, čo si veštbu nesprávne vysvetlili. Spomienka na to sa udržuje dodnes v úsloví hovorí ako Pítia. Vo vážnych prípadoch si dali na odpovediach veľmi záležať, najmä v starších dobách.
A Delfská veštiareň sa tak vyvinula na akýsi nadštátny orgán, ktorý ovplyvňoval politiku gréckych štátov v záujme ich dorozumenia a spolupráce. Ak teda nariadila Delfská veštiareň Ifitovi, aby obnovil olympijské hry, sledovala tým zvrchovaný celospoločenský záujem, to jest nastolenie mieru v gréckom svete. Išlo jej o mier, tak ako Ifitovi a športové preteky v Olympii mali byť prostriedkom, ako ho dosiahnuť. To znamená, že všeobecné nadšenie pre športové súťaže a dávne tradície Olympie boli dva faktory, ktoré mali umožniť Grékom, aby prerušili nekonečné boje, aby sa stretli bez brane v ruke a dohodli sa na riešení svojich sporov, aby si zmerali sily ináč ako na vojnovom poli. Toto podriadenie športu úsiliu o mier neznamenalo jeho podcenenie. Práve naopak. Delfskí kňazi správne pochopili, že šport je obrovskou silou, ktorú je možné a nevyhnutné dať do služieb mieru. Pritom si uvedomovali, že táto sila nezabráni natrvalo vojnám, a to ani v spojení s autoritou Boha, ktorého menom hovorili. No keďže každý deň, či týždeň, alebo mesiac, čo si mier vydobije od vojny, má cenu mnohých životov, uložili Ifitovi, aby dosiehol zastavenie bojov aspoň počas hier. Hry mohol Ifitos bez ťažkostí obnoviť. Ako však mohol prinútiť bojujúce strany, aby odložili zbrane? Sám na to silu nemal. Jeho krajina bola neveľmi ľudnatá a vojensky slabá. Vo svete, kde sa slovo panovníka vážilo podľa počtu ťažkoodencov, znel jeho hlas ako volanie do vetra. Spojil sa teda so spartským Likurgom, najmocnejším mužom najmocnejšieho gréckeho štátu tých čias. A podľa neskorších správ i s kráľom Kleosténom zo susednej Pyzy. Uzavrel s nimi zmluvu o všeobecnom posvetnom mieri počas olympijských hier a s odvolaním sa na rozkaz Delfskej veštiarne ju vyhlásil za záväznú pre všetkých Grékov. Kto by ju porušil, mal sa čo obávať nielen Dia a Apolóna, ale aj pozemskej moci jej garantov. Na to rozoslal poslov do všetkých gréckych miest, aby ich oboznámil s jej obsahom a pozval ich zástupcov na hry do Olympie. Ekecheiria, čiže zdržanie sa rúk od zbraní, sa volala po grécky táto inštitúcia všeobecného posvetného mieru počas olympijských hier. A zmluva o nej vraj bola vyhotovená v starobilom písme na disku, ktorý sa opatroval v olympijskom chráme bohyne Héry. O existencii tohto disku máme veľa svedectiev, medzi nimi od Aristotela a Plutarcha. Ešte Pauzánias ho tam videl ležať na stole zo zlata a slonoviny, na ktorý sa pri hrách ukladali vence určené víťazom. Poznamenal, že jej text nie je spísaný vo vodorovných riadkoch, ale písmená bežia na disku v kruhu. Či to bol skutočne pôvodný Ifitov disk, je pochybné už len preto, že sama existencia Ifita a Likurga, respektíve Kleosténa, o ktorom sa zmieňuje až Flegón Stral, nie je historicky dokázaná. No existencia Ekecheirie, nech bol jej pôvod akýkoľvek, je historický fakt. Text zmluvy o Ekecheirii sa nezachoval, ani nejaký antický spis, ktorý by sa ňou podrobne zaoberal. Jej ustanovenia si však môžeme pomerne dobre zrekonštruovať zo správ a narážok v dielach najrozmanitejšieho druhu, ktoré svedčia o tom, že bola všeobecne známa. Predovšetkým zabezpečovala neutralitu a nedotknuteľnosť Olympie. Na jej pôdu, podľa niektorých interpretácií dokonca na pôdu Elizu, sa zakazoval vstup vojenským jednotkám i ozbrojeným jednotlivcom. Po druhé zabezpečovala účastníkom olympijských hier, pretekárom i oficiálnym delegáciám a divákom slobodnú a nerušenú cestu do Olympie a späť. A to aj cez územie z nepriateľených štátov. To isté platilo aj o ich návrate. A po tretie, čo bolo z jej ustanovení najzávažnejšie, zakazovala počas olympijských hier všetky vojny a iné násilné činy, vrátane poprav zločincov. Sankcie za porušenie týchto ustanovení odkazovala do náboženskej sféry a zaväzovala všetkých Grékov.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 15. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer. Pri 593. stretnutí s našou hudbou z rozhlasového i televízneho archívu my máme pripravené príjemné skladby, ktoré vám chcú predovšetkým zlepšiť letnú atmosféru. A tak hrať nám bude okrem rozhlasového tanečného orchestra aj orchester Studio Brno, zahrá nám Braň Horonec i Juraj Berceler, taktiež Alois Bouda na klavíri i Karol Lago na saxofóne. Začíname skladbou, ktorú nájdeme na albume Rytmus na kolesách a v roku 1987 vznikol a vyšiel len ako magnetofonová kazeta do auta. Je to vlastne aj autorský profilový album klaviristu Jána Hajnala. Aj keď na obale nenájdeme mená hudobníkov zo štúdiovej skupiny, predsa len ich vieme. Hráč na klavíri Ján Hajnal, Dušan Húščava na tenor saxofóne a flaute, na basgitare Juraj Griglák a na bicích Marián Zajaček. Takže začíname pesničkou Sára, ktorú si ako jednu z prevzatých vybral na svoj album Rytmus na kolesách klavirista Ján Hajnal. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pokračujeme ešte dvomi ukážkami z albumu Rytmus na kolesách, ktorý vyšiel v roku 1987 vo vydavateľstve Opus vo forme kazety do auta. Jan Hajnal si vybral niektoré vtedy známe hity a k tomu pridal aj niekoľko skladieb z vlastnej autorskej dielne. Na albume to bolo zhruba pol na pol. Okrem Jana Hajnala si zahrali aj Dušan Húščava, Juraj Griglák a Marian Zajaček. Takže Lessons in Love a Jazda za kamiónom. Hrá štúdiová skupina a zbor Jana Hajnala.

hral nám Jan Hajnal so svojou štúdiovou skupinou. Pokračujeme skladbou Čembalové Boogie Milana Dvořáka, klaviristu, autora mnohých filmových hudieb, ktorého poznali aj návštevníci pražského Semaforu. Jeho čembalové Boogie má tak trošku atmosféru 60. rokov, aj keď bolo nahrávané vo februári 1977.

Milan Dvořák so svojím štúdiovým orchestrom nahral viacero skladieb, napríklad celú tanečnú suitu. V nej využil napríklad aj hudobné motívy zo svojich filmov, respektíve z filmov Petra Schulhoffa, ku ktorým písal hudbu, ako Zítra budeme chytřejší, Staroušku, Zítra to roztočíme, či Ja to tedy beru šéfe. Pripravená je skladba Láska na prvý pohľad z roku 1983. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe.

Pokračujeme ešte dvomi melódiami klaviristu Milana Dvořáka, ktorý celý život strávil v pražskom semafore ako klavirista. Už sme spomínali filmy Petra Šulhofa, ku ktorým písal hudbu Milan Dvořák. Bolo to najmä na konci rokov 70. V tomto období vznikol aj úspešný album Zadáno pro film s filmovým symfonickým orchestrom. Na albume nenájdeme originálne melódie z filmov, ale ich nahrávky v štúdiu filmového symfonického orchestra. Sú to v podstate totožné skladby, ako boli písané do konkrétnych filmov s menšími technickými vylepšeniami. A tak si teraz vypočujeme s filmovým symfonickým orchestrom skladby Příště budeme chytřejší staroušku a zítra to roztočíme drahoušku. Filmový symfonický orchester diriguje František Belfín a Štěpán Koníček a tiež účinkuje vokálna skupina a zbor Lubomíra Pánka.

Tak to bola ukážka z tvorby klaviristu Milana Dvořáka a na budúce si vypočujeme aj niektoré ďalšie skladby, napríklad Zdeňka Marata v podaní filmového symfonického orchestra. Pokračujeme skladbami Jaroslava Mareka, ktorý spolupracoval s Ostravským rozhlasovým orchestrom v rokoch 60. Vtedy vznikli aj skladby Kroky a Modrý vodotrysk. Ostravský rozhlasový orchester v roku 1964 dirigoval Pavel Staněk.

Ostravský rozhlasový orchester pod vedením Pavla Staneka ve skladby Jaroslava Mareka. S Ostravským rozhlasom a so speváčkami, ktoré tam pôsobili, spolupracoval aj náš rozhlasový kolega, hudobný skladateľ, hráč na akordeóne Peter Hanzeli. A napísal aj viacero skladieb, najmä pre Hanu Zagorovú a niektoré aj pre Marie Rotrovú. Jednou z nich je aj pesnička Cikán. Bolo to ešte na začiatku rokov 70. a v roku 1979 ju nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Petra Šibileva.

Pesničky Duša na pálku sú všeobecne známe. Nepovedz dievčatko nikomu, ale aj Krásne v Tatrách. Tie písal už keď pôsobil v Prahe, napriek tomu, že bol rodák z Liptovského Mikuláša. Pripravenú máme skladbu Krásne v Tatrách, ktorá sa označovala sporadicky aj ako V Tatrách. Tentoraz s trúbkou Juraja Lehockého z konca rokov 80.

Možno ste si pieseň Krásne v Tatrách spievali aj vy. Pokračujeme kubánskou ľudovou piesňou, ktorá vznikla v roku 1964, respektíve v tomto roku ju nahral orchester Tatra Revue pod vedením Juraja Bercelera, klaviristu, aj keď skladbu aranžoval trubkár Peter

statír z Kuby sa presunieme do Talianska. Známa skladba, ktorú vám isto nemusíme predstavovať, Dominika Moduňa v aranžmáne trubkára Petra Smekala. Talianske dueto. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

skladbu Talianske dueto sme vám zaiste nemuseli predstavovať. Rovnako možno aj niekde v podvedomí máte skladby Braňa Hronca, Dunajské tango, či Nový byt, alebo skladbu z televíznej inscenácie A čo ja, miláčik, ktorá bola veľmi úspešná a ktorá vznikla v roku 1986. Rok neskôr vznikol aj film Dušana Rapoša FT. Bol to hudobný film, ktorý vznikol v slovenskej filmovej tvorbe na Kolibe. Spoločným menovateľom všetkých týchto projektov je skladateľ, dirigent Braňo Hronec. Na začiatku 80. rokov rozpustil svoju kapelu po dlhom mnohoročnom zahraničnom angažmán a stal sa dirigentom tanečného orchestra Slovenskej televízie spolu rovnako aj so Silošom Pohankom. A vtedy do rôznych relácií vznikli aj zmesy melódií. Zmes melódií z tvorby Braňa Hronca. Nahrávka je z roku 1987, aj keď sa nám zachovala v mierne zhoršenej kvalite.

Už sme v našej relácii počúvali skladby z albumu Mám rozprávkový dom, Bratislavská líra 1966 až 81. Sú to skladby z prvých 15 ročníkov Bratislavskej líry, tie úspešné i menej úspešné, ktoré si aranžéri rozhlasového tanečného orchestra v Prahe vybrali a inštrumentovali podľa svojho v moderných verziách. Skladbu nahrali ako štúdiový orchester, ktorý pomenovali ako orchester Jozefa Vobrubu. Nájdeme tam aj skladbu Aliho Brezovského, Dobré ráno želám, ktorú na Bratislavskej líre 1974 spievala Eva Kostolániová.

A ešte jedna spomienka na tvorbu Dušana Pálku, ktorého tvorba v instrumentálnych verziách vyšla aj na platni Nepovedz dievčatko nikomu v roku 1982. Na tomto albume nájdeme aj skladbu Desatero lučných kvietú, ktorá vznikla už počas Pálkovho pražského pôsobenia. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

po Dušanovi Pálkovi a skladbe Desatero lučných kvetú teraz zaznejú skladby, ktoré nájdeme na rôznych albumoch klaveristu Tomáša Seidmana. Bolo ich hneď niekoľko. Swing, swing, swing, Bosanova, Čarovné klávesy, ale napríklad aj Balada pre Adelínu. Všetky úspešné a mimoriadne žiadané albumy instrumentálnej hudby. No z nich vyberáme aj skladby Don Juan, People, Privykol som si na ňu, Namaľuj mi dúhu či Medúza. Skladby zo svetového i slovenského repertoáru, podaní klaviristu Tomáša Seidmana a tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. V tom období bol Tomáš Seidman členom tohto orchestra.

Na klavíri nám hral Tomáš Seidman. A teraz budeme počuť rovnako tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, tentoraz skladbe Nostalgia Pavla Zelenaja. Jesenná pesnička, ku ktorej text pôvodne napísal Milan Lasica. Naspievali napríklad Gabriela Hermeliová, ale na 90-tinách Pavla Zelenaja si vybrala Adriana Bartošová. Vypočujme si teraz jej inštrumentálnu verziu, ako ju pripravil Vieroslav Matušík a nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

mnohých skladieb tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave uvádzame ešte skladby našich autorov. Napríklad Alojza Boudu, ktorý si zahral aj solo na klavíri. Skladbe Kto si, čo si z januára 1994 hrá Big Band Rádio Bratislava, ktorý si Alojz Bouda aj dirigoval.

A skôr než sa naša relácia dostane do finále, ešte tri skladby Aliho Brezovského z jeho autorskej dielne z roku 1988-89, keď nám budú hrať Karol Lago na altsaxofóne a Jerzy Milian na vibrafóne. Praha v mojich spomienkach, Som zalúbený, instrumentálna skladba pôvodne pesničky s názvom Som zalúbená a téma Reminiscencie. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Vieroslav Matušík a Jerzy Milian.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia, dnešného 593. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na Facebooku v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

Slovenský rozhlas uvádza šiestý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: aby ste ho opätovne trikrát po sebe nevydodali.
1: A mám sa obesiť? Cuxfírer ho nevydodal mne. Cuxfírer mi má pravidelne hlásiť štancúgu. A hlási? Nehlási. Tak čo si ho mám? Vycmúľať z palca?
0: Bázaj.
1: Akože várzaj.
0: No pochybujem, že pána oberleitnanta bude zaujímať, odkiaľ ho máte vy, keď ho k svojej spokojnosti bude mať on. To dá rozum.
1: Ale ja ho nemám.
0: Čo, rozum?
1: Ešte aj vy si zo mňa robte srandu. Štancúgu nemám. No nemám ho. Tak nech ma ten váš ony nebuzeruje. Aj bez neho mám toho vyše hlavy.
0: Je, väčšinou v hlave, pán Vanek. Tuším, aj teraz máte nakúpené.
1: Nech ma nebuzeruje.
0: Ste predsa starý vojak. Akurát vám mám vysvetľovať, že na vojne buzeruješ, alebo si buzerovaný. Že vojna na buzerácii stojí a na buzerácii padá. A pán oberleitnant vás nebuzeruje len tak mírnik z Dyrnix, ale pán oberleitnant vás buzeruje preto, lebo vyššie šarže buzerujú jeho. A prečo buzerujú jeho? Lebo vy, šarža vyššie ako Cuxfírer, nebuzerujete Cuxfírera a namiesto toho, aby ste ho buzerovali, radšej poslúchávate.
1: Svetá pravda, svetá, radšej. Áno, skúšal som oboje. Nedá sa porovnať.
0: No a keď vy dobuzerujete Cuxfírera k tomu, aby vám pravidelne hlásil štancúgu, budete môcť vy pánu oberleitnantovi pravidelne hlásiť štandmanšaftu, ktorý vás tým pádom prestane buzerovať.
1: Alebo ma začne buzerovať za niečo iné.
0: Lebo nebudú buzerovať jeho. Prípadne vás začne buzerovať za niečo iné, za čo budú prípadne buzerovať jeho. Lebo buzerácia na vojne ide nie len z hora nadol, ale aj z dola nahor. Aha. Lebo aj tí, čo teraz buzerujú pána oberleitnanta za to, že vy nebuzerujete Cuxfírera, majú nad sebou niekoho, kto buzeruje ich.
1: Aha.
0: A z tohto obrovského kolotoča buzerácie, kde každý buzeruje každého, je vynechaný tuším už len náš staručký mocnár a samotný pán Boh.
1: Ja. A tí dvaja prečo?
0: No, pán Boh preto, lebo je vševládny a nad všetkým, a Franz Josef preto, lebo je nevládny a skrz senilitu už celkom mimo. Tým som chcel povedať len toľko, že vojna, ako čosi na buzerácii založené a len vďaka buzerácii fungujúce, prestáva okamžite fungovať, keď nad niektorom stupienku buzerácie buzerácia zlyháva. A to je váš príklad. A keď zlyháva, prestáva už byť tým, čím by mala byť a síce...
1: A síce?
0: No predsa, no, prostriedkom k víťazstvu, to dá rozum.
1: Keď som taký dôležitý, nech mi pán Oberlentna nenadáva do hoviat. Rechnungsfeld Webel predsa nie je nejaký frajer, do ktorého si môže každý poutierať
0: zadok. Dobre, že si sa ozval, balón. Bol by som zabudol. Máš pánu oberleitnantovi doniesť žemľu a tú pečenovú paštétu z kufríka, čo je tam zabalená v staniole. No čo je? Čo zízaš, ako by si smrtku zazrel?
2: Nemám. Nemám. Ja som si k nej len pričuchol.
1: Či nie je skazená?
2: Áno, áno.
0: Slovom, obetoval si sa, aby pánu oberleitnantovi neuškodila.
2: Áno, áno. Kúštik som ochutnal, len kúštik.
1: A tak ty zašmakovala, že si ju zhltol aj so staniolom.
2: Nie, nie, nie. Staniol som nechal.
0: No, staniol si nechal, aby si pán oberleitnant mal do čoho zasa zabaliť niečo, čo mu zasa zožerieš. No, ako môžeš byť taký, povedz.
2: Chlapi, za to nemôžem, no. Moja žena chodievala do Clockwatch na púte, kde sa modlila k panenke Márii, aby som toľko nežral, ale ani to nepomohlo. Aby som sa pustil aj do panenky Márie Klokočskej, keby nebola z dreva.
0: No, nedávno si spomínal, že doma zabíjate a majú ti poslať balík.
2: No.
0: No a teraz si predstav, že by sme ho z Feldpošty prevzali my, teda pán Vanek a ja. A len tak by sme si odrezali kúštik údeného.
2: Údené. Údené z úhorečkou alebo s chrenikom. Ale mohlo by byť aj bez všetkého, len nech... Len keby bolo.
0: No počkaj, počkaj, počkaj. To tvoje údené by nám tak zašmakovalo, že by sme si dali ešte kúštik.
1: A ešte kúštik.
2: Chlapi, nemučte ma. Zabite ma, ale nemučte ma. Mám hubu plus líp.
0: Až by ti z toho balíka, na ktorý čakáš túžobnejšie ako Židia na Mesiáša, zostal len masný papier. No, no. Bolo by to ako s tým Frantom Kozlom, čo mal Bürgera. Najprv mu odrezali nohu po člene.

0: rok. Potom po koleno, potom mu zobrali aj stehno a keby nebol zavčasu umrel, boli by ho ostruhali ako polámanú ceruzku. Čo si ty za vojaka, Balón? Nehambíš sa?
1: Ja sa hambím. Na moju hriešnu sa hambím, chlapi, ale je mi to trd platné. Ja som už raz taký, keď ja už raz sa to nemôžem, ja to mám v rode, veď môj nebohý otecko sa raz v protivíne stavil, že zhltne 60 safalátok a vyhral to.
2: A čo vyhral? O čo sa stavil?
1: O ďalších 30.
0: A spúcoval aj tie?
1: No teda, my Balónovci nie sme bárstvo. Môj otecko, nech mu je zem ľahká, bol veľký žrút, ale proti mne je nímat. Úplne nič. Ja som sa vám raz stavil, že zhltnem na posiedku 4 husy a 2 misy knedlíkov s kapustou. No, chvíľu mi to trvalo, ale čo myslíte? Ako to dopadlo?
2: No, teraz preháňam.
1: Jaže preháňam? A to nie je všetko. Prídem domov, po husiach ma smedí, rozkážem si priniesť čbán piva. Vypijem pivečko a... Že začínam rozmýšľať, čo by som si maličké zahryzol. Idem do špajze, odfiknem si kúsok údeného, len tak, bez ničoho. Potom druhý, tretí, no iba tak, postojačky. 2 kilá som zbaštil. Veru, takto pekne a útulne bolo u nás doma. Ale vojna mi všetko vzala šľak, aby ju...
2: No, keď ťa tak počúvam, Balón... To je do cirkusu. A tom by si mohol celkom pekne zarábať.
1: Aj keby som si mohol žranicou zarábať, tak pekne by som jak živ nezarobil, aby som to všetko nedokázal prejesť. Raz, chlapi moji, som si naváľal 60 slivkových knedlíkov a keď to na mňa došlo, just som nešiel na hajza. Ale čupol som si za stocheku. Uvidíme, čo sa stalo s kôstkami. Vyšlo zo mňa toľko, ako keď si kojenec prskne do plienočky, ale kôstka! Ani jedna! Ani jedna, chlapi! Všetko som strávil. Všetko ja strávim. Všetko na svete, len túto vojnu nemôžem šľak a vyť.
3: Chlapi, nastanete všetci vystúpiť z vagónov a zoradiť sa.
2: Na čo?
3: Taký je rozkaz.
4: Čo sa deje?
0: No tak čo je?
3: A ja viem, hejtman Cagner má prehovoriť brigáde.

0: příkladnej zrady a chamtivosti zabudol talianský král na bratské záväzky, ktoré bol povinný splniť ako spojenec nášho mocnárstva. Od vypuknutia vojny, ktorej sa mal postaviť po boku našim statočným vojskám, hral zradný talianský kráľ rolu maskovaného zákerníka, správal sa dvojtvárne a udržiaval tajné styky s našimi nepriateľmi, s ktorými aj vyjednával. Táto zrada vyvrcholila v noci z 22. na 23. mája vypovedaním vojny nášmu mocnárstvu. Náš najvyšší veliteľ je pevne presvedčený, že naše vždy statočné a slávne vojska odpovedia na ničomnú zradu takým úderom, že si zradca uvedomí, ako zničil sám seba, keď takto nehanebne začal vojnu. Pevne veríme, že s pomocou Božou čoskoro nadíde deň, keď italianské roviny opäť uvidia víťaza od Santa Lucie, Vicenci, Novari, Kustoci. Chceme zvíťaziť, musíme zvíťaziť a iste zvíťazíme.
1: Matička Božia, namiesto 15 deka ementálu a 15 uhoráku, čo sme mali fasovať, takéto nadelenie.

0: Jaj. Len to nám v Sarajeve zabili Ferdinanda a už máme na krku aj vojnu z Itálie.
1: Veru. Kto by to bol povedal, že k takému príde?
2: Napríklad ja.
1: A čo ste vy, pán Jurajeda, nielen kuchár okultista, ale ja jasnovidec prorok?
2: Veľké veci z malých počínajú. Dôsledok nasleduje príčinu, ktorá príčina vždy je následkom predošlého dôsledku. A ten, tak povediac...
3: Aj. Ja sa len toho bojím, že odteraz budú menšie porcie.
2: Balón. Ty dočasné víťazstvo hmoty nad duchom. Ne? My dumáme o veciach transcendentálnych a ty o žranici. Keby si sa bál o život, to by bolo sebecké, nízke, primitívne, zbabelé a ľudské, ale v tvojom štádiu vývoja veľkého brucha na vznešeného ducha prirodzené.
1: No ty sa obávaš o žalúdok.
3: Čo už je to za život s prázdnym žalúdkom? To ani nie je život.
0: Nového maršala Radeckého by teraz potrebovalo milované mocnárstvo. Situácia je vážna. A tatko Radecký sa v talianskej krajine vyznal, veď tam neraz chrabro zvíťazil. Raz napríklad ustúpil od Santa Lucie.
2: No? Ustúpil? Pokiaľ ja viem, ušiel, lebo sa bál talianského šturmu, že ustúpil.
0: No, pravda je, že neustúpil. Naopak, pružne sa od Santa Lucie stiahol, pričom ale nevedel, že Taliani stade tiež hanebne ušli, lebo nechceli riskovať gefecht na bodáky. Sleduje potom Kukerom mesto, sleduje a čo nevidí?
4: Čo? Nevidí?
0: Talianov nevidí. Tak dal zatrúbiť, vzal prázdne mesto šturmom a chrabro zvíťazil.
1: Z Talianov ja strach nemám. Ne, kto tak pekne spieva ako Taliani, tomu vojna veľa nehovorí. Talianovi mandolína lepšie pristane ako kver.
3: A mne nepristane lepšie pečená húza, lebo strančie ste. A čo mám robiť?
2: Itália je pekná krajina, ani ja proti nej nič nemám.
5: Naopak!
2: Italiani sú mi sympatickí, lebo
5: taký Talian, keď sa naštve, tak je každý pre ňo porko.
1: A to ako svinia?
2: Svinia.
5: Prípadne porko maladetto.
2: Prekliatá svinia. A čo sa mi na nich najviac páči, že je pre nich farár rovnako porko ako každý iný.
1: No, tak...
2: Sused je porko, ale aj svätý je porko, čo znamená, že majú silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Ba povedal by som, že i pre rovnosť a bratstvo. A sú v tomto smere o mnoho ďalej ako Francúzi, ktorí to síce vymysleli, ale v praxi sa toho príliš nedržia.
1: Ja mám v Kralupoch drogériu. Zo zhnitých citrónov vyrábam šťavu. Hej. Najlacnejšie, najjasnitejšie citróny som doviezol vždy z Itálie. Ale s tým teraz bude šľus.
2: Skadečím táto vojna urobí šľus. A najhoršie bude, že Rakúsko-Uhorsko sa za taliansku zradu pomstí.
3: Ja nemám nič proti nikomu. Ale keď teraz budú kvôli Talianom menšie porcie, môžu pri tej pomste počítať aj so mnou.
1: Keby si netáral balón. Veď ty ani nerozoznáš, kde má kver pažbu a kde lauf.
3: A keby som pred gefechtom vyfasoval Castro fazule, mohol by som to skúsiť s bojovými plynmi.
0: Páni, pomstiť sa to nie len tak. Poznal som istého úradníka, čo býval v podnájme u domovníka Málka. Ten úradník chodil do výčapu v Krameriovej ulici. A tam chodil aj istý Skočický, čo mal labák na analýzu moču. A to vám bol čudný patrón, lebo o inom nehovoril len o moči. Všade vláčil so sebou tie skúmavky a fľaštičky a každému ich strkal pod nos, že ráčte sa vymočiť, ja vám to zanalizujem. Stojí to len 6 korún, ale pre váš ďalší život je to na nezaplatenie.
2: A to je fakt. Lebo moč ako jedna zo základných tekutín z tela vychádzajúcich môže napovedať, čo sa v tele nachádza a v akom pomere. Pretože...
0: No áno, ale viete si predstaviť väčšiu otravu ako maníka, čo pri pive nemá inú tému ako šťanky, lezie za vami na záchod, díva sa vám v kuse na floka a že Mne sa ten váš moč nejako nepáči. Ráčte sa mi do fľaštičky, kým nie je neskoro.
1: Tak to už je naozaj tuhé kafe.
0: Ten úradník dlho odolával. Ale nakoniec sa aj on dal ukecať, aby mal pokoj. Lenže aký pokoj môže nadobudnúť človek, ktorý sa naraz dozvie, že ak nezačne jesť len samú zeleninu a namiesto piva piť len prevarenú vodu, do mesiaca je po ňom.
1: A sakra, tu končia špásy.
0: No veď to, úradník sa tak naštval, že sa rozhodol pomstiť. A urobil to takto. Povedal tomu domrzačovi, pán Skočický, ten málek, u ktorého bývam, sa už dlhší čas necíti dobre. Prosí vás, aby ste zajtra skoro ráno prišli a vzali mu vzorku.
2: No. Skoro ráno. Už tuším, čo bude.
0: No a málek, inak strašný zúrvalec a mordár, ešte vyspával opicu, keď mu Skočický začal pod perinu pchať tie fľaštičky. No a to vám bolo božie dopustenie. Keď ten vyskočil z postele len tak v gatiach a potom ho jačiaceho oratu bíkovcom hnal dolu Čelakovskou ulicou, pričom mu všetko liezlo z gatí von. Keď ho dochytí, že ho prvý zabije, ale čučer nechcel, objavil sa tam strážnik a ten ho skrze vylezený poneváč chcel zatknúť za verejné pohoršenie. Kým sa Málek bil so strážnikom, Skočický ubzikol, no Málek už mal na krku i útok na úradnú osobu a neskôr aj urážku panovníckého domu, lebo ešte aj na strážnici kričal: Vy mamľasi, ja vám dám analyzovať mi moč! Pričom urážal nielen žandárov, ale aj cisára pána a jeho rodinu. Zabásli ho, až černal a... Čo tým chcem povedať? Aha, tým chcem povedať len toľko, že keď sa chce niekto pomstiť, odnesú si to vždy tí nevinní.

0: Páni, čo nevidieť, budeme mať v štávnom vagóne návštevu.
1: Myslíte toho generálmajora, pán Heitmann?
0: Áno, áno, pán plukovník.
1: Áno, áno, už som o ňom počul. Inšpekcia.
0: Chodí po vlakoch a kontroluje, či manšaft zaľahne na čas. A zaujíma sa o stav latrín. Ako by páni, od stavu latrín záviselo víťazstvo našich zbraní.
2: Treba len dúfať, že tam neskončí. Inak mám o ňom podrobné informácie. Má prezývku Latrínen generál. Vaša ešelon není ve porádek. Vaša ešelon o 9 hodina musí spať. Spí? Nespí. O 9 každý spí, o pol 9 každý na latrína, o 6 večera. Also mein Herrn, kvôli va poradek, o 6 večera, o pol 9, organizírte s latrínen šajsen, o 9 spat. To je ordnung, cak, cak. Základ poradek je latrínen šajsen unmöglich, aby manšaft, kedy smysli si vyskočiť na kolajnic a robiť tam individuálny potreba. Das ist unmöglich. Ponevač ostratý kolajnic, to ne to pri výsitka pre náš armáda. Also, o 6 večera, o pol 9 latrínen šajsen, o 9 spat. Das ist Ordnung, so muss das sein. Zak, zak, zak.
1: Zak, zak. Môj kompliment, pán Oberleitnant, so svojimi imitátorskými schopnosťami by ste sa uplatnili aj v kabarete.
0: Pán Oberleitnant sa v kabarete uplatňuje, ale ako zvodca. Veď si len spomeňme na jeho aférku. V Kiráji ide.
1: Isté, isté. Začal korešpondovať. To poznám.
2: Ten pán generál major síce buzeruje, ale inak je vraj dosť neškodný, lebo je totálne prioretý.
3: Pán Oberleitnant Lukáš, ako sa môžete takto vyjadrovať o svojich nadriadených? Notabene o nadriadených takého vysokého rangu. Už nehovoriac o tom, že vyžadovanie dodržiavania Dienstreglemánu nie je buzerácia, ale...
0: Ale. Pán Leitmandu, nemontuj sa do toho. Dobre, ste mimoriadne agilní, to je chválihodné, ale voste sa na manšafte, keď vám to robí dobre a nás ušetrite svojich prednášok. Veď ešte prednedávnom ste jedli civilný chlebíček, je tak?
3: Pán Leitmand, hráči narážať na to, že som len záložný dôstojník.
2: To je presne. Pán Leitnant. Len.
3: Ale rád by som zdôraznil, že my, záložní dôstojníci, dobre vieme, čo je to subordinácia a čo si vyžaduje...
1: No, stačilo.
3: Pán plukovník, dovolte poznamenať, že...
1: Nedovolím poznamenať, pán Leitnant. A propos, chcete byť prospešní?
3: Samozrejme. Samozrejme, pán plukovník.
1: Tak láskavo prechystajte čisté poháriky a zorganizujte z kantíny ešte tak zo tri... Nie, 5 fľaš koňaku. Nech dnes večer dopadnú výsledky inšpekcie, hociako, treba sa postarať o to páni, aby si ich herr generálmajor do rána nepamätal.

Počúvali ste šiestý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: My ich považujeme za otravné, ona ich vyhľadáva. Privítame v nasledujúcej polhodinke medzi nami odborníčku na komáre. Áno, dobre počujete. A samozrejme aj nebezpečné vírusy, ktoré môžu prenášať. Viktóriu Čabanovú z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Naša dnešná hostka zaviedla prvý celoslovenský monitoring západonílskeho vírusu, vírusu úsutu v komároch vďaka novej metóde odchytu, ktorá šetrí čas aj financie a umožňuje systém časného varovania. Na konte má viaceré ocenenia, no a ja som veľmi rád a teším sa na vaše rozprávanie. Pani Čabanová, vítajte u nás štúdiu Rádia Regina Západ.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Nie je jasné, že túto otázku dostávate asi často, ale prečo práve komáre? Prečo ste sa rozhodli práve pre ne?
2: Ja som sa začala venovať práve parazitom, ktoré komáre prenášajú, a postupne som sa dostala k vírusom, ktoré tieto komáre prenášajú, a tým pádom som musela vedieť aj niečo viacej o tých komároch, až mi učarovali, a teda dnes už som nazývaná ako odborníčka na komáre, lebo teda tieto zvieratka ma naozaj fascinujú.
1: Učarovali?
2: Učarovali, áno. Komáre vedia byť jednak veľmi pekné, ale za ďalšie aj veľmi šikovné. To asi všetci poznáme, že teda sú veľmi šikovné v tom prežití, adaptovaní sa a tak ďalej.
1: No, komáre sú pre mnohých z nás otravné. Máte vy hmyz alebo kohokoľvek či čokoľvek, na čo môžete povedať, tak ten je otravný ako komár?
2: Asi jediné, čo nemám rada, sú pavúky, lebo sa ich bojím, ale to je asi jediné zvieratko, ktoré teda nemám rada.
1: Tie môžu tiež prenášať nejaké vírusy?
2: To popravde neviem povedať, ale je to možné.
1: Uh-huh. Inak, prečo komár bzučí okolo svojej koristi a nedá nám často spávať?
2: On práve bzučí preto, lebo to hlavné lákadlo je oxid uhličitý, to je vlastne to, čo vydychujeme. A vlastne, ako to vydychujeme, tak toho najviac láka. Takže preto práve ide k tej hlave v noci, keď my spíme, vtedy on je najviac aktívny a preto nám bzučí aj pri tom uchu.
1: Ale on ten oxid uhličitý nepotrebuje, on iba zisťuje, že sme živí, však?
2: Áno, toho vlastne láka k tej koristi a my sme v tomto prípade korisť.
1: Mm-hmm, dobre. Pre vás otravné teda asi nie sú, lebo chodíte priamo do lokalít, kde ich je najviac a ste jedna z mála, čo ich doslova vyhľadáva. Aký je váš pracovný odev? Lebo asi sa tam nemôžete vybrať vystriekaná repelentom od hlavy po pety, alebo?
2: To určite nie, lebo vlastne tým by som si aj znemožnila tú prácu, že by som ich odpudzovala. Ale teda, čo je veľmi dôležité používať, sú dlhé rukavy a dlhé nohavice. To je to, čo my veľakrát zabúdame na to, že v lete sa dá naozaj takto fungovať, a v iných štátoch, práve aj tam, kde v tropických oblastiach, kde majú problém s komármi, toto veľmi využívajú, a naozaj nejaké prírodné tkaniny sú na to veľmi vhodné, lebo jednak izolujú, alebo teda regulujú tú teplotu, ale nás chránia aj pred uštipnutím. Takže toto ja vo veľkom využívam.
1: Ale dobre hovorím, že si chodíte po komáre do terénu sama, alebo máte na to ľudí?
2: Chodím si sama, ale teraz je nás už viacej. Vlastne máme skupinu zameranú na komármi prenášané vírusy, a teda tam máme viacero milovníkov, ktorí chodia a pomáhajú so zberom. A tiež sme zaviedli novú metódu, kde vďaka ktorej vedia zbierať komáre alebo ich sliny aj dobrovoľníci.
1: A používate vôbec odpudzovače hmyzu na komáre vo svojom okolí, alebo ste na ne zvyknutá a beriete ich napríklad ako súčasť prírody?
2: Ja nepoužívam. Mám doma nejaký repelent, ale to sa stane asi tak raz za rok. To už ja beriem také ako, že česť toho parazitológa, že nepouží ten repelent. Ale samozrejme, repelenty odporúčame, a teda je to výborná ochrana, ale ja sama ich nepoužívam práve tým, aby som tie komáre neodpudzovala.
1: Čiže je už medzi vami taká chémia, že vás neštipnú?
2: Mňa štipu menej, a je pravda, že tým, že ma už štipu, alebo teda som na ne tak zvyknutá, tak ani tá reakcia nie je taká značná ako u niektorých ľudí, ktorí naozaj majú tie štípance veľké a svrbí ich to.
1: No, často sa na začiatku leta začína špekulovať, aké to bude obdobie, aká bude sezóna komárov.
2: Komáre, pre nich je veľmi dôležité vlhko a teplo. Čiže nestačí nám len teplé leto, pokiaľ je suché, práve to sledujeme práve každý rok viac menej v auguste, že je menej tých dažďov a tak ďalej. To komáre nemajú radi. Oni vyslovene potrebujú vodu, vodnú plochu, ale aj vlhkosť vzduchu.
1: Čo hovoria ľudia na túto vašu, ani nemôžem povedať zábavu, je to poslanie?
2: Čudujú sa väčšinou času.
1: Ako na to reagujete?
2: Ja sa smejem. Je to niekedy akože aj zábavné, keď poviete, väčšinou keď stretnete úplne cudzieho človeka a spýta sa vás, čo robíte, tak to, kým mu vysvetlíte, tak väčšinou to trvá. A potom nechápu, prečo to robíte a prečo sa vám tie komáre páčia. Ale potom, keď každému ukážem tie komáre pod mikroskopom, ako naozaj vyzerajú, tak ešte sa mi nestalo, že by mi niekto povedal, že naozaj nie sú pekné, alebo že sa mu nepáčia a podobne.
1: No super. Vráťme sa do laboratória. Čo vás na komároch vlastne zaujíma?
2: Mňa hlavne zaujíma to, či prenášajú ten vírus, ktorý ja hľadám a teda v akej oblasti sa vyskytujú a tak ďalej. My teda potrebujeme tých komárov nazbierať čo najviac, pretože tam máme vyššiu šancu práve zachytiť tento vírus. Potom ich určujeme podľa vlastne každého jedného, podľa morfológie, o aký druh ide a potom ich spracovávame a hľadáme práve RNA tých vírusov alebo aj samotné vírusy v nich.
1: A podľa čoho viete učiť, za akým druhom komára máte tú česť? Viete to už za letku zistiť, či nie?
2: Za letku úplne nie, lebo nemám až taký dobrý zrak, ale keď si na mňa sadnú, alebo sú niekde v okolí, tak to áno. A vlastne vieme to určiť, či už podľa farby, alebo podľa jednotlivých znakov, ktoré na sebe majú, napríklad prúžky na nohách, škvrny na krídlach, rôzne sfarbenie a tak ďalej. A práve podľa tohto sa určujú komáre.
1: Používate aj nejaký mikroskop na ne?
2: Áno, používame stereolupu, takže vidíme ich pod zväčšením a tam vidíme oveľa lepšie tie štruktúry, zmenu farby a tak ďalej.
1: Čo pre vás znamená veľa komárov?
2: Veľa komárov, asi taký rekord, čo som mala, bolo 20 000 komárov za jednu noc v pasci, tak toto už beriem, že to je naozaj veľa komárov, ale veľmi ťažko sa to určuje. Ani nie sú k tomu úplne relevantné tabuľky, ale väčšinou si vieme povedať, že pokiaľ máme v nejakom intraviláne, čiže v obci napríklad viac ako 500 komárov za noc v pasci, tak tedy vieme povedať, že ich viac ako by malo byť.
1: Dokážeme možno aj voľným okom laicky rozlíšiť, že môže byť pre nás nejaký komár nebezpečný?
2: To nie, ale napríklad práve tie invazné druhy sú také veľmi výrazne sfarbené, takže tie veľakrát vedia aj laici určiť, že áno, toto je azijský tigrovaný komár.
1: Čiže to sú vlastne invazívne druhy, ktoré sú teda mimo územia Slovenska.
2: Áno, oni sú dokonca mimo územia Európy, prišli sem z Ázie, rozšírili sa tu a teraz tu už úspešne žijú a prežívajú aj naše zimy.
1: Akým spôsobom sa sem tak dostane komár z Ázie?
2: Oni sa pôvodne dostali najskôr do USA, potom do južnej Európy práve dovozom pneumatík a rastlín, ako je laký bambú, to je dry sena, také ozdobné bambusy. A vlastne takto sa dostali sem ich vajíčka a potom už naprieč Európou si ich nosíme my. Veľakrát ideme na dovolenku autom, ten komár nám vletí do auta, vypustíme ho potom u nás, alebo niekedy nám vletí aj do batožiny a znova ho donesieme. A takto my si ich postupne a opakovane vlastne zavliekame do tých našich krajín.
1: Vašou domenou je západonílsky vírus a vírus usutu, ktoré môžu prenášať aj bežné komáre. Toto si poďme vysvetliť teraz. Najskôr takto, ako si vedkynia vyberá svoju domenu? Ako ste prišli na to, že práve tieto vírusy sa vám páčia v úvodzovkách?
2: Áno, ja som si vybrala práve vírusy, ktoré už tu cirkulovali, teda nachádzajú sa na Slovensku, vieme ich sledovať aj u nás, ale bola im venovaná strašne malá pozornosť, pritom vieme, že môžu spôsobiť aj závažné infekcie a môžu vlastne aj v tom zdravotníctve spôsobiť veľký problém. Čiže vyslovene som si vybrala niečo alebo tému, ktorá je významná pre ľudí. Ten môj výskum je aj taký viac aplikovaný, čiže je to niečo, kde ja hľadám cestu, ako naozaj pomôcť, či už zdravotníctvu alebo tým obyvateľom, aby som tam videla efekt priamo a teda nerobíme až také experimentálne štúdie.
1: No, teraz môže mať like pocit, že sa nás to netýka, že vírusy s takýmito exotickými názvami patria niekde inde, do tepla. Kedy a kde ste sa stretli poprvýkrát s nimi vy?
2: Ja som sa s nimi stretla už hneď na začiatku, ako som sa začala venovať vlastne komárom. Práve na južnom Slovensku, v okolí Komárna, tak práve toto sa páči, táto oblasť sa páči aj komárom, ale aj práve týmto vírusom. Takže tu sa vyskytujú práve obidva tieto vírusy a dosť v hojnom počte. A to bolo pre mňa zaujímavé, že my sme zistili, že v tých komároch je toho vírusu pomerne veľa, ale nemali sme humánne prípady. A to bola pre mňa taká záhada, ktorú som chcela odhaliť, že prečo je to tak.
1: Uh-huh. Váš partner je tiež vedec?
2: Nie.
1: Aha. A ako reagoval na túto vašu prácu? Je aj pyšný na vás hrdý?
2: Pyšný určite je. Mám niekedy zakázané rozprávať o rôznych nechutných veciach, lebo teda ja ako parazitológ, mňa ešte fascinujú aj červy v oku a podobne. Takže toto nemám často spomínať, ale teda pyšný určite je a je to preňho. Ja si myslím, že on už o komároch dokáže porozprávať aspoň polovicu toho, čo ja, lebo počúva o tom stále, takže...
1: Púšťa vám niekedy aj tú skladbu od OBD?
2: Tu mi púšťajú veľmi často a ja som zmenila text, lebo tam sa spieva, že sú to komáre, nikto ich nemá rád a ja spievam, sú to komáre, každý ich má rád.
1: Aha, skvele, OK. Dobre, kde na Slovensku ste sa s týmito vírusmi stretli?
2: Tieto vírusy sa nachádzajú najmä v južných oblastiach Slovenska. Ako som spomínala, je to Komárno, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, ale boli nájdené aj vlastne v blízkosti Bratislavy. A vírus usutu práve sa nachádza už aj v severnejších častiach Slovenska a je oveľa viacej početný ako práve západonilský vírus.
1: No a ako je možné ho eliminovať, jeho výskyt, keď už ho objavíte?
2: Jeho výskyt sa eliminuje veľmi ťažko. Naozaj voči týmto vírusom nie sú dostupné vakcíny. Jediná obrana je práve to, že zabránime tomu uštipnutiu. Čiže, ako sme spomínali, práve používanie repelentov, dlhých rukávov a tak ďalej. Samozrejme aj regulácia počtu týchto komárov. Tu treba zdôrazniť, že prenášajú to práve domové komáre. To sú tie, ktoré my si chováme na tých záhradách. Čiže nie tie, ktoré spôsobí nejaká záplava, ale tie, ktorým vytvárame my práve tie liahniska v rôznych nádobkách s vodou. Čiže veľmi dôležité je aj, ako my sa staráme o to naše okolie. Ak máme nejakú nádobu s vodou, že či tú vodu vylejeme, prípadne prekryjeme a tak ďalej. A týmto vieme znížiť to riziko my dosť významne.
1: Je dôvod na paniku, že by sme sa mohli nakaziť?
2: Dôvod na paniku nie je. Samozrejme, sú oblasti, kde je to rizikovejšie, ako som už spomínala, na tom juhu Slovenska. A tieto vírusy sú naozaj nebezpečné viac pre ľudí s oslabenou imunitou a pre starších ľudí, ktorým už práve ten imunitný systém až tak nefunguje. Čo však bolo pre nás dôležité je to, že vedia byť prenášané aj transfúziou a transplantáciou. Ako som spomínala, veľké percento ľudí ani nevie, že v sebe tento vírus má, pretože nemá žiadne príznaky, sú zdraví a nič im nespôsobuje, ale tým pádom nevedia, že nemôžu ísť darovať krv. A tým, že u nás tie prípady neboli diagnostikované vo veľkom, tak sa u nás ani darcovia krvi na tento vírus netestovali. To znamená, pre nás bolo dôležité zaviesť takéto testovanie alebo aspoň podporiť ho v oblastiach, kde vieme, že tento vírus už cirkuluje.
1: Inak keď sme pri tom, vyberá si komár svoju obeť? Je niekto pre neho chutnejší ako ten druhý?
2: Určite áno, ale veľmi ťažko sa to špecifikuje na základe čoho. Niektorí ľudia jednak aj vylučujú oveľa viacej toho oxidu uhličitého, ktorý vydychujeme, či už pri športe, tehotné ženy a tak ďalej. Ale záleží to aj od metabolizmu, kto im ako vonia. Či už áno,
1: dobre, ako voňať komárom?
2: Ako voňať komárom? Viem určite povedať, ako nevoňať, čo nemajú radi, rôzne esenciálne oleje, eukalyptus, klinčeky, citrusové trávy a podobne. A čo majú radi, tak to sú kvetinové parfémy. To je presne to, že ako si ich nechceme na seba lákať, tak v lete nepoužívate rôzne sladké a kvetinové vône, lebo to sa im môže páčiť.
1: Wow. Čo sa človek nedozvie? Teda, výborne. Vy ste zaviedli celoslovenský monitoring západonilského vírusu a vírusu úsutu v komároch vďaka novej metóde odchytu, ktorá šetrí čas aj financie a umožňuje systém včasného varovania. Toto zvykneme v médiách opakovať, ale sám teraz uvažujem, či viem, čo to vôbec znamená. Najskôr takto, prečo potrebujeme takýto monitoring?
2: My hlavne potrebujeme vedieť, kde sa, či tieto vírusy u nás sú, či je to reálne riziko. A ak tu sú, tak vlastne kde sa nachádzajú, v akom počte napríklad, alebo teda v akom pomere v tých komároch a ktoré oblasti sú rizikovejšie, na ktoré sa treba zamerať, možno viac posilniť práve aj tú elimináciu komárov a tak ďalej. A hlavne práve to, že v ktorých oblastiach by sa mala začať testovať tá krv. Takže toto bolo dôležité a takýto monitoring tu vôbec nebol. A bolo to teda možné práve vďaka novej metodike, lebo ako som spomínala, my keď používame vlastne tie štandardné metódy, tak odchytávame komáre, každého jedného treba určiť, treba ich skladovať pri minus 80 stupňov Celzia. A to sa úplne tak celoplošne nedá, hlavne pokiaľ je nás málo tých ľudí, ktorí sa tomu venujeme a nemáme na to vytvorené kapacity, či už personálne, alebo tú infraštruktúru. Preto sme hľadali nejakú novú metodiku, ktorá by to celé uľahčila a to sa nám práve podarilo.
1: No a o akej metóde odchytu hovoríme?
2: Áno, my sa vlastne zameriavame nie na celé komárie tela, ale na sliny, pretože práve v tej malej sline, ktorá aj keď nás komár poštípe, tak malá kvapka sliny do nás prenikne a práve v nej je ten vírus. Čiže pre nás je tá slina dôležitá, nie to teličko komára ako také. A my sme boli schopní vyvinúť také pasce, ktoré lákajú práve gravidné samičky, to sú tehotné samičky, ktoré už sali krv, čiže je oveľa vyššia šanca, že tento vírus v sebe majú. Oni sú lákané vlastne do tejto pasce, myslia si, že je to vhodná vodná plocha na to, aby práve nakladli vajíčka. A tam sa nachádza ventilátor, ktorý ich cucne dovnútra, už nevedia vyletieť. A tam sa nachádza špeciálna karta. A táto karta jednak je pokrytá medom, pretože tehotná samička, ona už sala krv, tak už nepotrebuje tú krv. Ona práve vyhľadáva cukrovú šťavu. Takže preto ona ide na túto kartičku a vlastne ako začne na nej sať, tak tam sa dostáva jej slina. A tieto kartičky vlastne sú potiahnuté takú špeciálnu látkou, ktorá práve okamžite uchová tú RNA toho vírusu, ktorá je štandardne veľmi nestabilná. To znamená, nemôže byť vystavená izbovej teplote, dokonca ani na minus 20 nie je stabilná. Potrebujete naozaj buď suchý ľad, alebo tie hlboko mraziace boxy a to je veľmi náročné. A práve vďaka tejto metodike my vieme a vlastne tieto kartičky zasielať aj obyčajnou poštou. Takže sme začali spolupracovať s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Ich je vlastne na Slovensku 36. Majú tieto lapače, dostali kompletný kit, ktorý teda vďaka tomu vedia túto pascu obsluhovať. Tiež sme prispôsobili to, aby nemuseli pascu alebo obsluhovať každých 24 hodín, ako je štandard, ale vlastne raz týždenne. A teda na túto jednu kartičku tým pádom vieme nachytať sliny stoviek až tisícov komárov. Oni vlastne nám túto kartičku zašlu a my ju testujeme a tým pádom vieme doručiť tie výsledky veľmi rýchlo počas sezóny, pretože keď spracovávame každé jedno to teličko komára, to naozaj zaberie veľa času. Takto keď spracujeme jednu kartu, kde naozaj sali stovky až tisíce komárov, máme tie výsledky okamžite, ale spracovali sme oveľa väčšie množstvo.
1: A prežijú tieto samičky váš výskum?
2: Prežijú, áno, ale teda dá sa tá pasca zabezpečiť aj tak, aby to neprežili.
1: Čiže u vás, vo vašej domácnosti sa asi komáre nezabíjajú?
2: Mňou nie, ja za ne bojujem, ale teda akože určite nejaké takéto pokusy sú.
1: Ale vlastne ešte jedna otázka, aby sme na komáre len nenakladali, nehundrali, aké sú ich pozitíva? Existujú nejaké dôvody, prečo ich v prírode potrebujeme, prečo sú dôležité?
2: Určite áno, sú veľmi dôležitá potrava práve pre veľké množstvo živočíchov, či už obojživelníkov, vtákov, netopierov a tak ďalej. A práve aj to je dôležité, že pokiaľ máme tú biodiverzitu, to spektrum zvierat okolo nás čo najväčšie, tak aj ten počet komárov je nižší, takže neničíme prírodu a máme menej komárov.
1: V rámci týždňa vedy a techniky medzi nás zavítala vedkyňa Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Pani Čabanová, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja sa od tejto chvíle budem pozerať na komáre úplne inak. Vám želám veľa úspechov vo vašej vedeckej praxi a kariére a teším sa s vami niekedy na budúce.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Hosť rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.